0: how far they're willing to go.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Dobrodošli u lipanj. Ljeto na vidiku, polako se približavamo onome što dugo očekujemo, vrhuncu turističke sezone, sa svime što ona donosi, a to su turisti, zabava, događaj i tako dalje. Sunce nam je već visoko na nebu i kratke rukave su zamijenili duge, ali kakvo će nam biti ljeto? Pa, ekipa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upravo izbacila veliku sezonsku prognozu za ljeto i kako stvari stoje, vrijeme da se polako pripreme kupači kostimi i sunčane naočale. Izgleda da nas čeka još jedno ljeto za pamćenje, poprilično vruće. Prema europskim prognostičkim modelima, lipanj, srpanj i kolovoz bit će topliji od onog našeg uobičajenog prosjeka. Ako planirate godišnji, zabilježite srpanj. Tada bi nas, kažu prognostičari, moglo pržiti jače nego inače, i to posebno na istoku zemlje i kod nas, dolje na jugu Jadrana. Naravno, bit će tu i toplinskih valova. Ali ne brinite, skočit će i pokoj, kratkotrajni ljetni pljusak da nas malo rashladi. A za vrućine najbolji lijek je svakako more. Prema prvom ocjenjivanju kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije ove godine, Zavod za javno zdravstvo ispitao je more na čak 127 plaža i pokazalo se kako je more na 124 plaže ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Upravo su plaže jaki adut. A dobre vijesti kažu kako se 5 hrvatskih plaža našlo na popisu 50 najljepših plaža u Europi, a boji juga brani Konavoska pasjeća. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo do Konavala, ali i do Dubrovačkog primorja i ostalih dijelova juga Hrvatske. Krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Za početak glazbena priča. Bliži se datum dubrovačkog koncerta Tereze Kesovije koji će se održati u Kneževu dvoru i koji je rasprodan i to u rekordnom vremenu. Što i kako dalje donosi naša Francesca Tevšić.
1: Moglo bi se reći da je tema tjedna u Dubrovniku koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru, sada već koncerti Tereze Kesovije u atriju Kneževa dvora. S nama je glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut.
2: Dobar dan Francesca i naravno pozdrav svim slušateljima. Evo tako je, dakle prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. On nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je...
1: On ne da je rasprodan, on je rasprodan u rekordno roku, u svega nekoliko minuta, zbog toga je grad i dodao ovaj drugi koncert, jer je zapravo bilo veliko nezadovoljstvo publike koja je željela doći u što je moguće većem broju na taj koncert i bili su zaista razočarani kako se to brzo rasprodalo.
2: Tako je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert, on će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, tako da još uvijek stignete kupiti svoje ulaznice.
1: Još uvijek ima nade, treba dakle reći, atrij Kneževa dvora naravno ograničen je prostorno, ima 265 sjedećih mjesta i na prvi koncert je odmah dodano tih 200 stajanja i isto tako je slučaj i sada s ovim drugim koncertom.
2: Tako je. Dakle, ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih, sjedećih i 200 stajaćih, kao što si rekla. Evo, još uvijek za drugi koncert, 14. lipnja, još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u festivalskoj paleći ili u kicu lože. Tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, svakako, dakle, za koncert 14. lipnja još uvijek možete kupiti ulaznice. Ono što bih još zapravo naglasila za obje te, evo, mogu reći, vjerujem da će zaista biti posebne večeri. Gosti će nam biti Klapa Kaše. Evo, zaista se veselimo i sama ta lokacija, evo, zapravo bila je osobna želja same glazbenice, naše glazbene dive, koja zapravo Knežev dvor smatra najprije prestižnijim mjestom u gradu. U dvore održala veliki broj koncerata, tako da evo, zaista se veselimo i još jednom ću pozvati sve, dakle 14. lipnja ima još nešto ulaznica, tako da stajaćih mjesta moram naglasiti, tako da evo, požurite po svoje ulaznice.

0: Primiče nam se kraj i školske godine i akademske godine, znači da će brojni studenti koji su u Dubrovniku valjda sretno otići svojim kućama ili ostati raditi neke poslove, i onda će studentski dom početi primati malo više turista i gostiju nego što ih prima sada. A koliko ih sada prima, razgovaramo sa direktorom studentskog doma Dubrovnik, Markom Potrebicom. Jeste li puni?
1: Pa mi smo u godinu prije svega zabilježili značajan rast studenata, jer je sveučilište u Dubrovniku napravljeno međunarodni iskorak prema internacionalizaciji, formiran je posebnog odjela. Mi smo u godini skoro na 100 stranih studenata full time. Ako govorimo o brojevima otvaranja studentskog doma, imali smo 137 studenata te prve 2020. godine, ono korona vrijeme. Sad smo na 401 student. Znači, ovih kapaciteta se smanjiva, a mi tijekom akademske godine nismo u klasičnom turizmu, nema nas na Booking.comu, ne bavimo se tom vrstom turizma. Ono čime se mi bavimo, to je organizacija raznih znanstvenih i javnih događanja u našem prostoru, i mogu reći da ovim slobodnim kapacitetima, kojih nije puno, pratimo zaista jedan dobar i kvalitetan posao. Sa završetkom studentskih obveza koji su do 36. studenti odlaze, a mi ćemo u ta dva mjeseca, zaista su na to ključna dva mjeseca, jer ono što je važno svaki put naglasiti, da studentski centar nije proračunski korisnik, mi nismo na teret poreznih obveznika, niti naše plaće, niti grada, niti županije, niti države. Dapače, mi sa gradom i sa županijom nemamo ništa, naše osnivače učilište, odnosno država Hrvatska, tako da se mi moramo se sami isfinancirati. To smo ostalo nosili u studiji izvodljivosti studentskog doma, i evo, drago mi je da je taj cijeli koncept zaživio, jer nas ima ovdje 89 zaposlenika, od toga 84 čovjeka iz grada Župe, Konavala, Primorja. Tako da mogu reći da smo prava gradska firma, i imamo taj osjećaj za grad, i evo, nadam se da će biti dobra sezona, jer bez tih novaca studentski centar ne može opstati.
0: A upravo tada kreću, recimo, i Dubrovačke ljetne igre, što sa sobom donosi brojne glumce i ostale koji sudjeluju na igrama, pa i upravo vaš smještaj zapravo neprocjenjive važnosti. Međutim, u ovo doba godine, tijekom 4., 5. mjeseca, zapravo većina velikih događanja u Dubrovniku su kongresi, razni inicijativi. U tome sudjelujete?
1: Naravno, uvijek vodeći pažnju od javnom. Evo, spomenuli ste Dubrovačke ljetne igre. Mi u srcu sezone imamo posebne cijene za Dubrovačke ljetne igre. Ne ponašamo se komercijalno, jer mi to nismo. Imamo tu ulogu osjetljivosti prema gradu. Ostalom, Gradsko vijeće grada Dubrovnika je donijelo odluku za 4 milijuna eura u vrijeme kad je gradonačelnik bio Andro Vlahušić, a Mato Franković bio predsjednik gradskog vijeća. 4 milijuna eura su dodijeljena sredstava građana grada Dubrovnika, i mislim da je ovo zaista jedan, ono, rekli bi se modernim riječima, hub ili jedan centar koji, evo, i danas vidite, okupio ovdje naše susjede, ljude iz grada. Ne znam koja dubrovačka udruga ili institucija u našim prostorima nije obavila nekakvu svoju djelatnost, a što se tiče bilo kakve humanitarne ili socijalne uloge, mi u njoj sudjelujemo. Tako da mi je drago da smo, evo, postali nekakvi nezastanan dio grada, jer je u biti to ono sve što sam još pisući koncept u studiji izvodljivosti, kako bi taj studentski dom trebao raditi, kako bi se trebao integrirati u grad, to zaista funkcionira u nekom svojem punom opsegu.
0: Dubrovnik nema kongresni centar, i štete da ga nema, s time vjerojatno gubi veliki novac. Međutim, vi ste dosta blizu toga u nekim manjim obimima, jer na jednom mjestu nudite zapravo tu produkciju i prostor onome što kongresi traže.
1: Pa mi zaista u potpunosti, kao možemo nas usporediti s nekim hotelom 3-4 zvjezdice, koji ima jednu, naša kongresna dvorana je na razini 5 zvjezdica, ona je zaista, zaista krasna, i svi koji su u njoj bili, ona je i akustična, imali smo sve, znači svoje vrste događanja smo organizirali, osim razvoda, evo, još nismo imali razvod.
0: Nikad ne znate.
1: Nikad ne znamo, ali evo, ako se neko razvio pa želi napraviti ulo, mi smo tu. A zašto mi to sve radimo? Naš cilj nije bio da se mi bavimo turizmom, ali natrano, nevolja vas natira, jer ono što naši sugrađani vjerovatno ne znaju, a to je da studenti u kompletnom obroku koji ima predjelo, glavno jelo, dezert, salata i kruh, to plaćaju 85 centi, jer je studirani socijalna kategorija u Hrvatskoj, i na to država da 3 eura subvencije. Kad to sve zbrojite, nemate za pokrije osnovne troškove. I kad zbrojimo to na razini godine, naš gubitak sa studentskom prehranom je, a mi radimo otprilike nekakvih 700-tinjak obroka dnevno, je nekih 800.000 eura, nešto iznad 800.000 eura, a toliko gubimo i na smještaju. Studenti plaćaju 119 i 125 eura, Reću vam samo jedan ovako znakoviti primjer, uzeli smo kalkulaciju za prvi mjesec kad nismo imali niti jedan akademski događaj nego isključivo samo naše studente, onda od 401 studenta njih 201 taj mjesec kad su platili stanarinu su platili isključivo samo struju. Dnevno trošimo 65 kubika vode i u isto tom prvom mjesecu kad su samo studenti bili ovdje, naravno imamo neke druge događaje, onda potrošnja raste i te troške u konačnici neko treba platiti i ono što se zadovolja, to ne plaća porezni obveznici nego mi svojim aktivnostima i to je onaj razlog zašto studenti kao u ostalim drugim gradovima ne ostaju ljeti u studentskom domu, niti naši Dubrovčani ne ostaju u Zagrebu, u domu ili negdje drugo, oni jednostavno, mi nemamo dovoljno sredstava da bi ljeti mogli držati studente tijekom ljeta, jer mi u biti ta dva mjeseca očekujemo turiste, nadam se svi dijelova svijeta, kako bi ti studenti, turisti svojim plaćanjem smještaja ovdje, uslugama koje će boraviti, omogućili našim studentima da jedu za 85 centi i spavaju za 120 eura.
0: E pa onda neka tako sve ostane, neka bude što više turista, kako bi sve ostalo bilo puno lakše. Bio je ovo direktor studentskog doma Dubrovnik, Marko Potrebica. Hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: U petku za nama dogodila se jedna simbolična stvar za ovu emisiju. Nagrada Zlatna jabuka, dakle imenjakina naše emisije, dodijeljena je u Cavtatu Cavtatu. Mi s toga razgovaramo sa prvi čovjekom Konavoske turističke zajednice Franom Herendijom. Hajdemo malo o Zlatnoj jabuci, velika čast.
1: Je, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju, doista sinoć na Cavtatskoj rivi.

0: koje posebnu brigu brinu o kulturnoj tradiciji, nasljeđu, održivom turizmu i uključivanju kulturnog nasljeđa i kulturnih i prezentaciju kulturnih vrijednosti destinacija u suvremeni turistički proizvod. Cavtat i Konavle su doista proteklih godina dobivali niz vrijednih turističkih priznanja, ali svakako ova Zlatna jabuka ima posebnu važnost i posebnu težinu, rekao bih, zbog toga što dolazi od turističkih novinara. Ljudi koji sigurno su imali priliku obići i vidjeti brojne svjetske destinacije i prepoznati vrijednost, autentičnost i brigu o kulturnom nasljeđu i svemu onome što destinaciju čini posebnom i izdvaja ih od drugih.
1: Gospod Fran, evo vi skoro odlazite u mirovinu, ali ono što ćete ostaviti svojim nasljednicima, to su pune police nagrada. Struka je već odavno prepoznala Cavtat kao takav i mnogo puta je nagrađena, ali ova nagrada baš nekako dođe kao kruna vaše karijere.
0: Pa evo, na određen način može se to i tako reći, doista tako se poklopilo slučajno. Meni osobno, naravno, vrlo drago da to se dogodilo pred moj odlazak u mirovinu. Svakako sve te nagrade i priznanja koje smo mi proteklih godina dobivali za kvalitetu turističke ponude, destinacije, za uređenost, za gostoljubivost, za održivi turizam, sve to u stvari pridonosi pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog turizma, što su prepoznali i struka i novinari i turisti. I to je vrlo važno za pozicioniranje destinacije na turističkom tržištu i mogu sa zadovoljstvom reći da doista kroz komentare turista, kroz razgovore sa brojnim ljudima s kojima se susrećem, vidim da doista postoji ta svijest o važnosti i vrijednosti i kvaliteti destinacije Cavtat Konavle, što je svakako u našoj branši itekako važno.
1: Kako je danas pozicioniran i kako se Cavtat doživljava u svijetu turizma?
0: Pa mi jako puno pažnje poklanjamo komentarima naših turista i pokušavamo sagledati na način na koji nas oni doživljavaju. I mi smo naravno u širem smislu dio destinacije Dubrovnik, ali kako turisti koji borave u Cavtatu, tako oni koji dođu na jednodnevni, punodnevni izlet u Cavtat iz Dubrovnika, doživljavaju Cavtat i Konavle kao oazu mira, oazu opuštenog lifestyle-a, mediteranskog, autentičnu i u sadržaju i u ponudi koji nudi. I to je ono što u stvari moderni turista možda čak danas, a i budućnosti će i sve više tražiti. Upravo jedan bijeg od užurbanog života, jedno opuštanje, recharđanje, punjenje baterija za nastavak i povratak u svoje velike gradove.
1: Koliko je u vašem poslu, kako konkretno govorimo o poziciji direktora turističke zajednice Konavle, koliko je otežavajuća, koliko olakšavajuća činjenica da imate Cavtat kao jednu vrstu turističke ponude okružen Konavlima, koja je zapravo potpuno drugačija vrsta turističke ponude?
0: Pa to je u svakom slučaju na određen način bio izazov spojiti, jer kako ste sami rekli, Konavle su u stvari u sebi sadržavaju dva na prvi izgled proturječna i ne baš spojiva oblika turizma, dakle Cavtat kao dominantno odmorišni tip turizma, dok se unutrašnjost Konavala razvila i prepoznala kao destinacija izvrsnosti u ruralnom turizmu sa svim dodatnim sadržajima, izletničkim, vinarijama, lokalnim konobama sa domaćom hranom, ali i izuzetno u zadnjih 10 godina i izuzetno kvalitetnim smještajnim objektima u ruralnom turizmu, dakle kuće za odmor i ruralne kuće najviše kategorije, tako da mi već sada u Konavlju imamo preko 1000 kreveta u takvim vrsti kapaciteta i u stvari pokazalo se da je to nije suprotnost, nego da može biti itekako komplementarno, i da taj dio ponude koji unutrašnjost Konavala nudi, u stvari je dio ponude

0: i šireg dubrovačkog područja i destinacije Dubrovnik, jer i brojni turisti iz Dubrovnika dolaze na izlete u Konavle, brojni turisti sa kruz brodova dolaze na izlete u Konavle, tako da je to doista, mi kada smo krenuli nakon Domovinskog rata, kada praktički smo krenuli od nule, Konavle u turističkom smislu kao pojam nije ni postojao praktički. Cavtat je bio ipak nešto što je i tada imalo još nekakvu prepoznatljivost na širem turističkom tržištu i krenuli smo od toga. Sa Cavtatom kao promocijom i kao brendom kojeg smo pokušali vratiti na turističko tržište, a tijekom godine kako su se situacija razvijala, kako se turistički proizvod unapređivao, došli smo do ovoga da se danas prezentiramo kao destinacija Cavtat Konavle sa potpisom Where Life is a Simple Pleasure, gdje živjeti užitak. Nastavno na ono što sam prethodno govorio, kako nas turisti doživljavaju iz tih njihovih doživljaja i komentara, smo upravo izvukli taj slogan kojim se danas koristimo u promociji i on se pokazao itekako dobri.
1: I taj slogan će još dugo živjeti i promicati Konavle. Bio Frano Herendija, direktor turističke zajednice Konavle, pred kojim je mirovina, ali evo, lijepi pozdrav, vidimo se svakom drugom prigodom.
0: Pa je, mirovina, ali sigurno neće biti mirovanje.

0: Sve su nam bliži termini i održavanja svih onih kulturnih događaja koje organizira ove godine udruga Konavle Art. Međutim, ove godine će sve krenuti, odnosno već je krenulo, sa zanimljivim off programom. Naime, u Pridvoru su nastupili mladi talenti. E pa sad, da bi mi razgovarali o mladim talentima, nama je najvažnije imati dobrog mentora. A mentor i naš sugovornik je profesor Pero Škobelj. Pero, kako je bilo u Pridvorju i kako ste došli na ideju da se krene, da se u program Konavle Arta uvrste upravo oni koji dolaze, dakle mladi?
1: Pa evo, festival Glazba i riječ ove godine slavi evo 20. obljetnicu i uvijek je nastojao potaknuti mlade glazbenike, posebno iz našeg konavoskog i dubrovačkog kraja, da sudjeluju u jednom lijepom, bogatom, sadržajnom programu. Pa evo, i ove godine je to slučaj.
0: Krenulo je sve sa konavoskim, a kako drugim, maturantom Robertom Prusinom, mladi gitarist. Jer on je vaš student, vi ga mentorirate cijelo vrijeme i dosta je uspješan.
1: Pa je, moram priznati da sam evo imao čast Robi od samog početka predavati. Evo, ne mogu vjerovati da je već prošlo 10 godina i da je on sada maturant i stvarno, evo, taj dečko je, evo, baš mi je čast bila da sam mu mogao predavati, da sam pratio njegov razvojni put u jednog mladog glazbenika i da je on vrlo marljivo, požrtvovno od samog početka radio, sudjelovao na mnogobrojnim koncertima uspješnim, tu prvenstveno izdvajam koncerte za dane škole u Kneževom dvoru, a onda uz to sve sudjelovanje na mnogobrojnim natjecanjima, što solo i što u komornom sastavu. Moram istaknuti, znači prije godinu dana je osvojio prvu nagradu na regionalnom i treću nagradu na državnom natjecanju u disciplini solo, a već dvije godine surađuje uspješno i sa učenikom, također mojim učenikom, Darisom Omerčahićem u kombinaciji gitarski duo. I evo, već dvije godine uzastopce su osvojili prve nagrade na regionalnim natjecanjima i druge nagrade na državnim natjecanjima.
0: I sve to, i natjecanja i razni komorni sastavi upravo dođu kao sjajna priprema za ono što ih čeka u realnom životu, a to je upravo ovo što se i dogodilo u Pridvorju, dakle način koncerta pred ljudima. A vi ste kupili zapravo sjajnu mogućnost jednom kad Robert, ako Bog da, postane ugledni glazbenik europskih i svjetskih razmjera, uvijek će se morat vratiti u Konavle kad ste ga vi prvi doveli.
1: Apsolutno. Ali evo, Konavle ga uvijek čekaju. Kako njega, tako i sve buduće mlade glazbenike. Mislim da je lijepo što evo, u svom kraju izgrade neki svoj glazbeni put, još ga oplemene na svjetskim pozornicama i onda to bogatstvo koje steknu u svom glazbenom odrastanju opet vrate i donesu i još dodatno oplemene svoj kraj.
0: Pero, koliko je zahtjevno održavati ovakav kulturni događaj kao što su Glazba i riječ u Konavlima, kad smo okruženi brojnim festivalima, počevši od Dubrovačkih ljetnih igara, ali i svega ostaloga na jugu Hrvatske, nije lako ni organizirati domaće kulturne snage, ali ni dovesti strane?
1: Pa nije. Dubrovnik je zapravo uvijek nekako malo odsječen od kako od Hrvatske, ali evo, moram priznat da u zadnje vrijeme vidimo dosta, povećao se broj letova, povećao se nekako doticaj sa svijetom. Dubrovnik je stvarno popularan grad. Jedino što, evo, malo te ceste su još nedostupne našem gradu, ali...
0: Zato je tu aerodrom.
1: Zato je tu aerodrom, da. Ali evo, imamo jedan bogat festival Dubrovačke ljetne igre koji evo stvarno i mladi i odrasli glazbenici imaju priliku stvarno čuti svjetske glazbenike u ovako malom gradu kao što je Dubrovnik, tako da...
0: Da zaključimo mi razgovor, s obzirom da ste mentor i učitelj, odnosno profesor u glazbenoj školi Luke Sorkočevića, nakon Roberta, imate li još da najavimo neke buduća imena, odnosno bit će mladih umjetnika koji dolaze?
1: Pa bit će, evo, mladi gitarist usponu je Daris Omerčahić, on je učenik sad prvog srednje, to jest završava prvi srednje glazbene škole, već iza sebe ima jako puno i natjecanja i uspješnih nastupa, jako puno nagrada, što prvih, što drugih, kako solo, tako i u komornom duu koji sam već spomenuo sa Robertom Prusinom. Tako da, evo, također i uz Darisa moram priznati da imam još ponešto učenika koji evo, su na domak tome da upoznaju taj svijet glazbe u jednom profesionalnijem smislu.
0: Bio nam je ovo profesor Pero Škobelj, profesor u glazbi umjetničkoj školi Luke Srkočevića i jedan od ljudi koji sudjeluju u organizaciji programe Konavle Martina.

0: a brojni su događaji i u općini Dubrovačko Primorje. Stoga se naš vrijedni Mislav Čimić zaputio prema Slanome, je razgovarao s ravnateljicom javne ustanove Baština Dubrovačkog Primorja, Rebekom Milković.
1: Naša sljedeća sugovornica, ravnateljica je javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko Primorje, Rebeka Milković. Nekako s proljeća je svugdje i više zbivanja. Ono što predstoji prvo jest najaviti otvorenje jedne izložbe dosta skoro zapravo.
2: Tako je, vrlo je aktivno u Dubrovačkom Primorju, a evo počeli bismo s najavom izložbe, pa koristim i ovu priliku da pozovem sve na otvaranje gostujuće izložbe Dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, autorice Marine Filipović, inače više kustosice i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja. Samo otvorenje izložbe održat će se za tjedan dana, dakle petak, 5. lipnja u 18 sati. Uz predavanje autorice Marine Filipović, međutim ne počinjemo u zavičajnoj kući nego u dvoru Ohmučević u Slanom. To je nekadašnji dom Jera Puljeza, pa evo zahvaljujemo i Pervanovo što nam je taj prostor omogućio za korištenje. Nakon svečanog otvorenja i samog izlaganja kustosice i autorice izložbe Marine Filipović, idemo u zavičajnu kuću na razgledavanje same izložbe uz naravno stručno vodstvo.
1: Međutim, vrijedi se osvrnuti na ono što je bilo, a bilo je dosta toga. Što se sve zbivalo?
2: Evo, svibanj smo otvorili s nekoliko aktivnosti. Dakle, imali smo dane otvorenih vrata, to je bilo 15. svibnja. Riječ je o manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle o dani otvorenih vrata EU projekata. Tom smo prigodom uz razgledavanje postava zavičajne kuće posjetiteljima nudili i aktivnosti oslikavanja i ispisivanja razglednica motivima koji su ih se zapravo najviše dojmili u zavičajnoj kući nakon razgledavanja. I evo, iznenadili smo se šarolikim radovima i iznenadila sam se koji su to sve eksponati zainteresirali naše posjetitelje i naše mjesto na njihovim razglednicama. Tom su nam prilikom došli u posjet učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Slano sa svojim učiteljicama, s kojima moram naglasiti ovom prilikom kako imamo zaista jako dobru suradnju, jednako kao i s našim vrtićem. I bila je to prilika zapravo da se ove mlađe generacije upoznaju s pisanjem razglednica, jer ih do sada baš i nisu primjećivali, kako su mi rekli u razgovoru. I evo, možda se baš neki stari trendovi vrate, tko zna što nam donosi ovo vrijeme. I uz to smo još imali literarni natječaj na temu legende o rotondi. Dakle, učenici 3. razreda osnovne škole Slano pisali su legendu o rotondi. Inače, taj nam je literarni natječaj povezan s programom Ošlje, ruševine osmerolisne crkve Rotonda, koji u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godinu. Dakle, cilj nam je tim programom stvoriti preliminarnu dokumentaciju koja je potrebna za daljnje radove, dakle za nova arheološka istraživanja i konzervatorske radove na Rotondi u Ošlju, dakle građevina koja to zaista i zaslužuje.
1: Možda kad spominjemo djecu, vrijedi istaknuti i one dobre vijesti malog Linđa upravo uz ovaj vikend.
2: Evo da, kad već spominjemo djecu, tako je, jako smo ponosni na članove malog Linđa iz osnovne škole Slano, koji su sa svojim voditeljem Nikšom Kraljićem pozvani na predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije i općine na Brodskom kolu. Dakle, nastup je u nedjelju, a za ovu državnu smotru djecu je izabrao žiri županijske smotre u Metkoviću. Oni su i više puta pokazali kako su svojim trudom i izvrsnom izvedbom primorskog Linđa prepoznati između brojnih drugih skupina i zaista su zaslužili ovu čast da upravo oni predstavljaju županiju i našu općinu na ovogodišnjem Brodskom kolu.
1: Možda vrijedi istaknuti, evo, budući da smo u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja, brojni posjetitelji koji dođu u Primorje, koji dođu u Slano, ovdje mogu naučiti sve o kulturi i tradiciji ovoga kraja.
2: Tako je, evo mi smo od 1.6. otvoreni čitav dan, svaki dan u tjednu, tako da svi posjetitelji Dubrovačkog primorja mogu doći ovdje i naučiti o prošlosti, životu, tradiciji Dubrovačkog primorja.
1: Jesmo li sve spomenuli, da nismo nešto preskočili, samo to ne.
2: Evo za sada, ovoliko je dovoljno.
1: Rebeka, od srca puno hvala na gostoprimstvu i na svim novostima.
2: Hvala vama i pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bila je to ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko primorje, Rebeka Milković.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustave Vizitor nam otkriva kako je posljednji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 19.000 gostiju, 6% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 312.000 dolazaka i gotovo 909.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede oni iz Sjedinjenih Američkih Država, pa potom domaći gosti, te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: U 33. nastavku emisije Priče života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
6: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
5: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz više razloga. A što je zapravo glavni cilj organizacije ovakvog događaja?
6: Glavni cilj organizacije naravno je jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo i nekoliko izložbi slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture, to je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost, donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
5: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
6: Naravno, osim druženja, kažem stvaranja nekih zajedničkih kontakata, ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drukčije načine.
5: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
6: Evo, to su nam izveli, ono na što smo posebno ponosni upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada, pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Buntiću, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
5: Gospođo Ćorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživog vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
6: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuško koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
7: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trbižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše. To su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše, tako da imamo također knjige poznatih naših dokumentaša koji su potekli iz Luba iz Viđača. Također imamo dosta suvenira i humačku ploču koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana Koseče, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzor na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Koseče i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
5: Eva, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, je li pripada?
7: Je, tako je.
5: Ljubuško.
7: Kravica, Kočuša, Čeveljuša.
5: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi. Bože, skoliko, moj studentski kolega.
7: Tako je, imamo puno poznatih ljubušaka, svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
5: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
8: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi i poruka da je zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
9: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
10: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta.
9: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
5: U Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
11: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
12: E, kažete nam, kako je tebi u školi?
11: Pa dobro je. Pa im solidi dan sam u školi.
12: Inače, kako je tebi, kako se osjećaš, kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
11: Pa dobro je, iskreno, dobro.
12: Vidio sam da si nastupio ovdje, imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima iz razreda. Šta je bilo?
11: Pa bio sam dirigent, njima sam govorio što trebaju raditi, pokazivo im.
12: Tebi to ide lijepo, zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji na nastupu? Imali koju točku?
11: Pa imali smo čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne sjeku stabla i to.
13: Sabina Ahmičić-Gušo, Ju 11. osnovna škola Zovik. Evo, danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
14: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo, danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja naše školi skrećemo pažnju i iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da, da se djeca obrazuju, da posle završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj itd. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka učenika, također i celokupnih obitelji.
15: Evo vidimo kako izazov je djeci učenici u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, mi je zgorek primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
14: Da, pa gledajte, nastava kod nastavni proces, za nastavu i nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad. Mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi našim nastavnicama omogućavao bolji i jednostavniji rad. A također u svim učionicama smo osigurali, već su postavljeni prije nekoliko godina, LED televizori, tako da i kroz taj vid djeci se olakšava. A ono što je jako važno, u ovoj školi njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu i zahvale. Spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su naši prijatelji škole. I s tog razloga imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
16: Obraćanje i kajanje, ali obraćanje i kajanje ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj cr sumnje koji im je zli naturio i onda Bog im je zapovjedio: imate sve na ovome svijetu, sve, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže: imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh, da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači, i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao: ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiliju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, e onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, e tako isto i s grijehom. Ako idemo odmah na ispovjed, čim smo griješili, ti se griješi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
17: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu, gledajući suvremena doba koja je teži materializmu?
16: Pa evo, sam naslov knjige je ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači... suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo i u Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji. Uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom, jednostavno nekad je bila televizija, danas je internet, sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve, nema kršćanskog života. Jednostavna je formula, ako moliš, vjernici, ako prestaneš moliti, nevjernici.
5: I bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

ja sam malo porazgovarao sa sa mojim friendom Bubijem, oh yeah. Come on baby, yeah. Hey yeah, e sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yossi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolej Kolej. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: Hvala lijepo.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Bela!

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Buli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina,

ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Zaba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Jezusem. Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Tarik Filipović. Kaj bom sad rekla? Bok purgeru. Možda ja malo teško, ali Zagrepčanine, to je već neke drugo, jel?
6: Apsolutno, tako se osjećam. Ja bih ispravio, prvo bih rekao, drage Zagrepčanke, purgerice, dragi Zagrepčani, purgeri. Tako bi ja uvod napravio.
5: Dobro, okej.
6: Okay. Pa da, purger, da, jednostavno malo preteška riječ možda, ali ponosni Zagrepčanin, apsolutno da.
5: Koliko dugo već? Gledala sam biografiju, rođeni ste u Zenici, ali ste jako vezani u Zagreb od malih dana.
6: Pa je, mi imamo rođake tu i dolazili smo, kod kada sam bio dijete, i uvijek taj potez Gundulićevom tamo do bivše kavane Korzo, pa onda povrema Jelačić palacu i ono, uvijek sam i posebno taj dio gore koji mene opčinio, to je Grič i ovaj, onako uvijek sam mislio i tatine priče slušao koji je bio zagrebački student i djed je živio u Zagrebu prije toga i onda sam rekao, ma da. I sestra i ja smo rekli, mi ćemo tu živjeti, studirati. Sestra je prije mene upisala elektrotehniku tu 3 godine. A ja sam s 12 godina rekao, ja ću biti glumac i živit ću u Zagrebu i tako je i bilo.
5: Da, znači to je bil baš onak jaki odabir. Zagreb je moj grad.
6: Pa znate kad negdje se osjetite onako drugačije, obišao sam cijeli svijet i malo je mjesta gdje sam rekao sebi, a vidiš što bi se dalo živjeti kao neki Stockholm, neki Sydney, ono, ali ono.
5: A gde ste se skrasili? Koji je vaš kvar?
6: U zadnjih 15 godina smo u Kustošiji, u Gornja Kustošija. Divno nam je, u prirodi smo, potok nam je pored, tako da je da moraš svugdje autom ili autobusom, ali...
5: Znači zeleni znam. Zagreb je vaš izbor?
6: Pa je, napravit ćemo i od Kustošije, mali Dubaj jedan dan.
5: Dobro, kaj je tak čarobnoga onda u Zagrebu u odnosu na Zenicu?
6: Pa druga je to stvar. Rodni grad je rodni grad i njega ja ne volim svi svoj rodni grad, ja ga volim. I volim i taj miris i te ulice i bez obzira što tu više nema mojih onih ljudi od nekada, ali volim prošetati se svojim ulicama gdje sam odrastao, padao, igrao se. A Zagreb je nekako, ne znam, Zagreb je baš dom. 7 dana mi je maksimum negdje otići izvan Zagreba, onako već mi počne neka nervoza loviti. I djeca su mi jako vezana za Zagreb, tipa bilo je priča da će sad mali mlađi studirati negdje izvan, u inozemstvu. On je rekao, ne, ja ne mogu bez Zagreba. Pa rekao, sine, onda tu fino studiraj, pa i ostani tu, ja bih volio da svi ostanu tu, ali nažalost realnost je malo drugačija, ali evo. Jednostavno, vezani smo, volimo i to je to. To je moje. Ja smatram nekako Zagreb, sjećam se davno, bio sam još student kad sam upoznao odvjetnika Degena i baš smo pričali o toj pripadnosti, o Zagrebu i o nečemu što je bilo jedna od stvari zbog kojih sam se ja zaljubio u Zagreb. To je neka gospoda koju sam viđao na tom potezu koji sam volio, jel, Gundulićevom do trga i u gradskoj kavani i u Korzu. Onako, nešto je disalo drugačije. Malo sam izgubio te ljude, ne srećem ih tako često u zadnje vrijeme u Zagrebu, ali ja mislim da će opet...
5: No, ali kad ste spomenuli gospona Degena, koji je isto bil purger ovdje kod nas u emisiji, hoću vas pitati, vi razlikujete Zagrebčane i purgere?
6: Pa naravno, da. I
5: koja vam je razlika, u čemu vam je kvaka?
6: Pa znate što, ja među purgere se ne miješam, a među Zagrepčanima želim voditi glavnu riječ.
5: A ko bi za vas bili purgeri?
6: A znate što, ne oni što su glasni, nego, evo recimo, jedna zanimljiva stvar. Moji korijeni su baš zagrebački, ja to nerado govorim ili će ljudi protumačiti. U Zagrebu će protumačiti na jedan način, a moji u Bosni će protumačiti na drugi način, a to je samo činjenica. Jel? Znači, moj predak najstariji je kanonik zagrebački, Franjo Filipović, koji je onda otišao u Bosnu i zna se cijela priča i kod Šenoa je imao u Zlatarevom zlatu. I kad se rodio moj sin Arman, izašao je Duplerica u Večernjem listu, kao prvi Filipović koji se nakon kanonika rodio u Zagrebu. Onda me jedan odvjetnik nazvao i rekao da je on imao pola Sesveta u svojem vlasništvu, što nikad nije njemu oduzeto, što nikad nije prodao ni poklonio. Kaže on, ajmo mi to ganjati. Rekao, nemoj, molim te, ništa ganjati, da ne bi mene nekoga.
5: O, pa ja se s jako važnom personom spominjam,
6: onda
5: ne?
6: Onda su mene zvali iz kluba Zagrebčana, da oni znaju za sve to i da žele da budem nekako njihov pridruženi član i eto, da ukazali su mi čast i dali su mi neke pobjednice.
5: Samo kad čujem da niš niste u sve te vaše titule i divno rodoslovlje, niš niste kajkavski počeli govoriti zagrebački.
6: A je, po potrebi da, ali jednostavno...
5: Mislim, kako da kažem, u Purgeraju smo vas malo izazvala, da vas malo čujemo.
6: Ma znate kaj, ono, nije ni vreme, ni mjesto, ne, ali...
5: Kaj ne, pa u Purgeraju smo, gde bude, ako ne...
6: Ja sam glumac, tako da...
5: Sve možete.
6: Volim ja to, nećete vjerovati, jedino gdje mi izleti kaj je doma. Onako,
5: znači, pošto, već ste se prispodobili.
6: Pošto klinci moji...
5: Cijeli život, zapravo od studija.
6: Klinci kajkaju, da, ono, nekad to bude u zezanci, ali... Uvijek nekako, dok je pokojni Bandić bio živ, uvijek sam govorio, nemoj Milane, molim, nemoj. Ono, znam, voliš, volim i ja, ali nemoj, nekako, ono, ne stoji ti. Ja barem to mogu dobro odglumiti, a ti ne možeš. Tako da, mislim da to nije. Jedina stvar koja mene smeta, to uvijek govorim, ne volim kad ljudi koji žive u Zagrebu, stalno nešto grintaju protiv Zagreba, je ovakav, onakava. Ja mislim da se trebaš prilagoditi sredini u kojoj živiš na način da... Ja bih volio, evo, da svi ljudi vole Zagreb kao ja, koji su došli negdje, a svi smo mi došli od nekud, jel?
7: Kak ste, Kaj?
5: Kako mi ide život, Tarik? Kak spajate svoju glumu, svoje voditeljstvo, svoje roditeljstvo, supružništvo i sve drugo kaj imate? Pročitala sam i hobije neke.
6: Pa lijepo, supruga ima puno razumijevanja za moj posao. Tako da, jednostavno, dobra križaljka i sad u 54. godini malo usporavaš ritam ili ne možeš ko prije voziti.
5: Osjećate to?
6: Pa ne osjećam, nego jednostavno ne želim si priuštiti nešto da dolazim neispavan na snimanje, na predstavu. Jednostavno si napravim križaljku onoliko koliko mogu ponijeti na leđima i toliko je odradim i Volim jako svoj posao, i televizijski, i kazališni, i filmski. Baš uživam i dalje u svom poslu. Troši, taj posao jako troši, ali evo...
8: Od 96. vidim u Kerempuhu. To znači da ste se odmah bili zaposlili, čim ste diplomirali?
6: Pa ne, počeo sam...
8: Ili već i prije?
6: Igrao sam već prije u ITD-u, pa i u Kerempuhu kao gost, ali ove godine mi je 30 godina baš u angažmanu u Kerempuhu.
8: I kaj bu, kako slavlja?
6: Pa evo to, vidit ćemo što će ravnateljica pripremiti.
8: Dobro, ali to je lepa brojčica.
6: Pa je, malo nestvarna, iskreno, ali...
8: Da. No, šira javnost vas je upoznala posebno po kvizovima ovdje na HTV-u.
6: Pa šira javnost, da.
8: Vi ste
6: da,
8: se
6: da.
8: Dobro snašli.
6: Pa je, nekako nisam vidio svoj život na televiziji. Onda sam radio kao student skrivenu kameru s Vinkom Brešanom i ona legendarna sa Ivaniševićem koja je bila. Onda je bila varijanta za neku sedmu noć, onda i... Ne znam, nekako je televizija ušla tako, kao da me nešto privlačilo k njoj. Jedan susjed moj na Jelenovcu, tamo u Vinogradskoj, tad sam tamo živio, je meni došlo, ne živio u Detroitu dugo, i rekao je, vidi sin, ovo dolazi uskoro u Hrvatsku, i bacio mi je skript od Milijunaša. Ja rekao, joj, da, gledao sam to, super je forma, ovo je rođeno za tebe. Ma rekao, kakvi, nisam ja za televiziju. I nakon dva mjeseca je slijedio poziv od Laze Golože i Maje Jurković na audiciju.
8: I na kraju ste se sjajno snašli?
6: Pa je, nekako.
8: Svi kažu, a vjerojatno ste se i sami iznenadili u sebi, jel?
6: Pa da, nekako otišao sam na to audiciju iz neke znatiželje i rekao da, sviđa mi se forma, jer nema priprema, nema, aha, sad ide prilog taj i taj, pročitat ćeš to i to. Ne, jedina priprema je da se obriješ, počešljaš, obučeš odijelo, našminkaš i onda ja ne znam što će se dogoditi, to meni kao glumcu da. Jako odgovara.
8: Dobro, a kaj doma? Jel kuhate, čistite, usisavate, perete?
6: Sve radimo osim kuhanja.
8: Ili sve radi gospođa?
6: Ne, sve osim kuhanja i pranja. Sve ostalo preuzimam.
8: I peglica može?
6: Može ponekad, ali onda uvijek neko dopegla. Mlađi sin puno bolje pegla od mene.
8: Dobro, znači u tim okvirima živi Tarik.
6: Je, lijepo, kažem, kombiniram.
8: Mislim, kako kažem, ljudi uglavnom jafču, to znate.
6: Je, apsolutno.
8: A vi pripovedate da je lijepo, da ste zadovoljni.
6: Pa znate što, to me otac moj naučio, da kad god ga pitamo, tatu, kako si, ne može bolje. Ili kaže, odlično, a Lazo Goluža govorio bajno. A ja, kad me netko pita, kako si, ma gle, i onda se mislim, zašto ja sad govorim probleme kad treba reći, ma dobro, ajde, dobro sam i...
8: Jer ljudi najčešće i kurtozno pitaju.
6: Pa kurtozno pitaju.
8: I na kraju krajeva svoju intimu i problema ne bute baš delili sa...
6: Pa je, a nekad osjetite potrebu, nekad nema neke štake da se naslonite, pa dobro dođe i slučajni prolaznik.
8: Da, to, pa nekad se i slučajnim prolaznicima najlakše otvorimo.
6: Pa istina, da.
8: Zna biti svakakve situacije u životu. E sada čujemo o toj vašoj ljubavi za Zagreb. Mm-hmm. Zapamtila sam dobru rečenicu koju ste malo prije rekli, da biste voljeli da i drugi vole Zagreb kao vi. Mm-hmm. Kakva je ta vaša ljubav za Zagreb?
7: Zakaj volim Zagreb?
6: A znate što, ja sam kao kroničar neki, kako dosta sam na cesti, s kraja na kraj grada, skoro svaki dan uvijek negdje i stalno kao neki gradonačelnik u sjeni gledam sve, zašto je ovo ovako, zašto je ono onako. Godinama se pitam zašto Zagrepčani koji vole svoj grad ne kupe drekec od svojih peseka ispred pravnog fakulteta i lud sam od toga i lud sam od zatvaranja Gundulićeve, odnosno one trake. I jednostavno kad vidim neke nelogičnosti, neke pogodnosti nekome da netko gradi nešto gdje ne bi smio graditi, da bez nekog urbanističkog plana, kad vidim da je nešto polomljenog, da je nešto, ne znam, mene to boli kao da je u mom dnevnom boravku i nekako bih volio stvarno da živimo taj grad, jel naše...
8: A jeste razmišljali da biste se kandidirali nekaj
6: ne,
8: politički angažirali?
6: Nikad.
8: Gledajte, vi znate da bez toga nema nikakvih
6: pa neka nema.
8: Nema vlasti, ne?
6: Pa kad su mi nudili,
8: nema odluka.
6: Neke stranke su mi nudile davno još da se pridružim, da će me staviti visoko, ja sam rekao, gledaj.
8: Ipak ne.
6: Ljudi, poštenije je iskopat kanal i na baušteli raditi. Prije bi to radio, vjerujte mi, i došao
8: znači
6: doma.
8: Znači, i dalje sam gradonačelnik iz Sjene.
6: Tako je. I trudit ću se da...
8: dobro, ali da čujemo kaj Tarik Filipović najviše voli u Zagrebu.
6: Pa ja najviše volim, recimo, Grič. Tamo sam kao student, a pogotovo kad dođe jesen, onako... Znao sam satima sjediti sam, sad ne bih mogao ni 15 minuta sam.
8: Kaj ste delali sami?
6: Pa razmišljao. Ma da, riba tipična, ona horoskopska. Tad nisam ni znao kontrolirati svoje emocije. Sjedneš pa se smiješ, pa plačeš, pa gledaš lišće, gledaš kestene. Pa onda se sjetim Tadijanovićevih nekih pjesama, pa ovo, pa tako. Baš me...
8: Znači emotivac.
6: O da, veliki. Ali evo, naučio sam se sa pola stoljeća, preko pola stoljeća u sebi. Naučio sam se nekako nositi s tim emocijama da me ne ubiju. A mislio sam da će me davno ubiti, ali evo nisu. I dobro je, sad smo nekako to izbalansirali.
8: Znači, Grič je hit.
6: Pa Grič mi je uvijek nekako dio koji me najviše, gdje mi se najveće emocije probude. No?
8: Mm-hmm. Neki drugi kvart. Neka druga
6: volim,
8: perspektiva. Volim. Ka znam, ne znam. Ljudi mi znaju reći da najviše vole ljude u Zagrebu. Ili mi zna... Svašta mi ljudi znaju iz pripovedi.
6: A to sam volio, da. Ma volim, živio sam u raznim kvartovima kao student. Ono, seljakao sam se od centra, folke, Kvatrića koji mi je divan. Recimo, Britanac mi je najljepši dio. Tu sam uvijek maštao da ću imati stan na Britancu. I onda kad dođem kod svog prijatelja Joška Lokasa, koji je baš na Britancu, ono, joj, ja bi ovako. Da sam bar imao ovaj stan kao student, evo, to bi mi bilo ostvarenje svih mojih snova.
8: Dobro, ali ja sam malo prije shvatila da je Kustošija odlično.
6: Pa je, Kustošija je kao mikro onako lokacija, ali čim se udaljiš 100 metara dalje, onda moraš, ono, dobro, imamo dva mala dućančića, a sve ostalo je 3 km na ilici. Aha,
8: znači, ipak bi onda Britanac bila bolja lokacija.
6: Pa Britanac mi je uvijek bio tiha patnja, iskreno.
8: A je li?
6: Da. Onako, i placi, i kafići, i tako, bilo mi je nešto tu uvijek, onako, mljac.
8: Dobro. A di se najradije krećete u slobodnom vremenu po Zagrebu?
6: Pa sad je to, ono, prošlo je vrijeme tih nekih baš ciljanih klubova i onih trokuta, ne znam, od saluna ovoga onoga. Sad su uglavnom večerice sa dragim ljudima ili neki koncert, predstava, pa poslije opet neki. Tako da više nemam ono omiljeno mjesto. Recimo, bio je centar Jelenovac tamo iza Vinogradske bolnice. Tamo sam najviše volio provoditi vrijeme, jer sam blizu živio. Bilo je sve, i restoran, i kafić, i sportska dvorana, i teretana, i bazen, i odličan restoran, i tamo smo gledali tekme, kartali, i ovako, to je bila moja oaza, i nažalost, izgorio je jednom, prije koliko godina točno, i eto, s njim je izgorio i dio mog studiranja. I
8: sad kada se ovak sve slušam u paketu, baš si razmišljam, kaj bi čovjek za vas rekel, jeste domaći ili ste dotepenec? Kako biste se vi više definirali?
7: Dotepenec.
6: Pa znate što, ja znam da će ljudi neki uvijek vas smatrati nekim došljakom, ono što ja kažem, mi svi su mi od nekud došli, ali nekako si položim pravo da sam veći Zagrepčanin od mnogih koji su se tu rodili, evo, iskreno. I ne volim to kad rade u mom rodnom gradu ljudima koji su došli od nekud, ja ovaj je došao, ne znam, iz tog i tog dijela Bosne, tu mi je došao, pa mi pametuje, pa dobro, došli smo svi od nekud, jel? Tako da jednostavno mislim da se Zagrepčanin postaje ponašanjem, a ne rođenjem, i to je baš dobra definicija. A jednostavno, evo, uvijek sam govorio svom prijatelju Hrvoju Kečkešu, navijam za Dinamo, da, stvarno navijam, ali nekako, ono, neću reći kao da nemam prava, ali nekako ne želim biti s vama na istoj tribini. Želim, ali ne idem na sjever s Bad Blue Boysima, jer jednostavno, to su dečki koji su, ono, to su purgeri, jel, ono, a mi Zagrepčani smo na zapadnoj istočnoj tribini.
8: E sad, Zagreb i ja se volimo tajno, makar ste sad, Tarik, posvjedočili javno, jel da? Zakaj ta?
6: Pa zato što to stvarno tako osjećam, jel? Jednostavno, kad mi netko nešto izvan Zagreba kaže protiv Zagreba, ono, baš sam odmah na zadnjim nogama. Jednostavno ga volim. Sa svim njegovim manama, vrlinama, ljepotama, volim ga i nekako volio bi za života da neke stvari koje ja imam viziju da bi trebale tako i tako izgledati, da će tako i biti, ali evo, Zagreb se širi, nažalost, svi dolaze u Zagreb, ne nažalost, nego mi je žalost drugih sredina koje su divne po Republici Hrvatskoj, koje postaju prazne ili su ljudi otišli ili van ili u Zagreb. Tako da, jednostavno, volio bi da to nije baš tako, da nije sve u Zagrebu, da je i u Splitu, i u Rijeci, i u Osijeku, i u drugim sredinama. A ta pjesma, baš, ono, evo, to je taj moj Grič, i ruke u džepovima od mantila, i volimo se i tajno i javno.
8: Pjeva Arsen, zato kao je naš današnji gost, glumac Tarik Filipović, tak poželjel.

0: identitet s jezikom u školi
1: Da,
0: ili
1: zanimljivo,
0: kazna.
1: ali evo recimo histrioni baš njeguju.
0: Dobro, ali to su samo jedni histrioni, kužite.
1: Pa dobro, to je jedno od ne baš previše kazališta u Zagrebu koje preferiraju baš zagrebačke priče, zagrebačke predstave, starozagrebačke priče, tako da njeguje se, nije da se ne njeguje, ali mislim da bi moglo više, slažem se s vama.
0: Kaj se vama čini to kazališno i općenito glumačko stanje u Zagrebu? Di je?
1: Bilo je dobro, ali mislim da je sve bolje i bolje. Mislim da ne samo u Zagrebu, nego i globalno. U ovoj umjetnoj inteligenciji, svemu što nas je nekako zateklo i zgrabilo, da će živi čovjek pred publikom biti privilegija i da će ljudi hrliti na taj jedan kontakt uživo. I vidim da mi smo recimo puni 95% kapaciteta svaki dan, tako da... Ljudi i dalje idu. Ja vjerujem da je to mali broj ljudi. Rene i ja smo davno to računali da u Zagrebu recimo 20.000 ljudi cirkulira po svim kazalištima. To je naša procjena bila.
0: Mm-hmm.
1: A da ostali zalutaju, jer danas se nude i te neke malo lakše note, pa ljudi ajmo gledat nekog stand-up-liju, kako kaže Đuro. Ja kažem, kazalište će najviše profitirati od svega ovoga. Jer Kina, nažalost, polako... Osim kad je neki hit hitova, kao što je bila, ne znam sad, Svadba ili neki blockbuster, ali tiskani mediji koji mi fale, ali nisam kupio novine, ne sjećam se kad zadnji put.
0: A kaj se dogodilo? Je li internet za sve kriv?
1: Pa je, naravno. Jednostavno, uzme vas i... A prije bi svako jutro kupio pola kioska i sjeo na kavu i baš mi je to bio ritual. A, kad vidim novine, iznenadim se negdje u nekoj brijačnici ili... u nekom salonu, vidiš novine.
0: A Kina, opet ljudi doma gledaju filmove.
1: Ma je, da. Kad te pitaju, ja ne znam,
0: koliko god hoćeš.
1: Sad sam snima film u Španjolskoj, pa jednu seriju i onda ljudi pitaju, je li ono tvoje na Netflixu? Nije. A onda ništa. Pa reko, imaš na drugoj platformi 5 € je mjesečno, pa uzmeš na mjesec dana. A ne, kad dođe na Netflix, a reko, onda dobro. Onda čekaj Netflix.
0: Znači, kazalište ima perspektivu, jer je živi čovjek u pitanju.
1: Pa ja vjerujem da da.
0: On se ne mre izmisliti, niko se živ ne mre izmisliti na internetu.
1: I uvjeren sam u to, jer vidim iz dana u dan da ljudi nekako dođu prodisati, dođu se napuniti. Jer mi energija na predstavama je stvarno uzimanje i davanje. Na kraju kad dobiješ taj pljesak, vjerujem zasluženi, to je nešto što zbog čega se i baviš tim poslom, jer ti ljude usrećio sat i pol, dva.
0: Tarik, zapravo ako vas zazivam, Tariće.
1: Ne.
0: Ne.
1: Ej, oj, Tarik.
0: Ipak Tarik. Mm-hmm. Dobro. Tarik.
1: Molim.
0: E sad, postanite skriveni gradonačelnik nanovo, može?
2: Se razme.
0: Evo, imate priliku da postanete javni gradonačelnik i da nam kažete kak vidite Zagreb u budućnosti.
1: A ja bih recimo zatvorio centar grada za promet potpuno. Znam da nije lako, znam da je jako teško izmisliti neke alternativne pravce, jer automobila je jako, jako puno i neka je suluda cifra u zadnjih nekoliko godina koliko je više automobila u gradu Zagrebu. Ali ja bih za taj gornji grad povezao sa tim centrom dolje i nekako napravio jednu lijepu pješačku zonu. Baš prije korone sam razmišljao kako je Zagreb prije korone i potresa, baš smo bili u takvoj nekoj uzlaznoj putanji, bio je pun turista, bilo je glazbe na svakom trgiću, to baš je bilo onako, kao što sam viđao po Sevilji, po negdje, onako baš je grad gorio, živio i onda smo samo nekako
0: pali.
1: Kolabirali, da, nažalost, i od tog nesretnog potresa i ne bih radio, znam da treba raditi u gradu i svaka čast da se radi, ali baš raditi u isto vrijeme i zatvarati žile kucavice da ljudima još više... Vidim ga malo, ja bih ga malo vratio na neki stari Zagreb i na neku, malo bi njegovo tu tradiciju, pa barem u nekom užem centru grada. Da,
0: znači purgeraj na Zagrebačke ulice?
1: Pa da, iskreno. Ja razumijem da se širimo i prema Karlovcu, prema vamo Buzinu i prema... Sve u redu, super, novogradnja, sve, ali neki centar grada... Pa evo, sama činjenica da Kavana Korzo ne radi već preko 20 i nešto godina... koja je na takvoj poziciji. I još jedna stvar koja me strašno smeta, to su gradski prostori koji zjape prazni u Ilici. I sad da sam turist i da vidim to, ja bih mislio da smo da je rat jučer završio pa da imamo nekih problema tog tipa, ne. Tu se radi jako kriva politika i mislim da bi ne moraju biti skupi dućani, ali trebaju biti lijepi dućani, primjereni dućani i puni dućani, a ne zatvoreno na 10 godina, jer je netkom iznajmljeno za neki sitni novac preko grada.

0: Rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, za Radio Sljeme otkrio je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
1: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kamino.
0: Vijesti. Sukobi u Perzijskom zaljevu ponovno su eskalirali. Američka vojska priopćila je da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i dronova. Američko zapovjedništvo navodi i da su oboreni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošloga tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o okončanju sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o 6. plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada dronovima. Prema ruskim vlastima, tijekom noći oboreno je 30 dronova iznad Leningradske oblasti, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga, privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Petersburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovoj oblasti, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti.
0: Stiže nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevrema, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra izjednačili su na 1-1 u finalu prvenstva Hrvatske nakon uvjerljive domaće pobjede protiv Cibone rezultatom 92-57. Zadrani su dominirali od početka do kraja susreta, a do pobjede ih je predvodio Vladimir Mihajlović s 18 koševa. Treća utakmica finalne serije igra se u petak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Oporbeni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
3: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku oporbenog zareza. A današnji gost je predsjednik IDS-a, Loris Peršurić. Gospodine Peršuriću, dobar dan i dobrodošli.
4: Evo, hvala puno na pozivu. Dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima.
3: Krenemo od teme koja je posljednjih dana dosta u središtu pozornosti, puno rasprava, brojne polemike izaziva i poneka negodovanja. Naime, riječ je o vladinom novom antiinflacijskom paketu mjera. Kako vi ocjenjujete ovaj plan Banskih dvora i mogu li te mjere obuzdati upornu, rastoću i neposustajuću inflaciju?
4: Da, nekako se treba gledati, ću reći, malo šire. Naime, vlada je nazvala cijeli taj paket mjera, ću nazvati tako, antiinflacijski. Sad, da li je to antiinflacijski? S jedne strane je u nekakvom socijalnom programu, socijalnom efektu prema umirovljenicima, s druge strane je punjenje samog proračuna, primjerice evo, vezano za paušal, što se zadnje vrijeme dosta priča, onda treća neka vrsta mjera je nekako ograničavanje opet ili nastavak ograničavanja dizanja cijene električne energije. Onda kad to sve gledate, ne znate da li je to nekakav socijalni program, da li je pojačavanje punjenja proračuna ili što god. Mislim da to sve da, u jednom momentu će sigurno pomoći gospodarstvenicima i svima to što je sama vlada obuzdala nekako povećanje cijene energenata. Koliko će se to odraziti na povećanje ili smanjenje cijena, to ćemo vidjeti. Teško je vjerovati sada da će se smanjiti cijene nekakvih proizvoda i olakšati građanima, tako da kad nazovete nešto antiinflacijsko, vidjet ćemo s vremenom, ali ono što sigurno mogu reći sada i evo, kad mene pita građanin kao gradonačelnika ili evo predsjednika IDS-a ili bivšeg saborskog zastupnika, a što ja imam od toga, što ja direktno imam od toga, da li ću ja manje plaćati hranu, režije, gorivo ili ne znam što, tako da vidjet ćemo to u neko dosljedno vrijeme, ali tako, malo je teško vjerovati da sve te mjere će utjecati dobro na inflaciju, jer govorim iz razloga, jedan dio mjera je za punjenje samog proračuna, tako da ne znam koliko će sami građani imati od toga.
3: A vi ste oštro na tragu ovih kritičara koji kažu da im to sve više sliči na akciju spašavanja proračuna nego građana i gospodarstva.
4: Da, teško mi je reći sad da li je spašavanje proračuna ili ne. Čisto kad gledate nekakva nekontrolirana potrošnja, sigurno će rezultirati nekakvom inflacijom i savjesno poslovanje mora biti prisutno kod svih i to je kako bi rekli, pa po defaultu mora biti to tako. E sada, ponavljam opet, tu je jedan čitav niz mjera, ali različitih mjera. Koliko je to antiinflacijski, inflacijski ili kako god, ili povećanje, pojačanja samog proračuna, vidjet ćemo s vremenom.
3: Ma, najviše nezadovoljstva za sada su izazvale mjere vezane uz podizanje godišnjeg paušala na krevet za iznajmljivače u turizmu. E sad, zanimljivo da je to povećanje godišnjeg paušala na dio kreveta u turizmu najavljeno nakon apela iste vlade, istih Banskih dvora, koji su tražili da se cijene u turizmu trebaju sniziti 10 do 20% da, kako bi i dalje ostali turistički konkurentni zemljama s kojima se borimo na tržištu.
4: Da, malo je paradoks. S jedne strane, da, vlada traži, ministar direktno traži smanjenje. Mislim da je u jednom trenutku 20 do 30% spominjao da trebaju svi načelno smanjiti svoje cijene. S druge strane, evo, povećavaju se ti paušali. Možemo sad ulaziti zašto dolazi ili ne dolazi do povećanja paušala, ali činjenica je da sa ovom mjerom se sve stavlja u isti koš. S jedne strane, kad gledamo male iznajmljivače, stavlja se one male koji imaju jedan, dva apartmana, koji krpa jednostavno svoj mjesečni ili godišnji budžet, i u isti koš se stavljaju oni veliki rentijeri. Ali ono što nas, pogotovo mene osobno, evo, koji dolazim s mora i imam prisutno je dosta iznajmljivača i to sam komunicirao i u Saboru. Jednostavno, opet se vlada nije dotakla onog bespravnog iznajmljivanja. Dakle, opet su neke mjere poskupljenja prema onima koji redovno plaćaju svoje nekakve troškove koje imaju kod samog iznajmljivanja. Znači, okej, ajmo razgovarati o tome, ali prije trebalo sigurno riješiti onu bespravni najam, nelegalni najam, a pogotovo kad nelegalno iznajmljuju stranci. Dakle, ne malo puta sam čuo, a i gotovo je vidio kako se ono razmjenjuju, da slikovito se izrazi, razmjenjuju ključevi na benzinskim pumpama, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. To su takozvani prijatelji. Mislim, meni je drago da svi imaju puno prijatelja, ali ne mogu biti svi prijatelji. I kad gledamo toliko stanova kupljeno od stranaca i koliko se iznajmljuje, onda to stvarno nije u redu prema svim onim lokalnim domaćim koji se trude, ulažu, plaćaju svoje troškove, a s druge strane dođe jedan stranac, iznajmljuje sve na crno, naravno ubire nekakav prihod, a pritom koristi svu onu infrastrukturu što realno domaći plaćaju, to je, ne znam, odvoz smeća, to je nekakav parking, nekakve ceste, kanalizacije, vode, struje, sve ono što je na teret lokalnog stanovništva. Tako da definitivno, evo to smo komunicirali u Saboru, prvo je trebalo krenuti sa onim nelegalnim, a onda razgovarati što dalje. Sve stavljati u isti koš, to što sam rekao, s jedne strane male i te velike nije u redu, jer jednostavno ti mali krpaju svoj budžet, a s druge strane isto stavljati u isti koš svaki dio Hrvatske isto nije u redu. Ako i stoji ona teza da treba više biti organiziranog turizma od onog apartmanskog, malih obiteljskih, nije to slučaj u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, negdje je više, negdje je manje. Tako da bi i tu trebalo pustiti lokalnim samoupravama da malo tu si reguliraju sami. A ne govorimo o broju, govorimo o sadržaju, o kapacitetima, o ponudi, o infrastrukturi pogotovo, da li prati sama infrastruktura taj smještani kapacitet na svom tom području, toj mikrolokaciji.
3: Dolazite iz Istre, iznimno važne i snažne turističke regije u Hrvatskoj. Može li Istra sa svojim kapacitetima infrastrukturnim pratiti postojeći broj gostiju, ako pogledamo u odnosu na prošlu ili pretprošlu sezonu? Poslije ćemo doći do ove sezone koje su, kao i svake godine, velika očekivanja.
4: Kažem, svi smo mi različiti u nekim dijelovima, pa i po pitanju turizma. Puno se priča o Istri, ali možda naše neke probleme koje imamo ili izazove ili kako god ih možemo nazvati, mi ih prvi otvaramo, nekako rješavamo, a te iste izazove ima cijela Hrvatska. Vraćam se na ono što svaka lokalna samouprava ima u svojoj moći, u svojoj ingerenciji, a to je prostorno planiranje, dakle planirati smješteni kapacitet, a onda i svu onu infrastrukturu prateću koja mora biti za prateći kapacitet. Istra može to podnijeti. Ja ću biti onako subjektivno iz prve ruke govoriti za moj grad Poreč. Dakle, evo samo da slikovito svim našim slušateljima gledateljima približimo, Poreština čini gotovo 10% hrvatskog turizma kad gledamo u nekim brojkicama noćenja, dolazaka i tako dalje, a cijela Istra 30%. Infrastruktura sigurno prati, pa je i to vezano za turizam, infrastrukturu i sve dio onog što se mi zalažemo u Istri, a to je decentralizacija ovlasti, ali i fiskalna decentralizacija, da nam barem nekih 20%, ne nama u Istri, nego i svakoj regiji, nekako se decentraliziraju ta sredstva kako bi upravo nam svima pomogli za one temeljne kapacitete. Jer što je bit na kraju? Svi mi računamo, ili mediji općenito puno puta čujemo nekakve brojeve, brojkice, dolazaka, noćenja, sve je to dobro, ali mislim da ne treba gledati samo to, treba s jedne strane rastegnuti tu turističku sezonu koliko je god moguće, ali ne na uštrb lokalnog stanovništva, da trpi u nekakvoj, evo spomenutoj prije, infrastrukturi, pa ne znam, u nekom 6., 7., 8. mjesecu kad je najviše turista u našem gradu ili u našoj regiji, u našoj Istri, da lokalno stanovništvo trpi. Treba nekako odraditi taj balans. Mislim da mi u Istri itekako smo na dobrom putu odradili taj balans. Dobro raspodijelili nekako kroz cijelu godinu. Moram biti objektivan da Istra ima jednu veliku prednost, da je dobro cestovno povezana sa turističkim, pardon, sa emitivnim tržištima kao što je Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, i nekako su nam tu najbliži, pa zato i to omogućavamo rastegnuti našu turističku sezonu kroz cijelu godinu i ne opterećujemo sa brojem toliko i lokalno stanovništvo.
3: Kakvu sezonu očekujete? Gradonačelnik ste Poreča, evo, krenimo od Poreča.
4: Sezona je kod nas, dobra će biti u svakom slučaju, sezona je kod nas stabilna. Dakle, kad gledamo, evo, pitali ste me za Poreč, Poreština čini 10% hrvatskog turizma, mi broj kapaciteta u Poreču konkretno uvijek se vrtimo negdje oko 31.000, 32.000 kreveta, tu se otprilike
3: vrtimo. Nema eksplozije?
4: Nema. Nema nekih tih takozvanih eksplozija, što se nažalost dešava negdje u Hrvatskoj. Nisam ni protiv toga ako infrastruktura i sve prati, ali znamo i svjedoci smo na puno mjesta da infrastruktura upravo ne prati. Ali ono što bi posebno naznačio, kad me neko pita kako očekujemo sezonu, prvo kažem, pa više manje stabilna. Dakle, mi se uvijek vrtimo na indeksu smo 100, 101, dakle tu 0,5, 1% povećanja, a upravo to povećanje povećavamo u pred i post sezoni. Dakle, nama je špica sezone, evo, danas je 1.6, dakle 1. lipnja, lipanj, srpanj, kolovo, znači mi smo uvijek na tim maksimumima i to ne povećavamo sa onim kapacitetom što sam vam i prije rekao. Ali ono gdje se povećavamo je upravo u predsezoni i postsezoni. E sada, kako to riješiti, kako to napraviti, kako produžiti turističku sezonu, mi sad već možemo pričati kako smo uspjeli, ne kako ćemo, kao u budućnosti. I svake godine samo podsezona povećava se svake godine eksponencijalno, dakle nekih 18% dolazaka i noćenja. To postižemo sa, jednostavno trebate stvoriti nekakav motiv dolaska. Kod nas u Poreču ima više razloga naravno, ali jedan od glavnih motiva je sport, dakle spojili smo sport i turizam, javni i privatni sektor, i upravo na taj način povećavamo za nekih 18% u predsezoni iz godine u godinu. Znači 18, 18, 18 i dolazimo do sve većih brojkica, ali dolazimo do toga da i lokalno stanovništvo nije toliko opterećeno, da infrastruktura nije toliko opterećena samo u jednom dijelu godine, i naravno ne samo da su kapaciteti puni, samo da su ti brojevi, nego da se i nešto dešava u našem gradu tokom cijele godine, da od toga ima nekakvu dobit ili benefit neka privatni iznajmljivač, ugostitelj, trgovac, jednostavno da se dešava nešto kroz cijelu godinu, i to mogu reći službeno, i ja vjerujem da su svi i uvjereni kad dođu u naš grad da je to upravo i tako u našem gradu.
3: Znači, sunce i more odavno nisu glavni aduti, nego i postoji neki drugi dodatni
4: sadržaj. Pa evo, da budem iskren i otvoren na to, svi koji me znaju i jesam uvijek, pa možda je to bio jedan od glavnih razloga zašto se i Istra potrudila, moji prethodnici puno prije mene, raditi upravo na tim motivima dolaska, na sadržajima, na ponudi u cijeloj Istri, i to ne samo uz more, nego i u ruralnom dijelu Istre, jer evo, iskreno, Hrvatska je meni prekrasna, svaki dio Hrvatske je poseban, specifičan, ali kad govorimo o moru, sigurno su plaže onako ljepše u drugom dijelu Hrvatske, u južnom dijelu Hrvatske, na otocima, od Kvarnera dole, u Dalmaciji, pa možda je i to bio jedan od razloga gdje jednostavno mi u Istri smo se trebali okrenuti i naravno i suncu i moru, ali ne samo, pa evo, živi doslovno cijela Istra. Ono što mene posebno veseli, ne živi samo more, nego zadnjih godina, evo, i mnogobrojni Hrvati, pogotovo ovdje iz Zagreba, dolaze preko vikenda u Istru, a ne samo na obalu, već i u onoj unutrašnjosti koja je stvarno lijepa, sa onim mnogobrojnim agroturizmima, gdje jednostavno doživiš one neke emocije, onaj neki doživljaj poneseš doma, a mislim da je to prava reklama za turizam, konkretno za nas u Istri.
3: Za vas u Istri je bitna i suradnja i s Pulom i sa Zagrebom. Ajmo krenuti s Pulom.
4: Da.
3: Kakva je suradnja sa Istarskom županijom i sa županom koji je, pa, na kraju krajeva donedavno bio i predsjednik IDS-a, na čijem ste vi sada čelu.
4: Je, on više nije u IDS-u, Boris Miletić je župan, imamo odličnu suradnju sa županom, imamo većinu zajedno u županijskoj skupštini, imamo predsjednika županijske skupštine, naš Walter Flego, ja vjerujem da ga i slušatelji i gledatelji itekako poznaju, bio je europarlamentarac i župan i gradonačelnik Buzeta dugo godina, tako da evo ta suradnja je odlična, ali ono što mi u Istri i neovisno o političkom opredjeljenju uvijek se nekako skupa dogovaramo za neke naše županijske projekte krucijalne, jer nekakvi problemi, izazove ili kako god ih možemo nazvati kod svih naših gradova, općina jednostavno ne poznaju administrativne granice i svjesni smo svi da moramo surađivati i zajedno funkcionirati. Ja mislim da uspijevamo gdje više, gdje manje, ali uspijevamo definitivno, a sa županijom konkretno ovo što ste me pitali, imamo izuzetno dobar odnos i mislim da ovo funkcionira najbolje što se sad može.
3: Upravo ste rekli da se od mjesta do mjesta treba nalaziti neki zajednički jezik i suradnja. Pa zanimljivo je politički odnos IDS-a i SDP-a u Istri. U Puli ste u koaliciji s SDP-om. Mnogi u stranci će zamjeriti, reći da SDP tu predominantan u Puli. S druge strane, SDP je oštra opozicija IDS-u u Poreču, odakle vi dolazite, Rovinju, dok je u Magu IDS žestoka opozicija SDP-u. I taj politički suživot ste što doveli na neku drugčiju razinu, ili?
4: Pa jesmo. Politički gledano i unutar naše stranke, dakle, puštamo svi našim podružnicama, svi našim gradovima, općinama, znači našim IDS-ovim podružnicama, da odluče u svojoj sredini s kim će ići ili ne ići u koaliciju, jer u konačnici, ma ja mislim da su to svi svjesni i ono kako mi radimo u Istri, ali i u Saboru, nas zanimaju konkretne stvari, nas zanimaju projekti, nas zanima kvaliteta života naših građana, razgovaramo o nekakvim konkretnim stvarima i upravo na tim mikrosredinama naši članovi tamo znaju s kim je najbolje surađivati kako bi upravo ta kvaliteta života bila dobra. Imamo razne koalicija u određenim sredinama u Istri, da li u općinama i gradovima, suradnja je dobra, pa ja vjerujem da ćemo tako sigurno i nastaviti dalje.
3: Kakva je suradnja s Banskim dvorima na državnoj razini?
4: Pa dobro, evo, sa Banskim dvorima, znači kad gledate državnu razinu općenito, jedno je predsjednik, drugo je predsjednik vlade, treće, govorim kao državna razina, treće je sigurno Sabor, svako ima jedan dio moći vlade ili kako god bi se mogao izraziti. Dobra je suradnja, evo, sa predsjednikom u biti nemamo toliko konkretno nekakvih poveznica što se tiče nekakvih konkretnih projekata, konkretnih programa, opet za dobrobit naših građana i onog dijela Hrvatske. Što se tiče Sabora, u Saboru, evo, sa naša dva saborska zastupnika komuniciramo doslovno svakoga dana naše neke probleme koje imamo u onom dijelu Hrvatske, mislim na Istru, mislim na Kvarner, mislim na Rijeku, i da se niko ne uvrijedi od svih ostalih stranaka, ali ne da misli, ne da vjeruje, nego je to doslovno tako. Samo naši zastupnici svakodnevno u Saboru zastupaju interese građana onog dijela Hrvatske. Tako da odnos je sigurno dobar što se tiče izvršne vlasti i same vlade. Naravno, svi mi gradonačelnici, načelnici, ali i saborski zastupnici, sve ono što donosi dobrobit našim građanima, uvijek ćemo surađivati na određenim projektima. Uvijek je to bilo do sada i uvijek će to biti tako i dalje. Kad puno puta znamo reći, ne treba bježati od toga da se puno toga i radi sa državne razine, dakle u našoj Istri, ali ne bježimo od toga, ali definitivno smo mišljenja i argumentirati možemo uvijek to, da treba sigurno više, jer onoliko koliko Istra i Rijeka, Kvarner, ali posebno Istra, puni državni proračun, itekako nismo još dosegli ni blizu da se to vrati u našu Istru.
3: Jeste popili kavicu s premijerom, jeste ga upoznali s time ili kavicu su pili samo oni koji su na kraju postali dio parlamentarne većine u posljednjem preslagivanju?
4: Da, inače evo da se našalimo malo, svi oni koji me znaju, ja kavu ne pijem nikad.
3: Dobro, mogu vam ponuditi čaj.
4: Ono što sam rekao prije, znači što se tiče izvršne vlasti, naravno da smo u kontaktu jer to je jednostavno mora biti tako. Doduše, nažalost, i naša država je precentralizirana u preko 90%, mi to nazovemo sa Zagrebom, ali sa državom, sa vladom, jednostavno morate imati kontakte za određene projekte. Puno toga se radi u našoj Istri, to ne možemo reći, puno toga smo i komunicirali mi kroz samo naše saborske zastupnike i ja osobno, i tako ćemo sigurno nastaviti dalje razgovarati tko god bio premijer ili tko god bio u vladi.
3: Premijer je trenutačno Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a. Vidite li IDS u nekoj mogućoj kombinaciji, koaliciji s HDZ-om?
4: Pa gledajte, mi uvijek možemo razgovarati na nekoj projektnoj razini o nekim projektima što uvijek i zagovaramo i opet ponavljam na svim sastancima i u Saboru. Teme su uvijek kvaliteta života naših sugrađana, teme su zdravstvo, teme su cestogradnja, teme su željeznice. Imali smo dosta i amandmana. Jedan dio amandmana nam je i prihvaćeno na državnom proračunu. No, s druge strane, kad gledamo da će jedan proračun ili jedan projekat promijeniti nekakve naše vrijednosti, temeljne vrijednosti naše stranke, to sigurno neće.
3: Da je zaživjela takozvana Batak koalicija i da nije bilo one famozne kavice, ili možda da je bilo famozne kavice koje je popio Dario Zurovec, i da nema Domovinskog pokreta u ovoj kombinaciji, vidite li u toj situaciji ide s HDZ-om ili...
4: Mi osobno mislimo, i ja osobno to, da ova politika koja se vodi na razini države, neću reći u onom projektnom da se ne radi, radi se, ali da ne ide u dobrom smjeru, ne ide zbog svih ovih ideoloških podjela, ali onako ekstremnih, svih onih svađa, svega ono što se dešava svakodnevno u Saboru, i mišljena smo da Hrvatskoj definitivno treba jedna odgovorna, centristička politika, koalicija, i zato smo, evo, bila je da takozvana ta kavica, ili ne kavica, nego ručak u Batku, evo napravili smo mu lijepu reklamu na razini države, ali nije bilo razgovor samo sa gospodinom Posavcem i Zurovcem, evo sad zadnje bili smo i na razgovoru sa PGS-om, sa Unijom Kvarnera, sa Istarskom strankom umirovljenika. Dakle, mi sigurno razgovaramo i sa svim ostalim strankama koji su nam srodne i koje su odgovorne, pitome, razumne za eventualno jednu koaliciju koja bi se desila za dvije godine. Što će biti, kad će biti, to ćemo vidjeti. Onda, ja iskreno mislim...
3: Ne očekujte privremene izbore po ovome, bih rekao.
4: Ne, to ne sigurno, ali vjerujem da... Vjerujem i svi naši građani da vjeruju da, evo, premijer nije iz naše stranke, kako god, iz koje god stranke, ali je odgovoran i sigurno si neće dozvoliti nekakve prijevremene izbore, tako da sve one špekulacije, ja sam siguran da do toga neće doći, ali da treba razgovarati, pripremati se ono što mi radimo, što dolazi za dvije godine ili otprilike dvije godine kad dolaze prvi izbori, a to su parlamentarni izbori, treba raditi već i sada. Mi u IDS-u nikad ne radimo samo u nekakvim izborima ili u nekakvoj izbornoj godini ili u tih 3-6 mjeseci ili koliko traje ona službena kampanja, već sa građanima, sa svim našim koalicijskim partnerima smo tokom svih tih godina ili tokom cijelog mandata, i mišljenja smo stvarno svi da jednostavno treba malo spustiti loptu na zemlju kad govorimo u političkom smislu, jer svim našim građanima, ja ne znam više da li trebaju sve te neke svađe, ideološke podjele koje se dešavaju u našoj državi, jer ono kako sam rekao u samom početku, kad te građani na cesti pitaju mene kao gradonačelnika ili saborskog ili predsjednika kako konkretno meni možeš pomoć sa nekakvim programom, nekakvom inicijativom, da li je to prije kad sam govorio o koliko će mene ta neka nešto hrana u trgovini ili režije x koštati, ili da li ću ja neku kvalitetu života imati bolju. Znači, jednostavno pita nešto konkretno. Mi to u IDS-u tako radimo. Znam puno puta da je to teži put ili spori put. Mi nikad u Istri, a nikad u našem IDS-u, svi moji prethodnici, pa tako nisam i neću ni ja biti ekstremni u bilo kakvom smislu, da li lijevo, da li desno, u bilo kojem, jer mislim da to ne vodi ničemu. Istina za volju, kad si ekstreman, to se vidi i na europskim razinama, dobiješ medijski taj neki, tu neku popularnost ili moment kratkoročno, ali dugoročno se sigurno pokaže loše, i mislim da u tom smislu

0: ideološki smjer ili ideološko usmjeravanje same vlade Andreja Plenkovića, same vlade HDZ-a?
1: Pa kad me pitate, evo spominjate Domovinski pokret, mogu spomenuti x druge zastupnike, x druge pokrete ili kako god. Da li je tu Domovinski pokret, da li je tu Možemo...
0: Oni su u poziciji moći trenutačno.
1: Da, okej, okay, ali kako god, da li lijevo i da li desno, sigurno ne prihvaćamo te nekakve ekstremne izjave. Evo, prije dvije godine kad sam prvi put došao u Sabor, pa ja sam se na neki način neugodno iznenadio, koliko god to gledate na televiziji, i, ali onako iz prve ruke kad vidite taj dijalog, ta razina dijaloga, jednostavno to nije sigurno primjereno od tih pojedinaca. Ne bi tu spominjao možda toliko nekakve stranke, ne znam, Domovinski pokret ste spomenuli, ja sam spomenuo Možemo, mogu i Most, mogu i još neke druge spominjati, ali ne bi stranke ko stranke, nego ti neki pojedinci koji uglavnom rade na nekoj svojoj samopromociji, a od toga običan građanin nema apsolutno ništa. Ali u medijskom prostoru dobije itekako poena, ali kratkoročno.
0: Gospodine Peršuriću, nama vrijeme leti, ostale su nam samo dvije minute. Kako je stanje u IDS-u, u stranci koju ste nedavno preuzeli? Jeste li prebrodili ovu tranzicijsku krizu?
1: Pa evo, tranzicija je bila, nije bila kriza, jer svi poslujemo, to jest komuniciramo kako treba, svi smo zajedno. Izuzetno sam zadovoljan sa situacijom sada u stranci. Doduše, evo, nema nikakvih izbora, pa možda je malo i mirnije općenito na nekoj medijskoj, političkoj razini, makar i to na neki način izbori su već i krenuli. No, ono što smo si sad zacrtali je to je obilazak našeg terena, sve naše članove, i tu su evo svi prisutni. Imam sigurno velikih očekivanja za, kao i svi mi, za dvije godine na parlamentarnim izborima, i ja mislim da ćemo polučiti dobar rezultat.
0: Znači, ide su mirno i stabilno?
1: Stabilno i tekako. Ima još dosta posla pred nama, ali stabilno i mirno.
0: Svi tako kažu.
1: A evo,
0: za svoju stranu.
1: Kod nas stvarno je.
0: Dobro. Evo, ovime smo došli do kraja novog današnjeg izdanja Oporbenog zareza. Gospodine Peršuriću, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije. Lijep pozdrav.
2: Oporbeni zarez.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimica obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne stabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Čikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, Očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. Svijet. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj u BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na to mjesto vidjela Renéa Troca, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti džez orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
2: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija, narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
15: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua. Dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubačaj s lijeva, šutao nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tielemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu, gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
17: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
15: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
18: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Dan Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
15: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
1: Oglasi.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženiji. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Par kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku vjetar prolazno može biti jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u gori malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
1: Oglasi.
20: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Salus.
24: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
25: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: U Europskoj uniji oko 450 tisuća malih i srednjih poduzeća svake godine prolazi kroz prijenos poslovanja, no trećina njih taj proces ne provede na odgovarajući način, čime se ugrožava oko 600 tisuća radnih mjesta. Kako taj proces izgleda u praksi u Hrvatskoj bila je tema konferencije Od prijenosa do rasta, prijenos poslovanja obiteljskih tvrtki kao poluga za nove investicije i financiranje razvoja. Tamo su predstavljeni i rezultati Business Transfer Barometra Hrvatska o tome koliko je domaćih tvrtki u odnosu na prvo takvo istraživanje iz 2015. uspješno prošlo kroz prijenos vlasništva i koliko ih se ugasilo. Od 2014. do 2025. ugašeno je više od 3000 poduzeća koja su zapošljavala više od 20.000 zaposlenih. Gotovo 80% poduzeća čiji su vlasnici 2015. imali 55 i više godina i dalje je aktivno, a u njih 40% došlo je do promjene vlasničke strukture. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
1: Euro-minuta.
13: Europska komisija preporučila je Njemačkoj i 8 drugih zemalja članica ukidanje kontrola na unutarnjim granicama. Od jeseni 2024. putnici su podvrgnuti kontrolama na njemačkim granicama, čak i oni koji dolaze iz šengenskog prostora. Prema komisiji postoje bolji načini zaštite granica. Globalnim paktom o migracijama i azilu, koji stupa na snagu za 10 dana, steći će se bolji uvjeti za ukidanje kontrola. Komisija također ističe novi digitalni sustav ulaz ulazaka i izlazaka koje na snazi na vanjskim granicama šengenskog prostora od jeseni 2025. S obzirom na sve veće rizike od šumskih požara diljem Europe, Europska komisija pomaže u financiranju i koordinaciji raspoređivanja rekordnog broja vatrogasaca, zrakoplova i stručnjaka za hitne slučajeve u okviru mehanizma za civilnu zaštitu. 777 vatrogasaca iz 14 europskih zemalja bit će strateški raspoređeno u visokorizična područja diljem Cipra, Grčke, Italije, Francuske, Španjolske i Portugala. Eurominutu pripremila Jelena Maštruk.
3: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. U svibnju je u Hrvatskoj blago usporen rast cijena, no i dalje je iznad 5%. Najviše su na godišnjoj razini rasle cijene energije gotovo 17%, usluga oko 8%, a cijene hrane, pića i duhana više su za 2,3%. Inflacija u eurozoni blago je porasla na 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Budući da cijene energije i dalje najviše rastu, može li se očekivati značajno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća, takozvana Plenkovićeva inflacija? Uz rast inflacije i zamrzavanje plaća, koliko će pasti standard građana? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo, te kako će u tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u mreži prvog govore savjetnik premijera Zvonimir Savić, predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo, gospodine

0: pozadini toga.
1: Pa idemo redom ovoga. Evo, lijepo ste uvodno i rekli što se tiče stope inflacije. Jučer su izašli prvi preliminarni podaci za peti mjesec u kojem je vidljivo da u praktički pola euro područja, dakle 13 država euro područja, bilježi se rast stope inflacije. Što se tiče Hrvatske, nakon nekog trenda, ako tako mogu reći, lagano povećanje inflacije koje je trajalo 4 mjeseca, sad bilježimo osjetnije usporavanje, dakle inflacija prema jučer objavljenim prvim procjenama 5,2%. Najveći utjecaj, ako tako mogu reći, najznačajniji uistinu dolazi od cijena energenata, prvenstveno rasta cijena dizela, benzina, električne energije, dakle na godišnjoj razini. Taj utjecaj je značajan, to je otprilike trećina ovoga rasta koje ste spomenuli je posljedica rasta cijena energenata, dakle drugim riječima, da nije bilo takvog rasta inflacije bi bilo otprilike negdje na razini euro područja. Ono što je ohrabrujuće, ovo usporavanje koje ste spomenuli, Hrvatska nije na vrhu euro područja ni Europske unije po stopi rasta cijena. Evo, nekoliko država raste, odnosno bilježi inflaciju veću od nas. Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj.
2: Ili pad dolazi slučajno ili je posljedica nekih mjera?
1: Pa to sam htio reći, naravno da je posljedica nekih mjera, već je neki 9-10 paketa je vlada pripremila antiinflatorna, dakle u kojima ublažavaju posljedice rasta cijena, od ograničenja cijena 100 proizvoda do raznih drugih paketa. Dakle, u svakom slučaju to uistinu utječe, mjere utječu i nove mjere su donesene, dakle ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
2: Dobro, ali ono što sam na početku i postavila kao pitanje, može li se očekivati značajno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? S obzirom, evo, rekla sam i 17% je i dalje rast cijena energenata.
1: Točno, i 16-17%, čak i 30%, dakle teško da se može govoriti o nekom značajnijim usporavanjima, jer evo i cijene sirove nafte bile su dugo vremena preko 110 dolara po barelu, sad već neko vrijeme su ispod 100, na mjesečnoj razini se isto bilježe značajnije oscilacije. Bez tih nekih smirivanja teško očekivati popuštanje inflatornih pritisaka, jer ako se nastavi pritisak na rast cijena energenata, dolazimo do situacije prelijevanja cijena, dakle kroz transport, prelijevanja cijena na proizvode, dakle prvenstveno hrane i drugi proizvodi, onda može situacija biti ozbiljnija. Međutim, vidimo i naznake određenog smirivanja, tako da je naša procjena da će doći do ublažavanja pritiska, odnosno usporavanja stope inflacije, naravno ukoliko ne dođe do značajnijih poremećaja na svjetskom tržištu.
2: Gospodine Samardžiću, stvara li Hrvatskoj veće probleme uvezena inflacija ili ova domaća koju evo oporba zove Plenkovićeva inflacija?
3: Pa, što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao, ovako. Znači, inflacija je ova energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene. Oni svoju cijenu naprave tako da jednostavno uračunaju svoje troškove unutra, uračunaju svoju maržu koja je potrebna da bi opće živjeli, jel tako, da bi nešto zaradili, i onda se stavi na tržište, jel tako? Tako da
2: Ali s druge strane cijene usluga rastu ponovo, evo sad je 8% su cijene usluga porasle u svibnju, odnosno kao jesu nešto manje nego u travnju, ali su i dalje vrlo visoke.
3: Pa mislim, rasle su i cijene, rasle su, evo, znači rastu nam konstantno i davanja. I gledajte, to je jednostavna situacija takva da ti ljudi žive, znači kafića imate koliko hoćete, imate restoran koliko hoćete, svi ti ljudi žive na tržištu, na neki način on se izlaže u tržištu, izlaže se riziku. I onda kada stavite cijene takve kakve jesu, on će imati na to nekakav efekt u smislu manje potražnje, manje prodaje, ili će, ako je ta cijena adekvatna, onda će se to provati što rade. Tako da možemo i do preko sutra ovdje pričati o tome kako bi trebala biti cijena u

0: ovoga, u restoranu, u kafiću, ne znam, nekog obrtnika, nekog obućara, bilo kakvog tog malog poduzetnika, ali njihova cijena je zadana tržištem i troškovima. A troškove generira država kod nas, porezi i naravno energenti. Evo.
1: Gospodine Joviću, ukupno inflacija u prvih 5 mjeseci narasla 4,6%. Plaće zaposlenih, odnosno osnovica u javnim i državnim službama za sada je rasla 1%. Što vi kažete na tu računicu?
2: Pa ne znam koliko ćete mi vremena dati u cijeloj priči. Tu je bilo, imali ste pitanja naravno i o uvezeno i o domaćoj inflaciji, da ova trenutna inflacija, visina trenutne inflacije je vezana većinom uz ovaj sukob na Bliskom istoku. Međutim, nama je uvijek potrebno nekako opravdanje. Mi prošle 25. nismo imali sukob na Bliskom istoku, pa smo vidjeli da smo svih 12 mjeseci prošle godine proveli među zadnje tri države vezano uz visinu inflacije. Tako da je to kombinacija apsolutno svega. Mi jednostavno ne nalazimo rješenje. Kada govorite ovo konkretno, mene kao čovjeka prvo žalosti da je vlada odlučila 250.000 svojih zaposlenika kao najveći poslodavac na neki način prema njima se maćehinski odnositi, a to govorim iz razloga, ovdje su brojke vrlo jednostavne. Znači, ljudima će ići, tim zaposlenicima, radnicima. Ajmo prvo reći, tko su ti ljudi? Ovako, kada govorimo javne službe ili državna služba, malo imaginarno ljudima. To su naši pravosudni policajci. Da li možemo reći u kakvim uvjetima oni rade? Da li možemo reći da oni imaju prevelike plaće? To su naši temeljni policajci. To su naše medicinske sestre. To su naši kulturni radnici. To su naši nastavnici, znanstvenici, profesori. Da li možemo reći da oni trebaju snositi na neki način trošak cijele ove priče, gdje se stalno provlači da je jedan od uzroka inflacije visoka cijena rada ili visoka cijena ili visoke plaće koje su izvazale, znači, u javnom i u državnom sektoru. Mislim da ne možemo. Ako govorimo da je njima od 1. travnja išlo 1%, a ako imamo kumulativno ovo što ste u biti, ako imamo prosjek da ona preko 4%, onda to nam vrlo jasno govori u kojoj su oni sada situaciji. Da li mi koristimo riječ zamrzavanje? Da li govorimo, kao što je premijer rekao na sastanku kad je predstavljao ove određene mjere, da se radi o zadržavanju? Pa kako god mi to nazvali, mi u biti rušimo kupovnu moć 250.000 zaposlenih u javnim službama i u državnoj službi. Naravno da to nije dovoljno, naravno da nismo zadovoljni s tom pričom i naravno mislim da vlada nije se trebala postaviti na taj način da najodgovornije svoje ljude, a to govorimo o ljudima koji pružaju usluge, znači koji provode nekakve vladine politike, socijalnu politiku, zdravstvenu politiku na nekakav način, da ih etiketiramo na taj način da su oni uzrok možda nečega. Mi moramo se zalagati da ti ljudi imaju primjerene plaće, da imaju bolju kupovnu noć, ako je inflacija 4 ili 5% ili 3%, a njima je plaća trenutno išla 1%, iće od 1. kolovoza još dodatnih 1%, mi sada možemo samo prognozirati kakva će nama biti inflacija do kraja godine. Znamo da ulazimo u glavninu turističke sezone, znamo svake godine da se ponavlja jedna beskonačna priča da nama inflacija poraste za vrijeme ljetne sezone, znači mi možemo očekivati u biti da njihova kupovna moć konstantno pada iz mjeseca u mjesec. I mislim da to nije korektno i mislim da nije se vlada na neki način trebala maćehinski odnositi prema 250.000 naših radnika zaposlenih u javnim službama i u državnoj službi.
1: Gospodine Savić, odnosi li se maćehinski?
3: To je apsolutno netočno. Dakle, ovoga, kad govorimo o kupovnoj moći, pad kupovne moći, o njemu bi se moglo govoriti koliko bi stopa inflacije ili rast cijena bio brži od rasta plaća. Međutim, kad pogledate podatke i kretanje zadnjih 6-7 godina, to je potpuno drugačije. Dakle, evo i po zadnjim podacima koji su objavljeni, što se tiče prosječne neto i bruto plaće, to vam je za 3. mjesec. U 3. mjesecu ove godine realna neto plaća po zaposlenom bila je veća za 2,5% u odnosu na isti mjesec godinu ranije. Ako gledamo kumulativno, prva 3 mjeseca ove godine realna neto plaća je porasla 3,8%.
1: Koliko se stvari više može kupiti za te plaće?
3: Za toliko posto. Dakle, imate mjesečna razina, dakle, 3. na 2. opet je realan rast. Kad kažem realan rast, to znači da plaće u prosjeku rastu brže od inflacije. Ako pogledate razdoblje 7-8 godina ili čak kraće, evo zadnje 4 godine prosječna neto plaća realno je porasla preko 50%, medijalna plaća preko 55%, minimalna bruto plaća preko 70%, odnosno preko 100% praktički. Dakle, mi u stvari govorimo cijelo vrijeme o rastu kupovne moći stanovništva. To je rezultat između ostaloga i gospodarskog rasta naše države. Dakle, Hrvatska već par godina što se tiče rasta gospodarstva među prve 3-4 države Europske unije i prošle godine i ove godine, a bit će tako iduće. Broj zaposlenih nam je rekordno visok, stopa nezaposlenosti je niža od prosjeka Europske unije. Naša stopa nezaposlenosti je upola od one što imaju neke nordijske države. Dakle, to je nekako stanje na tržištu rada i ono što je najvažnije, to je stvari i cilj vlade, rast kupovne moći stanovništva, rast standarda koji se vidi po svakom parametru i naravno da je cilj svih nas, ne samo vlade, nego i država takvu situaciju u kojoj će naša kupovna moć rast, u kojoj će standard rast, a to je uistinu vidljivo zadnjih nekoliko godina i to je sigurno jedan veliki doprinos i rada vlade jer stvara takvo okruženje, povoljno je što se tiče tržišta rada i rasta plaća.
1: Što je rekao i gospodin Jović, tek ulazimo u turističku sezonu, već sada su cijene usluga jako velike, vlada je apelirala da se one ne dižu. Može li osim apela učiniti nešto više? I ima li opće opravdanja za daljnji rast cijena usluga?
3: Pa rast cijena usluga je jednim dijelom posljedica je povećane potražnje i rasta kupovne moći koje sam govorio. To se prvenstveno vidi u rastu cijena usluga. Kad pogledamo neke uslužne djelatnosti koje je malo prije bilo riječ, na godišnjoj razini rastu po 14, 15 pa čak i 20 i više posto, što sigurno nije ona razina rasta koja je povezana s inflacijom. Dakle, tu vlada, ponavljam, donosi i donosila je mjere koje su vezane uz povećanje kupovne moći stanovništva i također kad provodimo neke mjere sigurno imamo u obzir sami turizam, jer turizam je u stvari izvoz usluga i znamo da dolazi do generiranja velike potražnje u ljetnim mjesecima. Ono što je nezgodno u Hrvatskoj, Hrvatska je izrazito sezonski orijentirana država, dakle većina turističke potražnje, odnosno 2/3 praktički svih noćenja u Hrvatskoj koje se odvija, to vam je 7-8 mjeseci. Naravno da nekako posljedica toga i pritisak na rast cijena u to doba koje svi osjećamo. Međutim, ono što vlada pokušava i trudi se napraviti je cijeli niz mjera putem koji bi povećalo, produljilo turističku sezonu. Dakle, da nam broj noćenja u Hrvatskoj prosječno ne bude 60 do 70 po jedinicama lokalne samouprave, nego i više. Na takav način proširenjem turističke sezone stvarate veću bazu, veći broj dana gdje se može generirati zarada u turističkom sektoru, na takav način smanjamo i pritisak na samu turističku sezonu.
1: Gospodine Samardžić, udruga Glas poduzetnika krenula je u skupljanje potpisa za peticiju protiv ovih paušala, podizanja paušala za obrtnike i za iznajmljivače. Vjerujete li vi da to može zaustaviti inflaciju? Kakav je odaziv građana na potpisivanje peticije i što dalje?
0: Imamo blizu 30.000 potpisa, mislim 29 i nešto tisuća potpisa, danas smo na 30.000 do podne, siguran sam. Kad ćemo imati i presicu i izložit ćemo svoje zahtjeve i mišljenje o svemu. Što se tiče tih poreza, smatramo njih apsolutno, kako se kaže, promašenima u smislu onoga što oni navodno žele postići. Ne postoji ta jednadžba po kojoj dizanje poreza smanjuje inflaciju. Znači, ako mi dižemo troškove tim ljudima i očekujemo njih da kontroliraju inflaciju, ja ne vidim kako se to zbraja. Znači, mi dižemo njihove troškove, dižemo troškove i onih koji kupuju te usluge i ti troškovi idu idu u džep koji generira inflaciju. Ja se moram samo referirati na ovo sve što smo ovdje čuo što se tiče ovoga, kako eto, ne prate cijene, ne prate, znači imamo jednu vrlo, kako bih rekao, situaciju koja je u teškoj anomaliji. Znači, mi imamo sad trenutačno imamo rekordnu nezaposlenost, jel tako, što bi trebalo generirati više plaće, jel tako, jer je velika potražnja za radnicama, jel tako. A imamo tu anomaliju da je državno mjesto u zaposlenje ima bolju plaću nego realni sektor, unatoč tome što realni sektor ne može dobiti dovoljno ljudi da radi. Što znači da postoji strašan pritisak na troškove plaća i na troškove usluga, i što znači da je u principu produktivnost koja i sve što se proizvede u realnom sektoru se pretjerano pojede u javnom sektoru. Ja ne kažem da plaće trebaju veće biti, manje biti u javnom sektoru. Ja kažem da masa plaća jednostavno je prevelika u javnom sektoru. Da postoje očito ogromne neefikasnosti, postoje ljudi koji svoju plaću u javnom sektoru, ja ću to otvoreno reći, ne zarade. I na taj način generiraju neefikasnosti, zbog čega je ova država preskupa za ono što nudi kao, kao uslugu realnom sektoru. Ovih drugih 300.000 ljudi, s koje s druge strane su neto uplatitelji u ovaj, sad će ono reći kao, ok, svi mi plaćamo ovo, sve u redu. Ja kažem, ja poštujem šta će raditi. Što ste spominjali, znači, što ste spominjali ove radnike, policijske službenike, policijske inspektore i sve, ja to apsolutno poštujem. Ali postojimo. Isto tako i 500 općina, postoji 150 gradova, postoji i hrpetina ljudi koji na neki način jednostavno bi mogli puno više pridonijeti na drugoj strani. Ajmo reći, neću reći da ne rade ništa, ali reći tako da bi bili puno produktivniji u ovom sektoru koji traže ljude. Mi tražimo ljude, mi uvozimo ljude, a mi s druge strane držimo ono ljude na plaći koji očito ne donose dovoljno. Jer imamo situaciju, ali dobivaju puno veće plaće nego u produktivnom sektoru. I to treba reći. Dajte nam te ljude, da ih zaposlimo u produktivnom dijelu priče, a ne da ih uvozimo na neki način.
1: A to je sad nekako i ona razlika kome treba koja stručna sprema. Da li se traži visoka stručna sprema ili se traži ipak niža stručna sprema, gospodin Jović?
0: Da.
2: Pa evo, ja bi se tu i na gospodina Savića uvezano za ovu priču. Znači, ako je inflacija 4%, imate povećanje plaće 1%, apsolutno jasno da životni standard tih naših radnika pada. Mi možemo sad tu vrtiti priču kako god hoćemo vrtiti priču, međutim mislim da stvarno ne bi trebali vrijeđati nekakvu zdravu logiku u cijeloj priči. Znači, apsolutno, što se tiče razlika od privatnog sektora i javnog sektora, ja sam inače veliki doslovno protivnik tih podjela. Naravno, u našem društvu već 35 godina jako dobro funkcionira društvo, mi se podijelimo na sjever, na jug, na istok, na zapad, na lijeve, desne, žute, crne, tako se dijelimo i na privatni i na javni sektor. Sve su to u konačnici
1: nekako... Dobro, i u svojoj središnici imate sve.
2: Pa imam sve, ali ja vam to ne govorim samo sad sa pozicije središnjice. Međutim, ako pričamo o privatnom sektoru, jedan od glavnih uzroka niskih plaća je po meni, znači po mom stavu, po stavu NHS-a i mala pokrivenost kolektivnim pregovorima. Pitanje je zašto. Naravno, ne svi poslodavci, naravno ne svi privatni, da ne bi opet generalizirali priču. Zašto na neki način priječe, ajmo to tako reći, sindikalno organiziranje, zašto nema veće pokrivenosti kolektivnim ugovorom? Mi smo upravo sada u nekom trenutku pregovora oko nacionalnog plana za kolektivno pregovaranje, za poticanje kolektivnog pregovaranja. Znači, to su jedni od razloga. Naravno, ako vi prepustite samog radnika da pregovara sa poslodavcem, da mu se može dogoditi da ima puno manje primjene nego da je sindikat kao jedna institucija iza te cijele priče. Zatim, mi nedovoljno spominjemo i tu sivu ekonomiju. Mi nedovoljno spominjemo i te isplate plaća, naravno opet ne svih. Ne volim da generalizirati, ne volim da tako gori za sindikate, tako ja ne govorim za sve. Ja mislim da država tu ima masu alata koje mora upotrijebiti, a to je pojačan inspekcijski nadzor da bi iskontrolirali te isplate, uplate i tu sivu ekonomiju. Mi stalno dobivamo nekakvo uvjerenje ili garancije da će se to raditi, da će se to provjeriti. Mi vidimo i kad ode inspekcija provjeravajući ovih 100 proizvoda, znači koje je vlada zaštitila svojim mjerama, da jako često nađe skoro četvrtinu prekršaja u inspekcijskom tom nadzoru. Sada zamislite kad bi išli u kontrolu plaće, kad bi išli u kontrolu svega. Hoću vam reći, nije jednosmjerna priča ovako da stalno moramo optuživati ili stalno preljevati nešto na javni ili državni sektor. To su ljudi koji rade uredno svoj posao. Ja ne podržavam ovo što ste vi rekli, da li neko radi ili ne radi, da li neko dobiva plaću, a recimo to tako, na lijepe oči. To niko ne podržava. Ali kada ovako malo pojednostavim to kažemo, to onda mi imamo, stvaramo krivu percepciju u društvu. Trebamo vidjeti svako radno mjesto, trebamo provjeriti tko radi, tko ne radi. Sindikati se nikad nisu zalagali pod navodnike za neradnike, za one koji koriste cijelu tu priču, ali ovo što je bit priče, to ovih 250.000 naših radnika, znači oni su servis države, oni su prvi koji se vide kada idemo u sustav, a potražimo neka prava od države ili nešto moramo obaviti, mislim da su zakinuti na ovaj način, što im je, znači osnovica trenutno išla 1%, što je inflacija preko 4%, ovo što ste spomnio, i mislim da se tu mora otvoriti socijalni dijalog, mislim da se mora otvoriti kolektivni pregovori i da ne smijemo na taj način, recimo to tako, etiketirati te ljude. Oni rade svoj posao, a svako onaj ko ne radi, Bože dragi, trebalo bi snositi sankcije.
1: Javne službe, 11 sindikata javnih službi zatražili su sastanak u vladi. Imate li već dogovoren taj sastanak i što dalje? Očekuje li nas val štrajkova i prosvjeda u rujnu?
2: Pa evo ovako, znači prije nego što su oni zatražili sastanak, mi smo imali problema u javnim službama, znači govoreći o nepostojanju socijalnog dijaloga vezano uz granske kolektivne ugovore. Tu se malo su zapeli ti pregovori, na malo su zapeli taj socijalni dijalog, međutim s dolaskom ministra Ružića mi smo upravo preko GSV-a i zatražili, znači nezavisni hrvatski sindikati što su podržali ostale središnjice da se nastavi taj socijalni dijalog, on je trenutno otvorit oko granskih kolektivnih ugovora. Ovo što pitate, naravno da su ljudi, odnosno čelnici sindikata reprezentativnih u 11 sindikata u javnim službama, opravdano naravno da su zatražili da bi iznijeli vladi ovo sve što vam na neki način ja iznosim, da to jednostavno nije korektno. Normalno bi bilo, socijalno prihvatljivo, odgovorno bi bilo da vlada im prihvati njihov poziv, da se pokrene socijalni dijalog, da jednostavno se vidi u čemu je tu problem. Zašto je tu problem? Da li su ovo prave antiinflacijske mjere? Da li je to spašavanje deficita države za iduće godine? Znači, vlada, ja mislim da bi trebali, ono što ja stalno pokušavam istaknuti bez optuživanja bilo koga, ja mislim da mi sebi, ja stalno to ponavljam, trebamo priznati da imamo problem. Kada se svi priznamo da imam problem, mislim da bi svi zainteresirani akteri trebali sjeti za nekako sto i vidjeti kako da izađemo iz toga.
1: Nama se ovdje sve svodi.
2: Pa gledajte, ništa se ne može isključiti u cijeloj toj priči. Naravno da je situacija, kažem, da je teška. Naravno da se ljudi osjećaju bezvoljno, ljudi se osjećaju zanemarivano, ne ovi sindikati, nego ti ljudi, kada se njih prozove, njih 250,000, da oni nešto generiraju ili, kako ljudi naravno sebi tumače, to čak i ni zamrzavanje plaće, to je pad plaće u odnosu na inflaciju.
1: Evo, gospodine Saviću, nezadovoljni su obrtnici zbog dizanja paušala, nezadovoljni su iznajmljivači zbog dizanja paušala, nezadovoljni su zaposleni u javnim i državnim službama. Hoće li vlada revidirati ove onda antiinflacijske mjere s obzirom na toliki val nezadovoljstva?
3: Svi su nezadovoljni, a kad vlada donese 9 ili 10 mjera za ublažavanje posljedica inflacije, onda u principu budu ovoga zadovoljni. Dakle, što se tiče i ovih mjera koje su neki dan i predložene, većina njih stupa na snagu 1.1. iduće godine. I već idući tjedan su najavljeni sastanci u Ministarstvu financija i po pitanju ovih novih mjera. I to je biti samo potvrda nastavka kontinuiranog dijaloga koje vlada ima i sa sindikatima i sa poslodavcima. Dakle, od GSV-a i svih drugih aktivnosti i ministri koji ste upravo spomenuli, predsjednik vlade, su za to stvarno otvoreni. Ako neka vlada ima kontinuirani dijalog, onda je to sigurno ova vlada. A ova refleksija što ste rekli da je uvijek neko nečim nezadovoljan, to u stvari znači da su i mjere kojima sada govorimo i pogođene. Dakle, ne možemo nikako biti u situaciji da svi budu svim zadovoljni, jer u stvari mjere koje se donose, a vezane su uz suzbijanje ili borbu protiv inflacije, uvijek nekoga moraju na neki način pogoditi. Ono što vlada se trudi je to i balansirati i donositi i financijske mjere koje potiču kupovnu moć, ali istovremeno u tom nastojanju iznivelirati neke porezne anomalije koje su javile u sustavu do
1: sada. To sam baš htjela pitati da mi objasnite kakve veze ima podizanje paušalnih poreza za obrtnike i iznajmljivače sa antiinflacijskim mjerama.
3: Pa ovako, dakle, kad govorimo o paušalu, evo koji ćete, o turizmu recimo, možemo i o ovome paušalu na dohodak od samostalne djelatnosti. Dakle, što se tiče turizma, nije točan narativ da se svi oporezuju, da se strašno diže nekakav porez, to je potpuno netočno. Dakle, ova mjera koja je vezana uz izmjene uz paušalno oporezivanje u turizmu tiče se samo manjega dijela iznajmljivača. Dakle, u Hrvatskoj od 550 i nešto općina i gradova, ovaj uticaj tiče se samo onih koji su u prvom i drugom stupnju indeksa turističke razvijenosti, to je otprilike 15%. U Hrvatskoj to vam zahvaća samo neki 6 ili 7 županija. Dakle, nadalje dolazimo do zaključka, dakle to je neki 15%, gdje dolazi do povećanja one minimalnog paušala koji se mora
1: platiti. Dobro, ono što je već isticano proteklih dana. S jedne strane se traži da se ne podižu cijene u turizmu, a s druge strane im se povećava paušal.
3: Samo da vam završim. Dakle, taj paušal, ako imate prosječan apartman s 4 kreveta, to vam je povećanje od 200 eura godišnje. To mi je u prosjeku 55 centi dnevno. Na ovakav način pokušavamo utjecati na izniveliranje porezne opterećenosti kratkoročnog najma i dugoročnog najma. Dugoročni najam je u prosjeku duplo jače oporezovan od kratkoročnoga. I kada stvaramo situaciju usmjeravanja prema dugoročnom najmu, da imate ogroman problem, deficite smještenih jedinica, zbog toga vam rastu najamnine. 40% su raste u godini dana, a stambene nekretnine 80% u 5 godina. Dakle, kad utječete na povećanje ponude, dolazi vam do pritiska na smanjenje ili ublažavanje rasta cijena dugoročnog najma. I na takav način utječemo i na cijene dugoročnog najma i stvaramo dodatni prostor za dugoročni najam onim našim sugrađanima koji traže najam stana. To vam je tako uzročno povezano.
1: Dakle, evo, gospodine Samarčić, slažete li se s ovim objašnjenjem?
0: Pa mislim, s jedne strane se priča o tome kako je to vrlo mala promjena koja ne bi trebala utjecati na to da se neko odrekne toga, jel tako? A s druge strane se govori kako će to utjecati na taj način, na tu promjenu. Znači, morate se sami sa svom dogovoriti da li će to povećati količinu smještaja ili neće. To je da li će to utjecati na to da se neko prebaci u dugoročni najam ili neće utjecati. S jedne strane govorite da je to 55 centi, a s druge strane govorite kao, ali to bi trebalo smanjiti. Znači, ne spraje.
3: Pa mi smo se dogovorili sa sami sobom, samo pratite što govorimo. Dakle, tu ne govorimo o povećanju paušala u turizmu za sve. Govorimo samo za prvu i drugu razinu indeksa turističke razvijenosti. Dakle, govorimo o onim prostorima koji su turistički najfrekventniji, najveću zaradu ostvaruje, najveći broj noćenja ostvarujemo. I taj paušal u turizmu od 15 milijardi eura, koliko je godišnji prihod od turizma u Hrvatskoj, od paušalnog oporezivanja u turizmu prihode 55 milijuna. To je 0,3%. Dakle, ono što, a sad kad govorimo o dugoročnom najmu, porezne izmjene, prilagodbe koje su vezane uz dugoročni najam, rezultirale su povećanjem smještenih jedinica za dugoročni najam u prošloj godini za 40 tisuća, plan u ovoj godini je za dodatnih 26 tisuća, a već smo ostvarili 13. Dakle, to je taj pomak i na takav način utječemo. Nije porezna politika jedina koja može utjecati na to usmjeravanje, ali na takav način pomažemo. Dakle, ako ćemo stvoriti, jesmo 50 tisuća više smještenih jedinica u dugoročnom najmu, smatramo da je to dobro i stvara bolju situaciju, okolnost na one ljude koji žele uzeti stan u najam, da cijene ne rastu kao što je bio do sada, znači u godinu dana 40% rast cijena. Dakle, to je doprinos vlade stambenoj politici. Jedan od doprinosa.
0: Mislim da, ako mogu mislim da prva stvar, Da se samo referiram na ovo sa dijalogom. Dijalog sa malim iznajmljivačima, sa paušalcima ne postoji. Niko nas ni sad trenutačno evo i postoji s kim može se taj dijalog ostvariti. Mi smo tu da pričamo i da se dogovaramo. Nas niko nije zvao, niko nije došao. Evo, imamo sve 30 tisuća potpisa koji kažu da su mi da ti ljudi stoji iza nas, iza naših zahtjeva i da možemo o tome pričati. Mi ono što mi želimo reći, da samo ponovim naše zahtjeve o tom svemu. Nedopustivo je da se bilo kome porezna presija mijenja 80%, pa makar bio i ne znam kakav paušalac ili koliko uspješan na kraju krajeva. Mi na kraju krajeva tako kažnjamo te ljude. Ti paušalci ne mogu dići kredit nigdje u nikakvoj banci, imaju vrlo ograničene okvire djelovanja i oni ne bi rekao da se ne ponipočemo kao povlašteni ili nešto tako. Ako je neko uspješan, a većina su ti mladi ljudi.
1: Moramo završavati, gospodine Joviću, rečenica za kraj.
2: Evo, ja stvarno očekujem da će se otvoriti socijalni dijalog ako govorimo za javne službe i za državnu službu i da će se naravno krenuti u povećanje plaća, jer ne mogu trošak inflacije i svih naših problema generiranih godinama snositi oni koji nisu odgovorni za to.
1: Ovdje moramo i završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Vlada će na sjednici najavljenoj za 11 sati donijeti nekoliko odluka, među kojima je i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Očekuje se i davanje suglasnosti za izvođenje druge faze radova u sklopu cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinjska.
1: Vijesti.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska objavila da je izvela napad na iranski otok Kešm blizu Hormuškog tjesnaca, nakon što su iranski projektili i dronovi bili usmjereni prema ciljevima u regiji. U Bahreinu i Kuvajtu tijekom noći su odjeknule eksplozije, a tamošnje vlasti navode da su protuzračne obrane presretale rakete i bespilotne letjelice. Prema američkim tvrdnjama, svi iranski napadi su odbijeni ili nisu pogodili ciljeve. Riječ je o najtežoj razmjeni vatri između dviju zemalja od sklapanja primirja u travnju, što dodatno ugrožava i onako krhke pregovore između Washingtona i Teherana. 7 je ljudi poginulo, a 11 ranjeno u napadu bespilotnom letjelicom na autobus u Donecku pod ruskim nadzorom, izvijestio je proruski čelnik Denis Pušilin. Ruski državni istražni odbor otvorio je istragu kao teroristički napad. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi večeras mogao početi novi veliki napad. A noćas je iznad Leningradske regije srušeno 50 dronova, od kojih je najmanje 20 letjelo prema Moskvi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je nove carine na uvoz iz više od 60 zemalja i gospodarskih područja, među kojima je i Europska unija. Dodatne carine iznosile bi od 10 do 12,5%, a Washington ih opravdava borbom protiv prisilnog rada u proizvodnim lancima. Prije nego što stupe na snagu, o prijedlogu će se provesti javna rasprava. Najava dolazi u vrijeme pojačanih trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Europske unije. Brisel za sad nije komentirao američki prijedlog. Dvojica kineskih znanstvenika optužena su u Sjedinjenim Državama da su pokušala prokrijumčariti virus majmunskih boginja radi istraživanja u jednom američkom laboratoriju. Američke vlasti tvrde da je virus u zemlju unesen bez potrebnih dozvola i sigurnosnih postupaka. Protiv znanstvenika je podignuta optužnica, a slučaj je izazvao zabrinutost zbog mogućih propusta u kontroli bioloških materijala. Američko ministarstvo pravosuđa ističe da nema naznaka da je virus izašao iz laboratorija ili ugrozio javno zdravlje.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. A sada Vlada. S vama je Silvija Bjondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, gost emisije A sada Vlada, ministar je poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić. Dobrodošli, dobro jutro.
2: Hvala vam na pozivu, dobro jutro svima koji nas prate.
1: Evo krenimo s najaktualnijim temama. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se evo unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o tim nekakvim konkretnim koracima koje bi Hrvatska trebala poduzeti. Evo samo kratko, zašto ste se uopće odlučili za ovu inicijativu? Biće to i tema kao što smo čuli premijera Plenkovića na današnjem koalicijskom sastanku.
2: Pa evo, mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
1: Ako prijedlog ne prođe, smatrate zapravo da hrvatska strana u tom slučaju bi trebala ići na onaj nekakav status prije Daytona?
2: Treba razgovarati s partnerima, opcije su na stolu, kako je jasno iskomunicirano, nekoliko opcija je ponuđeno, tako da nakon razgovora treba donijeti najbolju odluku kako bi to bilo i obličeno jedan diplomatski i profesionalni prijedlog.
1: Evo, naravno ovih dana je nekako najaktualniji antiinflacijski paket, dotaknut ćemo se svega u današnjoj emisiji, no evo prije nego što možda i krenemo na to, samo da vas pitam kakav je stav ministarstva oko slučaja prosvjeda onih veterinara koji su prije, evo, čini mi se nekako 2 tjedna prosvjedovali ispred ministarstva. Evo, kažu da se promijenio sustav dodjele javnih ovlasti koji ide u, oni tvrde, protuzakonito u smjeru, odnosno u korist velikih korporacija. Imali tu nekakvih promjena? Kakav je stav ministarstva?
2: Mislim da smo to već komunicirali. Veterinarska struka nam je iznimno bitna. Mi smo pogotovo u proteklih godinu dana borbe sa zaraznim bolestima u stočarstvu jasno poslali poruku da vjerujemo struci i koliko nam je bitno da je veterinarska usluga i zdravstvena zaštita životinja dostupna na svom području cijele Republike Hrvatske. Jasno pokazuje koliko su bitni i ovi natječaji za ovlaštene veterinarske organizacije. Sam natječaj u tijeku i mislim da je bespredmetno razgovarati o bilo kojem rezultatu natječaja. Mi ćemo morati provjeriti u biti kako cure informacije. Ako je natječaj kompromitiran na bilo koji način, morat ćemo provjeriti o čemu se tu točno radi, kako je to do toga došlo, tako da samim rezultatima natječaja, o tome tko će dobiti, tko neće, ne bih razgovarao. Ono što je bitno, natječaj je isti u prethodnik, ako se ne varam, 5 puta, ovo je 5. natječaj kojega su objavljivali moji prethodnici. Natječaj je iskomuniciran vrlo jasno sa Hrvatskom veterinarskom komorom u nekoliko navrata. Kriteriji su ti o koji su potpuno jasni i transparentni i nisu se uopće mijenjali tih prethodnih 5 puta. Moramo vidjeti da natječaj kad završi, a u detalje mislim da bi bespredmetno bilo sada ulaziti.
1: Jeste li možda otvoreni za razgovor s njima u nekom trenutku?
2: Jesmo, ali kao na natječaju za zapošljavanje ne možeš razgovarati s jednim kandidatom u odnosu na sve ostale kandidate. Po jednim pravilima su provođeni prethodni natječaji, sad pravila mijenjati za vrijeme utakmice bi bilo isto nekorektno. Tu je također jedno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prema kojima su se uopće ovi kriteriji razrađivali, tako da je tu sve potpuno jasno i transparentno i dok natječaj ne prođe ne možemo uopće razgovarati o rezultatima.
1: Danas je za vaše ministarstvo isto jedan poseban dan, evo, za kojih 50-ak minuta ćete potpisati određene sporazume. Možda da krenemo sa tim, s aktualnostima, što vam je tu važno?
2: Pa evo, danas ili u sljedećih nekoliko dana se potpisuju sporazumi s HAMAG-BICRO i HABOR-om. Velika stvar za cijeli naš sektor. Uvodimo financijske instrumente s otpisom glavnice, kakve nema niti jedna država članica Europske unije. Ovu temu smo već komunicirali u prethodnim mjesecima, jako dugo se razrađivalo na razradi samih kriterija. Prvi paket je 47 milijuna eura, 20 milijuna eura kod HABOR-a za velike projekte koji se odnose na preradu, od 200 tisuća do 3 milijuna eura investicije, 40% otpis glavnice, simbolična kamata, rekao bih, za dio koji se odnosi na naše novce, za dio koji se odnosi na novce, a to je otprilike pola-pola investicije, će biti po tržišnim propisima same bankarske institucije. U biti uvijek je to kod HABOR-a povoljnije nego što je kod ostalih komercijalnih banaka, a za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kod HAMAG-BICRO-a do 150 tisuća eura je kamata čak 0,1%, što je doslovno simbolično. Svi sektori su unutra, sektor poljoprivrede je zazivao ove financijske instrumente od kad sam došao. Plan je da se danas, dakle, kad se potpišu ugovori, kad se uvjeti predstave javnosti, da od rujna kreću prijave, znači ljudi imaju dovoljno vremena za pripremiti sve projekte. 47 milijuna eura u ovom prvom paketu za ovu godinu mislim da je jako, jako dobra podrška sektoru. Kod HAMAG-BICRO-a i ovih kredita do 150 tisuća eura je otpis glavnice čak i veći, 45%, za mlade poljoprivrednike čak 50%. Svi znamo kad privatno dižemo nekakav kredit ili nešto, kad bi nam netko otpisao pola kredita, to bi zaista bila jedna izvrsna financijska pomoć i sektoru poljoprivrede je ovo jedna velika kapitalna potpora za sve investicije.
1: Na kakve projekte računate, kakve projekte podupirete zapravo? Što je ono na što bi se trebalo fokusirati?
2: Mi, dakle, zauzrat očekujemo povećanje proizvodnje. Svatko onaj tko u svojoj projektnoj prijavi navede da će povećati proizvodnju, bilo to povećanje kapaciteta svojih farmi, povećanje stočnog fonda, podizanje nasada, ulaganje u bilo kakvu konkurentnost poslovanja svog gospodarstva koje dovodi do povećanja proizvodnje, ono što tražimo, ulaganja u zaštitu od vremenskih prirodnih nepogoda. Sve te investicije su prihvatljive, sve te investicije posljednjih 7-8 mjeseci razrađujemo sa sektorom, doslovno natječaje prilagođavamo prema svakom sektoru ono što on treba. S konzultantima, sa svima se radilo na pripremi ovoga projekta, tako da od mehanizacije do investicija u povećanje proizvodnje u svim sektorima, od stočarstva do biljne proizvodnje. A velike priče koje dolaze kod HABOR-a su projekti prerade. Tu očekujemo ono što zazivamo godinama od sektora, da naše primarne proizvode u Hrvatskoj koji prerađujemo, da dobijamo dodanu vrijednost na našim proizvodima, da ta vrijednost ostaje ovdje, jer od polja do stola se puno vrijednosti za naše proizvođače negdje izgubi. Ako mi prerađujemo naše sirovine, ne izvozimo ih, tu je onda velika vrijednost za nas, tu su radna mjesta, tu je onda prehrambena sigurnost od kojoj stalno govorimo.
1: Je li naše dugoročno rješenje možda jačanje zapravo tih prerađivačkih kapaciteta?
2: Upravo tako, u proizvodnji žitarica smo i višestruko nego samodostatni i kontinuirano se bavimo time i očekujemo od sektora da krene prerađivati sirovine, a ne izvoziti sirovinu, a uvoziti proizvode dodane vrijednosti, i upravo ovim investicijama ćemo dati jedan vjetar u leđa i preradbenim kapacitetima na području cijele Hrvatske u svim sektorima. Mene veseli što je s terena zaista veliki odaziv, novca naravno neće biti, što nam govori da moramo osigurati i dodatna sredstva u sljedećim godinama. I evo, veselim se zaista razrađivanju ove priče. Prva država unutar Europske unije, to je još jednom bitno za naglasiti.
1: Nekako komplementarno tomu su i izgradnja logističko-distribucijskih centara. Dakle, to se sve financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U kakav je tu status?
2: Evo, dakle, nacionalni plan oporavka i otpornosti, radi se o 5 logističko-distributivnih centara od Križa do Vinkovaca. Ovaj u Križu i u Osijeku su već otvoreni i u pogonu. U Vinkovcima, Požegi i Đurđevcu su pri samome kraju još nekoliko mjeseci radova i bit će i oni gotovi pušteni u pogon. To su velike investicije, radi se oko 110 milijuna eura investicija i to je budućnost koju moramo ići. Žao mi je što nije još njih izgrađeno i na području ostatka Hrvatske, ali to nam govori da je to prostor dalje za planiranje projekata. Ono što je najbitnije, kako sam rekao, od polja do polica u dućanima se gubi vrijednost, a logističko-distributivni centar našim proizvođačima daje prostor da ne prodaju možda proizvod odmah kad mu je cijena niža, da ga skladišti, da ga pakira, sortira i na taj način jednim udruženim nastupom na tržištu daje i proizvođačima i bolju pregovaračku snagu, bolji trenutak za plasman svojih proizvoda na tržište. I zaista je bitno ovakve investicije podupirati, dati jednu vjeru našim proizvođačima da samo udruženi mogu nastupati na tržištu puno snažnije i bolje. Oni sami kao pojedinac ili njih 20 udruženi su jedna potpuna druga dimenzija kada se govori o tržišnoj utakmici.
1: O kojim vrijednostima govorimo ulaganja?
2: Dakle, 110 milijuna eura su svi. Pojedinačno, evo jučer smo imali dan Osječko-baranjske županije, ona je vrijedio 10 milijuna eura, dakle različite su kapaciteti, nedavno sam vidio i ovoga u završnoj fazi u Đurđevcu, zaista izgleda izvrsno. Ovaj u Požegi sam čak imao časti polagati kamen temeljac i kasnije obić radove, vidimo da izvrsno napreduju. Oni možda izvana izgledaju kao jedna zgrada, lijepa, moderna, ali je zapravo to jedna snaga naših proizvođača. Koliko imamo tih logističko-distributivnih centara, toliko su nam proizvođači snažni. Bez obzira što su oni možda u tom jednom gradu ili jednoj županiji, ali kompletno svi proizvođači okolnih općina i gradova će se naslanjati na njih i to su zapravo strateški projekti Republike Hrvatske.
1: Međutim, evo, treba reći da im je veliko opterećenje gorivo, malo se vratimo sada na ove sve aktualnosti. Znamo dakle da gorivo danas pojeftinjuje, pa tako evo i plavi dizel koji je ključan za poljoprivrednike. No evo, ususret žetvi oni upozoravaju, zapravo poljoprivrednici upozoravaju da su te visoke cijene energenata i mineralna gnojiva ipak i dalje opterećujuće za proizvodnju. Kako vidite sad da i ove dosadašnje vladine mjere, koliko su one pomogle?
2: Pa uz naše proizvođače moramo pokazivati da smo uvijek i upravo u tim kriznim trenucima Vlada Republike Hrvatske staje uz naše proizvođače i zato smo baš imali proljetni paket pomoći u obliku odgovora na povećanje cijena plavog dizela i mineralnih gnojiva. 20 milijuna eura je isplaćeno, rekao bih, u zaista kratkom roku. 40 tisuća je bilo prijavitelja kako bi pomogli im da se podnesu troškovi povećanja cijena. S druge strane, imamo povijesno najraniji trenutak ikad isplate svih poljoprivrednih potpora prema jedinstvenom zahtjevu za 2025. godinu. Započelo se s isplatama 16.10. što je najraniji mogući datum za početak isplata. To je drugu godinu uzastopce na taj najraniji datum. A do prvog tjedna u travnju su poljoprivrednicima isplaćene sve potpore, njih čak 95%, gotovo 500 milijuna eura, 485 milijuna eura, 95% omotnice. Ovi ostatak se kontinuirano isplaćuju kako tko prođe ovu administrativnu kontrolu, što mislim da je poljoprivrednicima iznimno značilo. Brojni pokazatelji govore da im je to dodalo jednu značajnu stabilnost u trenucima kada trebaju novce da se ne zadužuju na druge načine. Paralelno s tim smo uveli moratorij na kredite HAMAG Bicroa i HABOR-a, 6-mjesečne. koji su im bili još jedan vjetar u leđa. Dakle, doslovno su se zamrzle sve obveze prema te dvije banke kako bi nam poljoprivrednici dobili još prostora za prodisati. Za iznimno osjetljive sektore potpora koja je višegodišnja je donesena prije nekoliko tjedana na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 15 milijuna eura. Paralelno s tim imamo dakle i program certificiranog sjemena koji, kako smo rekli, u prošloj godini kad smo ga donijeli, započeli smo sa sojom, proširili smo ga na strne žitarice, u ovoj godini ga proširujemo i na sadnice za sve naše voćare. Kako sjeme, takav rod, vrlo jednostavno objašnjeno. Meni je iznimno zadovoljstvo što je struka proglasila ovaj program koji čekaju desetljećima. I upravo zato certificirano sjeme kad se sadi, sama biljka je stabilnija, otpornija i na prirodne nepogode, bolji prinos donese, u konačnici i bolja cijena. Sve su to načini kako poljoprivrednicima pomažemo kako bi podnijeli ove izazovnije trenutke. I ono što možemo očekivati, i dobro je to ovdje za naglasiti jer puno pitanja dobijamo, pa na ovaj način da dođe informacija do svih, neka svi očekuju potporu za sušu u prošloj godini, 2025. godini. Imali smo zaista ekstremnu sušu, čekalo se cijelo vrijeme da Europska komisija odobri određena sredstva na koja ćemo mi dodati nacionalna sredstva kako je to bilo i u godinama prije.
1: Kad bi se to moglo očekivati?
2: Tijekom ljeta, kao i u prijašnjim godinama, dakle, ovisno o tome, radili su procjenu naše prijave, razgovarali smo preko 300 milijuna eura štete od suša, određeni postotak ćemo dobiti kao i sve druge države na koji ćemo mi dodati nacionalna sredstva i isplatiti našim poljoprivrednicima. Također, akcijski plan za gnojiva je donijela Europska komisija, koji će također biti dodatni određeni dio sredstava, pa to su sve razne strane s kojih će poljoprivrednicima se pomoći.
1: A ipak, evo, iz Poljoprivredne komore kažu da će tražiti hitne sastanke s vama radi rješavanja tih otvorenih pitanja u sektoru. Mislite li da ima uopće nužnosti, prostora za to? Odnosno, je li to nužno? Smatrate li da je to nešto što bi se trebalo na kraju napraviti?
2: Mi sjedamo sa svima koji nam se obrate za sastanke. Zaista svaki sektor je dobrodošao kod mene, tako je bilo od početka, tako će i biti. Novo vodstvo Poljoprivredne komore sa dijelom starog vodstva, zaista smo se svi već sad upoznali, doslovno se i svakodnevno čujemo, je uvijek dobrodošlo. Oni su sad nakon provedenih izbora i na svojim nižim razinama, rekao bih, dobili uz staru ekipu, rekao bih, mudru, dobili još jedan dodatni vjetar u mladim novim licima i zaista veselim se s njima surađivati. Bili su nam partneri do sada, očekujem da će to tako i biti. Ono što stalno tražimo od njih, suradnju u smislu konstruktivnih prijedloga utemeljenih na zakonu, na kako europskim pravilima, tako nacionalnim, i uvijek je bilo da mi apsolutno svaki zahtjev uvažimo koji je utemeljen na zakonu, pa smo tako jednu izvrsnu stvar donijeli, a to je onaj naš pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće koji propisuje jasno označavanje zemlje porijekla, države odakle nam dolazi nekakav proizvod, da naš kupac zna točno što kupuje. Mislim da se to pokazalo kao izvrsno na terenu. Toliko da, evo, na posljednjem vijeću ministara u Briselu je to bila tema, pa smo mi ponosno tada izjavili da smo mi već korak tu napravili. Radi se u tome da na europskoj razini se to proširi i na drugu paletu proizvoda, da svaki kupac točno zna kod svakog proizvoda odakle
1: je stigao. Kad smo kod europske razine, poljoprivrednici se boje manjeg iznosa sredstava u idućem programskom razdoblju. Mi smo trenutačno, dakle, u pregovorima, znamo za iznos od 16 milijardi i 800 milijuna eura. Čini mi se, o tomu se, dakle, još sve pregovara. Koliko smo jaki, za što ćemo se mi zalagati i hoće li biti u fokusu mladi poljoprivrednici?
2: Mladi poljoprivrednici će biti u fokusu kao i u ovome programskom razdoblju. Mi smo ponosni na našu mjeru uspostavu mladih poljoprivrednika gdje im dajemo 75.000 eura bespovratnih sredstava. Meni je zadovoljstvo vidjeti koliko je njih zainteresiranih. 660 njih je dobilo ugovore od nas na tih 75.000 eura bespovratnih sredstava. To su lica naše poljoprivrede, to su ljudi koji su odlučili svoju egzistenciju posvetiti poljoprivredi računajući da žive od nje. Mladi su puni ideja i njihove priče. Ja zaista nastojim pratiti po cijeloj Hrvatskoj kad god sam na terenu, obilazim ih i svaku tu investiciju želim vidjeti kako bi mogli prilagođavati kompletno naše odluke da te investicije idu naprijed. Spomenuli smo VFO. Fokus novog višegodišnjeg financijskog okvira će definitivno biti i u hrvatskom strateškom planu novom na, na generacijsku obnovu u poljoprivredi. Mi tu stojimo dobro u odnosu na prosjek EU, imamo malo veći postotak mladih poljoprivrednika, on mora biti i još veći. Hrvatska svoje nacionalno stajalište zauzima na razini vlade Republike Hrvatske u komunikaciji svakodnevnim sa našim stalnim predstavništvom u Briselu, prateći kompletnu situaciju. Mi kao Republika Hrvatska moramo najviše što je moguće povući za sve naše sektore u Hrvatskoj. Među njima svakako poljoprivreda i ribarstvo. Ne smijemo zaboraviti ribarstvo. Moraju biti prioritetni u smislu prehrambene sigurnosti o kojoj volimo puno pričati. Želim se ponašati kao da će nam se sutra, ne daj Bože, zatvoriti granice. Ovisimo samo o našoj domaćoj proizvodnji i tu mora biti dovoljno sredstava za naše investicije kako bi bili otporni na sve globalne poremećaje. Što više smo mi povećali našu proizvodnju, to smo manje ovisni o onima koji nam prodaju energiju, sjeme, gnojivo, bilo što drugo. Mene veseli, kako smo spomenuli, najave povećanja investicije svih naših cjelokupne prehrambene poljoprivredne industrije u Hrvatskoj. To govori da naše mjere idu u dobrome smjeru. Poljoprivreda će, ja vjerujem, uz komunikaciju komisije, onaj prvotni prijedlog od srpnja koji je potencijalno imao to umanjenje za poljoprivredu, ali nakon ove komunikacije protekli godinu dana, mislimo da bi za poljoprivredu trebalo biti dovoljno.
1: Još moramo spomenuti što ministarstvo planira u idućim mjesecima, koji su sektorski natječaji u pripremi.
2: Dobro ste ih spomenuli, ne smijemo njih
1: bližimo
2: zaboraviti.
1: Bližimo se kraju emisije, ne smijemo zaboraviti.
2: Dakle, da. Sektorski natječaj koje naši poljoprivrednici zazivaju godinama su baš upravo s njima razvijani do zadnjeg detalja sa svakim sektorom pojedinačno. 90 milijuna eura, 60 za stočarstvo, 30 za biljnu proizvodnju, bit će objavljeni za svaki sektor pojedinačno u suradnji s Agencijom za plaćanje i slušajući njihove preporuke u smislu da natječaj bude što jednostavniji, da obrada bude što brža i ugovaranje i isplata. Nam je iskustvo posljednjeg natječaja za preradu 73.11 koji je bio na jesen, pa smo od završetka natječaja do dodjele ugovora imali svega malo više od mjesec dana, što je zaista izazvalo veliko oduševljenje na terenu. Na isti način će biti i ovaj natječaj. 90 milijuna eura spomenio sam, imat ćemo od objave koja će ići u sljedećim danima do samog otvaranja prijava nekoliko mjeseci, to je u dogovoru s njima, pretpostavljamo opet od rujna kako bi svi mogli pripremiti svoje projekte. Ostalo nam je sjesti još s peradarima u sljedećim danima ili danas je čak sastanak s njima da dogovorimo i čujemo njihove zadnje potrebe koje su nas zamolili da još sjednemo, ali kako sam spomenuo, sa svakim sektorom sjedamo pojedinačno i prema njihovim potrebama pišemo natječaje. Dakle, sektorski natječaj 90 milijuna eura, financijski instrumenti od 47 milijuna eura s otpisom glavnice su, mislim, jako velika stvar za investicijsku klimu u poljoprivredi u Hrvatskoj. I kada govorimo, znači, primarna proizvodnja, prerada, mladi, mali, oko 300 milijuna investicija u ovoj sljedećoj godini.
1: Tomu nadodajmo vrlo kratko strategiju biogospodarstva. Znamo da je vlada prihvatila početkom ove godine. Koliko smo odmakli, ako možemo, sukus?
2: Vlada je prihvatila, očekujem je uskoro u Saboru. Saborski odbor za poljoprivredu je razmotrio do 35. godine kao jedan pravni okvir za ulaganja u biogospodarstvo. Mi imamo natječaj za obnovljive izvore energije, pored svih ovih natječaja gdje će biti prihvatljivi kompletno svi projekti iz područja obnovljivih izvora i biogospodarstva. To je budućnost, dakle kružna proizvodnja, netko ko za nešto kaže da je otpad, a to je zapravo izvrsna sirovina što sutra može biti energija, nekakav proizvod, građevinski materijal ili gnojivo, i to je iznimno bitno. Okrećemo se prema tome, od komine, od ovčje vune, od stajnjaka, sve to sutra energija, to rade druge države razvijene, mi smo na tome putu, vjerujem da je pred nama desetljeće ulaganja u biogospodarstvo jer je to budućnost.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Gost emisije A sada Vlada bio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić. Poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite uz HRT.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavi.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Poznato je da hrvatski učenici redovito postižu vodeća mjesta na međunarodnim olimpijadama znanja. Svake godine u Hrvatsku donesu na desetke vrhunskih odličja, ostavljajući za sebe veće i bogatije zemlje. Dok u nekim daleko istočnim zemljama učenici napuštaju redovnu nastavu i treniraju u specijaliziranim državnim kampovima samo za olimpijade znanja, naši mladi do svjetskog vrha stižu iz školskih klupa. Uz redovnu nastavu oni pronalaze snagu i vrijeme za natjecanja. A što stoji iza tih vrhunskih rezultata? Uglavnom, entuzijazam mladih i volontiranje naših sveučilišnih profesora, a i civilno društvo. Odnedavna tu

0: slučajno srela na jednoj konferenciji, tako sam joj rekla što radim i da vodim udrugu, osim što se bavim znanstvenim radom, da radimo popularizaciju znanosti i da organiziramo kampove za darovitu djecu. I dogovorili smo se da ona dođe da vidi gdje mi to radimo i šta radimo. Došla i vidjela i ona mi je rekla, znaš šta, mi ti organiziramo pripreme za znanstvene olimpijade, za učenike osnovnih i srednjih škola, radimo pripreme na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, međutim ovako bi bilo jako dobro da oni budu i tjedan dana zajedno pa da se zajednički uvježbaju da budu tim, jer su to uglavnom timska natjecanja, da osim priprema koje imaju teoretskih na fakultetu i nešto minimalno eksperimentalno, da ovdje budu tjedan dana i da se eksperimentalno pripreme za olimpijade.
1: Naime, udruga Eduka iz Klinča Sela ima krasan novi, relativno novi laboratorij.
0: Da,
1: kemijski laboratorij sa posuđem, s kemikalijama, s plamenicima.
0: Novi je, stari je, pa sad je četvrta godina, kroz taj laboratorij prolazi godišnje nekoliko tisuća djece iz cijele Hrvatske.
1: Pa evo, u vrijeme kad smo navikli pratiti pripreme naše nogometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo, mi smo ovdje na također jednom važnom pripremama za jednu veliku olimpijadu, dječju, dakle za male genijalce sa kojih se naši uglavnom vraćaju s pregrš medalja uvijek. Pa evo, recite nam o čemu se radi, gdje smo sada.
2: Pa trenutno smo na pripremama za kemijsku olimpijadu koje se održavaju u Klinča Selima u udruzi Eduka. Ja sam Tajana Begović, inače sam redovita profesorica na Zavodu za fizikalnu kemiju na kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. S nama je osmero učenika srednjih škola, između drugog razreda i četvrtog razreda gimnazije, koji su prošle godine bili na državnim natjecanjima iz kemije, nakon toga prošli jedno 3-4 tjedna priprema teorijskih, prošli su izlučni test i od njih 78 najboljih je evo s nama ovdje i vježba praktični rad u laboratoriju u Eduki.
1: I što se od njih očekuje na olimpijadi kemije?
2: Na kemijskoj olimpijadi rješavaju dva testa. Prvi test je teorijski, odnosno računalni zadaci i problemski zadaci, a u drugom drugi test je eksperimentalni test. Ti zadaci i teorijski i eksperimentalni jako nadmašuju srednjoškolsko gradivo, tako da oni povrh svog srednjoškolskog gradiva imaju pune ruke posla da se pripreme i bore sa malim genijalcima iz cijelog svijeta.
1: To su zadaci, pretpostavljam, već kao da idu na fakultet.
2: Pa ja bih rekla da su to čak zadaci koji promašuju ponekad ono što se radi na fakultetima. Naši studenti imaju zadatke manjih kognitivnih razina, to su zadaci koje su podaci iz znanstvenih radova izabrani i baš primjena kemije na konkretnom slučaju gdje treba jako dobro razumjeti pozadinu da bi se odgovorilo na i riješio takav zadatak.
1: Kako ste se vi upleli u sve to?
2: Pa ja sam se uplela osobno još davno, 2015. godine, kada je Hrvatska 2013. ušla u Europsku uniju. Godinu dana nakon toga sam se pridružila ekipi koja je mentorirala i radila pripreme i vodila učenike na Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije. I od onda sudjelujem u tim pripremama, mentoriram djecu za prirodoslovnu olimpijadu zajedno sa fizičarima i biolozima, a često, evo kao slučajno danas tu, pomažem i kemičarima u pripremama za kemijsku olimpijadu.
1: I kako se vama sviđa raditi taj posao? Ako sam u pravu, to je sve entuzijazam, nitko to ne financira, nitko to ne plaća.
2: Dakle, od svih nas koji radimo ovdje, svi volontiramo, svi to radimo povrh našeg posla, ali radimo s velikim entuzijazmom i ljubavlju i ja bih rekla, mislim da dajemo puno od sebe, ali jako puno i dobivamo.
1: Pa što dobivate?
2: Pa dobivamo vrijeme provedeno s tim mladim mozgovima koji ponekad razmišljaju bistrije od nas. To nekako zadovoljstvo prenijeti znanje i vještine na nekoga tko hoće, želi, može i radi to isto s nekakvim entuzijazmom. Onda nam je svjetla budućnost valjda.
1: I gdje će biti ta olimpijada?
2: Dakle, ovogodišnja kemijska olimpijada je u Uzbekistanu, u 7. mjesecu. Pretpostavljam da na tim međunarodnim olimpijadama oko 70-80

0: 30 država cijelog svijeta sudjelujem.
1: Koliko je važna ta komponenta praktičnog rada za kemiju, za imati laboratorij?
0: Pa kemija je počela od praktičnog rada, odnosno od pokusa, promatranja, zaključivanja. I ja bih rekla da djeca koja uče kemiju od 7. razreda, 8. razreda u osnovnoj školi, da im pokus može samo dati smisao i motivaciju zašto se kemija uči i zašto je kemija važna.
1: I zašto se kemija radi?
0: Zašto se kemija uopće u školama radi? Ja mislim da razgovarajući sa osnovnoškolcima i srednjoškolcima, većina, naravno ne ovi koji su tu na olimpijadi, misle o kemiji loše, misle ne samo o kemiji, nego o prirodoslovlju općenito i ne vide smisla zašto to moraju učiti.
1: Zato što je to kao kad učite note, a niste dobili instrument da svirate.
0: Upravo tako, da. To je što se tiče pokusa, kao da kuhate, da čitate kuharicu, a nemate kuhinju. Jel?
1: Što ih motivira da slobodno vrijeme provode u učenju i kako su zavoljeli kemiju, govore srednjoškolci koji će početkom srpnja braniti boje Hrvatske na 58. Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu.
2: Ja sam Adrian.
3: Petar.
4: Ruben.
1: I spremate se na polazak u Uzbekistan na olimpijadu. Kako idu pripreme?
2: Pa idu dobro za sad, bilo je jako zanimljivo. Posebno su bile korisne pripreme iz organske, to mi se jako svidjelo.
1: Organska kemija?
2: Da, organska kemija. Također danas fizikalna je dosta zanimljiva. Biokemija je bila isto fora, anorganska je bila ok, analitička je bila malo...
1: Zašto baš kemija? Zašto voliš kemiju?
2: Pokusi su fora za izvoditi, također teorija je dosta zanimljiva, pogotovo iz organske i fizikalne. Naime, ja najviše volim organsku i fizikalnu kemiju, pa je to općenito još i fiziku volim, ali kemija mi se sad malo draža ipak.
3: Zašto volim kemiju? Pa mislim da je to zato jer je sinteza matematičkog načina razmišljanja i onako kreativnog načina razmišljanja koji uključuje neke različite procese i to.
1: Znači, matematika kao apstraktni način razmišljanja i kemija kao nešto konkretno.
3: Pa, otprilike tako nešto. Teško je za objasniti.
1: Teško je za objasniti? A kad si to otkrio u sebi?
3: U 7. razredu sam krenuo ići na natjecanja, ali više zbog motivacije od strane profesora i poslije toga sam samo nastavio tim putem.
1: Znači, uvijek iza svih naših genijalaca stoji dobar profesor.
3: Da.
1: Je li tako bilo i kod tebe?
2: Pa ja sam imao svoju želju isto, ali baš da je to bila kemija i bila zaslužna profesorica, jer ona najviše radila sa mnom od svih profesora za natjecanja, pa zato sam najviše idem na kemiju.
1: Jer si išao na druga natjecanja također?
2: Da, na fiziku, biologiju, matematiku i tehnički, to je robotika.
4: Pa ja se u osnovnoj školi nisam baš bavio natjecanjima, no u srednjoj sam shvatio da su kemija, fizika, matematika puno šire znanosti nego kako se predstavljaju u srednjoj školi. Stvarno je zanimljivo, iako ponekad možda u srednjoj školi većim učenicama nije zanimljivo. I počeo sam se pripremati u prvom razredu za natjecanja i skužio sam da taj logički način razmišljanja i rješavanje zadatka mi se dopada.
2: Pa uvijek me je zanimalo, kad sam bio mali još, otkrivati nove stvari, te razmišljati logično i isprobavati stvari. I to mi je bilo uvijek fora, ne? Tako da onda znanost, pogotovo kemija, fizika, koje su eksperimentalne, me jako zanimaju zbog toga.
3: Pa samo znatiželja uz kompetitivnu motivaciju, koja je sad više prerasla u znatiželju.
1: Znatiželja uz kompetitivnu motivaciju. To može biti moto.
4: Isto bih rekao da je krenulo prvo iz interesa prema predmetu i onda to je preraslo u želju za biti dobar u predmetu i onda se nekako vratilo u možda bi se ovim mogao baviti u budućnosti i ovim bi zanimljivo.
1: Drago mi je da si spomenuo to natjecanje, jer vi idete na natjecanje i dakle ne bojite se toga.
2: Pa na početku kad sam počeo ići na natjecanja bilo je dosta stresno i često sam imao jako veliku tremu, a sad nakon puno natjecanja trema gotovo je nepostojeća. Mislim uvijek postoji trema, ali sad je puno manja i u stvari uživam ići na natjecanja.
1: Doktor znanosti Tin Klačić sa Zavoda za fizikalnu kemiju PMF-a u Zagrebu je jedan od ključnih mentora koji već godinama ulaže ogroman trud u pripremi naših olimpijaca. Mladi je znanstvenik koji je i sam nekada bio natjecatelj, a danas kao mentor prati naše timove od Kine i Brazila do uskoro Uzbekistana.
5: Evo, spontano je ispalo ove godine isto da je Renata stupila u kontakt sa kemijskim odsjekom, prezentirala je svoju udrugu na kemijskom odsjeku i mi smo vidjeli tu jednu odličnu priliku za suradnju.
1: Jer ovdje upravo sjedimo u kemijskom laboratoriju.
5: Tako je, da, u kemijskom laboratoriju, ovdje u udruzi Eduka, i evo, mogu samo konstatirati da je laboratorij jako dobro opremljen i da pruža priliku tim mladim učenicima da mogu raditi ovdje, evo, sa, znači, ozbiljnim kemijskim priborom i kemikalijama.
1: U razgovoru su mi rekli da oni teže znati više, još više i više, i ne na onaj štreberski način, nego na kreativan način. Kako im vi to pomažete, kako ih oblikujete, kako ih vodite, trenirate?
5: Pa da, mislim, definitivno ti učenici su nadprosječnog znanja i sigurno da oni onda nekako imaju želju za nečim s čim se još nisu susreli, i upravo mi s njima zapravo prolazimo, znači, fakultetsku razinu gradiva, gdje radimo neke, znači, neke i teorijske i eksperimentalne vježbe koje su van okvira standardnog, znači, srednjoškolskog obrazovanja.
1: Zapanjalo me kad je jedan od njih, mislim da je učenik tek drugog razreda srednje škole, rekao da od svih kemija ga najviše zanima fizikalna kemija koju vi inače predajete na PMF-u. Zapanjala sam se zato što ja u drugom razredu srednje škole nisam ni znala da postoje nekakve kemije. Mislila sam da postoji samo jedna.
5: Da, pa za početak postoji 5 grana kemije. Znači, imamo analitičku kemiju, anorgansku kemiju, organsku kemiju, fizikalnu kemiju i biokemiju. I nekako usudio bih se reći da od tih svih grana kemije možda je fizikalna kemija najabstraktnija, najzahtjevnija. Znači, to je nekakva kombinacija i kemije i fizike, ima i matematike dosta. Tako da mi je uvijek drago čut kad neka takva mlada osoba kaže da upravo mu je fizikalna kemija najzanimljivija od svih grana. Evo, mogu samo biti zadovoljan zbog toga.
1: Oče, to je i vama bilo?
5: Pa evo, primjerice, ja se bavim nanotehnologijama, konkretno nanofilmovima, i mi smo imali jedan znanstveni projekt gdje smo željeli osmisliti nanofilm koji bi se nalazio na jabukama i koji bi u biti zaštitio jabuke od truljenja i koji bi imao neka zanimljiva svojstva poput samozacjeljivanja, znači ako bi se film oštetio na neki način da bi se mogao regenerirati, da ne dođe do truljenja jabuka. To je svakodnevni primjer.
1: U razgovoru sa našim mladim olimpijcima shvatila sam da su i oni vizionari. Kako je raditi s takvim mladim ljudima? I vi ste, i oni su. Je li to dio te privlačnosti i razloga zašto volontirate ovdje na ovim pripremama?
5: Pa mislim, sigurno, znači, da bi neko bio kvalitetan znanstvenik mora biti vizionar, znači mora imati ideju, ideja je ključ zapravo svega. I sigurno da i kad već takva, znači, takvi mladi ljudi imaju pršte od ideja, da je to motivirajuće jako, i raditi s njima je stvarno motivirajuće, vidi se koliko su željni znanja. Čak bi se usudio da reći da su više željni znanja nego neki studenti, i zato valjda i jesmo tu, i meni je izuzetno drago da mogu raditi s takvim nadarenim učenicima.
1: A oni su vam itekako svjesni da je to natjecanje i da se ne treba samo pojaviti iako je to olimpijada, jel? Kažu, važno je učestvovati. Kako vi gledate na to? Jel treba ih poticati da uzmu medalju ili treba uživati u procesu, pa što bude?
5: Pa ja mislim da treba izbalansirati. Znači, treba s jedne strane ne ih previše forsirati. Naprimjer, ove azijske države jako svoje učenike forsiraju i oni znaju i po godinu dana ne ići na regularnu nastavu i pripremaju ih godinu dana samo za olimpijadu. I uglavnom oni pokupe onda zlatne medalje i budu najbolji. ali ovoga, mislim da nije olimpijada samo natjecanje, olimpijada je i druženje sa svojim vršnjacima, znači upoznavanje i drugih ljudi iz cijeloga svijeta, upoznavanje znamenitosti i kulture, znači zemlje koja je domaćin olimpijade, i sigurno da to zapravo ide u onom smjeru nekakve znanstvene suradnje kasnije u karijeri. Ako i budu znanstvenici, mislim da je to dobar početak za njih onda.
1: Ide se u Uzbekistan, u Taškent.
5: Tako je, da. Znači, međunarodna, to je 58. međunarodna kemijska olimpijada koja će se održati u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, od 10. do 19. srpnja.

0: Doktorica znanosti Renata Kobetić ugledna je znanstvenica s instituta Ruđer Bošković i pokretačka snaga udruge Eduka. Renata je dokazala da se vrhunska znanost ne mora događati samo u velikim centrima. Svojim trudom, znanjem i vizijom pretvorila je Klinča sela u centar znanja. Upornošću je osigurala ono što je i najskuplje, moderne laboratorije u kojima naši budući olimpijci danas uče i traže svoj put prema svjetskom vrhu. Renata Kobetić spaja znanstvenu izvrsnost s ljubavlju prema lokalnoj zajednici, pokazujući kako civilno društvo može stvoriti prilike tamo gdje ih možda ne očekujemo.
1: Mi smo svi volonteri koji želimo da vratimo društvo što smo od njega dobili. Znači, mi smo dobili od tog društva da nas je obrazovalo, da smo postali znanstvenici, odnosno...
2: profesori, doktori.
1: Tako je. I mislim da mi isto tako trebamo sad pomoći našoj djeci da oni jednog dana isto tako budu veliki ljudi. Ljudi koji će pomoći da ovo društvo i mi skupa napredujemo. Jer znamo da ako djeci pokažemo da je znanost ništa drugo nego igra, onda oni to više ne shvaćaju kao nekako opterećenje, nego čisto kao igru. I cilj svih ljudi koji su uključeni u rad Eduke je u stvari popularizirati tu znanost, približiti je što više djeci, ali istovremeno i profesorima. Znači, mi isto tako radimo i sa profesorima, nastavnicima koji rade u školi, učimo njih kako van tog školskog kurikuluma pokazati nešto djeci da to bude zanimljivo. Znači, ne mora sve biti bauk što oni misle da je kemija, fizika ili biologija ili nešto da je to bauk, nego to je to naprosto igra.
2: Mnogi od njih se po prvi put susreću s time da mogu znanost raditi rukama, da mogu sami eksperimentirati, da mogu gledati, da mogu pogriješiti, ali s pogrešaka se uči. Dakle, da je znanost živa. I to je upravo ona vrijednost više što Eduka pruža. Tu vlada jedan duh zajedništva.
1: Pa je, i kad djeca, kad ovo vidjeli ste danas, oni su ovdje na kampu, to su sve mali, stvarno mali genijalci, ali mi zajedno jedemo i radimo pokuse. Nema razlike, nastavimo da to bude jedna zajednica gdje nema razlike koje više obrazovane ili manje, nego izmjenjujemo svoja iskustva. Tako da, s te strane, mislim, i uvijek kad dođu djeca prvi dan kad nam dođu na kamp, mi kažemo, sad nismo u školi, sad se igramo. To je ona... Naravno, postoje red i disciplina koja je nužna, ali je to igra, nema ocjena i opuštena je jedna atmosfera koja mislim da jako puno pridonosi toj cijeloj zajednici i atmosferi koja ovdje vlada.
2: Evo, nastavljamo ovaj razgovor u nadi da ćemo inspirirati i druga manja mjesta. Klinča sela su sela, ipak to nije velika sredina, ali... velika količina znanstvenika ovdje eto volontira, surađuje, pa želimo inspirirati možda i druge male sredine. Naime, svi naši veliki znanstvenici su došli iz neke male sredine. Renata, kako, što biste savjetovali?
1: Mislim da je važno da se podsjetimo što Einstein rekao, da je ego obrnuto proporcionalan znanju. Većina tih ljudi, ja bih rekla, su izuzetno pristupačni u rad Eduke, pa ja mislim da nas je sad skoro već 100 različitih profila na ovaj ili na onaj način uključeni u rad.
2: Uglavnom, iz kojih institucija dolaze?
1: Prije svega iz moje matične institucije, Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet, imamo Zelenu učionicu, Agronomski fakultet, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, imamo kolege koji nam sudjeluju, imam kolegicu koja je iz bolnica, isto tako koji su biolozi, odnosno biokemičar, koji dolaze.
2: I svi volontiraju?
1: Uglavnom volontiraju, ljudi ne žele biti plaćeni jer pomažemo djeci, radimo jedan drugačiji rad. Ne treba se bojati nego jednostavno napisati, nazvati i doći.
0: Naši srednjoškolci završavaju pripreme za 58. Međunarodnu kemijsku olimpijadu koja se početkom srpnja održava u Uzbekistanu. Uz pomoć čiste energije, entuzijazma, volontiranja i suradnje akademije i civilnog društva. Na kraju emisije vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura.
2: PBZ Info.
5: Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli savjetnik premijera Zvonimir Savić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavi, nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
2: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji €1.61, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji €1.09 po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca.
3: Vijesti.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, za Radio Sljeme otkrio je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
4: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima koji prate radove govore direktor izvođača radova Hrvoje Merki i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
5: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao jer ona je puknula zbog požara.
6: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
3: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ne gubimo vrijeme.
8: Treba dobiti na vremenu.
9: Doći će i to vrijeme.
8: Vrijeme nas pregazilo.
10: Za vječna vremena.
11: Za vječna vremena.
3: Klimatski izazov.
12: Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan, 9:05. Srijeda je treći dan mjeseca lipnja. Vrijeme je za raspravu o klimatskim promjenama. U ovoj emisiji mnogo smo govorili o raznim utjecajima klimatskih promjena na naše zdravlje. O tome su imali što reći mnogi liječnici, specijalisti i subspecijalisti, svaki naravno iz perspektive svog užeg područja rada. S nama su tako bili kardiolog, dermatolog, internist, psihijatar itd. Danas ćemo isto biti u zdravstvu i medicini, ali u drugčijoj perspektivi, iznimno važnoj, klimatske promjene izazov su i za sestrinsku profesiju. To je i naslov stručnog rada, objavljenog u drugom ovogodišnjem broju časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti. S nama je jedna od triju koautorica toga rada, nastavnica stručnih predmeta u školi za medicinske sestre Vinogradska, magistra sestrinstva Martina Trnčević. Gospođo Trnčević, dobro dan, dobrodošli u Klimatski izazov.
9: Dobar dan, srdačno pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje, a vama zahvaljujem na pozivu što ste prepoznali važnost sudjelovanja medicinskih sestara u ovako jednoj važnoj globalnoj temi.
12: Naše slušatelje također sigurno ne čudi da se našlo na internetu i ovakav znanstveni rad kakav sam sad upravo naveo, jer znamo da su klimatske promjene u svakoj čovjekovoj djelatnosti, ali drago mi je da ćemo danas staviti važan naglasak na ovo važno zanimanje koje predstavljate. Kad ste osobno prvi put primijetili da nešto se zbiva s klimom i da je to vaša tema?
9: Pa evo, možda je najjednostavnije reći, ne bih rekla prije godinu, dvije, pet, ne bih tako numerirala i klasificirala, međutim, mogu reći kad sam ja bila dijete, to je bilo sad već prije 40 godina, ajmo reći, mogla sam nesmetano biti cijeli dan vani kada bi bili na moru, mi smo cijeli dan normalno se kupali, povremeno otišli u hlad, ono, između 12 i 2 bi bilo vrijeme, nemoj ići na sunce, međutim, kad sam postala majka, uvidjela sam da taj period izlaganja suncu mora biti puno kraći, puno se više trebamo štititi od onih pomagala za glavu, krema za zaštitu, odjeće, biti stalno u nekim, ajmo reći, sjenovitim mjestima, a da ne kažem danas da mi i u hladu čak vidimo da crvenimo po koži.
12: I to je onda nešto što je opisano i u znanstvenom radu o kojem ćemo govoriti.
9: Tako,
12: odnosno svi utjecaji koji su tu i u sestrinskoj profesiji.
9: Pa tako je, dakle, mi kada pričamo o sestrinskoj profesiji, mi možemo tu krenuti kao prvo o onečišćenju zraka, dakle, danas je se tome puno više priča, neću među toga prije nije bilo, međutim, danas se puno više priča, danas i mjerimo, danas znamo i posljedice, znamo da, nažalost, ljudi mogu umriti kao posljedica onečišćenja zraka, da je to znanstveno i dokazano.
12: Čućemo detalje, bit će to zanimljivo i korisno, jer mnoge se struke često uzima zdravo za gotovo bez dubljeg razmišljanja o tome kojim je opseg, kojim je utjecaj na sve nas, koliko su važne. Emisiju, međutim, uvijek počinjemo malim izborom klimatskih i srodnih vijesti, pa pogledajmo što imamo danas.
10: Klimatski akcenti.

Čak 20 država članica Europske unije nije obavijestilo Brisel da je potpuno prenijelo direktivu o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju u svoja zakonodavstva, uključivši i Hrvatsku. Pa su dobile opomenu, čime je protiv tih država otvoren postupak zbog povrede europskih prava. Ta direktiva, kad bi je se implementiralo, trebala bi štititi građane Europske unije od obmanjujućih zelenih marketinških praksi, takozvanog greenwashinga, potaknuti održivu potrošnju i osigurati jasne informacije o trajnosti proizvoda. Prema direktivi, trgovci više ne smiju tvrditi da je proizvod klimatski neutralan, biorazgradiv ili eko, bez odgovarajućih dokaza. Propisuje obvezu da se na proizvodima uvodi usklađena oznaka koja potrošačima pomaže prepoznati one s duljim komercijalnim jamstvom trajnosti. Proizvođači moraju pružiti jasne informacije o tome može li se proizvod popraviti i postoji li opasnost od ranog kvara. Što se dalje zbiva s tih 20 zemalja koje su propustile rok? Imaju vremena 2 mjeseca da odgovore na opomenu. Ako odgovor ne bude zadovoljavajući, slijedi novi papir iz Brisela, jer tada Europska komisija, citiramo, može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje. U Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer u četvrtak je u Zagrebu potpisan sporazum o suradnji instituta i Nacionalnog parka Krka na provedbi projekta Refresh Fish Life, usmjerenog na zaštitu ugroženih slatkovodnih vrsta i obnovu riječnih ekosustava u Dalmaciji. Projekt se provodi u okviru LIFE programa Europske unije koji se odnosi na 5 endemskih i ugroženih vrsta slatkovodnih riba na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Obuhvaća područja ekološke mreže Natura 2000 na prostoru Nacionalnog parka Krka, rijeke Čikole, rijeke Vrbe te srednjeg toka Cetine sa Sinjskim i Hrvatačkim poljem. Kako su istaknuli iz Nacionalnog parka Krka, hrvatske rijeke i krški vodni ekosustavi među najvrijednijima su u Europi, ali i među najugroženijima zbog klimatskih promjena, invazivnih vrsta i sve snažnijeg pritiska na vodene resurse. U Opuzenu su u petak svečano otvoreni radovi na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tla i vode na području Donje Neretve. U prvoj etapi na Neretvi su izgrađeni mobilna pregrada, brodska prevodnica, riblja staza i prateća infrastruktura. Druga etapa obuhvaća pak izgradnju crpne stanice Opuzen, mikroakumulacije Lađište i sustava za distribuciju nezaslanjene vode s više od 119 km tlačne distribucijske mreže. Rok izgradnje je 4 godine, a cijena 55,5 milijuna eura. Prema analizama klimatskih rizika, upravo je dolina Neretve jedno od najugroženijih područja Hrvatske, a ovim projektom ne samo da se spriječava daljnje zaslanjenje, nego se namjerava vratiti tlo u dobro prvotno stanje. Vodom se bave i u javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba. Izvijestili su da su povećali retencijski kapacitet parka Maksimir kako bi ojačali otpornost grada na klimatske promjene. Bila je to pilot aktivnost europskog projekta Restore River s manjim zahvatima kojima se omogućuje prirodno zadržavanje vode na području parka, čime se smanjuje rizik od urbanih poplava i povećava dostupnost vode tijekom sušnih razdoblja. Gradovi su zbog klimatskih promjena postali posebno ranjivi jer su izgubili velik dio prirodnih mehanizama koji su regulirali vodu, temperaturu i mikroklimu. Ovaj projekt omogućuje da se rješenja temeljene na prirodi isprobaju u stvarnim uvjetima.

0: klimatský izazov.
1: S nami je danas nastavnica stručnih predmeta u školi za medicinske sestre Vinogradska, magistra sestrinstva Martina Trnčević. Gospođo Trnčević, evo prljavci kažu ne zovi mama doktora, ali kad zovemo doktora, prva crta, javi nam se na telefon medicinska sestra.
2: Tako je.
1: Budi ova pjesma mnogo asocijacija. Prvo, evo mi smo sad malo na brzinu slagali glazbu i ustanovili da zapravo pjesama o doktorima koliko želite, ali sestrinstvo je, čini se, neopjevana ili nedovoljno opjevana profesija.
2: Da, ja bih rekla, obzirom da su medicinske sestre, oni zdravstveni djelatnici koji su uvijek uz bolesnika, dakle to je prva osoba koju ćete vi susresti, upravo to kada zovete liječnika, javit će vam se prva medicinska sestra. Kad odlazite od liječnika, isto će vas odzdraviti medicinska sestra, a nekada će ona biti jedini zdravstveni djelatnik koji ćete imati priliku susresti. Prema tome možda zato i nema potrebe toliko pjevati o njima, jer se vjerojatno njima sve kaže zahvala u onom trenutku kad su tamo uz vas, onim najljepšim trenucima, a ponekad nažalost i onim najtežim, ali su vam i potpora u tome što tada čovjeku i najviše znači.
1: A drugo što mi pada na pamet je ova pjesma Prljavac je zapravo ljubavna pjesma, a s obzirom na sve probleme koje zdravstveni djelatnici kod nas u svom poslu imaju, pa tako i medicinske sestre, rekao bih da kod sestara ljubav mora biti osnovni pokretač u tome da bi se ostalo u poslu.
2: Tako je, sigurna sam da nijedna medicinska sestra koja ne voli svoj posao i ne radi ga svim srcem i dušom ne ostaje u struci, što ne znači da je to išta loše, svako si može naći neko mjesto pod suncem. Mi imamo puno učenika koji su završili školu, bili radili u struci, dobila neka znanja, vještine, sigurno su dobili onu empatiju koja je temelj i znanja, a danas rade na širokim područjima, dakle imamo danas odgajatelje, tete u vrtiću, imamo socijalne radnike, imamo liječnike, pa imamo čak i ljude koji rade u gorskoj službi spašavanja, planinari i tako. Dakle, puno se toga iskristalizira, ali sigurno sam da dobe ljudske vrednote. To je ono temeljno što mislim da ovo obrazovanje nudi.
1: Koliko vam se čini da je svijest ovoj neopjevanosti unatoč javnosti jaka i je li ipak s vremenom jača? Jer prva asocijacija, rekli ste ovo kad dođemo liječniku, pa susret s medicinskom sestrom, pa vam se čini uvijek je zatrpana nekakvom birokracijom, papirima. Čini mi se da nismo svjesni što zapravo sestra jest.
2: Da, vrlo često mislim da smo mi danas na svim područjima, mi kao nastavnici i kao medicinske sestre i u svim, mislim da bi se svi slušatelji složili, danas se jako puno bavimo administracijama, manje onim ključnim poslima zbog kojih radimo upravo posao koji radimo. Međutim, uvijek, ja ću reći uvijek i uvjerena, jer je to moje uvjerenje, da ćete sa medicinskom sestrom imati vrijeme za razgovor, da će prepoznati vaše potrebe i da će naći riječi koje su vama u tom trenutku najvažnije. Tako da mislim da ipak ljudi su svjesni toga, jer kod nas još uvijek postoji taj kulturološki dio, znate, ono, liječnika nećemo puno gnjaviti, nećemo pitati, on je jako važan, ima puno posla, medicinska sestra je tu uz pacijenta i to je onaj dio gdje će se pacijent uvijek prije obratiti medicinskoj sestri nego liječniku, što ne smatram lošim, naravno.
1: Možda se zato i zove sestra. Da je kao, ne možda baš kao mama, ali kao recimo sestra, netko
2: da,
1: blizak.
2: Da, i danas moramo biti oprezni s tom terminologijom, evo hvala što ste me podsjetili. Mm-hmm. Dakle, kad mi govorimo o medicinskim sestrama, mislimo i o našim medicinskim tehničarima, dakle, o oba spola su uključena, međutim, da skratimo, kažemo medicinske sestre. Međutim, danas imamo sve više muških kandidata koji se prijavljuju našu školu i koji su nam izuzetno vrijedni, aktivni u svoje profesije.
1: Možda malo da se pozabavimo brojkama, to su deseci tisuća ljudi koji rade u toj profesiji.
2: Tako je, dakle, kada pričamo o broju zaposlenih medicinskih sestara, mi brojimo prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara. Podaci iz 2026. kažu da je zaposleno 43.209, ja bih rekla, nemojte mi uzimati za zadnju brojku, medicinskih sestara, iako ih danas i nedostaje, barem oko 4.000. Sad si vi zamislite da ih imamo i više, koliko bi ta zdravstvena skrb bila kvalitetnija. Kada gledamo ukupnu raspodjelu prema svim zdravstvenim djelatnicima, oni čine oko 43% ukupnog broja zdravstvenih djelatnika, što znači da vam na jednog liječnika idu dvije medicinske sestre. Prema tome to govorimo i ajmo reći i statistički, da ipak medicinska sestra je osoba koja je najviše uz pacijenta, uvijek kažemo 24 sata, 7 dana u tjednu.
1: Biste li rekli da je broj dovoljan ili da bi trebao biti veći?
2: Znate da nikad nije dovoljan, definitivno nije, zato što su opseg posla je sve intenzivni. Dakle, danas imamo sve ove globalne promjene, ubrzanja i sve nam se čini da nam je, to sam čula jedan dan, baš je bilo na Hrvatskoj radio televiziji emisiji, objektivno nam je bolje, a subjektivno nam je loši, jel tako? Pa prema tome potrebe se mijenjaju, život je u žurbaniji, svakako bi trebalo biti više medicinske sestara, jer kažem i naše potrebe su veće i zahtjevnije.
1: A moguće je da je zapravo i problem u tome da broj pada s vremenom, ili? Ili se održava?
2: Pa broj pada, međutim evo zadnje vrijeme dobivamo povrat medicinskih sestara nekih izvana i nekako ostaju struci, to su sada već počele i neke strategije kako bi se zadržale. Ono što mi radimo kroz obrazovanje, svake godine upisujemo minimalno 1200 učenika i taj broj ide prema gore. Mogu reći da svaki godin imamo jako veliki interes, ne znam koliko je i šira javnost upoznata. Mi smo jedna od rijeđih europskih zemalja koja još uvijek zadržala srednjoškolsko strukovno obrazovanje kao temeljno. Dakle, vani u Europi i u svijetu više se temelji na visokoškolskom obrazovanju. Kod nas smo još zadržali taj srednjoškolski stupanj obrazovanja, ali traje 5 godina da bi se uskladio se u normama.
1: A onda, naravno, postoji i visokoškolski
2: tako
1: dio.
2: Je, dakle, nakon srednje škole učenici mogu ići raditi, imaju, evo upravo sada smo ispratili, ja kao razlike mogu pozdraviti svoj 5A i cijelu generaciju škola za medicinske sestre Vinogradska, koju smo uspješno ispratili u njihov stvarni svijet zdravstvenih djelatnika, medicinskih sestara i tehničara, mogu ići raditi kao medicinska sestra opće njege i tehničar, ili mogu upisati dalje srodne studije, to je 3-godišnji preddiplomski studij sestrinstva, a nakon toga čak i diplomski studij sestrinstva.
1: Vratit ćemo se još tijekom emisije, naravno, i na taj obrazovni dio vašeg posla. Međutim, možda bi bilo još godno da kažemo nešto o, recimo to tako, podvrstama medicinskih sestara. Za neke znamo gdje ćemo na njih naići, dakle u ordinacijama, u bolnicama, gdje vas sve ima, kakvih sve postoji subspecijalizacija.
2: Pa dakle, medicinske sestre rade na svi 3 razine zdravstvene zaštite, primarna, sekundarna i tercijarna. Dakle, gdje god došli, nećete proći, a da ju ne sretnete. Dakle, ono što je javnosti najviše poznato, to je u bolnicama ili domovima za starije. Međutim, isto tako i u svim domovima zdravlja. Jesu li to ambulante obiteljskog liječnika ili su to neke specijalističke ambulante, poliklinike. Dakle, ukoliko vam dijete pohađa vrtić, imate zdravstvenog voditelja, medicinsku sestru koja brine o zdravstvenom stanju vaše djece. Kada bi se usporedili sa Europom, tamo ćemo i u, recimo, na projektu kojem smo bili, imali smo priliku susresti se i s medicinskim sestrama koje su zaposlene i u školama. Kod nas ima školski liječnik i svoju sestru, međutim bi bilo dobro da je i pri ruci, ajmo tako reći, i u školi.
1: E sad, mi smo u emisiji o klimatskim promjenama. Ovdje smo, rekli smo, i zato što ste sa dvijema kolegicama, su autoricama, objavili stručni rad Klimatske promjene kao izazov za sestrinsku profesiju, uloga medicinskih sestara u razvoju klimatski otpornog zdravstvenog sustava. Naravno, detaljnije ćemo sve reći što piše, što su zaključci, ali možda za početak, otkud uopće pomisao da se treba napraviti takav rad, kako ste primijetili da je to, da su klimatske promjene bitne i za struku. Malo smo govorili o vašem iskustvu kad ste bili mali, pa onda primijetili ste razlike, tako ste zapravo spoznali da neke klimatske promjene nešto rade. Otkud svijest da je to i neka promjena za medicinske sestre?
2: Pa dakle, ovaj rad napisali smo zato što klimatske promjene više nisu samo okolišno ili političko pitanje, nego sve važniji javno zdravstveni izazov. One su zdravstvo vide vrlo konkretno, dakle kroz toplinske valove, dehidraciju, toplinski udar, pogoršanje srčanih ili dišnih bolesti, onečišćenje zraka, promjene u širenju zaraznih bolesti, pa čak i mentalno zdravlje te povećano ranjivo starih osoba, djece, kroničnih bolesnika i socijalno ugroženih skupina. Dakle, nama je cilj rada bio prikazati kako klimatske promjene utječu na zdravstveni sustav i zašto medicinske sestre imaju važnu ulogu u razvoju klimatski otpornog zdravstvenog sustava. U radu se naglašava da medicinske sestre nisu samo osobe koje zbrinjavaju posljedice bolesti, nego su one stručnjakinje koje mogu djelovati preventivno, edukativno, organizacijski i javno zdravstveno. Prema tome, naša uloga nije tu da se negdje nađemo, nego možemo aktivno participirati na svim razinama, od prevencije pa do donošenja i javnih politika.
1: To bi otprilike bilo sažeto, a čut ćemo naravno i detaljnije nakon još jedne doktorske opća opasnost.

0: Klimatski izazov.
1: Jeste čuli, gospođa Trnčević, opet jedna doktorska pjesma, opet zapravo ljubavna. Rekao bih da je to također
2: poveznica,
1: također znakovito. Mm-hmm. Počeli smo govoriti o znanstvenom radu zbog kojeg smo se sastali, klimatskim promjenama kao izazovu za sestrinsku profesiju. Rekli ste nam ukratko u čemu se taj izazov sastoji. Rekli smo već i da je više autora na tome radu.
2: Pa evo, istaknula bi prvog autora, to je Ljer Karmano, doktorica znanosti iz područja javnog zdravstva, inače ona je magistra biologije, magistra sestrinstva, zaposlena u kliničkom bolničkom sestru sestre Milosrdnice u jedinici za bolničke infekcije, koje opet možemo mi povezati s klimatskim promjenama i izazovima. Isto tako radi kao predavač na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci na području javnog zdravstva, dakle to je jako bliska tema. Posebno bi još istaknula i zadnjeg autora, profesora Aleksandra Raca, koji inače, osim što je doktor medicine i specijalist zdravstvene ekologije, zaposlen na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci i Medicinskom fakultetu u Rijeci, također i moj mentor na doktorskom studiju, i evo, sve ih lijepo pozdravljam. Inače su i moji dragi prijatelji i kolege, i navela bi još kolegicu Danijelu Čiš, magistru sestrinstva, koja je doktorantica isto tako na Medicinskom fakultetu u Mostaru, a zaposlena u specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Zagrebu. Tako da nam je svima ova tema u biti nekako povezana sa različitih aspekata.
1: Rad se zapravo temelji na činjenici da je o temi

0: i na vaše zanimanje.
1: Tako je, da. Dakle, mi kada govorimo o klimatskim promjenama, odam pomislimo, imamo visoke temperature, imamo suše, poplave, onečišćenje zraka. Međutim, kada gledamo perspektivu medicinske sestre, onda znači da mi vidimo pravog i pacijenta ispred sebe. Dakle, stariju osobu koja tijekom toplinskog vala dehidrira, dijete s respiratornim smetnjama zbog loše kvalitete zraka, kroničnog bolesnika kojim se pogoršava stanje ili obitelj koja nakon poplave treba zdravstvenu ili psihosocijalnu podršku. I upravo tu počinje uloga medicinske sestre. Dakle, ona je stalno uz pacijenta, kao što sam već rekla, ona prati njegovo stanje, prepoznaje promjene, educira. Dakle, ono što mi danas naglašavamo, medicinska sestra je edukator i to ne smijemo zaboraviti. Ja ću opet iskoristiti priliku i reći da je naše srednjoškolsko obrazovanje jedina obrazovanje na srednjoškolskoj razini koje omogućuje učenicima da nakon završetka školovanja budu edukatori. To je, mislim, ona najvažnija, ajmo reći, najvažnija uloga koju imaju, a možda ponekad još nisu i svjesni dok izađu iz škole, jer upravo oni savjete, oni informacije, one upute koje ćete vi dati bolesniku će uvelike utjecati i na ishod liječenja, odnosno možda će nešto i prevenirati. Ako vi imate bolesnika ispred sebe koji ima astmu i ako vidite ili znate i uputite ga gdje će on kontrolirati kvalitetu zraka, vi ćete utjecati na njegovu bolest, utjecat ćete na uzimanje lijeka, naravno morate educirati pravilno uzimanje lijeka, kontrola kod liječnika, ali na neke one popratne stvari koje uvelike utječu ne na samu bolest, nego i na cjelokupnu kvalitetu života, to ne smijemo zanemariti, dakle to je na naš cjeloviti pristup bolesniku.
0: Možemo još jednom podsjetiti da bi se to sve naučilo potrebno 5 godina, pa onda kad čujete da je vaš medicinski tehničar išao 5 godina u srednju školu, nemojte misliti da je bio loš učenik i da je ponavljao
1: nazad. Upravo tako, jer ovoga kod njih je vrlo često problem nakon 4. godine, on kažu naši idu na fakultet ili idu radite, mi smo dalje u školi pa su tamo nigdje, ali ta 5. godina je odlična jer učenici izlaze godinu dana stari, dakle oni sa 20 godina ulaze u svijet koji je uistinu zahtjevan i zahtjeva i psihičku i fizičku pripremljenost i zrelost.
0: Vratimo se radu. Mm-hmm. Interesantna je sintagma iz naslova razvoj klimatski otpornog zdravstvenog sustava. Što to zapravo znači? Klimatski otporan zdravstveni sustav.
1: Dakle, medicinska sestra može prepoznati znakove toplinskog iscrpljenja, uočiti pogoršanje disanja tijekom onečišćenja zraka, može savjetovati kronične bolesnike tijekom toplinskih valova, educirati starije osobe u unosu tekućine i pomoć zajednici da se bolje pripremi za ekstremne vremenske događaje. Zato se sestrinstvo više ne može promatrati samo kroz kliničku skrb u užem smislu. On uključuje prevenciju, edukaciju, rad u zajednici, zagovaranje ranjivih skupina i racionalnu upotrebu resursa te sudjelovanje u razvoju održivih zdravstvenih ustanova. Dakle, sestrinstvo se više ne može zadržati na ulozi pasivnog promatrača, nego medicinske sestre postaju nositeljice klimatski osjetljive zdravstvene skrbi, javnozdravstvene edukacije, klimatske pravde i održivosti zdravstvenog sektora.
0: To drugim riječima znači da nije poanta u tome da na ordinaciju stavite solarne panele, nego da zapravo znate educirati pacijente kako da se nose s klimatskim promjenama i zdravstvenim problemima koje one donose.
1: Upravo tako. Dakle, mi kada pričamo o medicinskoj sestri 21. stoljeća, dakle, ona mora prepoznati klimatski uvjetovane bolesti. Dakle, mora znati prepoznati specifična stanja, triažirati stanja koja su uzrokovana klimatskim promjenama. Evo tu možemo sad spominjati, ovo je sad idealno vrijeme da pričamo o tom toplinskom udaru, vidimo i sami da je jedan dan jesen, jedan dan je ljeto i upravo sad vi zamislite kada imate stariju populaciju, kronične bolesnike, a mi smo ipak država koja ima više starih ljudi, morate znati prepoznati pacijente koje imate i znati ih na vrijeme upozoriti da i možete pomoći prevenirati i dehidraciju i toplinsku iscrpljenost.
0: Pada mi na pamet još jedna interesantna specifičnost. Mm-hmm. Načelno kad se govori o klimatskim promjenama, onda su to sve vrlo spore stvari. Sve se događa nešto u desetljećima, pa se nešto mijenja za 20 godina, pa ako nešto promijenimo, onda ćemo vidjeti rezultat za nekoliko desetljeća. Ali evo, sad mi pada na pamet kod vas, kad se govori o posljedicama klimatskih promjena, to su sve zapravo hitni slučajevi.

0: netko tko je kroničan pa na jednom postane hitan zbog toga što mu se pogoršalo i tako to.
1: Upravo tako. Dakle, mi sad pričamo da mi imamo recimo kronične srčane bolesnike ili bolesnike s dišnim problemima, dakle kronična opstruktivna plućna bolest koji inače, ajmo reći, imaju probleme i s disanjem i s kretanjem i sada ovim promjenama vremenskim i pritiske i promjene temperature, njima se stanje jako pogoršava, jel tako? Ili ako pričamo o kvaliteti zraka, kad je ona narušena, kronični bolesnici, problemi s astmom, dakle, opet to utječe i na kvalitetu života. Stoga je vrlo važno upozoriti bolesnika na vrijeme kako da se nosi u takvim situacijama. Dakle, kako da živi, kako da prevenira i kome da se javi, kako bi spriječili ono najgore. Recimo, možemo tu sada navesti primjer. 2014. u Londonu umrla djevojčica uslijed teškog astmatskog napada. Imala je ona prije toga 30 hospitalizacija. 2019. nakon što je bilo već tih sudskih sporova, donešeno je ovoga presuda da je zagađenje zraka bilo onaj, ajmo reći, ključni moment, jer majka nije bila educirana da živi na krivom mjestu, dakle na prometnici, nije se odselila. To su vam neke stvari koje medicinska sestra uzima u obzir kad uzima anamnezu, dakle mjesto življenja, uvjeti življenja, s kim živi, kako živi. Isto tako u Britanskoj Kolumbiji 2021. kada je bio toplinski udar, preko 600 ljudi je umrlo upravo zbog loše komunikacije. Sad bih ja rekla, možda to malo grubo zvuči, međutim, važno je ljude opskrbiti vodom, rashladiti ih, reći, pripremiti ih kako da se nose s takvim nekim ekstremima. A uvijek pričamo o onom najugroženijim i najosjetljivijoj populaciji.
0: Što bismo rekli da je zaključak rada, koje su smjernice, koje bi mogli biti daljnji potezi koji proizlaze, trebali nešto dodavati u obrazovanju, trebali nešto mijenjati u sustavu u kom smjeru idemo da bismo se bolje prilagodili, da bismo bili klimatski otporni?
1: Pa dakle, možemo mi reći onako ukratko da uloga škole za medicinske sestre nije samo da učenike nauči postupcima zdravstvene njege, nego da ih pripremi za zdravstveni sustav koji će sve češće raditi u uvjetima toplinskih udara, onečišćenja zraka, ekstremnih vremenskih događaja i novih javnozdravstvenih rizika. Mi sad imamo i ove silne migracije, imamo nove zarazne bolesti, dakle, to su sve situacije na koje mi trebamo biti spremni i reagirati na vrijeme.
0: Situacija novog doba ili novog normalnog, rekli bismo. Činili vam se da se reagira na vrijeme, da su nam koraci dovoljno brzi ili da bi trebalo ubrzati, da ne kažem skrenuti u nekom drugom smjeru?
1: Pa evo, ja ću pričati iz perspektive medicinskih sestara, neću ići na šire. Ja bih rekla da ipak udruge medicinskih sestara jesu jake, u koraku su sa europskim i svjetskim organizacijama, pratimo trendove i stoga je nekako bilo i, ajmo reći, nekako intencija ovog rada isto da nas malo svijesti ono što se događa. Međutim, ne bih rekla da je ovo prva inicijativa koja je provedena. Naglasila bi da je prošle godine u Zagrebu upravo, evo, 25. 30. svibnja održan je Europski kongres medicinskih sestara specijalista upravo na temu ovoga aktivne uloge održive sigurne klimatskoj otpornoj zdravstvene skrbi. Tu smo kolegica Piščenec Ivana i ja upravo prikazale jedan projekt Ecology, dakle, koji govori o klimatskim promjenama, što opet govori i kod nas o obrazovanju, dakle, Forum za slobodu odgoja nudi nam radionice, nudi projekte. Naša škola već drugu godinu sudjeluje u tome i tu naravno moram i naglasiti i ulogu naše ravnateljice, doktorice znanosti Višnje Pranjić, koja u svakom trenutku potiče sve ove inovativne metode poučavanja, gdje mi nastojimo upravo utjecati na kritičko promišljanje naših učenika.
0: Opet ćemo na malu pauzu, a onda će me zanimati kakva vam nova generacija, sad ste ispratili, rekli ste, u poslovni put svoju, evo, generaciju koja je netom stasala, kako vas nova generacija očekuje. Drago Mlinarec.

0: Klimatski izazov.
1: U studiju nam je magistra sestrinstva Martina Trnčević, nastavnica stručnih predmeta u školi za medicinske sestre Vinogradska. Rekli smo i razrednica, upravo ste otpratili svoju završenu generaciju.
2: Tako je.
1: Kad dođu učenici u prvi razred u školu za medicinske sestre, jesu li njihova očekivanja u pravom smjeru ili nešto se mijenja to kroz tih 5 godina školovanja? Kako vam se čini razlika između učenika u prvom razredu, ali niste s njima, jer vi zapravo tek od trećeg?
2: Ne, ukoliko nemamo neke projekte, onda se vidimo s njima, to je uistinu rijetko, kažem samo kroz neke projektne nastave.
1: U trećem razredu već otprilike znaju gdje su.
2: U trećem razredu dolazi ona velika promjena, oni su konačno, dakle, prve 2 godine su opće obrazovne i tu vrlo često njima bude problem jer su pisali jedno zanimanje koje žele ili barem misle da žele, a onda toga nema i čekaju 2 godine, jel? Imaju one predmete koje su silno htjeli izbići, matematika, hrvatski, strani jezik, biologija, ostalo, kemija. I onda u trećoj godini, ajmo reći da oni procvjetaju jer konačno se bave onime zašto su upisali školu. Međutim, istovremeno, kroz te 3 godine, kroz 4600 sati teorijske praktične nastave, dakle, naša škola, naša zanimanje u istinu ima jaki tempo, zahtijeva visoku spremu, odgovornost, rad s ljudima. Tako da bih rekla da u trećoj godini da procvjetaju i kažu aha, to je ono zašto sam upisao školu. Naravno, do 5. godine zna neka taj entuzijazam malo i pasti, ali to je sve normalno i prirodno.
1: Ali to je trening koji zapravo daje sliku onome
2: tako
1: što će
2: je
1: biti cijeli život na poslovima koje će se
2: tako
1: raditi.
2: Tako je, to je ono što mi kažemo. Gledajte, oni kad završe školu, dakle, oni su u školi od 7 do 4 praktički svaki dan. Ja vas pitam koga znate da ima takav udarni tempo svaki dan u tjednu, i sada kad oni, recimo, ako krenu na fakultet, oni to se rješavaju bez problema i ako rade, pa uz rad studiraju, to je jedna od najčešćih varijanti koju uzime. Moramo uzeti u obzir da 5 godina školovati dijete u današnjim uvjetima i nije baš lagano, pogotovo kad naglašavam da su ta djeca cijeli dan u školi, što znači da oni trebaju imati i neki topli obrok tijekom pauza i svega. Tako da je najčešća kombinacija da krenu raditi, rad studiraju. Međutim, oni to, ja bih rekla, vrlo lako rješavaju jer su navikli na taj tempo. Dakle, svi oni koji se boje, a sad je vrijeme upisa, jel? Pa ovoga, oni možda koji su strahu mogu iskoristiti priliku da ih ohrabrim. Ako imaju volju, želju i misle da to mogu, slobodno nek se jave. Imamo 3 škole u Zagrebu, a u Hrvatskoj imamo 24 škole koje su državne. Prema tome, svi ste dobrodošli i veselimo se svim novim dušama i nadama koje će biti stup našeg zdravstva.
1: Možda da i tim novim kandidatima damo primjer koji su to strukovni predmeti koji će ih onda na trećoj godini dočekati.
2: Dakle, to imate, krećete, znači, od opće njege, specijalne njege, njege kiruške, zdravstvena njega zdravog djeteta, pa bolesnog djeteta, zdravstvena njega majke. Dakle, kada bi pričalo o klimatskim izazovima, onda imamo i predmet koji se zove higijena, preventivna medicina. Dakle, imate niz predmeta, zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega u kući, u zajednici, zdravstvena njega, odnosno uloga sestre u dijalizi, gipsaoni, instrumentiranju. Dakle, predmeta ima stvarno mali milion i mislim da neće biti uskraćeni za nijedno polje.
1: Što je od toga vama omiljeno? Ili vam je sve drago i nije baš zgodno izvući nešto posebno?
2: Pa teško je, da. Teško je sada vam reći po koji je poslom. Dakle, mi recimo, za razliku od liječnika, danas liječnici imaju jako puno specijalizacija, subspecijalizacija, a to ono što bi možda bilo dobro da se i desi uskoro sestrinstvo, da malo pojačamo te naše subspecijalizacije, jer se uistinu sestrinstvo razvija brzo, jako, i tu imamo jako puno nekih područja koja su uistinu posebna sama za sebe, tako da ne bih htjela ovoga i neke predmete posebno naglašavati, jer svaki predmet nosi jednu lijepu priču sa sobom.
1: Ima jedna riječ koju mi niste do sada spomenuli, a čini mi se da se neko provlači kroz sve ove tehničke nazive predmeta koje ste izgovorili, a riječ je i u vašem interesu za novi znanstveni rad koji, ako sam dobro shvatio, ćete pripremati. Naslov cijeli koji sam zatekao u nekom dijelu vaše biografije kaže odrednice empatije učenika škola za medicinske sestre, uloga emocionalne kompetencije, samoefikasnosti i sociodemografskih čimbenika. Dakle, volio bih da malo mi prokomentirate važnost i snagu te riječi empatija kad je riječ o zdravstvenim djelatnicima, pogotovo medicinskim sestrama.
2: Pa evo, sad je zanimljivo, dakle, vrlo često kada mi govorimo o učenicima, razlozima koji upisu mogu biti svakojaki, ponekad vam se i dogodi da učenik zaluta u našu školu jer je, recimo, roditelj ili on je možda htio biti liječnik, a nije imao bodo za gimnaziju, pa onda uđe u našu školu jer je to neka struka, profesija, tako je, kao najbliže tome, i tu negdje kroz povijest možemo gledati da su liječnici ipak bili uvriježeni članovi društva, pa nekako ćemo i tu doći na mala vrata kao štovani članovi društva i radimo jedan uistinu plemenit posao. Međutim, kada bi pričali liječnicima, onda bi naveli šta nam je najvažnije kod njih, jel tako? Stručnost, profesionalnost. Međutim, kada bi pitali šta mi je najvažnije kod medicinske sestre, što bi vam prvo palo na pamet? Evo, pitam ja vas.
1: Meni je sad u glavi riječ empatija stalno, da. Tako da nisam možda sam subjektivan u odgovoru.
2: Uvijek, dakle, nećete naići na osobu koja u prve tri riječi neće biti jedna od njih empatija, i stoga je meni bio veliki interes vidjeti kako mi stojimo. Dakle, ovo je prvo istraživanje u Republici Hrvatskoj koji obrađuje nacionalni uzorak. Dakle, imamo uzorak od 860 učenika srednjih škola, dakle 10 najvećih škola, ajmo reći, u Republici Hrvatskoj, 4 geografske regije, Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Pula, Slavonski Brod, Vinkovci i Osijek, i jako se veselim vidjeti što će to polučiti, kakvi god rezultati da budu. Mi očekujemo da samo mogu naprijediti našu struku i dati nam neke alate kako bi mi bili bolji sutra.
1: Empatiju treba i izdržati, jer naravno i dakle, medicinske sestre su ljudi koji imaju svoje probleme koje je netko negdje možda u prometu, u dolasku na posao razljutio, a treba biti empatičan.
2: Tako je, empatiju treba vježbati, empatiju treba trenirati kao i sve, treba razvijati onaj kognitivni i emocionalni dio i treba jačati otpornost, i to je ono što mi u školi nastojimo raditi, i to su one neke, ajmo reći, inovativne metode poučavanja, kroz scenarije poučavanja, simulacije, igranje uloga, prikaze slučaja, kroz radionice, dakle sve ove načine gdje mi možemo što slikovitije uvesti učenike onaj stvarni dio, ali isto tako i paziti da ne dođe do sagorijevanja. I možda ja rekla bih, jako mi drago da ste vi ovo spomenuli, jer bi se trebalo voditi zdravlje medicinskim sestrama koji su tu uvijek za sve, i onda postaviti pitanje jesu li tu i drugi za njih kad njima treba.
1: Gospođo Trnčević, hvala vam na vašem današnjem dolasku u emisiju.
2: Evo, hvala vama još jednom na pozivu.
1: Za tonskim pultom ostaće i dalje Krunoslav Vrbanović, stručni suradnik emisije Zoran Vakula. Ja sam Janoš Römer. Poštovani slušatelji, završio je 184. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Vaš prvi oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka u našoj emisiji A sada vlada osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Inflacija je u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca postupnog rasta. Gostujući u našoj emisiji u mreži prvog, premijerov savjetnik Zvonimir Savić rekao je da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine. A predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorio je da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene i domaće inflacije.
2: Ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije treba bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
3: Jednako stvara probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Mi se borimo u principu sa, ja bih rekao, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi. Ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija i dalje prijeti novim masovnim napadima na Ukrajinu, dan nakon što su Kijev i Dnipro pogodile stotine dronova i deseci projektila, pri čemu je poginulo 22, a ozlijeđeno 130 ljudi. U video obraćanju Zelenski je opisao razmjere napada, te upozorio da trenutačna razina protuzračne obrane ne omogućuje presretanje velikog dijela projektila.
4: Stotine ljudi u Kijevu, Dnipru i drugim gradovima radile su na saniranju ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene pod ruševinama. Bio je to brutalan udar. Više od 70 projektila, mnogi od njih su bili balistički, te više od 650 dronova tijekom noći. Tijekom dana Rusija je nastavila napade, lansirala je oko 100 dronova. Nažalost, trenutačna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne omogućuje nam presretanje značajnog dijela projektila.
0: Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom jutros je zahvatila zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar lomio je grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su bili i zadarski vatrogasci. Doznajemo od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zadar Borisa Jovića.
5: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući. Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Kamera, ton, akcija.

0: šta to radiš, kume?
1: Pa vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav! U ponedjeljak počinje Anime Fest, svjetski festival animiranog filma na koji je ove godine pristigao rekordan broj naslova. Donosim osvrte na filmove Lijepa večer, Lijep dan i Vone Juke, te na pokušaj oživljavanja Star Wars franšize, Mandalorian i Grogu. To su naše središnje teme. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
3: Festivali.
4: Pred nama je 36. izdanje Anima Festa, svjetskog festivala animiranog filma. Na festivalski natječaj stigao je rekordan broj naslova, 2100, a u svojim brojnim programima u godišnji Anima Fest donosi 38 svjetskih premijera. Po posljednji put ulozi umjetničkog ravnatelja festivala je Daniel Šuljić, koji među pristiglim izabranim aktualnim filmovima nije primijetio neki zajednički tematski ili stilski nazivnik.
5: Po zajednički nazivnik možemo reći da ono što uvijek tražimo u tim filmima, u svim tim prijavama, to je neka inovativnost, umjetnička izvrsnost. Recimo, s obzirom na tehnologiju, razvoj tehnologije, to je toliko raznoliko, ono, jedan kompletan miš-maš svega, svih tehnika, tako da je teško sad reći kao ove godine, nekako nisam stekao dojam da ima neki val, neki baš trend. Ko što je zadnje bio, recimo, neki AI, koji, mislim da nismo izabrali ni jedan, bilo ih je nešto više. U prijavama, ali opet nije baš, očekivali smo puno veći val, ali nije bio toliki val i problema AI filmova je da su vrlo onak u nekom feelingu slični jedan drugom i ne znam, to će vidjeti kako će se dalje razvijati. A ovo drugo, ovo ljudski filmovi, ima svega, cijela paleta osjećaja, pristupa, tema o kojima autori imaju i autorice imaju potrebu govoriti. Možda eventualno bi se moglo reći, s obzirom da je sve više žena autorica, onda je i broj tema tog tipa, što nije ni dobro ni loše po samo po sebi, nego naprosto je isto tako veći.
4: Najvažniji program Anima Festa oduvijek je bilo veliko natjecanje kratkometražnog filma. U tom uglednom društvu ove su godine svoje mjesto našla i dva hrvatska filma. Prvi je satira Priredba autorice Ane Horvat. Hrvatsku animaciju u kratkometražnoj konkurenciji predstavlja će i Težnja Krešmira Peteka. U dugometražnoj konkurenciji 8 filmova popratni program donosi pregled povijesti i sadašnjosti slovenske animacije kao i retrospektivu filmova velike britanske umjetnice Joanne Quinn, kojoj će na otvorenju festivala u Poljnjak u Studentskom centru biti uručena nagrada za životno djelo. Poseban tematski blok posvećen je glazbi u animiranom filmu, što je od početka rada na funkciji umjetničkog ravnatelja bila želja Daniela Šuljića, budući da je on i animator i glazbenik.
5: Pošto sam muzičar od prvog izdanja, a tu sam 16 godina već bio najduži u povijesti. Od prvog izdanja sam to imao na pameti kao tematski program, ali onda bi neka druga tema te dotične godine prevladala, pa nešto drugo, a sad kako je ova ipak zadnja mogućnost za mene bila da odredim temu, onda rekao, idemo sad napraviti tu muziku. When the music's over, jel? Turn on the lights i to. Puno animatora, muzičara, pa u našoj sceni Marko Meštrović je bubnjar, Veljko Popović je bubnjar, ja sviram isto stampedu, ima još muzičara.
6: Da.
5: I po svijetu isto tako, jer su nekako slične stvari u vama, kako valjda novinare zanima društvo i politika, i onda se kreneš baviti tim. Tako nas zanima, ne znam, ritam, boja tona, boja crteža, slike, i onda se to spaja u animaciji. Koliko voli likovnost i ritam, to mi je ona animacija potpuno nekako prirodni spoj.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje domaći film Lijepa večer, lijep dan. O njemu razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, možemo reći da se ovaj film konačno prikazuje u kinima, dovršen još prije 2 godine, a tijekom ljeta 2024. svega tjedan dana prikazivao se u dvorani jednog zagrebačkog studentskog doma. Bio je i naš prošlogodišnji kandidat za Oscara i to kad ga je malo tko dakle imao prilike pogledati. Sad je konačno pred gledateljima, u srpnju će biti prikazan i na pulskom festivalu. Teško ga netnuti zbog čega se toliko čekalo s njegovom distribucijom. Film je provokativan svakako, ali na to smo scenaristice i rateljice Ivone Juke već navikli. Nagađalo se svašta da je problem u tome što su protagonisti gej partizani. Izvorno su čak trebali biti branitelji, ali je to ipak promijenjeno. Kako god bilo, dobili smo jedan film koji je jednim dijelom kontroverzan, ali u konačnici nekako tezičnost je pojela i tu kontroverzu.
0: Generalno bih rekao da je film čudan, ne neobičan. To bi značilo nešto drugo, nego baš čudan. Bizaran svakako, ali nekako neartikuliran. Kao da ni autorica ili autorice, jer producentica je uvijek Ivonina sestra Anita Juka. Dakle, kao da ni one same nisu bile na čistu kakav film žele snimiti, što žele prikazati. Naravno da su željele biti provokativne, one to uvijek jesu. Govorimo ipak prvenstveno o Ivoni Juki i u dokumentarcu Što sa sobom preko dana, u kojem smo upoznali svakodnevicu zatvorenika u Lepoglavi, najviše trojice njih, ali i šire. Provokativna je i u drami Ti mene nosiš. To je priča o životima 3 odrasle žene i jedne djevojčice, o njihovim obiteljskim problemima i dramama, frustracijama. Meni je to njihov još uvijek do sad najbolji film, angažiran i to pametno. Daje panoramski prikaz zapravo suvremenog urbanog Zagreba, odlično je koncipiran i složen. I na temelju tog filma i na temelju dokumentarca koju sam spomenuo, reklo bi se da je sestrama Juka angažman, ako ne najvažniji, a onda svakako jako važan. U Što sa sobom preko dana dobili smo angažirani pogled na stanje u Lepoglavi. Ti mene nosiš i bio opet feministički angažiran. Lijepa večer, lijep dan je angažiran u smislu zagovora prava gejeva. Prava da postoje, da normalno žive i rade, da imaju pravo na običan, recimo tako, građanski život. Takav stav apsolutno nije sporan, ni u kom detalju, naravno, ali problem je u načinu na koji Ivona Juka, odnosno obje sestre, na koji zagovaraju taj stav, kako ga afirmiraju, ili bolje reći, pokušavaju afirmirati. To je ono zbog čega je film čudan. On ima jasnu ideju, jasan stav, ali i jedno i drugo razrađuje se na prilično neartikuliran način, kroz nekakve povijesne falsifikate, bez unutarnje logike samog filma, slikovima koji nisu stvarni, odnosno ne izgledaju stvarno u filmu, u smislu da zapravo takvi kakvi jesu ne bi mogli postojati 1957. ili 1941. godine kad inicijalno počinje priča filma. Problem je i to što je film zapravo lažan, neuvjerljiv, on izgleda potpuno neautentično. Najsažetija kritika bila bi da je sve žrtvovano za račun ideje i stava, i likovi, i priča, i povijesni kontekst, bilo kakva autentičnost, sve je podređeno angažmanu. Moglo bi se reći da je čitav film zapravo angažirani pamflet, što opet ne znači da u njemu nema nekih jako dobrih detalja, čak i odličnih likova, scena, nije nimalo dosadan. Naprotiv, zanimljiv je i to prilično, ali sve adute stavlja na provokativnost i na angažman i zbog toga je na gubitku.
4: Da, mogli bi reći da je film u tom jednom smislu neartikuliran, odnosno moglo bi se reći da je artikuliran na bizaran način, da nije autentičan jer on ima hrpu tih netočnosti i proizvoljnosti, zapravo od samog početka kada pratimo akciju Stadion, dakle kada su ustaše skupinu srednjoškolaca, odnosno gotovo sve srednjoškolce i studente izveli zapravo u potrazi za neprijateljima, ali iz vizure Ivone Juke do kraja samo na Golom otoku. E sad, što se tiče proizvoljnosti, čini mi se da su Juke zapravo pošle od toga da je homoseksualizam u bivšoj Jugoslavi bio na neki način kazneno proganjan, da je taj period trajao, odnosno da je to trajalo po fazama, nekad je ta represija prema gejevima bila izrazitija, nekad malo manje izrazitija, i da je ovo sve dalje pušteno nekakvoj slobodnoj procjeni, što mislim da ako se želi pozabaviti nekakvim povijesnim okolnostima svakako nije dovoljno.
0: Pa ja bih rekao čak da ni tu nisu dosljedne, jer s jedne strane ima se dojam da oni otvoreno, zapravo da oni ne skrivaju tu svoju istospolnu seksualnu orijentaciju. Oni žive dakle relativno lagodnim životom, čak i luksuznim za ono vrijeme. To je opravdano dakle time što jedan od njih kaže, mislim možda su i dvojica čak, da su narodni heroji, da su se borili za to i tako. Međutim, Onda u jednom trenutku neki likovi, dakle jedan lik koji ćemo spomenuti kasnije, zna za tu njihovu orijentaciju i on kaže u jednom trenutku, kaže malo su čudni, ali nisu čudni, odnosno nisu normalni, ali su normalni, je li tako? Jel? Tako da nisu konzistentni u smislu da se do jednog trenutka, kao to prešutno čini mi se možda makar tolerira, tako je nekako sugerirano, a onda počinje represija nad njima. Ono što sam rekao, zapravo Juka je sve žrtvovala da bi naglasila taj angažman i stav. Hrpa povijesnih detalja također je potpuni falsifikat. Recimo samo jedan detalj, taj najzanimljiviji lik kojeg sam spomenuo, on je emir i glumi ga Emir Hadži Hafizbegović. On je komunistički dužnosnik koji je, on stalno se kroz film predstavlja kao govoreći agitprop. Koga god neko nešto upita, on samo kaže agitprop. Otprilike kao da su udbaši svugdje nekada išli i govorili ja sam udbaš. A ako se i prijeđe preko toga, a što opet kažem nelogično i neuvjerljivo, opet agitprop u filmu piše odvojeno agitprop, a to nije točno, napiše se agitprop, odnosno zajedno. On nikako, zapravo emir ne može raditi u ustanovi koja bi se zvala agitprop, a vidimo i to da se da radi, da se ustanova tako
4: ona
0: zove.
4: Ona jednostavno nije postojala.
0: Nije postojala, zapravo postojala je do 1952. godine, a onda je ukinuta i zvala se drugačije, zvala se odjeljenje za agitaciju i propagandu, ne agitprop kao što piše na ploči pred na zgradi, jel? U narodu je naime stvorena kratica agitprop. Dakle, spomenuli ste akciju Stadion, nju je obradio Dušan Vukotić u filmu, znamo akcija Stadion, jel? Ona je sad opet prikazana kao da je bila usmjerena samo protiv Srba. Studenti stalno viču izdvajaju Srbe, Židovi se uopće ne spominju zapravo. Ali mete ustaša su dakle tada bili i Židovi, možda čak prvenstveno Židovi, naravno i Srbi, ali rekao bi Židovi prvenstveno. Uz to opet svemu je dodan nekakav oružani obračun studenata i ustaša, što je potpuna konstrukcija, što se nije dogodilo jednostavno. Takvih izmišljotina ima kroz čitav film. Recimo, sugerira se da je poseban ogranak UDBA progonio gejeve i njihovog šefa u filmu glumi Goran Grgić. To je opet konstrukcija, naime nigdje nije zabilježeno da je postojao nekakav takav ogranak, jel? Nezamisliva je čak i čitava glavna priča s četvoricom prijatelja i kolega, i to ono što sam rekao, glavno Lovru Horvata glumi Dado Čosić, on je inače izvrstan karakterni glumac iz ZK-ima i tako, jeli? Njima je dakle sve dozvoljeno, ali tim objašnjenjem čak da su oni bili narodni heroji i da im je zbog toga sve do kraja, dakle kad završe na Golom otoku, da im je sve dozvoljeno, to je opet nekako banalno. Kad ih pitaju recimo zašto se u filmovima koje snimaju bave provokativnim temama, oni otprilike kažu zato što smo partizani, borimo se za bolje društvo, jeli? Sve tako nekako neuvjerljivo i nategnuto, i možda je banalnost ipak najsažetija kritika u filmu.
4: Da. Film je vrlo atletičan u tom smislu banalan, čak ako ga nekako pokušamo usporediti s današnjim vremenom, što je vjerojatno bila jedna od namjera Ivone Juke.
0: Kada pa mislim to i čak to protiv Srba na početku akcije Stadion, da je to više bilo.
4: Tako je. Ali složio bi se, zapravo ima jakih dijelova, zapravo jako dobrih dijelova, složio bi se zapravo da je film osim ovog prvotnog dijela i prvih 20 minuta kada je tromika, da zapravo ni u čem posebno se ne izvada, zapravo je ipak rateljski s ove čisto obitničke strane dobro vođen, uz uistinu sjajnu crno-bijelu fotografiju Dragana Rujančića.
0: Pa meni je ono što sam rekao najzanimljiviji lik emira. On kroz film prolazi pravu transformaciju, da ne kažem evoluciju. On doživljava katarzu i na kraju otvoreno staje na stranu progonjenih, žrtava režima, i to na Golom otoku. Meni je taj završen dio vrlo emotivan, potresan. Rekao bih čak da je čitav emir zamišljen kao nekakav današnji lik uvjetno rečeno s kojim se gledatelj može poistovjetiti, a da ipak tumači na neki način ono vrijeme, je li, da opet transformacija ne samo dakle njega kao lika, nego premošćivanje vremenskog jaza zbog osuvremenjivanja filma, dakle, jel? I prije toga, recimo, taj emir ima vrlo zanimljiv odnos sa ženom s kojom živi u istom stanu. Nju glumi Ivana Boban, čak je i postarana za potrebe filma, jedva sam i prepoznao u nekim trenucima. E, taj njihov odnos se temelji na seksu, ali ima i međusobne naklonosti. Tada izgleda kao da bi se mogao razviti u određenom smjeru, ali od toga na kraju ipak ne bude ništa. Hadži Hafizbegović je odlično ušao u lik emira. potpuno ga je razumio, na neki način proživio ga je i vidite ga jednostavno na njemu, na licu, na govoru tijela, koliko on duboko razumije taj lik. Ne? Spomenuli ste fotografiju Dragana Ruljančića, ona je sjajna, estetizirana, atmosferična. Film je većinom crno-bijeli, otprilike 99%, i to samo je posljednja scena u boji, i to scena opet Lovrinog oslobađanja. Ovo je zanimljivo drugi film ove godine kad gledamo kako protagonisti ulaze u vozu da bi se oslobodili, jeli? Već smo vidjeli sličnu scenu u filmu Bog neće pomoći, Hane Jušić. Spomenuo sam dakle Dadu Ćosića, njegova uloga je vrlo hrabra, ali hrabri su i ostale uloge ostalih trojice glumaca, Slavena Došle, Đorđa Galića i Elmira Krivalića, osobito zbog eksplicitnih scena seksa. I to je ono, mislim, zbog čega rekli ste da je prvi 20 minuta film trom. Mislim da je tu baš naglasak bio na toj provokativnosti eksplicitnih scena seksa i da je opet žrtvovano, recimo, tečnije pripovjedanje, možda elegantnija filmska priča, da je žrtvovana zbog te scene, zbog tih nekoliko scena seksa, koje su, naravno, vrlo autentične, ali i mogu biti možda malo teže probavljive dijelu gledatelja. Šteta je dakle što film u cjelini nije promišljeniji, što nije artikuliraniji, jer ovako sve pati zbog one banalnosti koju smo spomenuli, zbog opterećenosti idejom koja jede na koncu sve ostalo, i priču i likove, pa na koncu i smisao filma.
4: Premijere. Mandalorian i Grogu u našim kinima. O filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, nakon što se odustalo od danjih epizoda originalnih ratova zvijezda, jer posljednji nastavci, ali odjetci koji su od njih nastali, nisu bili niti na kreativnoj, niti na komercijalnoj razini svega onoga što je osmislio i velikim učinio George Lucas, Disney na platformi Netflix uprizorio Mandaloriona. E sad, koliko ovaj film ima veze s tom serijom, a koliko s filmskim serijalom, budući da se ranje ovog filma odvija 5 godina nakon događaja iz povratka Jedi-a?
7: Zapravo ima veze i s jednim i s drugim. Sami ste rekli, ključna prekretnica u razvoju cijelog serijala bila je odluka Georgea Lucasa da proda sve ono što je kreativno osmislio u 70. godinama i kasnije, naravno, sve do druge trilogije, i jednostavno studio Walt Disney preuzima to uz novi kreativni, ja bih rekao, pristup i, što je najvažnije, novi komercijalni pristup. Kad ste spomenuli ovu posljednju trilogiju koja je snimana od 2015. do 2019. Ona je postigla veliki komercijalni uspjeh, osobito prvi film iz 2015. godine, ali bilo je potpuno jasno da je to ponavljanje koncepta prve trilogije, ponešto i druge trilogije, i da Walt Disney u ovom kovitlacu umjetničkog i komercijalnog ipak stavlja, naravno, naglasak na tržište, tako da su se sa velikog ekrana vrlo spretno prebacili na mali ekran. Između ostaloga nastala je ova serija Mandalorian, koja je uz cijeli niz tih maloekranskih proizvoda, kao što je primjerice Andor, zapravo i najbolje ocjenjena, i nekako je postao potencijal da se temeljem nje i osmisli dugometražni igrani film. Koliko je on uspio? E sada, za sve ljubitelje izvorne serije pretpostavljam da će serija imati prednost, s obzirom da je bila jako dobra, da je bila fokusirana na jednoga plaćenika, dakle Mandalorijanca, s obzirom da je riječ o stanovniku planeta Mandalora, koji u toj prvoj epizodi dobiva zadatak pronaći maloga Jodu, zapravo Grogua, s obzirom da su iz iste rase, i koji je jak u sili, ako se možemo koristiti izrazima iz samoga serijala. Međutim, taj odnos plaćenika i njegove potencijalne žrtve se vrlo brzo pretvara u nešto potpuno drugo i Mandalorian postaje njegov zaštitnik. Serija je dobila 3 sezone, gotovo ni u jednoj epizodi nije bilo nekakvih većih oscilacija, jer su autori očito znali kakav posao rade i kakvoj se publici obraćaju. I naravno, kada je došlo do toga hoće li se serija nastaviti u 4. sezoni zbog onog poznatog štrajka u Hollywoodu, donesena je odluka da se snimi dugometražni igrani film koji bi trebao premostiti možda sve te događaje do neke sljedeće ekstenzije serije, ali čini mi se da se svježina jednostavno zaustavila na te prve 3 sezone.
4: Da. Inače, zlo carstvo je palo, da malo sadržaju filma. Imperijalni ratni zapovjednici ostali su, da tako kažem, raspršeni svuda po galaksiji. Tu je nova mlada, nova republika koja nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila. Sada koristim ovu terminologiju, kao što ste
7: imate rekli, potpuno pravo.
4: U pomoć poziva zapravo legendarnom, zapravo Petrom Delarovskom lovcu i njegovom mladom učeniku. Koji kritičari su prilično nabrušeni na ovaj film. Ja moram priznati, sam dosta blagonaklon. Film nakrcan je obračunima i akcijom, koji su dosta spektakularni. Priča se ponekad i suludo ubrza. Naravno, nema tu ni onu neku atmosferu, ni taj epski potencijal Lukasovih Ratova zvijezda. No, na koncu nije ipak meni to sve loše.
7: Ni meni isto, moram stvarno priznati, i kao ljubitelj Ratova zvijezda, recimo, meni je prvi film koji sam uopće pogledao bio film Imperij uzvraća udarac, mm-hmm, nekako možda je jedan od po najboljih nastavaka serijala, tako da sam sve skupa klasificirao prema tom nastavku, ali ovdje ima jako puno zabavnih elemenata. Sami ste istaknuli možda ključnu činjenicu, nema te epske širine, ovo je zapravo prokuhavanje svega onoga što znamo, šteta jer su likovi dobri, dakle Plaćenik kojega tumači pod neprestance pod kacigom Pedro Pascal i taj mali Grogu koji je vrlo simpatičan i gdje su se autori filma i same serije vratili nekakvim prvotnim zamišljajima o seriji, odnosno o cijelom serijalu, gdje Yoda, u ovom slučaju Baby Yoda, lutkarska kreacija, tako da imate i šarma i zabave i taj njihov očinsko-sinovljevi odnos ima naravno potencijala i vraćamo se naravno u svijet Jabbe the Hutta, odnosno njegova sina koji ovdje postaje jedan od ključnih likova, njegove tete i tetka koji su antagonisti u cijeloj priči, dakle svih tih elemenata ima, ali imate neprestance osjećaj da je u pitanju epizoda serije koja se nastavlja na nešto i koja vrlo vjerojatno bi se mogla nastaviti na nešto, tako da je ta filmska struktura ovdje izostala. Sami ste spomenuli, ima dobri sekvenca, dobrih scena, ali nema, ja bih rekao, koherencije koja bi ovaj film učinila onim što on treba biti, pravi spektakl u vizualnom smislu.
4: Da. Spomenuli ste Pedro Pascala, tu je Jeremy Allen White, tu je i Sigourney Weaver. Eto,
7: a nju vidimo.
4: Nju vidimo i konačno smo vidjeli, eto, u nekom filmu. Međutim, ima i jedan zanimljiv kuriozitet, a to je da je čujemo i glas Martina Scorsesea.
7: I to je možda najbolji detalj cijelog ovoga filma. On tumači jednoga majmunolikoga, uličnoga preprodavača, odnosno prodavača hrane, tako da je ta epizoda, odnosno taj dijalog između Mandaloriana i lika kojemu glas posuđuje Martin Scorsese, zapravo nešto što bi stvarno evo trebalo ponijeti kao pravi doživljaj iz ovoga filma. Svi koji vole Ratove zvijezda definitivno će se zabaviti, svi koji očekuju jedan od važnih dijelova tog serijala ostaće razočarani, ali evo nekako se nadam da u tom imaginariju Georgea Lucasa, što je ostavio naravno u ovom slučaju Disneya, i dalje ima potencijala za neke nove filmove. Vrlo skoro nam dolazi nastavak sa Ryanom Goslingom, pa evo svi koji vole silu, mislim da će ostati uz nju.
4: Vijesti. Dugometražni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića svoju je svjetsku premijeru imao na 66. izdanju Zlin Film Festivala, jednog od najznačajnijih festivala za djecu i mlade u svijetu. Kristalni planet prikazan je u službenom nečetvrtinskom programu festivala. Film se temelji na originalnom scenariju hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, kojega je prerana smrt spriječila u realizaciji scenarija. Hrvatska premijera Kristalnog planeta očekuje se na Pulskom filmskom festivalu. Glumcu Zijahu Sokoloviću bit će uručena nagrada za 50 godina umjetničkog doprinosa filmu na ovogodišnjem Cinehil Film Festivalu koji će se održati u Fužinama krajem srpnja. Sokolović u svojoj karijeri nastupio u 171. kazališnoj predstavi, snimio je 57 filmova i 28 televizijskih serija te je osvojio čak 105 nagrada. S tom informacijom opraštamo se od vas. U potpisu današnje emisije su tonski snimatelj Srđan Ogić, urednik i voditelj Ivan Žahnić. Lijep pozdrav!

0: glasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: 10 je sati i 35 minuta.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
0: Srijeda je treći dan lipnja i vrijeme za još jedan obilazak Hrvatske. Dobar dan vam želim. Na obilazak vas vode tonski realizator Kruno Vrbanović, glazbu bira Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes. Mi krećemo kao i uvijek iz Pule, a ondje nas čeka kolega Serđo Valić. Dobar dan.
2: Aleksandra, dobar dan, pozdrav vama od Danijeleta Pernića, evo za tonskim pultom, ja sam tu i da, treći dan je lipnja, mislim da je to baš, to je baš ono prava istrijanska besida, lipanj. A znate, znate po kemu je to došlo, lipanj, po lip.
0: Pa po da, pa, lijep, da.
2: Po lip,
0: a po lip,
2: lijep.
0: A po da, lip,
2: ja. Da, ja rečem lip.
0: Meni prvo lipa kako, pada na pamet.
2: Gle kako je ona lipa, ili je lip, on i to, a mjesec lipanj je stvarno lip. Ja, tu je došlo lipanj.
0: Najljepši.
2: Ali imaš da lipe, a da, i lipe cvijete, da.
0: Već su počele, jučer sam išla s posla nešto kasno.
2: Ono, jesu, jesu, vidio sam da lijepo pčelice, evo, uživaju sa lipama, nakon, evo, prve one paše, možda mrvicu žešće, gdje je bila ta stvarno akacija i gdje je bila, evo, kadulja, sad dolaze, evo, i ta druga paša. Mogu priznati, Aleksandra, da stvarno, evo, pčelari mi se ove godine hvale dosta po Istri.
0: To
2: hvala se očito s razlogom da je bilo ono prvo vrcanje, evo, jako dobro.
0: To je, to već... je jako, jako dobra vijest.
2: I drago mi je da su pčelice lijepo nam zdrave, to je bitno i da mi budemo, evo, s njima zdravi. Nekako, bilo je stvarno dosta kiše noćas i jutro si najavio da će biti još kiše. Najviše kiše govore da je bilo u Rovinju gdje je palo čak 80 litara po četvornom metru. Evo, javio nam se i glavni vatrogasni zapovjednik, gospodin Kozlevac, jutro su program kolegi rekao da nije bilo većih problema. Tu i tamo je zaplivao neki podrum i sad je ima vina, unutra došla je, recimo,
0: bevanda malo se
2: jedna bevanda je došla, tako da jutro svima rendu i bevandu. Evo, to bi, da,
0: čini mi se, ispričavam se, čini mi se da je cijela obala nekako u narančastom, da sam to sinoć tako vidjela. Pogledam, pogledam na večer kako će biti.
2: Još uvijek je na upozorenje stvari, tako da, ali ja kao jedan zaljubljenik u more, ću reći kolegice, baš pogledam tu te naše portale koje se bave vremenom, pa vidim tamo negdje do 18-19 sati, evo, bit će i kiša još i mrvicu vjetrića i tako dalje, nakon toga dolazi recimo ta bonaca i onda, tako da kolega, mislim da se večeras definitivno barka i na more, evo, lagano.
0: Divno.
2: Jedan parangač, imamo po hiti fošičača pamo, nika se ne zna. Ako najdemo sad dobre ješke, a najavljen je taj, u stvari, prestanak lovostaja. Evo, jutro sam bio na pulskoj peškariji, ali nažalost sardele još uvijek i sardone nije bilo, jer znamo, evo, kako vrijeme ružno je bilo, tako da ih očekujemo svi s nestrpljenjem. Inače, još uvijek se, nevjerovatno, ali evo, nabrat sam.

0: ja nekih 15 šparoga, nije zahvaliti se, ali uglavnom na pulskoj tržnici još uvijek se nađu šparoge. Jedan mali macetić, toliko tanak, to bi bilo taman za vas, recimo ono dva jaja i malo šparogica, ali dolazi, evo, 10 eura je. Tako da stvarno ono, žešće cijene su, na peškariji, na ribarnici, ono, dnevna ponuda kao i svakog dana, recimo ako ćete za neki brodetić, onda je to nekih 10 eurića ćete izdvojiti, kadel i ražu, koje nekako u zadnje vrijeme stvarno moram priznati da preferiram, evo, te kadele i te raža, nema apsolutno te kosti i baš bude dobra i pečena i frigana, tako da za njih morate izdvojiti nekih 13 eura. Hobotnica standardno 20 eura, dok su lignje isto oko 22 eura, sipe su 14 eura. Evo, to je bio ovakav jedan kratak izvještaj možda iz peškarije. E sada, danas je trebala biti, u stvari je trebala se održati večer Šumberskog terana, našeg poznatog vina, ali nažalost, evo, zbog vremenskih neprilika to će biti premješteno, to će biti za sad odgođeno. Isto tako, peti u petak, Zoran Predin je trebao izvoditi Arsenove pjesme u Malom rimskom kazalištu u Puli, isto je odgođeno radi najave lošeg vremena, jer par dana sad će onako biti, ajde da tako rečemo, nestabilno vrijeme. Ali oni koji ne odustaju, to su sigurno, evo, općina Barban, župa Svetog Nikole, turistička zajednica općine Barban. Oni sad pozivaju mještane, a pozivaju i sve nas i vas na niz događanja koje započinju danas, u stvari, evo, u Barbanu. I to započinju u 18 sati, pazite Aleksandra, s motrom vina općine Barban. Pazi, kad započinješ niz od par dana fešte, započinješ s vinom. To ne more biti loše.
1: Veselje su.
0: Veselje krene, onda ti je sve lipo pokle. E, tako da tu će se oni naši lokalni vinari, u stvari, će se predstaviti, to je u principu, u stvari, jedno druženje, a nakon toga, u stvari, kreće jedan humanitarni koncert Srce na dlanu, koji već dugi niz godina promiče vrijednost zajedništva, solidarnosti i humanosti. Evo, u Barbanu moram svakako spomenuti i župnika u Barbanu, gospodin Bernard Jurjević, koji je stvarno čovjek koji je toliko napravio za tu malu sredinu da moramo se ovako javno zahvaliti. E sada, vraćamo se mrvicu u Pulu, to bi mogli sad već biti malo problemi za gradonačelnika i ostale. Znači, pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada, u kojem lokalne vlasti planiraju graditi parkiralište. E sada, s jedne strane svi plaćamo, nema parkiralište, di da se parkiram, parkirališta su skupa. E, osjećamo dva stabla, već problem, evo, 7 udruga odmah dolazi. Tako da aktivisti, predstavnici mještana Gregovica te Zelene Istre i građanske inicijative pod nazivom Protiv sječe na konferenciji za novinare pozvali su Puljane danas, poslije podne, u 17 sati u obilazak područja uz kanal Pragrande. Evo, tamo di se ne bi trebalo graditi, a opet di ćemo parkirati. I idemo završiti možda s jednom lijepom stvari, ako ste za jedan balet, kolegice.
1: Može.
0: Onda vas vodim večeras. Znači, baletni solisti Ljubljanskog slovenskog narodnog gledališta večeras će u Istarskom narodnom kazalištu Puli izvesti gala koncert, u stvari opera i balet o Ljubljani. Večer posvećena vrhunskoj plesnoj umjetnosti koja okuplja istaknute soliste jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije, evo su rekli. Na pozornici dvorane će skuti, umjetnici će, kako su najavili, ponuditi večer tehničke preciznosti, izražajne snage i stilskog raspona. Na programu su odabrani ulomci iz poznatih baletnih i operno-baletnih naslova.
1: Jako lijepo.
0: Evo, tako da smo lijepo završili onako mirno u kazalištu. Za oni koji neće odabrati smotru vina, neka gredu, evo, u kazalište.
1: Plesno smo završili.
0: Za svakega ponešta. Evo.
1: Hvala lijepa. Pa
0: ja
1: uživajte.
0: Vam želim stvarno jedno lijepo, jedno ugodno putovanje i dalje od centra do centra. Uživajte mi.
1: Hvala lijepa, pozdrav Istri.
0: Pozdrav.

0: Nakon Pule idemo do našeg krajnjeg juga, do Dubrovnika, a tamo je već Katarina Lučić-Štampalija. Katarina,
1: jesam, Katarina. Dobar dan, dobar dan. Kako god. Dobar dan, pozdrav vam iz Dubrovnika. Evo, oblačno danas, najavi moguća i kiša i pljuskovi, grmljavina, jugo. Dosta je toga, evo, najviša temperatura do 25, trenutno je oko 24, a zbog ovakvih uvjeta u prekidu nam je i brodska linija između Dubrovnika i Elafita. Ipak ćemo početi lijepim vijestima, imamo razloga za to. Naš Miho Miloglav, 12-godišnji jedriličar jedriličarskog kluba Orsan, ostvario je izniman uspjeh i to plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist, koje će se održati u Maroku krajem lipnja, kao najmlađi jedriličar koji je izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Riječ je o rezultatu koji predstavlja jedan od najvećih uspjeha u povijesti jedriličarskog kluba Orsan, a evo što su nam tim povodom rekli. Dakle, Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić.
2: Odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko. Trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu. Prve su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
3: Pa evo Miho, ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate, gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate, gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
2: Jedva čekam tamo ići.
0: Bravo Miho, tako je. Čini se jako dragi i skroman dječak.
1: Je. I
0: sve najbolje mu
1: to lijepo ispričao i zapravo evo želimo još jednom čestitamo i želimo mu uspjeh u Maroku.
0: I da dosegne jednog dana zvijezde u onom.
1: Tako je, nekako je dojam kao da je on to već ostvario već sada. Nastavljamo morskim temama. S obzirom da Dubrovački muzej u Žitnici Rupe u 19 sati otvaraju gostujuću izložbu Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Autorica je viša kustosica Branka Teklić i dakle kroz priču o vlasniku odore istaknuto je značenje koje njezino nošenje imalo za samog pomorca, njegovu obitelj, ali i za hrvatski narod u cjelini. Nošenje odore, kako neko što tako i danas, za pojedinca predstavlja obvezu, ali i čast. Predstavit će se dakle i uz same odore i mornarska škrinja u kojoj su pomorci za vrijeme dugih plovidbi čuvali na brodu svoje najdragocjenije predmete, kao i odore Hrvata, pripadnika Bokeljske mornarice, i ovo sve što sam vam ispričala samo je dio cijele priče iz poziva na izložbu. Dakle, vjerujem da bi trebalo ipak pogledati izložbu i saznati što će se to sve predstaviti i u Dubrovniku. Nastavljamo dakle i dalje sa na neki način morskim temama, s obzirom da u okviru jubilarnog 10. izdanja festivala Soli izložba Korosante nekad i sad će biti otvorena u 20 sati u Orsanu u Malom Stonu. Autorice su Fani Slade i Ivona Mihal. Dakle, o posebnoj tradiciji za Korosante, odnosno Tijelovo u Malom Stonu, u pozivu na ovu izložbu se ističe kako su se brodice lokalnog stanovništva ukrašavale zastavicama i cvijećem, kao i cijela riva. Pojedine su obitelji svake godine sudjelovale u procesiji s više brodica koje su bile posebno uređene feralima, cvijećem i drugim ukrasima. Dakle, na izložbi će biti prikazane fotografije ovog običaja. Evo, mislim, samo možemo nadati da i sam običaj će se održati i ove godine i da kiša neće sve pokvariti. Za kraj još kratko idemo u Blato, s obzirom da županijska smotra učeničkih zadruga se održava upravo u gradskom parku u Blatu u organizaciji osnovne škole u kojoj već 24 godine djeluje učenička zadruga Konoba. I evo sa ovih par kratkih informacija zapravo sumiramo današnje javljanje iz Dubrovnika.
0: Hvala Katarina, hvala našemu jugu.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to kolegica Katarina Lučić-Štampalija iz Dubrovnika, a mi skokom stižemo do Knina, ondje nas čeka kolegica Vesna Jašek. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav iz oblačnog, kišnog Knina u kojemu ima i grmljavine, temperatura zraka pala. Dakle, vrijeme nam nije sklono, sigurno, ali tako
0: proći će
4: biti
0: da.
4: Danas. Neće biti dugo i to ćemo preživjeti i proći. Dakle, osim evo te vremenske situacije, mi ovako ćemo krenuti sa jednom dobrom temom, a riječ je o turističkim brojkama koje evo ovdje u Kninu na veliko zadovoljstvo svih kontinuirano rastu. Ako se sjetimo da još prije par koju godinu Knin koji je imao šta pokazati turistima i sve one svoje ljepote, međutim, turisti su mogli doći samo na jedan dan jer smještajnih kapaciteta doista je bilo malo. Još je lani bilo jasno da se stvari mijenjaju, a evo prvih pet mjeseci ove godine pokazuje povećanje i dolazaka i noćenja. Kratko što kaže gradonačelnik Mario Čačić.
5: Gotovo 44% rast broja noćenja u ovom prvom dijelu godine u odnosu na prvi dio godine prošle. Prošle godine smo imali 2852 noćenja, sad nam je to po e-vizitor. Imamo više od 4100 noćenja. Građani su se aktivirali i uočili su da u samom turizmu mogu ostvarivati nekakve dodatne prihode za svoja kućanstva. Neki su se odlučili čak i isključivo se baviti s tom djelatnošću. Imamo ukupno 56 iznajmljivača sa 350 glavnih i 55 pomoćnih kreveta. To je isto porast u odnosu na prethodne godine, znači svake godine raste i taj broj i to je nešto što evo, veseli nas jako puno i pruža mogućnost daljnjeg razvoja na našem području. Moram naglasiti da to prati i razvoj općenito i ostatka usluge, turističke usluge, ugostiteljstvo, tu je neka proizvodnja, pa i poljoprivredna proizvodnja i usluga je sve bogatija i bogatija. Mi već neko vrijeme promoviramo grad Knin kao centar hrvatskog avanturizma. Na području grada ima jako puno različitih tih aktivnosti koje su u području avanturističkog turizma i takvu gustoću različitih mogućnosti rijetko koji grad ima.
4: Eto, dakle, tu negdje je Knin pronašao nekakvu svoju nišu za turistički razvoj upravo u ovom avanturističkom turizmu. E sad, ne znam koliko naših poštovanih slušatelja zna što je traveša. Baš se tako naglašava. Traveša je pregača, dakle onaj neizostavni dio
0: Fertum.
4: Koje koriste žene u kuhinji. Ako ne želimo uflekati sve majice, onda se mora staviti pregača. E tu jedan zanimljiva stvar se dogodila. Naime, jučer je u Nacionalnom parku Krka predstavljen jedan projekt koji je tijekom ove školske godine provodila srednja škola Ivana Meštrovića iz Drniša. Oni su upravo tako nazvali svoj projekt Traveša. A plan je bio zapravo osmisliti travešu s motivima i uzorcima narodnih nošnji drniškog kraja. Inače, izrađena je od recikliranog materijala i sve su to učinile učenice prvog razreda smjera referent za poslovnu ekonomiju i dokazale da to nije samo lijep proizvod, nego i gotov turistički proizvod spreman za tržište. Biće izložen u Nacionalnom parku Krka, u turističkim zajednicama diljem županije. Cijena, kažu ture, bit će simbolična, ali prije svega toga trebalo je provesti temeljito istraživanje. Čujmo Anitu Kulušić i Anu Paklar.
6: Mi smo otišli u Zagreb i u Splitu, u eto gradski muzej, gdje smo vidjeli traveše od Vrlike do naših otoka, do Slavonije i tako dalje. Zapravo smo prije samog crtanja na traveši zamislili kako ćemo mi to nacrtati i nacrtali smo ih.
7: Svrha našeg projekta je spajanje kulturne baštine drniškog kraja sa modernom današnjicom, ja bih to tako rekla. Za sudjelovanje u ovom projektu nas je najviše potaknula znatiželja za učenje kulturne raznolikosti naših krajeva, jer je moja baka prvenstveno nosila te nošnje, odnosno traveše u prošlosti i šila i stvarno smo se jako dugo pripremali i odlučivali. Sad ćemo sve staviti na našu travešu, ali svako je izabrao nešto različito, tako da imamo različitih primjeraka, pa za svakog po nešto.
4: Ja sam ih pogledala, sve su različite, stvarno jesu.
0: Vesna, ja sam zapisala traveša jednako fertun, kako je govorila moja baka. Ili dobro. Ti standard, ono, na hrvatskom jeziku je to pregača.
4: Pregača, tako je, tako je. Za taj izraz Pertu nisam znala koje je to područje.
0: Kao Slavonija. Slavonija za travešu.
4: Da, traveša je ovdje, traveša, i to s ovim naglaskom mene su učili dva dana dok nisam naučila.
0: Evo, ovo je
4: naučila.
0: Isto na neki način spajanje naših dijalekata. Je,
4: tako je,
0: i različitosti.
4: To je odlična stvar. Evo, mi ćemo završiti samo sa jednom najavom. Naime, veliko jubilarno 10. finale izbora za najljepšu mamu Hrvatske, ali i prvo povijesno finale izbora za najtatu održava se večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. To je svečana završnica, a zapravo donosi predstavljanje najinspirativnijih kandidatkinja i kandidata koji su svoje mjesto u finalu izborili kroz ona regionalna polufinale. I pobjednike naravno očekuju vrijedne nagrade, a jedna je ovako za izdvojiti, uključuje to i atraktivnu glavnu nagradu za najtatu koji se evo ove godine dakle bira prvi put, vožnju Ferrarijem na stazi u talijanskoj Imoli.
0: Eto,
4: ne znam ko to ne bi poželio.
0: Je, Imola je krasna, evo, to moram
4: tako
0: reći.
4: Je. I eto, uz kišu toliko danas iz Knina. Lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa. Pozdrav Kninu i cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. Sad slijedi malo glazbe, pa vijesti, nakon toga mi nastavljamo naše putovanje, pa ćemo obići Zadar, Rijeku, Split, Osijek i doznati novosti iz našeg glavnog grada.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka u našoj emisiji A sada vlada osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
1: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i mjestimice obilne kiše, a za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevrijeme je jutros već pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene brojne ulice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su intervenirali i vatrogasci, o čemu govori zapovjednik Zadarske javne vatrogasne postrojbe Boris Jović. Nakon njega poslušajte i reakcije građana.
2: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
3: Kako vama je to sve izgledalo jutros?
4: Užasno, užasno, iskreno rečeno. Ljudi su išli onako mokri, tako da što možemo, čekali smo, nadali smo se, tako da.
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo tako će.
3: Niste pokisli?
6: Nisam, kišobran.
0: Vijesti. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska tvrdi da većina iranskih raketa ispaljenih prema Bahreinu, Kuvajtu i drugim ciljevima nije pogodila mete, a srušene su i bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove. Iranski mediji javljaju da je revolucionarna garda napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Iako su prije bili najavljeni mogući pregovori, Teheran i Washington još nisu postigli dogovor, a američki državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
7: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
0: Neredi u Britaniji. Stotine ljudi okupile su se sinoć u Southamptonu na prosvjedu zbog ubojstva studenta. Okupili su se ispred policijske postaje, a dio prosvjednika krenuo je prema kući osumnjičenog ubojce. Policija je intervenirala kako bi spriječila izgrede te je privela više osoba. Vlasti pozivaju na smirenost i poručuju da je istraga u tijeku.
8: Vijesti.
0: Zadnji je dan 6. Green Site festivala, najveće regionalne konferencije o održivosti i zelenoj tranziciji. Završni dan donosi niz predavanja i panela o budućnosti europskog gospodarstva, održivom poslovanju, investicijama i inovacijama. Festival se održava u prostoru HNK 2 i okuplja više od 70 domaćih i međunarodnih stručnjaka.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
9: 11 sati i 5 minuta, pozdrav dragi slušatelji i u ovom drugom dijelu našeg putovanja Hrvatskom, kroz koje vas vode tonski realizator Kruno Vrbanović, glazbu bira Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes, a mi putovanje nastavljamo iz Zadra, ondje nas čeka kolegica Suzana Dražić, dobar dan.
10: Pozdrav Aleksandra, pozdrav, evo iz kišnog Zadra, kiša nam je konačno pala, ja sam odahnula.
9: Malo će osvježiti, jel?
10: Ajme, prekrasno. Temperatura je pala, tamo upola se smanjila. Tako lijepo smo prodisali, prašina se ova skinula sa fasada. Uglavnom, lakše se diše. Tako da nam je, baš se dobro osjećam. Iako je malo ta obilnija kiša i vjetar nanijeli su štete, pa ćemo u ovom uvodnom javljanju, nakon što vas još jednom, ne znam sam li na početku rekla pozdrav svim slušateljima, kažem malo detalja. Evo, jučer sam se, kad je Miruna bila, javljali smo se iz Palače Cedulin, tamo je bilo jedno lijepo događanje, gastro, turizam, gastronomija, OPG-ovi, sve se to nekako spojilo, jedan projekt, a bilo je vruće, htjela sam reći, baš smo se ja i moj tehničar, evo, Tonac Jurica, koji je sad sa mnom isto Baljak, baš nam malo, bilo nam je naporno malo, s obzirom na vrućinu, ali mi smo to odradili, naravno, bio lijep događaj, evo sad malo kiše. Odmah smo od jutra strano, evo, kolege kako su dolazili, pokušavali doći do redakcije, zabilježili su neka događanja, pa da čujemo, evo, s obzirom na nevrijeme koje nas je jutros zahvatilo, na obilnu kišu, jak vjetar, da čujemo što kažu Zadrani i anketirani.
4: Čekala sam vode i voda je bila tu do pola stepenica. Užasno, iskreno rečeno, ljudi su išli onako mokri, tako da stvarno. Što možemo? Čekali smo, nadali smo se. Tribala je kiša, baš je tribala. Na žola smo malo posijelo, no u zemlji što ima, dobro će doći.
5: Krenuli smo 7 sati i ovoga odmah je krenula kiša, znači, ali pješke je bez kiša obrana.
6: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo, tako će.
3: Niste pokisli?
6: Niste, kiša obrana.
10: I nema straha,
9: jel' nema tako? Nema straha za fažol, jel?
10: A da, to su zapravo mahune, jel? Ali ovdje kažu ljudi, još oni kažu važol, sa v važol.
9: U danas svakom je slučaju, prije podne učenja tih nekih riječi.
10: Regionalnih, dijalekta i tih nekih riječi, pa je istina. U svakom slučaju, dobro će izaliti poljoprivredu, da ne spominjemo. Što sam htjela reći? Uglavnom, najveće oštećenje nam je na gradskom mostu, rukohvat je otkinut, može se vidjeti na našim društvenim mrežama, recimo na Facebooku, baš je oštećen, podigao ga je vjetar, već se on par puta tako usred nevremena bio oštećen. Međutim, oni firma koja to održava je to popravila. Sreća da je ta ograda, taj rukohvat odletio nam sam most, a ne u more, jer bi onda morali angažirati i ronioce. Tako da je to sanirano.
9: Pa bi bilo, malo bi bio skuplji popravak. Ali dobro, majstori poprave, glavno da nikog nije to
10: udarilo,
9: da niko nije stradao.
10: To je istina, da nekoga nije ono po glavi. Dobro, i može nas lopta udariti, iako i lopta, ja mislim da zna, kad smo igrali graničane, to bi znalo zaboljeti u sportu. A što se tiče sporta, imamo jedno lijepo događanje, sinoć je održano, Kapetanski park. Zadrani ga vole, ali ga nisu puno koristili, nije bio baš uređen. Jedno lijepo mjesto isto u staroj jezgri. U novom ruhu je sinoć osvanuo, prigodna svečanost. Odigrane su prve utakmice, na taj način najavljen je ovogodišnji Sunset Sport Festival, uz čiju je suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Inspiriran motivima Zadra, igralište je oslikao američki umjetnik Shelton Hawkins, a kako se moglo čuti, mjesto je to s velikim potencijalom, slažemo se. Već ovoga ljeta teren će postati pozornica na dolazeće Zadarske ljetne lige, to je jako popularno natjecanje u košarci, veliki broj Zadrana ide i sudjeluje, ali i brojne druge aktivnosti, već su najavili jedan koncert i u sklopu glazbenih večeri će biti tamo. Evo da čujemo što kaže direktor festivala Sunset Damjan Rudeš i poznato lice zadarske košarke Rok Stipčević.
11: Jedna inicijativa čiji je cilj, evo, i vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je sa ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu. Posebno smo zahvalni Sheltonu Hawkinsu, koji je svjetski priznati umjetnik, koji je ovakve terene radio i LeBronu Jamesu i Jordan Brandu i Devinu Bookeru, tako da jedan čovjek koji je surađivao sa najvećim svjetskim zvijezdama.
12: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koji još ima po gradu, ali ovo je jedna posebna pozicija gdje se nalazi zbog slika koji se mogu napraviti. Tako da vidjeti ovo i ono što je bilo prije mjesec dana, to je nešto me raduje.
10: I s košarkom ćemo Aleksandra završiti. Evo, bilo je 1-0 za Cibonu, a sada je 1-1 nakon sinoćnje utakmice. Dakle, igrala se druga utakmica finala prvenstva Hrvatske. U Krešinom domu Cibonu su Zadrani pobijedili s 92-57. Serija se igra na 3 pobjede. Vladimir Mihajlović kod Zadra najviše 18 koševa, 10 kod Cibone daje Jan Palokaj. Serija se seli sad kod vas u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igra su u Draženovom domu. Prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju. Bit će zanimljivo. Košarka je u Zadru uvijek ono, sport broj jedan. Eto. I tako.
9: Hvala toliko. Lijepa.
10: Hvala vama Aleksandra, hvala, pozdrav našim dragim slušateljima i svima želimo jednu lijepu srijedu uoči sutrašnje svetkovine tijelova. Veselimo se i blagdanu.
9: Onima koji spajaju vikend i kojima će biti jedan mini godišnji, nek se lijepo provedu i eventualno malo okupaju, padala kiša ili ne, sunce,
10: more, ne, vjerujem, sunce nam dolazi.
9: Toplije. Najavili su da je ovo kratko trajno.
10: 23 stupnja, možda se more padne za stupanje, ali bit će lijepo ipak ovih dana.
9: Hvala ti.
10: Pozdrav, hvala tebi Aleksandra.

0: Zanimljivosti s Kvarnera doznajemo od naše kolegice iz Riječkog centra Ive Črnjar Ivančan. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, lijepi pozdrav svima s Kvarnera, pozdrav iz kišne Rijeke. Evo, slušala sam kolegicu iz Zadra, nećemo reći da nam je baš tako, ali da nam je bilo veselo jutros i da su količine oborine bile velike, jesu. Pa onda ću se pridružiti ovome, kako ste rekli, učenju lokalizama. Mm-hmm. Pa mi ćemo izdvojiti lumbrelu i ako more škornje, to su čizme.
0: Čizme, i u Zagorju isto kažu škornje, a u Slavoniji buce.
1: Eto, buce, da, ja imam buce na nogama. Bilo je, vjerujte mi na riječ, bilo je potrebno. Ali onda sam sama sebi se smijala i danas mi ovdje se smijemo ujutro, jer što ćete, uvijek morate na škerac ili ti ga šalu okrenuti, da smo iz sandali u škornje uskočili u jednom danu. Lumbrela je kišobran.
0: Lumbrelo sam ponijela, škornje ili buce su onak stajale ove gumene, jel? Aha. Pa ona rekao kao neću, međutim ne bi bilo zgorega da jesam, jer je na pola puta pa počela onako baš pljuštati kiša, ali dobro.
1: Da.
0: Tenisica su izdržala.
1: Da, nekako ćemo se snaći do kraja dana. Naravno da nam najavljuju to smirivanje vremena. Tome se i veselimo. I nama će jugo na buru okrenuti. A mi vam se uglavnom toj buri veselimo. Ona nam, ja volim reći, uvijek pročisti misli i dušu. Eto, to je što se tiče vremena na riječkom području. A što se tiče vijesti, kad smo kod Čakavskog i iz našega kraja informacije, počela bih sa melodijama Istre i Kvarnera. Sigurno je već do većine naših slušatelja došla ta informacija da nam je iznenada otišao i preminuo direktor tog festivala Andrej Baša, naš uistinu cijenjeni i skladatelj i aranžer, ali kao što rekoh i direktor toga festivala. E pa javili su se iz organizacije Melodija Istre i Kvarnera da će MIK ove godine krenuti. Naime, on kreće sutra. Bilo je malo upitno s obzirom na ovu izuzetno tužnu situaciju, ali javili su da će Mikovska karavana krenuti sutra u svoje 62. izdanje. Naime, toliko je duga tradicija ovoga festivala, jer kažu tako bi sigurno i sam Andrej Baša htio, pa će upravo zbog svog neprežaljenog direktora Mikovci zapjevati još glasnije i još ponosnije. Tako su poručili. Eto, pa Mikovska karavana dakle kreće sutra. Prva večer nam je ovdje u našem gradu Kastvu. U petak Mikovci pjevaju u Puli, u subotu je domaćin grad Bakar, u nedjelju idu u Istru, u Ližnjan, a onda je početak sljedećeg tjedna rezerviran za grad Krk, pa je onda na redu Rijeka i ona finalna večer, to će biti 10. lipnja, održat će se u Crikvenici. Očekuje nas 18 novih skladbi i 16 autora glazbe koji će se kroz njih predstaviti. Eto, to je što se tiče Mika, a jedna lijepa vijest nam je stigla iz Gradskog društva Crvenoga križa Rijeka. Oni su naime jučer organizirali jednu akciju darivanja krvi ovdje na riječkom zametu. Odazvale su se 102 osobe, a krv su uspješno darivala 84 darivatelja, što je jako lijepa brojka, pogotovo pred sezonu, ljetnu sezonu, kada znamo da ovdje u riječkom KBC-u češće znaju uputiti onaj apel svim darivateljima, s obzirom na to da pokrivamo i Istarsku županiju, da pokrivamo i Gospičko-senjsku regiju, tako da bude potrebe za pojačanim dozama i onda je stvarno svaki poziv darivateljima jako važan, a odaziv još važniji. E pa jučer je tamo bio i bili su karate klubovi Čempioni i Primorje i bila je tamo trostruka evropska prvakinja u karateu, to je naša Ema Zgardeli. Ona je darivala krvi i pozvala je građane, a posebno sportaše da se uključe u darivanje krvi. Istaknula je da to malo vremena koje izdvojimo nekome može značiti cijeli život. Lijepo je to zaključila. A pridružio se toj akciji i Mario Šupera, to mu je ime, a broj koliko je puta darivao krvi je okruglih 100. Pa mislim da vrijedi da mu se ovako javno na tome zahvalimo.
0: I čestitamo,
1: tako je. Vodimo vas na Cres, tamo se naime događa Creski kaić. To je 8. izdanje ove manifestacije kojom Cres ponovno postaje središte pomorske baštine, tradicije i otočne kulture. Jučer je otvoren. Posebna atrakcija je ove godine venecijanska gondola s kojom je Cres, u Cres uplovio Andrea Balbi. On je predsjednik udruženja gondoliera Venecije. I sad je zapravo i danas tamo na rasporedu vožnja venecijanskom gondolom, pa ko se tamo negdje danas tijekom dana, ali i ostalih nekoliko nađe, mislim da je to lijep doživljaj u onom Creskoj vali krenuti sa venecijanskom gondolom. Danas će se tamo otvoriti i izložba koja se zove Antički brodolomi, autorica je Jelena Dunato. I sad naravno ne može manifestacija bez dobre spize, kako bi rekli Dalmatinci, buzara od dagnji sa špagetima za sve okupljene. Eto, uz naravno koncert bit će i klapa Teha i klapa Čikat, tako da evo, Creski kaiči je stvarno jedna manifestacija koja iz godine u godinu skuplja sve više i domaćih gostiju, ali i onih koji dolaze iz inozemstva na ovaj naš prekrasni otok.
2: Mogli bismo reći počele su te ljetne feštice pomalo.
1: Jesu. To je isto sezona.
2: Da,
1: draga nam. To vam je to što se Rijeke tiče. Idem osušit škornje.
2: Hvala lijepa i eto nek što prije stane ta kiša. I dođe
1: sunce. Hvala vam, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: I naša zadnja morska destinacija je Split. Ondje nas čeka kolegica Zrinka Bilandžić. Dobar dan.
1: Tako je. Dobar dan, Aleksandra, tebi i pozdrav svim našim slušateljima. Evo, i kod nas je ovo nevrijeme. Ne mogu baš reći nevrijeme, ne znamo još kakve su posljedice, ali zbilja je jaka kiša. Pada uz grmljavinu. Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje i za nas imamo danas narančasti alarm za splitsku regiju i kažem, jedno pola sata je baš jaka kiša kod nas. Nemamo za sada informacije o mogućim poplavama ili nečem sličnom. Vidjet ćemo kako će se u stvari sve to odvijati u nastavku dana i kad dobijemo informacije iz drugih područja naše županije. Znam da zna biti dosta problema u Kaštelima i u svim tim manjim mjestima uz obalu gdje su rive niže, ali kažem, kroz možda nekih pola sata, sat ćemo imati pravu informaciju. A kad je kod nas kiša, uvijek se intenziviraju nekako i te gužve prometne i u ovim trenucima vidim u Solinu na širini, to je to naše poznato, neki kažu ukleto križanje, tamo je već gužva, tamo je u stvari u toku cijelog dana uvijek je gužva, stalno se odgađa dovršetak radova na tom križanju, treba se izgraditi nadvožnjak, pa je kasnio Brodosplit, pa su Hrvatske ceste s tom tvrtkom raskinule ugovor i danas smo dobili informaciju od njih da su na novi natječaj pristigle 3 ponude za dovršetak gradnje širine. Znači, nakon što je razvrgnut ugovor s Brodosplitom, tko se javio? Štrabag, Mekso, Molior iz Cavtata i Hering iz Širokog Brijega. I sada Hrvatske ceste rade evaluaciju tih ponuda. Za nekoliko dana ćemo znati koga su izabrali. Vrijednost radova je negdje oko 20 milijuna eura. Danas u Splitu se večeras održava svečanost na kojoj će biti podijeljena priznanja onima koji najbolje turistima pričaju priče. To su naši storytelleri. Storytelling, to je jedna, kako bih rekla, možda neki novi pristup turistima, novi način prezentacije naše sredine, naše baštine. Znači, oni koji su bili najbolji dobit će večeras i nagrade, a voditeljica projekta, to je inače županijski projekt Dalmacija Storytelling destinacija, Renata Tešija nam je malo pojasnila kako će to sve biti večeras i kako je došlo do same te ideje o storytellingu.
2: Slavimo ono upravo najvrijednije što Dalmacija ima, to su naši ljudi, našu tradiciju, autentične priče. Sutra ćemo nagraditi, odnosno dodijeliti 44 oznake kvalitete i 17 zahvalnica. Ove godine imamo jednu posebnu kategoriju, a to je dodjeljujemo priznanja prvim operativcima genealoškog turizma, odnosno istraživačima korijena, za prve turističke proizvode u genealoškom turizmu na području Republike Hrvatske. Pa tako imamo Makarska, Kaštela, svi otoci, Vis, Hvar, Brač, Šolta, Poljička Kneževina, čak imamo i u Ogorju, Komiža, evo, zaista imamo u svakom dijelu naše županije po jednu priču koja je bazirana i adresira naše iseljenike i njihove povratnike i potomke iseljenika.
1: Da, kako nam je Renata Tešija pojasnila, cilj cijele priče je da netko ako je porijeklom iz Hrvatske, iz nekog malog sela i sam ne zna je li ima tu neke srodnike i kakva je povijest njegove obitelji, da u stvari može dobiti takve informacije u tom mjestu. U gostima na Radio Splitu nam je bio jako zanimljiv gost ihtiolog Jakov Dulčić, znanstvenik s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji se bavi podvodnim svijetom, znači ribama i drugim morskim stanovnicima. Jedna od glavnih tema razgovora bile su velike promjene u našem moru te invazivne vrste, a profesor Dulčić je govorio i o brojnosti vrsta. Kaže, srdela je i dalje kraljica Jadrana, uvijek i sada je bila broj 1, a inćun je broj 2. Nažalost, papaline nam izumiru, rekao je profesor Dulčić. Nestanak znači te ipak tradicionalne vrste iz Jadrana. I ono što je zanimljivo, rekao nam je da je prestao jesti hobotnicu i zbog njene inteligencije, a i zbog njene uloge u hranidbenom lancu. Pa evo, poslušajmo malo profesora Dulčića o hobotnici. Kaže, kao svetoj životinji.
3: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram.
4: Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. I ako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
1: Zanimljivo.
0: Da, mi znači, sad mislite.
1: U Tunisu se ne može loviti hobotnica. Još bi samo za kraj ovog javljanja govorili smo o kvaliteti ribe danas, o tome kako se u stvari meso promijenilo, a meso ribe je ostalo isto, jel? Međutim, bilo bi isto da nema tog problema mikroplastike u moru i kaže profesor da doista mikroplastika ulazi u hranidbeni lanac i da se s vremenom, ako samo jedemo ribu, on je biolog, znao će čemu priča, može taložiti u našem ljudskom organizmu i da zato on ne bi preporučio isključivo prehranu koja se bazira samo na ribi, ali je rekao da su te male plave ribe poput srdele, inćuna ili papalina koje, evo, čuli smo od umiru, da su ipak među najzdravijima i da one imaju najmanji postotak te mikroplastike u odnosu na neke druge vrste. Tako da jedimo preporučuju, srdele.
0: Da, sjećam se i gerontolozi, riba, da. I nutricionisti zbog omega 3 masnih kiselina.
1: Tako je, i ono što je interesantno, srdela je najjeftinija riba, ona je 5 eura. Kilogram, inćuni su, a isto tu negdje možda euro 2 skuplji, tako da em što je cjenovno prihvatljivo je evo i najzdravija vrsta hrane koju imamo.
0: Iz mora, da. Hvala lijepa. Pozdrav,
1: hvala
0: Splitu,
1: lijepa i tebi, Aleksandra, na pažnji i slušateljima i pozdravljamo evo iz kišovitog i tmurnog danas Splita.

0: Da, da, tako je to bilo sinoć u velikoj dvorani kulturnog centra. Ovo što ste čuli, pjevao je Šima Jovanovac i pjevali su, ako drugi nego slušatelji Radio Osijeka, jer mi smo slavili svoj 83. rođendan. Slavili smo i dan Osječko-baranjske županije, pa smo pod dojmom tog sinoćnjeg slavlja koje kako i treba trajalo do dugo u noć, još uvijek i danas. Htjeli smo s vama podijeliti dijelić tog otračja, dijelić te atmosfere, kako to izgleda kada se mi raspjevamo. Bio je to naravno naš 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja naše tamburaške emisije Ritam Šokadije i čovjeka koji je mnoga glazbena imena, pa i ova u kojoj je ovaj uvodni broj govorio iz 80-ih, zapravo stvorio, promovirao i u radijskom eteru uopće dao im kako imena, tako i sve ono o čemu se priča vremenom. Znači, mi se oporavljamo od jedne fešte, ali znate kako je kod nas, ide se iz fešte u feštu, tako da se moramo pripremiti za sve ono što nas čeka tijekom vikenda, no krenimo redom. Imam jedno pitanje za vas, zapravo jednu malu zagonetku. Rješava i prevenira zdravstvene tegobe. Ne troši gorivo, nego kalorije. Lako se parkira, može stići na sve lokacije i svatko si ga može priuštiti. Što je to?
1: Bicikl ili pješice?
0: To je bicikl, bravo. I danas je svjetski dan bicikla. Pa smo i to, evo kad već slavimo i ovako smo u obljetničkom raspoloženju, proslavili i svjetski dan bicikla. Dobro znate da je kod nas u Osijeku itekako popularan, sve smo umrežili biciklističkim stazama. Možete biciklističkom stazom u Kopački rit, možete obići cijelu Baranju, ali ono što mi zovemo osječkim prstenom, dakle sva mjesta u okolici Osijeka koja nisu preko Drave, nego ovdje na drugim mjestima i u drugim smjerovima, otišli smo kako je to i trebalo biti na današnji dan jednom Kotrljaneru. Kotrljaneri, to je naša udruga za rekreativni biciklizam, a naš je sugovornik Antun Tomašević, poslušajte što nam je rekao.
2: Bilo bi dobro makar pola sata provesti na biciklu, zato što je to zdravo za srce, za kardiovaskularni sistem, za tlak, malo spušta, malo troši kalorije, malo troši masne stanice, a i štedi nam zglobove i tako. Grad Osijek ima dosta biciklističkih staza i to je pozitivno i to je za pohvaliti. Recimo, Baranja je turistička meka, ona ima i ako ćete ravno, ako ćete brdo, imate ono Banovo brdo, pa Podolsko brdo, pa onda prema Batini, ima svega. Ko šta voli? Preporučio bih neka te

0: bicikle malo servisiraju i makar pola sata, sat vremena odvoje sebi za taj biciklizam.
1: Eto tako kaže naš Kotrljaner, savjeti su, iako je on osječka udruga i osječki i barenski biciklist, univerzalni i svakako jedan zgodan prijedlog. Ako dolazite u Baranju, a sve više turista dolazi, povezite se nekako onako ako možete zgodno ukombinirati i biciklić ili ga nađete ovdje, jer doista se sve može dosegnuti i biciklom. Eto, pripremamo se mi i za ovaj malo produženi vikend ko može spojiti, kako su to rekli naši voditelji u jutarnjem programu Tko je imao sreće. Tako da je jedna priredba, sada već tradicionalna u Baranji, osmišljena tako da traje od četvrtka do nedjelje. Radi se o baštinskoj priredbi 31. Barenjski bečarac, koja donosi bogat program ispunjen plesom, pjesmom, svatovskim zaprekama, vinom. Onda imate jedinstveni festival Tista, a počet će sutra i trajati do nedjelje pokraj Topolja. Sve to počinje u ambijentu drvoreda ispred crkve Svetog Petra i Pavla, gdje se održava prvo šokački rakijski petoboj, a nakon toga gajdaški koncert pod svijećama. Znači, sve su to nekakve priredbe kakvih nema nigdje drugdje nego kod nas. Evo, samo bismo još htjeli za kraj spomenuti, ako krenete na ovaj festival Tista, to je postalo poznato i dosta se hvali. Na festivalu Tista posjetitelji uz festivalski glineni tanjur mogu kušati tradicionalne šokačke i bunjevačke tjestenine. Da ne mislite da jedemo samo meso, mada se naravno mora naći i meso.
2: Pa naravno, mora u sobi smisla.
1: S mesom malo je onako lakši meni.
2: Mm-hmm. Amoreta. 83. rođendan, ako sam dobro zapisala, dakle, Radio Osijeka. Ovo nek bude sad rubrika Usta naša, hvalite nas. Dakle, prije 100 godina je onaj prvi glas označio početak emitiranja, odnosno početak Hrvatskog radija. Samo 17 godina kasnije je nastao prvi centar. Da, na neki način prvi naš centar, eto, Radio Osijek, da to tako kažemo. U to davna vremena, 17 godina je zapravo dosta kratko, s obzirom na tehnologiju. Danas će to ljudima možda zvučati, pa 17 godina, to je puno vremena, jer je danas je sve brže, jel? Ali
1: mi
2: ovo mi se čini
1: zapravo... Mi smo treći nacionalni radio, drugi je bio Dubrovnik. Mm-hmm. Tako da se nakon Zagreba čuo Dubrovnik, a onda smo treći bili mi. I stvarno, za to vrijeme, tada je vrijeme malo sporije.
2: Dakle, ispričavam se, u 17 godina već tri, to je ovoga...
1: Nije to samo onako tik-tik ko danas rezultat. Pojavi se da. Tu, pa već imaš na drugoj strani. To je trebalo dobro se pomučiti da se osigura infrastruktura, da se naprave tada uvjeti. Mm. Nije to sve bilo tako jednostavno. I 17 godina je zapravo bilo jako kratko.
2: Kratko vrijeme, da.
1: Za tadašnje poimanje vremena.
2: Hvala lijepa. Svirajte vi i dalje.
1: Sviramo, pjevamo, slušamo vas.
2: Uživajte.
1: I čujemo se opet.
2: Može.

0: U 11 sati 47 minuta pred sam kraj našeg putovanja Hrvatskom, vrijeme je za Zagreb i sad evo svim slušateljima da kažemo kako je vrijeme u Zagrebu. U Zagrebu je isto kiša kao i u cijeloj Hrvatskoj. A što se još u Zagrebu osim kiše događa, reći će nam kolegica iz našeg zagrebačkog odjela sa Radio Sljemena, da tako kažem, Nevenka Rodić-Erdelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Aleksandre, tebi pozdrav i našim slušateljima. Da, tmuran, kišan dan, kiša malo pojača pa se smiri, uglavnom bez kišobrana ništa danas.
0: Ali hladno nije.
1: Pa nije, nije, da, pogotovo kad si u javnom prijevozu. Tamo je uvijek tako toplo među ljudima.
0: Isparno.
1: Je, da, dosta je isparno. Uglavnom, nadam se da vam vrijeme ne kvari raspoloženje. Čini se da su i naši gradski oci, što bi se reklo, raspoloženi točno godinu dana nakon lokalnih izbora i pobjede koji su zajedno odnijeli Možemo i SDP u svom drugom mandatu. Pa gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je najponosniji na broj vrtića koje su izgradili, na nove tramvaje, na proširenje tramvajske pruge, na projekt Paromlin, stadion u Kranjčevićevoj i bazen u Španskom. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić pak izdvaja dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini izglasane.
2: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni i da uvijek stvari mogu ići bolje i brže.
3: U svakom slučaju trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo.
1: Da, otpad nam ostaje slaba točka, inače u bazenu Špansko se uskoro, nadam se, kupamo, plivamo i idemo na tekmu u Kranjčevićevu. A u gradskoj skupštini predstavljaju se rezultati fakultativnog predmeta ŠIZ, škola i zajednica, koje se provodi u zagrebačkim srednjim školama. Pa su se okupili brojni učenici i nastavnici koji predstavnicima grada izlažu rezultate svojih projekata i istraživanja. Koliko je taj predmet važan i koristan, objasnio je i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
4: 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 2000 učenika, 140 razreda je šizilo i to na najbolji mogući način. Ovdje danas u Zagrebu će njih 63 predstaviti svoj rad. Bavili su se sa najluđim mogućim temama, od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički. Radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari. Kada o mladim ljudima govorimo često negativno, kada ih samo slikamo kroz neke slike mržnje i nasilja, danas je dan kada ćete vidjeti zapravo da ti mladi imaju što šta ne samo za reći, nego će i predložiti rješenja i nadam se da će lokalne vlasti poslušati što oni imaju za reći kako bi poboljšali ovaj grad i ovu zemlju.
0: Što ja isto mislim da bi mi njih trebali malo više slušati. Te mlade ljude.
1: Da, da.
0: Treba, imaju oni što za reći.
1: Svakako, da. Da, da, ponekad paušalno mi ocjenjujemo cijelu generaciju. Ali nije to fair. Ne znam tko je iz te generacije pogledao nešto u kinu u Europi, jer ona je već dugo izvan funkcije, ali mnogima jako fali to zagrebačko kino.
0: Nama malo starijim.
1: Da, mrvicu. Jučer je počelo postavljanje građevinskog krana u prolazu Sestara Baković, upravo zbog obnove kina, no otkrivene su neočekivane poteškoće zbog kojih će obnova biti znatno opsežnija od planiranog, rekao je danas u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
5: Ironično je da je investitor Kina Europa ondašnji je bio industrijalac opeke Miller, to je ona Millerova ciglana na Črnomercu, to je ta ciglana. Međutim, pokazalo se da je ta opeka dosta trošna, dosta onako škart, pa da se rješava škarta, da, to je bila njegova mecenatska zapravo akcija i onda da, kao da se malo rješavao nekog viška materijala, tako da će svi ti zidovi morati biti jako ojačani, a isto tako i njihovi temelji. To je ono na što ste vjerojatno aludirali, da se otkrilo da na dobrom dijelu zgrade ne postoje čak i temelji. Neki zidovi su slabi. Uglavnom, to neće biti samo uljepšavanje, nego će to biti i značajno ojačavanje.
0: Nevenka, ovo bi moglo pak ići pod rubriku povijesne istine.
1: Da,
0: malo ćemo pokloniti, ali ono što nam više ne
1: postolara najgore cipele. Može i ta. No dobro, nadam se da evo, nakon ovog zastoja i poteškoća koje su otkrili ide dalje.
0: Dakle, imamo obnova. I kino. Kupat ćemo se, malo više ići na tekmu.
1: Da.
0: Novi Stadion kino u doglednoj budućnosti.
1: E, a što će u doglednoj budućnosti stajati na mjestu Vjesnikova Nebudera, to ne znamo još. Sad čujemo ovih dana da je taj Neboder bilo lakše izgraditi nego što ga je srušiti. Rušenje znamo u tijeku. Ovi najgornji katovi, servisni, onaj kako 17. ajmo reći, pa onda 16. najviši i 15. su riješeni, a sada se dalje gricka. Znači, ulazi se u završnu fazu, ona golema ruka mehanička to rješava malo po malo. I trebalo bi to biti gotovo početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić je najavio da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje, dakle cijeli ovaj za neke produženi vikend, biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane Nebodera. Kakva nas točno prometna regulacija očekuje u to vrijeme? Otkrio nam je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
6: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, tko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
1: Da, neradni je dan sutra, ali moguće da bude za neke zbunjujuće i da se gužva nekad napravi, možda i u petak, tako da treba imati na umu ovu.
0: A vjerojatno su imali na umu i to da će možda se Zagreb i ovog vikenda mrvicu isprazniti.
1: Da.
0: Oni koji mogu, neko malo do mora ili
1: sretno je bilo.
0: Na selo u prirodu.
1: Je, nadam se da neće biti većih poteškoća i da onda stvarno dalje ide sve po planu, jer su rekli da je to zadnje onda zatvaranje. Baš ovako drastično.
0: Dok ga se ne oguli cijelog.
1: Tako je, da.
0: To je to.
1: To je to. Pa evo, možemo spomenuti da je danas zadnji dan 6. izdanja Green Side festivala, najveće regionalne konferencije posvećene održivosti i zelenoj tranziciji. I ovaj završni dan donosi predavanja i panele o budućnosti europskog gospodarstva, o održivom poslovanju, investicijama, inovacijama. Sve se održava u prostoru HNK 2. Puno je tamo domaćih i međunarodnih stručnjaka. Znamo da je gost bio i Ben Fogel i još neki znameniti putopisci koji se rado vraćaju i u Hrvatsku.
0: Cest je gotov, slijede još neki šareni, da tako kažem, festivali događaja.
1: Dolazi ljetna sezona, bit će toga.
0: O njima ćemo u
1: stignemo
0: nekim drugim javljanjima. Hvala ti najljepša.
1: Hvala i tebi.
0: Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz kojeg su vas vodili tonski Kruno Vrbanović, glazbe je birao Saša Vozdecki i ja sam Aleksandra Funes. Sutra je s vama kolegica Željka Mandić, a ja vas pozdravljam i želim ugodan nastavak dana uz programe Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Tome tvrdi pridonijela i vlada svojim mjerama. Premijer se pohvalio i do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: U Banskim dvorima za pola sata trebao bi početi sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da od njegovih izbornih obećanja nije realizirano ništa, grad nazaduje te se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana ističe povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
3: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević. Rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u gradskoj skupštini.
4: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja za veći dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Na Jadranu se očekuje obilna kiša te izraženi pljuskovi. Za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevreme je jutros već zahvatilo zadarsko područje. Više Vladimir Šekta.
5: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
6: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
5: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
7: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom.
5: A je li Zadrane iznenadila obilna kiša?
8: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
9: Pogodili su prognozu 100%.
5: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebali prestati te okrenuti na buru.
10: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na bivšu rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je istodobno nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
11: Gust crni dim diže se u Finskom zaljevu nakon niza eksplozije na jednom od najvećih ruskih naftnih terminala. Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina, Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, uslijedio je dan nakon smrtonosnih ruskih udara na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, o čemu će danas razgovarati s čelnikom NATO-a Markom Rutteom. Zelenski upozorio na opasno kršenje sankcija protiv Rusije, koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
12: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila, uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
11: Ukrajinski predsjednik je na mreži X pohvalio ukrajinske snage zbog uspješnog napada na tvornicu dijelova za zrakoplove i balističke rakete u zapadnoj Rusiji, oko 600 km od ukrajinske granice. Ruski mediji javljaju da je u noćašnjim ukrajinskim napadima na 16 ruskih regija bilo više mrtvih i ranjenih, a 20 žrtava je bilo i nakon što je dron pogodio autobus u okupiranoj Donetskoj regiji. Na prekid sukoba pozivaju Ujedinjeni narodi preko glasnogovornika glavnog tajnika Stefana Dužarika.
12: Ponovno ističemo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom, te moraju odmah prestati. Također ponavljam hitan apel glavnoga tajnika za žurno smirivanje napetosti koje bi osiguralo potpun, trenutačan i bezuvjetan prekid vatre u ovome sukobu.
11: Mađarski premijer Peter Mađar u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung ponovio je spremnost Budimpešte da ugosti moguće mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, te istaknuo da bi međunarodna zajednica trebala dati sigurnosna jamstva Ukrajini.
0: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
13: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
10: Sport.
0: Hrvatski nogometaši jučer su na Rujevici izgubili protiv Belgije 2-0 u pretposljednjem supripremnom susretu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Više Vladimir Horvat.
14: Hrvatska i Belgija odigrale su izjednačeni dvoboj, ali na kraju su uspješni ipak bili Belgijci, koji su slavili pogocima Tillemansa u 38. minuti i Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi. Izbornik Zlatko Dalić.
15: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka.
10: ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
14: Nikola Vlašić naglasio je kako je ova utakmica pokazala na čemu moraju još više raditi.
16: Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i još do svjetskog izvučamo klub iz ove utakmice i idemo tako.
14: Vatreni su jutros odradili regeneracijski trening, a posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
17: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
17: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav vam lipi, danas na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Pa gotovo da sam siguran da ni čovjeka ki ne zna da Hrvatski radio slavi volito 100 lit svoga postojanja. 100. rođendan. Tim povodom ja sam naša jedno par, a najću vas još, naših 100 godišnjaka na više. Po Istri kad sam snima, kad smo imali priliku slušati na prvom programu Hrvatskog radija, sad sam odlučio da ih slušamo i o emisiji s mikrofonom po Istri. Pa prvi u nizu će biti naš Tajib Šabić, rojen 1924. lita, snima sam ga tu u Puli. Ja sam ovako ukratko, a on će nam povidjeti sve. Prvo nam lijepo, rečite vaše ime i prezime, datum i godinu rođenja.
2: 8.2.24.
1: Ime i prezime vaše?
2: Šabić Tajib. Šabić Tajib.
1: Što vas nosi u Pulu, evo kad ste došli u Pulu?
2: To je, ne znam da li je bilo 70 godina sam, kad sam došao, ne znam. Nemam pojma, zaboravio sam to sve. To je bilo davno, to je sve smutno. Ja sam se prošao u lavu, ono tamo, sve se popatljalo i sad ništa ne znam od toga.
1: U 103 godine čovjek si može dopustiti da nešto je zaboravi, naravno. Otkud ste došli u Pulu, gdje su vam korijeni u stvari?
2: Iz Ubrava došao, iz Bonske Gradiške. Došao u Pulu.
1: Uglavnom sad ste tu. I tu ste preko 70 godina. E sad, za sam početak, kako doživjeti 103 godine? Da li imate vi neku receptu? Evo.
2: Aha, pa to, znaš kako. Ja imam duboke godine, ali ja danas 3 puta vježbam, znaš. Ja toliko vježbu pravim, da ne mogu ja, jer ja imam tolike godine, gdje to. Ali ja isim se mogu dignuti, mogu raditi nogama, mogu što hoćeš, kao da imam malo godina. Ali zato što ja radim od vježbe pravi. Moram s vježbi pravi. Na ruke, dole, gore i to tako. Danas 3 puta. To vježba pravi, drži čovjeka, ako si zdrav. Ako nisi zdrav, onda ne možeš raditi, onda moraš umrti.
1: Recite mi, jesti, pite, što jedete, što pijete?
2: A ja pijem, ali ja jedem hranu i dobro. Nema, ja neću nikad lošu hranu jesti, ja džabir sam sam. Ili djeca donesu mi dobru, ili uzmu od kao onaj, dobru hranu i se uzmu ja vino i tu hranu. To nema tu, a jesti mogu kako hoćeš. Mogu jesti dobro i mogu piti dobro. I mogu vježbati. I to je sve za mene što treba.
1: Rekli su mi djeca da bez vina ne prođe dan kod vas, je istina?
2: Ne, to ne, vino ima, ja imam vino, meni treba vino, ja, ali opet moraš nekad čuvati ako hrana nije kako treba, onda dobiješ kiselinu i onda si najbolje da izviniš. Nek moraš se čuvati sprema hranu pa vina piti. Jer ako pojedeš neku hranu koja ne ide, pa onda je kiselina po noć, ona kiselina, cijelu noć ne moraš spavati, gdje je biti. To se moraš čuvati dobro.
1: Vraćamo se u 1926. godinu, onda ste imali 2 godine, krenulo je emitiranje Hrvatskog radija. Da li se vi sjećate kad je u vašu kuću, u vaše susjedstvo ili di god došlo prvo radio? Tranzistor, kada je došao prvi put, da li se sjećate i koga imao?
2: Bogom, ja to ne mogu sjećati nikako, ne sad ja... Ne, i da sam izgubio već izgubio sam pamet, ne mogu se smisliti nikako. To ne mogu nikako, ne more.
1: A dobro, sjećate se da ste imali radio kao djeca? Ste slušali nekad radio? Ste čuo, je bilo u familiji radio?
2: Kad sam bio kod djete, šta ja znam, bio nisam, koliko vremena prošlo, nisam imali ništa kući, ni radija, ni ništa bilo. Sve to išlo tako, ja znam. To sad kad je, ne znam, koje godine je došlo i pošlo, sve.
1: Poslije više kad niste bili djeca, ajde, došlo je vrijeme da ste ipak nabavili to radio, ste slušali radio u životu?
2: Slušao sam, da, kad je došlo.
1: Što vas je najviše interesiralo na radio? Vijesti, vas interesiraju glazba ili...
2: Kad je isam došao radio, svaki je to imao volju da počuje. Nekad imaš pjesme na radio, pa uviš nešto slušaš.
1: Još uvijek se radio sluša i puno se sluša, ja vjerujem, ali u ono vrijeme bilo je malo čudno. Evo, ovoj današnjoj djeci nije ništa više čudno, ali vjerujem da vama nije bilo. To je ipak bila jedna velika novina kad je došlo radio.
2: Pa ne znam kad sam ga imao, nemam pojma kad sam ga imao. To je bilo nešto golema ako si imao nešto, da se nešto čuje.
1: Najbitnije je da nije tišina, da se nešto čuje.
2: Da, da, da.
1: Čujem da i dan danas isto uvijek svira radio kod vas u stanu, evo sada tu u Puli.
2: Pa svira radio, pa bio čovjek lud ako ne bi bilo do radio. To sam ne, nikako, ne bilo, bilo bi čudo da čovjek nema radio u kući. Da, onda to nije bilo tako, nije imao mu svak. Ja sam imao neki mali radio, mali ono, to se tako ko zabavio se, što ja znam. A sada nemaš u kući radija, to je luda kuća. To ovih radio govori, oni u taj radio, ima tu da uvijek nešto, evo okrenje neka govori šta bilo, ili televizija ili to, tako da priča nešto šta bilo.
1: Šta vam je draže, radio ili televizija?
2: Pa sve je dobro, i to i to, i te televiziju.
1: Da li se sjećate, evo kad je došla i ta prva televizija isto?
2: Da, sjećam se, da to je bilo davno, to televizija.
1: Narod je bio zbunjen, su se čudili.
2: Pa da, pa sigurno da to je bilo čudo da čovjek imao, kad pogledak uzio čovjek televiziju, to je bilo čudo. Sad, danas ništa nije čudo. Sve je to unišlo u glavu, sve to svakome mogu kazati Hrvatskoj, da je Hrvatskoj svakog čovjeku, ako je zdrav, da je dobro. Ja ti kažem, ako si zdrav, ja ti kažem, ja samo da sam mlađi, da šta znam, da bojim se da neću negdje pasiti, to se moram čuvati. A da sam mlađi, ja pomažem kad vidim čovjeka od onih stepence dole, pa ne znaš one stepence, a ja suze mu dere, pa ja bi skočio na njega. Tako meni krivo, kako on mora, ja ne mogu. A to jer ja ne mogu vjerovati da sam ja došao u te godine, tolike godine, i da ja ne mogu sada raditi što je. Ja sam mislio da je uvijek to ono jedno, nije, ne može. Sad se moram čuvati dobro što ovo jedno oko i da to sve skupa, ako pane malo, a ne ješ više nikuda.

0: mikrofonom po Istri.
1: Recite mi, koliko se život promijenio, evo ono kad ste vi bili ovako mlad, kao i oni i danas, evo, koliko su se općenito ljudi promijenili, komšije? Se promijenio taj narod? Ili su uvijek isti?
2: Pa ne mora biti isti. Dok si mlad, ideš kao dijete, pa ono, dječije, ideš dječije ili ideš u školu, što ja znam, to se čovjek radi ono po godinama, kako godine, kao starlena sada što je. I onda to raste, raste i onda kako imaš sreću. Ako imaš sreću neko da ufatite sreće, da se nešto ufatiš dobra ili jer se ženiš pa dobra žena, jer lijepo se držite, lijepo se lijepo razgovarate, lijepo slušate jedno drugo, jer to je najpriče u životu. Ali...
1: Uglavnom u životu nije lako, nije lak život.
2: Ne, meni je sada život jako gorek. Ali...
1: Njima je sad najljepše, tako?
2: Hvala Bogu, to sad ako nije, nikada neće biti. Sad je to su godine koje je sada taj, kao onaj vjetar lagani, onaj, kao jug puše polada.
1: Najljepše vam je u životu tamo negdje do 6 godina dok ne počneš u vrtić. U stvari i prije vrtića. Onda počneš u školu, jedni problemi, pa srednja, drugi problemi, pa familija, treći problemi i onda si vajku problemu.
2: Neka, ali to je sve škola, to je sve dobro. Idu djeca, razgovaraju, pružuju se jedan s drugim, vole se i to i tako pričaju i to i do života tako prolazi. Da.
1: Nisam vas pitao možda evo, kako vam je bilo na poslu, gdje ste radili?
2: Pa ja sam radio ovdje u Puli sam radio tu na građevni tu sam radio u Puli tu sam radio tvornice cementa kad sam izašao.
1: Kako je bilo? Vam je bilo lijepo na poslu?
2: Bilo je lijepo zato što me ništa nije smetalo, ništa nije bilo teško. Ja nije bilo ništa rukama da nisam ja mogao obraditi. Ja sam radio u tvornici cementa na peći. Znaš kako je bilo teško na peći raditi? Gdje sam ja radio u tvornici cementa. To se zatvori, ima da ti oci pucaju, razumiješ, frca, vatra, gori sve. Ali ja sam to sve išlo u redu. Sve kad je čovjek, kad sam bio u snagi, ništa nije bilo teško. Sve sam ja to otklonio sebe i opet dalje pomalo i došlo do olena. Sad treba to gutiti sad. Da.

0: 13 sati.
1: Vijesti.
0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonjena je i vlada svojim mjerama, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: U Banskim dvorima u tijeku je sastanak parlamentarne većine, kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
3: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Međimurski župan Matija Posavec na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen zbog primanja mita na godinu i 8 mjeseci zatvora. Mora odslužiti 9 mjeseci kazne, a za ostatak je dobio rok kušnje od 5 godina. Oduzima mu se imovinska korist od 1327 eura. USKOK je Posavca teretio za primanje 10.000 kuna mita kako bi osigurao ponovno imenovanje člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije Josipa Kobala. Također na zamolbu jednog od pročelnika zaposlio je 2 službenice.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tombovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na bivšu rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. Srušene su iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
4: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Glas Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Guverner kantona Lin Zexiu od britanskih je trgovaca zaplijenio 1.200.000 kilograma opijuma i uništio ga je. Taj događaj od 3. lipnja 1839. godine bio uzrok prvog opijumskog rata između Kine i Velike Britanije. Te dvije zemlje imale su od 1756. godine uređene trgovinske odnose. Kina je Britancima prodavala velike količine čaja, a Britanci su taj čaj plaćali srebrom. U toj su trgovini Kinezi mnogo bolje prolazili, sve dok Britanci nisu Kinezima počeli prodavati velike količine opijuma iz Indije.
1: Taj su opijum Kinezi plaćali srebrom, a količine su bile tolike da je bila ugrožena monetarna stabilnost Kine. Kinezi su nastojali ograničiti trgovanje opijumom samo na medicinske potrebe, ali do 1830. godine u Kini je bilo oko 10 milijuna ovisnika o tom narkotiku. Od 1821. do 1837. godine trgovina opijumom je upeterostručena. Rat je potrajao 3 godine, a u posljednjoj godini rata Britanci su zauzeli Šangaj i presjekli Veliki kanal, glavni komunikacijski pravac između Pekinga i bogatih provincija na jugu. To je bio odlučan trenutak rata. Britanske trupe, potpomognute indijskim jedinicama, u njima nikad nije bilo više od 15.000 vojnika, uspjele su Kini nanijeti tako teške poraze da je Kina zatražila potpisivanje mirovnog ugovora. Sporazumom potpisanim u Nankingu, prvi opijumski rat završen je 29. kolovoza 1842. godine. Bio je to prvi sporazum koji se u povijesti Kine pamti kao neravnopravni sporazum. Kina je prvim opijumskim ratom izgubila svoju ekonomsku suverenost i njime je počelo dugotrajno razdoblje stagnacije, koje je završilo rušenjem kineskog carstva 1911. godine. Bilo je kasno kada je Ka stigao. Selo je ležalo u dubokom snijegu. Od brijega na kojem se nalazi dvorac nije se vidjelo ništa. Bio je obavijen maglom i tminom. I ni najmanji tračak svjetlosti nije odavao veliki dvorac. Ka je dugo stajao na drvenom mostu koji iz druma vodi u selo i gledao uvis u providnu prazninu. Onda je počeo tražiti prenoćište. U gostionici su još bili budni. Istina, gostioničar nije imao sobu za izdavanje, ali u najvećoj mjeri iznenađen i zbunjen posjetom kasnog gosta, htio je pustiti Ka da spava u samoj gostionici, na slamarici. Ka se složio. Nekoliko je seljaka pilo pivo, ali on nije htio ni s kim razgovarati. Sam je stava nadonio slamaricu i legao u blizini peći. Bilo je toplo, seljaci su bili mirni. On ih je neko vrijeme umornim očima ispitivački promatrao, a onda je zaspao.
2: Pisac ovih redaka, riječ je o početku romana Dvorac, umre u sanatoriju Kirling pored Beča 3. lipnja 1924. godine. Njegovo ime je Franz Kafka. Taj pisac židovskog podrijetla rođen je u češkom Pragu 3. srpnja 1883. godine u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, u bogatoj obitelji kojem je dominirao tiranski otac. Ta činjenica o njegovom ocu često se ističe u Kafkinim biografijama. Kafkina pak književna djela, romane, pripovjetke, pisma, dnevnike, nemoguće je svrstati u običajne podjele po književnim smjerovima.
1: Njegova djela prikazuju banalnu svakodnevicu, običnog, malog, nemoćnog čovjeka, pojedinca na kojega se obrušio birokratski sustav koji ga u konačnici i uništava. Jedno od ključnih Kafkinih djela, ali jedno od najvažnijih književnih djela 20. stoljeća, njegova je pripovjetka Preobražaj. Pripovjetka počinje glasovitom rečenicom. Kada se Gregor Samsa jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, nađe se u svom krevetu preobražen u golemog kukca. Samsa, trgovački putnik, isprva nije zabrinut svojim preobražajem, nego ga brine to što nije čuo budilicu, zbog čega kasni na posao. U pripovjetki Kafka u međuodnosu Samse i njegove obitelji prikazuje postupnu smrt njegove ljudskosti, a postupnom smrću vlastite ljudskosti Samsa postaje sve manje potreban i vlastitoj obitelji s kojom živi. U Preobražaju Kafka je do vrhunca doveo otuđenost i osamljenost pojedinca. U romanu Proces dao je sliku svijeta kojim upravljaju birokrati, i to kroz lik Josefa K., koji biva uhićen, a nakon toga i suđen, bez jasne naznake zločina koji je počinio, ali od početka s jasno izrečenim stavom da je u očima birokracije kriv. U Procesu je prikazao moćnu birokratsku državu, čijoj se sili ne može dokučiti ni izvor, ni motiv za njezino djelovanje. Kafka je svojom prozom nagovijestio vrijeme totalitarizma, posebno nacizma. Kafka je napisao još nekoliko iznimno utjecajnih književnih djela poput Dvorca, Amerike i pisama Mileni, upućenih svojoj ljubavi Mileniji Jasenskoj. Bolovao je od tuberkuloze, od koje je i umro. Većina je njegovih književnih djela objavljena tek nakon njegove smrti. Svojem prijatelju Maxu Brodu uoči smrti naredio je da spali njegovu književnu ostavštinu, što Brod srećom nije učinio.
2: Bitka za Dunkirk završena je 3. lipnja 1940. godine. Bitka je trajala od 26. svibnja, a glavni je cilj britanskih snaga, koje je njemačka vojska opkolila u Dunkirku, bila evakuacija na britanski otok. Napad nacističke Njemačke na Francusku započeo je 10. svibnja i vojske zapadnih saveznika bile su neočekivano brzo razbijene. Glavnina britanskih ekspedicijskih snaga u Europi povukla se prema Dunkirku. Uslijedila je jedna od vojno najkontroverznijih odluka u Drugom svjetskom ratu. Njemačka vojska na 3 dana zaustavila svoje napredovanje, čime je Britancima dala vremena da započnu evakuaciju oko 330 tisuća vojnika iz Obruča.
1: Odluka o zaustavljanju njemačkih tenkova na pjeskovitom tlu Dunkirka pripisuje se Adolfu Hitleru. U ta su 3 dana do početka bitke Britanci uspjeli organizirati evakuaciju i utvrditi obrambene linije. U 9 dana ogorčenih borbi poginulo je oko 11 tisuća britanskih vojnika, a njemačkih je vojnika poginulo i ranjeno između 20 i 30 tisuća. Iz Velike Britanije isplovile su tisuće brodova i brodica kako bi evakuirali opkoljenu vojsku. Bila je to jedna od najvećih pomorskih operacija u povijesti ratovanja. Istodobno se vodila velika zračna bitka za prevlast nad La Manšom. Britanci su uspjeli evakuirati oko 330 tisuća vojnika iz Obruča, a njih oko 40 tisuća je zarobljeno. Britanci su morali ostaviti i golemu ratnu tehniku na obalama La Manša, gotovo 50 tisuća vozila. Oklijevanje kod Dunkirka smatra se velikom taktičkom greškom Hitlera, koji je Britancima oklijevanjem omogućio da evakuiraju veliku vojsku iz okruženja, a protiv te će se vojske poslije boriti na ratištima Sjeverne Afrike i Europe.
2: Operacija indijske vojske nazvana Plava zvijezda, koju je naredila premijerka Indira Gandhi, a kojom je odlučila eliminirati vođu Sikha Jamaila Singha Bhindranwale i njegove sljedbenike Zlatnog hrama u Amritsaru, započela je 3. lipnja 1984. godine. Bhindranwale je bio čelnik militantnog i agresivnog pokreta Sikha, koji se zalagao za vjerski puritanizam.
1: Do 1983. godine Bhindranwale je Zlatni hram u Amritsaru, najsvetije mjesto Sikha, pretvorio u utvrdu. Sredinom te godine Bhindranwale i njegovi sljedbenici postavili su strojnice oko hrama. Indijske su vlasti optužile Bhindranwalea za pripremanje oružane pobune. Operacija Plava zvijezda počela je 3. lipnja. Toga dana na prilazima Amritsaru indijska se vojska sukobila s 2 grupacije Sikha, koje su brojile oko 50 tisuća mahom nenaoružanih ljudi. Vojska se je koristila topništvom, tenkovima, helikopterima i pretpostavlja se da je tada poginulo više stotina, a možda i više od 1000 Sikha. Napad na kompleks Zlatnog hrama počeo je u rano jutro 5. lipnja. Vojsci su trebala puna 2 dana da uspostavi potpunu kontrolu nad Zlatnim hramom. Bhindranwale je u tim borbama poginuo 6. lipnja. Operacija Plava zvijezda završila je 8. lipnja potpunim slomom pobune Sikha. Indijska vlada nikada nije objavila pouzdane podatke o poginulima. Navela je da su ubijena 493 terorista. Međutim, inozemne procjene navode da je poginulo između 1000 i 8000 Sikha. Nepunih 5 mjeseci nakon operacije Plava zvijezda, Indira Gandhi ubijena je u atentatu. Ubila su je 2 Sikha, pripadnici njezina tjelesnog osiguranja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Ovo je Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
7: Nitko. Ništa.
8: Tko god, što god.
6: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
7: Ni.
8: Tko.
7: Tko.
8: God.
6: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo nego ništa. Ali to nije sve od zanimljivosti s neodređenim zamjenicama. Zgodno je i kako se sklanjaju neke od njih. Nominativ tko god, genitiv.
7: Koga god.
6: Dativ.
7: Kom god ili komu god.
6: Pripazimo i na to da nas ne zbuni sličnost između tko god, jedna riječ, i tko god, dvije riječi. Tko god je dakle neodređena zamjenica i znači netko. Netko neodređen, ali ipak netko barem jedan. Sintagma tko god znači pak bilo tko ili svatko tko. Naprimjer.
8: Tko god dođe, dobit će večeru. Ili bilo tko da dođe, svatko tko dođe, dobit će večeru.
7: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
6: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
7: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
8: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
6: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda, bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Poseban mi je užitak što večeras ovdje spretno nakon više od 50 godina sviram gitaru ispred vas. Niste me nikad tako vidjeli, možda na nekim slikama, ali evo, poseban užitak večeras imam da ovdje u Spaladium evo pokažem sebe da nisam zaboravio ni svirat gitaru, premda ja volim jako samo pjevanje, ali evo.

Dugi vikend. Zagrebčani su oduvijek voljeli ovakve vikende kakav je pred nama. Bila je to, kao i danas, prigoda za odmor, opuštanje i odmak od svakodnevice. Tijekom stoljeća mijenjale su se samo lokacije na koje se odlazilo. Kad je biskup Maksimilijan Vrhovac dio svojeg posjeda pretvorio u javni park, Maksimir je sa svojom šumom i jezerima postao nezaobilazno izletište mnogih generacija. Dok se nije izgradila tramvajska pruga, onamo su odlazili uglavnom bogatiji građani koji su imali kočije ili su mogli unajmiti fijaker. Kad je pruga produžena do Maksimira, park je naglo oživio. Tada su Zagrepčani svih staleža, čitave obitelji s cekerima punim pohanaca, kobasa, špeka, sira, makovnjače i orehnjače, putovali prema Maksimiru i unaprijed se veselili danu i hladnim maksimirskim špricerima. Slično izletište postojalo je i na sjeveru grada. Na kraju današnje Mlinarske ceste nalazio se posjed Schönbach, zvan Lepa Ves, s kupalištem i gostionicom, koju su Zagrepčani rado posjećivali sve do sredine 19. stoljeća. Nakon toga poraslo je zanimanje za Medvednicu i Samoborsko gorje. Svojim šumama i netaknutom prirodom privlačio je i Žumberak. Zagrepčani bi se penjali do Svete Gere, obilazili ruševine srednjovjekovnih gradova ili se zadržali u Krašiću. Drugima je bolja opcija bila Sava. Ljeti je na cijelom svojem toku od Podsuseda do Žitnjaka postajala jedinstvena rivijera. Budući da je rijeka bila nepredvidiva, a većina Zagrepčana slabi plivači, najviše ih se okupljalo na službenim kupalištima s velikim košarama za plivanje. Ondje bi se znalo okupiti i više od 10.000 ljudi. Osvježenje se tražilo i na šljunčarama, poput Bundeka. 60. godina ondje su uređena sunčališta, tuševi te razni ugostiteljski i zabavni sadržaji. No, to nije dugo potrajalo. Upravo u to vrijeme Zagrepčani su masovnije počeli odlaziti u toplice u Hrvatskom Zagorju ili na more. A danas? Kao i nekada, dugi vikendi oduvijek su mali predah od briga, samo su se mijenjala mjesta na koja bismo bježali tražeći svoj mir. Na dugi vikend današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj mor Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, to je zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijele su i vladine mjere, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
1: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: U Banskim dvorima u tijeku je sastanak parlamentarne većine, kako je najavljeno, jedna od tema je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji Sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji se time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti i sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno.
3: Vijesti.
0: Za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Nevreme je jutros već pogodilo zadarsko područje, a rano poslije podne i splitsko. Zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
4: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili nekih 10 intervencija, još imamo nekih 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa kad zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
0: Vijesti. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred senatskim odborom, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
5: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženi. Sjeverni vjetar na moru, nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Alen Juginović je hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Njegova je specijalnost istraživanje veza između sna, crijeva, metabolizma i dugoročnog zdravlja, a usavršava se i na Massachusetts General Hospital u dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima. Kroz programe razmjene, konferenciju Plexus i forume Building Bridges in Biomedicine, njegov cilj je hrvatskoj biomedicini otvoriti vrata institucija koje mnogima izgledaju nedostižno. Tijekom prvog tjedna za Hrvate izvan Hrvatske održanog u Zagrebu krajem svibnja, bio je jedan od istaknutih sudionika znanstvenog dijela manifestacije. Nastupio je na 2 panela posvećena znanosti, medicini i ulozi hrvatskih stručnjaka iz dijaspore u razvoju Hrvatske. U sklopu biomedicinskog foruma Medix naglašavao je važnost povezivanja hrvatskih liječnika i znanstvenika iz svijeta te prijenosa znanja i iskustava u hrvatski zdravstveni i znanstveni sustav. Iako su njegova dosadašnja postignuća samo san mnogih njegovih kolega, Alen odiše jednostavnošću i skromnošću.
2: Alen je jedan normalan i običan čovjek koji je odrastao u Splitu u jednoj vrlo skromnoj obitelji, bez liječnika, iako je sam postao u konačnici liječnik. I to je čovjek koji je mislio prije, ne znam, 30 godina, on će biti u Splitu, negdje oko Splita, raditi, imati jedan uobičajen, da kažem, život ili možda život kao što i druge kolege imaju koji su išli s menom u školu i slično. Međutim, onda nekako malo život odluči i drugim putem da Alen krene i onda on krene u konačnici put Zagreba raditi u jednoj bolnici tu u Zagrebu i onda u konačnici napravi jedan, dogodi se jedan vrlo, vrlo čudni životni zaokret gdje mu netko ponudi posao na Harvardu, na najjačem medicinskom fakultetu na svijetu, čovjeku iz Splita, što se baš ne događa svaki dan, i onda nakon toga on odluči da ne treba to uzeti zdravo za gotovo, jer to je jedna sreća koja se dogodi jednom na, ne znam, 1-10 milijuna ljudi i da trebaš sa te pozicije pokušati pomoći drugima, u ovom slučaju u Hrvatskoj, jer da sam iz Slovenije, vjerojatno bi pomagao Slovencima, ali u ovom slučaju Hrvatima, i na način da pokušamo znanje donijeti u Hrvatsku, primarno biomedicinsko znanje, dakle kliničko znanje i znanstveno znanje. I za to treba imati stvarno vjere da je to moguće, jer često neke kolege koji se susrećem kažu, pa kako ćeš to, pa iz Hrvatske, pa Amerika, pa zašto bi oni surađivali s nama i slično, ali u konačnici kad čovjek pogleda to sve, zaista imao sam i sreću i čast sjediti pokraj nekih vrlo uspješnih percepciji drugih ljudi, ali znaš, u konačnici kad budeš u 4 zida s tim ljudima, to su u konačnici opet ljudi. I onda se to mi misli da je sve moguće i da uz puno rada, naravno, i sreće uvijek, smo počeli spajati hrvatske medicinske fakultete, bolnice, sveučilišta sa vrhunskim američkim institucijama, dakle to su obično broj 1, broj 2, broj 3 sveučilišta, bolnice, sa ciljem da naši kolege odu 1-3 mjeseca tamo ili nekad i 6 mjeseci na dodatnu edukaciju, usavrše se u nekom području koje možda u Hrvatskoj nije toliko razvijeno, vrate se ovdje doista na dobrobit naših pacijenata i ljudi u Hrvatskoj. I tako bih nekako je o sebe malo duže opisao.
1: Juginović je odrastao u splitskoj četvrti Plokite, koja se nalazi u centru poluotoka. Osnovnu, srednju školu te prvu gimnaziju završio je u gradu pod Marjanom, a prema svojim učiteljima i profesorima i danas osjeća zahvalnost što su ga u formativnim godinama oblikovali u čovjeka kakav je danas.
2: 2020. sve te institucije i moju osnovnu školu, srednju školu i fakultet sam posjetio možda tjedan dana prije nego što sam otišao, čisto da vidim još jednom te ljude i da, mislim, nije da ih nikad više neću vidjeti, ali da, znaš, da im kažeš hvala, jer svi su dio tvojeg puta u konačnici, jel? I ne možeš, mislim, možeš se ponašati, ali ne želim se da tako ponašati, da ok, osnovna škola završena, ko će se toga više sjetiti da im ja svojim putem, ali to su ljudi koji su to odgojili, ne samo što su naučili geografiju ili matematiku ili što već, nego to su ljudi koji su to odgojili na jedan način uz roditelje, jeli? I kroz srednju školu isto kad si još bio dijete, nekako uvijek im osjećaj da sam još uvijek dijete u srcu, jeli? Da nikad nekako, a mislim da je to dobro, da čovjek nekako ima te jedan mali djetinja si dio u srcu kroz cijeli život i kad bude kasnije odrastao i malo starija osoba, ali možda za vrijeme srednje škole sam počeo već razmišljati o nečemu da doprinese malo više, na jedan način koji je van samoučenja. Jeli? Zašto se to tada dogodilo, zaista ne znam, evo, to je nekako viša sila možda se dogodila, ali u srednjoj školi sam počeo za svoj razred, jeli? Već nekako idemo nešto napraviti malo više, možda nekakav mali događaj napravimo, možda neko malo predavanje, možda neko malo druženje, dakle to su sve mikro razine, ali to mi je tad pružalo nekako zadovoljstvo, još uvijek mi naravno to pruža zadovoljstvo, jedno unutarnje zadovoljstvo koje po meni puno, puno dublje i puno važnije nego ono površinsko zadovoljstvo u smislu napraviš nekakav događaj, ljudi sretni i odu kući i sutra se to zaboravi ili za 3 tjedna se to zaboravi, nego jedno unutarnje zadovoljstvo da znaš, da si ti onaj čovjek koji doista ostavlja trag u društvu van radnog vremena. Znaš, ono, kako Ameri kažu, beyond the duty, jeli, iznad onoga što se i očekuje i obveza, da ostavljaš svoj trag i dojam na društvo. I od tad sam počeo to i to mi se zaista svidjelo i onda sam došao na fakultet i uvijek je nekako sreća. Dakle, kad pogledaš, kao da slažeš, znaš, svaki tjedan i svaki dan puzle ili puzzle svog života i stavljaš jednu novu puzlu i svaki dan i nikad ne možeš potpuno vidjeti tu sliku što je na tim puzlama do zadnje ili puzle koju staviš, ali kao da trebaš vjerovati da će u konačnici se sve posložiti, da će to biti jedna lijepa slika. Jer, mislim, možemo mi se ovdje stajati i misliti to će biti najružnija slika na svijetu, ali mislim da je zaista za uspješan privatni i poslovni život jako važno imati taj optimizam i da čovjek kaže ipak će u konačnici na neki način koji ne znam kako će ta slika našeg života i te puzle koje slažemo ipak dati jednu lijepu sliku koju ćemo ukviriti. Ono što mi je još važnije i sada da se tu nadovežem što se tiče tih puzli ili puzli, ne znam kako se to kaže, a to je da pri kraju života kad staviš tu zadnju puzlu, volio bi da drugi ljudi i vide tu sliku u smislu i da na toj slici ne bude joj, ja i tako dalje, nego to bude jedna slika koju smo ostavili svoj trag u društvu x godina koje smo živjeli, jer u konačnici nitko pri kraju života nije da kaže joj, daj mi moje sve diplome da sada vidim još jednom prije nego što odem s ovoga svijeta ili moje nagrade ili moje pehare, nego ljudi kažu daj da vidim još jednom svoju obitelj, svoje najmilije i da vidim na koji način sam ja za vrijeme svog života ili na ovom planetu doprinio čovječanstvu. Jeli? I vidiš ovako i u ovom razgovoru i drugdje ćeš vidjeti, ja stvarno nisam osoba koja je joj od titula i toga svega, nego zaista, znaš, roditelji su dali ime Alen, idemo se zvati Alen, ostavimo se tih i profesora i doktora, meni je to zaista toliko irelevantno, te titule kao takve da se prve prezentiraju. Ja ne volim ljude koji predstavljaju se, pozdrav, ja sam profesor, doktor znanosti i onda ime, ja sam tebe pitao za ime, a ne za titulu. To je moje mišljenje s kojim se neki naravno neće složiti, ali evo.
1: Prije odlaska u Sjedinjene Države, Alen je u Splitu organizirao konferencije pod nazivom Praktična znanja za studente.
2: Na jednoj tih konferencija smo isto tako vjerovali da ništa nije nemoguće. Ja se sjećam ljudi koji su mi na tim konferencijama, nažalost, govorili ti si student, kako ćeš ti dovesti te ljude, koji su bili iz vrhunskih američkih bolnica, Nobelovci neki i tako. Ja nikad nisam razumio taj mentalitet, kako ćeš ti dovesti, pa eto tako, poslat ću email, nazvat na telefon i ako dođe, dođe i to je to. Ja sam mogao živjeti u Splitu, Osijeku ili negdje u bilo kojoj državi i gradu ovoga svijeta i to bi jednako tako razmišljao i to i sada tako razmišljam još i više i sad je nekako normalno, ok, Nobelova će doći u redu. I onda smo pozvali jednog kolegu koji je vodio tad neuroonkologiju, dakle to su nažalost tumori živčanog sustava, mozga i slično, na MD Anderson Cancer Center koji je vodeći centar za liječenje raka u Americi. I to je bilo u Splitu, naravno nisu vjerovali da će on doći, u konačnici je došao. I taj čovjek mi je izuzetan, dakle čovjek izuzetan po mnogo čemu, kao čovjek, kao liječnik i tako dalje. I ja sam ga sasvim slučajno vozio na aerodrom nakon što se završilo to predavanje, jer jedan od kolega nije mogao ili nešto. I u tom autu do aerodroma, dakle to je 20 minuta, mi je on rekao rečenicu, bilo mi je lijepo u Splitu, ajde ti dođi kod nas mjesec dana. I ja sam rekao, super, idemo, mjesec dana. I ja sam došao u rujnu 2019. kod njega, dakle čovjek je... Ne da ja nisam spavao u hotelu tamo i ne da ja nisam bogat čovjek, nego mi je taj čovjek dao da spavam u njegovoj kući. Kao dio obitelji sam bio njegove mjesec dana I to je, mislim, ja sam beskrajno zahvalan za to. I još uvijek sam, naravno, u kontaktu s tim čovjekom. I nakon tih mjesec dana sam imao plus minus jedan dana slobodnog u Houstonu, to je bilo u Teksasu. I ja sam zbog x razloga, koji uopće ne znam zašto, poslao jedan email profesoru jednome na Stanfordu, što je vrhunsko jedno sveučilište, na Harvardu, drugom na MIT-u treće, i jedan Nobelovac koji je bio na našim konferencijama na Columbia sveučilištu u New Yorku mi je rekao, ako budeš blizu, dođi. Ja sam odlučio tih 7 dana, zašto ne posjeti ta tri grada? San Francisco, blizu Stanforda, Harvard koji je u Bostonu i Columbia koji je u New Yorku. I svaki od tih ljudi, dakle, ja nisam poslao BCC email 5000 ljudi, to je bio jedan email jednom čovjeku sa Stanforda, Harvarda, MIT-a i ovaj gospodin koji je dobio nagradu na Kolumbiji. Ja sam Alen Juginović, liječnik iz Hrvatske. Ja bih volio doći kod tebe u lab ili u kliniku nekoliko sati, samo da vidim kako izgleda ta medicina spavanja, bilo u ovom slučaju, na tim vrhunskim sveučilištima, jer želim to naučiti koliko god moguće u 3 sata. Samo koncept uopće laboratorija kako izgleda i donijeti to u Hrvatsku. Na moj šok, ti ljudi ni baš da nemaju ništa u životu za raditi, su svi rekli, naravno, dođi kod nas. Ja sam ušao na avion, praktički sa zadnjim eurima, to se sjećam, i to sam zahvalan svojoj obitelji koji su mi i dali tad novac za avio karte. I ja sam otišao u Stanford, otišao na Harvard, otišao na MIT, Kolumbiju. To je bilo možda 5 dana u Americi, više u avionu nego na tlu. I došao sam na Harvard i jedna krasna profesorica me dočekala otvorenih širom ruku, što je meni bilo totalno neuobičajeno da netko na takvoj poziciji je tako prizeman. Jer često ljudi koji imaju određene titule u Europi, možda primarno, se ponašaju ipak malo više nego što u Americi, gdje su puno neposredniji profesori, nobelovci, vrhunski ljudi, dekani fakulteta. I ona me dočekala, ja sam otišao u laboratorij, vidjeti kako izgleda laboratorij, sjeo kod nje 2 do 3 sata. I nakon ta 2 do 3 sata razgovora, koji su bili više o znanosti, što misliš o našem istraživanju, imaš koje ideje, što ti se sviđa, ne sviđa, kako izgleda tvoj put, pa zašto ti ne ostaneš kod nas raditi? I ja sam u biti dobio ponudu na način da sam ušao kao turist i izašao kao zaposlenik sa najboljeg medicinskog fakulteta na svijetu, jedan totalno skromni i vrlo normalni čovjek iz Splita. I to se jednostavno ne događa na način da se tako to dogodi. Ovo govorim primarno u smislu da jednostavno ne možeš biti ne čovjek i ne shvatiti da si toliko laki i sretan u životu i da moraš jednostavno dati svoj zajednici natrag, jer ovo se jednostavno ne događa. I tako sam došao biti na Harvard i otišao sam 2020. To je bilo 2019. kad sam došao, a 2020. sam otišao, i od tog trenutka nadalje zaista život ti se promijenio.

0: Nakon što je završio taj sudbonosni sastanak koji se pretvorio u intervju za posao, Alen je bio svjestan da će mu se od tog trenutka život promijeniti iz korijena.
1: To je najveći šok koji sam ja doživio u životu. Mislim, ja nisam rođen u Njujorku sa ne znam kakvom edukacijom, gdje je meni Boston na 30 minuta avionom ili 40, nego u Splitu nitko u obitelji nije liječnik, užoj široj obitelji. Nikad u životu ne možeš ni sanjati takve stvari, a pošto ne možeš ni sanjati, ne možeš niti imati ikakvu percepciju da je to moguće. I onda sam bio užasno emocionalno prazan, ali sam znao u autobusu za Njujork, kad sam išao iz Bostona za Njujork, ta 3-4 sata, znaš u tom momentu da je to prilika koju moraš prihvatiti, bez obzira na ogromnu žrtvu koju čovjek napravi, jer otići 7000 km od Splita ili Zagrebu gdje sam tad radio, bez ikoga, dakle jedno novo rođenje koje se dogodi, to treba i hrabrosti i stvarno užasno cijenim ljude koji to naprave na način da vidim iznad tog uspjeha koji se percipira profesionalno koliko to žrtvu ljudi rade osobno. Obiteljsku, prijateljsku, jer nemaš tamo niko. To je jedno ponovno rođenje, trebaš sve nove prijatelje steći i sad mogu ljudi reći pa da, možeš se na WhatsApp čuti, ali to nije to. Dakle, to nije to. I kad ti dođeš s posla na večer u 7 sati, u Hrvatskoj 1 ujutro, nemaš koga nazvati. Ujutro, ako ti misliš da ćeš nazvati nekog 8 ujutro, u Hrvatskoj je 2 popodne. Oni rade. I na kada ćeš se čuti? Pokušaj se čuti vikendom i slično. Dakle, to nije tako jednostavno kao WhatsApp i sad ću ja malo avionom do Splita i bit će sve u redu. Osobito u momentima koje svi imamo, koji mogu biti užasno teški, profesionalno, osobno i slično, ti nemaš tamo ljudi, nemaš tamo roditelje, nemaš tamo najbolje prijatelje, nemaš tamo supruga, suprugu, momka, suru, koji možeš sad, evo sad ću tamo malo s njim popričat ili s njom popričat da bude lakše svima u životu, nego si tamo često u početku sam i trebaš se sam nositi sa problemima koji dolaze sa takvim pomakom.
0: Tijekom studiranja na Medicinskom fakultetu u Splitu, Juginović je u slobodno vrijeme volontirao u bolničkom centru za poremećaj spavanja.
1: Ja sam inače bio i studentski asistent na katedri za neuroznanost našoj, mislim 4 ili 4,5 godine. To znači da radiš sa studentima u nastavi, u laboratoriju za spavanje, u centru za poremećaje spavanja i ja sam nevezano za to jedan veliki broj puta došao tamo na večer kada bi ljudi spavali, čisto da učim što je više moguće o spavanju, kako liječnici koji se bave spavanjem, kako oni intervjuiraju pacijenta, kako se dijagnosticiraju poremećaj spavanja, liječe i tako dalje. I stvarno sam zahvalan naravno našim ljudima koji u Centru za spavanje u Splitu rade, koji su bili širom otvorenih ruku da ja mogu uopće tamo doći i daista puno puta i sve naše, svi našu ekipu pozdravljam iz Splita. Nakon toga sam otišao raditi u Zagreb u jednu privatnu bolnicu ovdje koja se zove Sveta Katarina, jedno izuzetno iskustvo u području farmakogenomike, dakle to je područje gdje na temelju čovjekovog genoma gledaš koji lijek kome dati u kojoj dozi, upravo zahvaljujući tome što različiti ljudi mogu imati različite reakcije naravno na lijekove i onda da pokušaš, teško je reći predvidjeti, ali u tom smislu predvidjeti tko će kako reagirati da daš upravo pravome čovjeku pravi lijek u pravoj dozi u pravo vrijeme, radiš tu genomsku analizu, onda vidiš određene gene i onda daš lijek. Naravno to nije uvijek savršeno točno, ali to je jedna dobra direkcija kojom možeš ići. I nakon toga sam otišao sam na Harvard u područje neuroznanosti, dakle primarno istraživanje kako i zašto loša kvaliteta spavanja u životinjskih modela sam počeo, dakle miševi, utječe na zdravlje mozga, crijeva, srca i drugih organa. Nakon toga sam počeo lagano prelaziti i ovaj klinički dio u bolnici koja se zove Massachusetts General Hospital, koja je jedna izuzetna bolnica. I ja sam naravno, mislim, zahvalan voditeljici laboratorija, voditelju, šefu neurologije spavanja u Massachusetts General Hospital, jer opet takve prilike nije baš da su česte i nevjerojatno sam stvarno zahvalan tim ljudima i kažem svima njima, kad god žele doći u Hrvatsku, ja plaćam kartu. Dakle, to smo riješili. Jer 1000 dolara karte ili ne znam, 2000 dolara karte je ništa za ono što čovjek je dobio edukaciju tamo koju, mislim, ne možeš baš doći na vrata i pokucati, evo mene. I onda u tom kliničkom dijelu su poremećaji ljudski, ali poremećaji spavanja kojih ima preko 60. I to je jedno usavršavanje u dijagnosticiranju i liječenju tih poremećaja spavanja u takvom centru je jednostavno neprocjenjivo. To je jedno iskustvo i baš sam sad bio na jednom kongresu u Hrvatskoj ovdje prije nekoliko dana u Osijeku za spavanje i prekrasno je zaista pričati sa kolegama koji se bave spavanjem i onda doista čovjek vidiš u kojim područjima možemo poboljšati našu medicinu spavanja u ovom slučaju, jer jednostavno u Hrvatskoj, pošto populacijski nije velika zemlja, nema toliko pacijenata koji imaju neke rijeđe poremećaje spavanja, koji u bolnicu tamo dolaze iz raznih dijelova Amerike, jer je to jedna bolnica koja je vjerojatno prvi ili drugi najbolji centar za spavanje u Americi, top 3 sigurno, i onda vidiš praktički sve. I onda bih zaista volio barem jedan taj dio područja medicine spavanja prenijeti u Hrvatsku, što i s kolegama radim, i s kolegama s Vrapča, i sad iz Osijeka, Zagreba i tako dalje. Onda sam paralelno s tim počeo raditi i studije na ljudima, primarno sa velikim databazama. Drugim riječima, u bolnicama postoje ogromna količina podataka o ljudima koji loše spavaju, jer to je jedno područje interesa. I onda paralelno sa lošim spavanjem imaju razno razne druge podatke, od magneta mozga do krvnih parametara i tako dalje. I to su, kad kažem veliki, kažem, to ih je, mislim, 11 ili 17 milijuna pacijenata. Dakle, to su za studije, to je abnormalan broj ljudi. I ono što sad radimo, i baš smo poslali te znanstvene radove, da vidimo, jedan je, na primjer, kako izgleda ljudska arhitektura spavanja. Jer mi za vrijeme spavanja prolazimo kroz razne faze spavanja, s faza 1, 2, 3 i REM faza, i to se mijenja kroz život. Međutim, ono što nismo baš savršeno sigurni je kako se precizno to mijenja kroz život. Mi generalno znamo kako se mijenja, međutim, ne postoje ogromne ljudske studije koje doista i to potvrđuju, i to je jedna od stvari što smo napravili. Dakle, arhitektura spavanja, to su ovi stadiji spavanja kroz život, od 0. godine života do 90. jer to su pacijenti koji smo imali u toj databazi, da vidimo kako se mijenja arhitektura spavanja. Drugo, na primjer, je nešto što smo radili, kako utječe melatonin, što je jedan jako često davani suplement ili lijek ili suplement za spavanje, osobito u djece, međutim nema studija koje pokazuju, vrlo male su studije koje pokazuju kako taj melatonin utječe na spavanje djece. Pa smo mi napravili tu najveća, u biti, studija sa, mislim da je 4.500 djece, ako se dobro sjećam, to je daleko najveća, koja gleda kako melatonin utječe na arhitekturu spavanja. Ono što je odlična stvar je, vrlo malo utječe na arhitekturu spavanja, jer bi bilo jako loše da smo otkrili da utječe dramatično, a to nije baš dobro za razvoj, naravno, djece. Tako je, to je zaista ohrabrujuće, i još ima nekoliko tih studija koje se rade na ljudima. Tako da trenutačno danas doslovno je laboratorij, dakle životinjski modeli, znanstvena istraživanja ljudima na ovim velikim databazama podataka i bolnički dio sa poremećajima spavanja.
0: Američki način života dinamičan je kulturni koncept, izgrađen na individualizmu, poduzetništvu i slobodi izbora. Karakteriziraju ga visoka geografska i društvena mobilnost, naglasak na kapitalizmu i potrošačkom društvu, te snažna predanost radnoj etici, koja često stavlja karijeru u središte identiteta.
1: Da sam mi rekao prije 5 ili 6 godina, znači život, ovaj život, to je stvarno jako kratak rok za takvu promjenu. Dakle, ja sam radio u Zagrebu, imao sam fenomenalno iskustvo. Bilo liječničko ili drugo iskustvo, zaista fenomenalno. Život se kompletno promijeni. Dakle, ne znam koliko je to stupnje velike bi gledali, to je kompletno se promijeni. U Americi je život, pričam ovo što zapravo sad jeli živim, možda drugi ljudi neki drugačije žive, ali generalno je jako dinamičan. Dakle, tamo je rad i generalno rad. I tamo nema nužno sad ćemo mi sjesti na kavu pa ćemo se popričati, nego ako ćeš uzeti kavu, uzet ćeš kavu u šalici i šetati negdje i pričati se s nekim dok ne dođeš na neku destinaciju kad nastaviš raditi. Otprilike tako to izgleda. Laboratorijski život je dosta isto drugačiji. Često su to jako dugi sati, dakle nije 9 do 5. I često te nitko ne pita je li petak, nedjelja, subota ili je nekakav praznik. Ako imaš određeni eksperiment, osobito sa životinskim modelima, tu nema nedjelje ili ponedjeljka. To je i dobra i loša stvar, naravno, ovisno kako ko živi i kako tko voli živjeti. Bolnički dio nije isto baš kratak, to treba reći. Duše, ja sam u bolnici od 7 dana tjedno 2, tako da nisam svih 7 dana u bolnici, ali ostalih 5 dana sam u laboratoriju. A praktički i ova 2 dana, kad se završi prije ili kasnije, sam u laboratoriju. Amerikanci su, oni jesu otvoreni, barem na prvu. Nije teško stupiti u razgovor s njima, za razliku možda nekih drugih zemalja koje su puno hladnije, ali obično se to sve završi nekim vrlo površnim razgovorima. Kako si, što ima danas, gdje si bio jučer, ideš na godišnji odmor i slično, gdje i što ćeš raditi, tako. Nije baš lako u tom dinamičnom svijetu stvarati zaista prijatelja, to je možemo pričat. Dakle, prijatelj nije s kojim sam 3 puta otišao na kavu i sad znam kako mu se mama zove, nego je li osoba koja doista želi pomoć, može pomoć, koju možeš nazvati kako god. To nije baš lako stvoriti u takvom dinamičnom životu i jako puno ljudi su orijentirani ka karijerama. Dakle, naravno da ljudi imaju obitelji sve, ali karijera je za mnogo tamo ljudi, osobito u Bostonu u biomedicini, koji je centar Amerike za biomedicinu, ljudi su orijentirani prema karijerama i žele napraviti jako puno. I onda se stvara i kompetitivnost koja je dobra, ali za ljude koji nisu možda navikli na to, a može biti dosta užasavajuća, jer ako ti nećeš raditi određeni posao, 1000 ljudi za tebe stoji u redu čekajući kad ti više nećeš moći. Jel? Nije da oni pritišću tebe, ali oni su tu. I onda trebaš doista shvatiti da si ti jedan od nevažno x ljudi koji su dobili tu priliku i ne možeš biti bezveznjak i to ne iskoristiti i dati svoj maksimum. Ali kad kažem maksimum, kažem apsolutni maksimum. Samo ću dati jedan primjer. U bolnici kad sam došao, jedan izuzetan liječnik i čovjek čija je supruga iz Hrvatske, što je, odnosno supružnik, mislim mama i tata su iz Hrvatske, mi je rekao nešto vrlo jednostavno i to vrijedi za praktički sve tamo. Rekao mi, Alene, znam da si iz Hrvatske i da ne znaš ništa o bejsbolu. Ja doista ne znam ništa o bejsbolu. I on mi je rekao, u bejsbolu, kad onaj čovjek koji ima palicu promaši loptu, to se zove strike ili ti ga promaša. Kad 3 put promaši, ide iz igre. Kod nas, kad jednom promašiš, ideš iz igre. I to sam zapamtio, to nikad neću zaboraviti u životu. I od tog momenta, točno znaš, ako imaš imalo mozga, nikada se ne može dogoditi ako klinika počne u 18:05 tamo. To je nedopustivo. Ne može se to dogoditi. Kad se to dogodi, idući dan, možda nećeš uopće više biti s nama. Ne može se dogoditi kad pacijent dođe, koliko god je kompleksan slučaj, da ti dođeš i tamo kažeš, ja nemam pojma što ću napraviti. Dakle, ti imaš obvezu, prije nego što dođe pacijent, ujutro i proteklu noć se pripremiti za tog pacijenta koji on poremećaj medicinski ima, jer tamo često dolaze pacijenti koji imaju poremećaj koji nisu česti. Jedna gospođa je bila koja je imala 1 na 300 u svijetu opisanih slučajeva. Dakle, to je nešto što ne možeš nikom knjizi pročitati, ali moraš se pripremiti. I onda kad budeš sa pacijentom i nakon toga sa liječnikom koji je senior, liječnik da se popriča što da napravimo, ti moraš biti apsolutno na vrhu svoje igre, kao kažu top of your game. I kad si tog mindseta, naravno da je to jedan drill, ili u laboratoriju ili u klinici, ali to je jedno životno učenje koje je neprocjenjivo. Dakle, niko i novci ne mogu, to ne možeš pročitati u knjizi. I ja ovako to sad mogu pričati, možda ljudi mogu percipirati, ali to trebaš doći vidjeti. I to je jedno bogatstvo. I jedan što je rekao jedna kolegica, pritisak je privilegija s jedne strane. Jer ja sam mogao imati definitivno manji pritisak da ovdje radim, kako čujem ili po kolegama, ali učenje koje tamo dobiješ, a cijena je pritisak i cijena je žrtva, je neprocjenjivo za ljude koji žele napredovati u karijeri.
0: Zajedno s nekoliko kolega liječnika i znanstvenika iz Hrvatske, Alen je suosnivač udruge Medix, koja ima za cilj ubrzati razvoj hrvatske biomedicine.
1: Udruga je službeno osnovana 2021. iako mi djelujemo 2017. ali neslužbeno. Neslužbeno u smislu nismo službeno registrirani. I ono što je naš cilj je da stvaramo mostove između hrvatske znanosti i medicine i međunarodne znanosti i medicine kroz 4 glavna projekta. Jedan se zove Plexus konferencija, to je naš glavni projekt i najstariji, koji je bio pod jednim drugim imenom prije, čiji je cilj da dovedemo biomedicinske lidere iz svijeta u Hrvatsku. I kad kažem lideri, to će moji kolege znati, ja zaista mislim lideri, dakle broj 1, 2 ili 3, ne 75, i onda kažem on je vodeći. Da vide državu, da naravno uživaju u državi, ali ono što mi je najvažnije je da povežu se sa našim medicinskim fakultetima, bolnicama, sveučilištima, znanstvenicima, liječnicima sa ciljem kolaboracije. Ono što je važno za napomenuti, iz ljudi koji možda nisu iz biomedicinskog polja, međunarodna kolaboracija, osobito države koje je u usponu, a to je Hrvatska, ali nismo naravno na razini Amerike što se tiče znanosti u brojnim sferama, nekad jesmo, ali u brojnim sferama rekao bih da nismo, važno je kolaborirati sa takvim državama da akceleriramo, ubrzamo naš razvoj jako, jako puno. Jer Amerika ima i američki znanstvenici koji rade ili po Harvardima, Yaleovima i slično, imaju fenomenalno iskustvo, opremu, novčana sredstva za provoditi ozbiljne projekte koji doista se otkrića rade. Dakle, ne projekte gdje mi radimo nešto po 75. put da bismo eto tako objavili u nekom znanstvenom časopisu i dobili titul. Dakle, to me ne zanima, nego da Hrvatske fakultet sveučilište, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Dubrovnik, jel, bilo tko, radi s njima i da u vrhunskom časopisu, kad se doista nešto otkrije biomed za benefit naših pacijenata u konačnici ili za napredak znanosti, da su prvi autori, koautori i kolega s Harvarda i kolega iz Dubrovnika, Zagreba, Splita ili Osijeka. I to je nešto što zaista je u biomedicini nevjerojatan uspjeh, da vi imate Harvard i Medicinski fakultet u Rijeci zajedno, ali to je nešto što vjerujem da je moguće i to se već radi. Dakle, kolaboracije već postoje upravo zahvaljujući ovakvim projektima. Naprimjer, ove godine nam je 5. prosinca naša gala večer u sklopu te konferencije gdje nam dolazi glavni predavač, mislim glavni intervjuer na toj konferenciji, će biti kancelar sveučilišta u Cambridgeu, koji je jedno od najboljih svjetskih sveučilišta. I opet su priče kako si ti njega dovojta. Čuo sam se na telefon ili na Zoom, nije važno, poslao email, rekao koji mi je cilj i čovjek je zainteresiran. Eto tako, dakle nema tu nekakve filozofije. Drugi projekt koji radimo se zove Akcelerator. To je projekt s kojim naša udruga partneruje, kolaborira sa laboratorijima i klinikama vodećih bolnica i sveučilišta svijeta. To su Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Za ljude iz medicine znači da su to 3 najjače bolnice u Americi. Harvard, Yale, MIT, 3 najjača ili 3 od 4 najjače sveučilišta u Americi. U Europi je to sveučilište u Cambridgeu, to je sveučilište u Cirihu i to su sve izuzetna sveučilišta gdje mi šaljemo naše mlade liječnike, znanstvenike ili studente koji su najbolji na ta sveučilišta bolnice, 1 od 3 mjeseca, nekad malo duže, nekad malo kraće, da se educiraju i dobiju što više moguće iskustva, životnog iskustva, profesionalnog iskustva, vrate se u svoje matične institucije, implementiraju što je god moguće, od doslovno mindseta da implementiraš, od doslovno načina koji razmišlja o znanosti. Dakle, tu ne treba novčani milijarde dolara za način razmišljanja o znanosti implementirati, koji ćeš tamo vidjeti, naučiti, nije tamo sve savršeno da se razumijemo, naučit ćeš i dobre i loše stvari, vrati se ovdje i nastavi suradnju sa tim učilištima, bolnicama i tako dalje. I onda ti imaš dvosmjernu ulicu između Hrvatske i Amerike, između medicina i tako dalje u Hrvatskoj i najboljih medicina u Americi. I to je jedna vrhunska stvar. Treći projekt se zove Building Bridges in Biomedicine, gradimo mostove u biomedicini između Hrvatske i drugih zemalja. Taj projekt obuhvaća naše događaje primarno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske diljem svijeta, koje mi ciljamo ovisno o biomedicinskoj snazi, dakle to je Ujedinjeno Kraljevstvo, Amerika, Švicarska, koje smo ove godine napravili. Ujedinjeno Kraljevstvo je bilo prošle godine i mi održavamo događaje koje traju 3 do 4 sata u našim veleposlanstvima i konzulatima. Pozivamo i dovodimo ljude iz Hrvatske, dekane i tako dalje, druge liječnike i znanstvenike na te događaje zajedno sa njihovim kolegama iz tih država sa ciljem da se oni u jednoj prostoriji u 4 zida u 3 sata povežu i za početak

Idući event je, idući događaj u Cirihu za dva tjedna, gdje će biti oko 70 Švicaraca koji žele kolaborirati s Hrvatskom. Dakle, kad kažem 70 Švicaraca, kažem ljudi sa najboljih sveučilišta i bolnica u Švicarskoj. To je jedno bogatstvo koje je nevjerojatno. I zadnji projekt, najkraće, da kažem, se zove Biomedicinski forum i to je mreža koju mi gradimo. Mapiramo u biti Hrvati iz biomedicine diljem svijeta. Japana, Australije, Afrike, svih kontinenta, osim Antarktike, još nemamo pingvine u našem biomedicinskom forumu, da im kažemo mi organiziramo te i te projekte. Ukoliko ikad želiš surađivati ili doći u Hrvatsku na našu konferenciju ili nešto, vrata su tebi širom otvorena, živjeti u Njujorku ili nekom malom selu u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje. I često ljudi jeli na tim mailovima koje mi šaljemo kažu, pa kak si mene našao, prvi me kontaktiraš, ne znam, u 30 godina kad sam ja emigrirao, našao sam te zato jer mi je stalo, i ne samo ja, nego moj kolega, jeli, zato jer nam je stalo i zato što se potrudio te nađemo, želimo vidjeti možeš li ti pomoći svojoj državi koja ti dala ili nije dala ili dala obrazovanje, ovisno kad si jeli otišao iz te države. I to je jedna sve skupa jedna sfera koju mi ovdje gradimo u biomedicini, gdje zaista vjerujemo u neke velike stvari i radimo stvari koje izgledaju i jesu značajne za Hrvatsku i za naše pacijente od doslovno idućeg tjedna kad se može implementirati u kliniku to znanje i iskustvo do idućih 5 godina da promijenimo i akceleriramo hrvatsku znanost.

0: Tijekom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, osim na biomedicinskom forumu Medix, Alen je sudjelovao i na okruglom stolu Snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, koji se održao u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je u svome obraćanju istaknuo kako mladi danas od samog početka razmišljaju međunarodno, te kako upravo Hrvatske mreže mogu biti most između talenata, znanja i konkretnih prilika.
1: Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. Možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima u, ne samo u biomedicini, već i u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama i firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske, gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto, ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra. Ja. I onda ja bih volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovjete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno da to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicinske Hrvate i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno u kojima nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim,

0: to bilo u gospodarskoj komori ili negdje, nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, a tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo raditi zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. i koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici, mi napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj. Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. Možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima u, ne samo u biomedicini, već i u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama ili firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske. Gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto. Ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra. Jel? I onda ja bih volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovjete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno, to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicine Hrvata i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno u kojima nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim da to bilo u gospodarskoj komori ili negdje, nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo raditi zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. ili koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici i napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj.
1: Istraživanja pokazuju da se u Hrvatskoj osjeća zamjetan nedostatak društvenog optimizma, s time da tek oko 23% građana vjeruje u optimistične scenarije budućnosti. Alen Juginović ističe kako se to mora promijeniti što prije.
0: Mi možemo razmišljati na način da ovdje nikad neće biti bolje i moj prijatelj u Njemačkoj radi ovako, u Austriji onako, za isti posao dobiva te novce. Dakle, to svi znamo i to je već svima poznato da je životni standard nekim drugim državama je bolji. To je nesporno. Međutim, ako mi budemo na taj način razmišljali, nikad nećemo ići brzinom koju bi ja htio da Hrvatska ide. Nego ono što treba je sa jedne visoke razine prenijeti jedan optimizam u Hrvatskoj da je moguće napraviti Hrvatsku 2035. 45. ili 55. puno boljom državom za brojne ljude. Ljude koji rade poslove od Dolca, jer je naše kumice koje prodaju na Dolcu, do svih drugih poslova da je moguće to, ali to treba reći sa jednim entuzijazmom i inspiracijom i doista konkretnim planom i vidjeti da se na njemu svake godine radi. Dakle, ono što bih naglasio je taj jedan kolektivni optimizam koji mislim da nam treba. To nije lako i to neće doći preko noći u 6 mjeseci. Ali da se to promovira po televizijama, po medijima i slično, sa konkretnim planom što želimo napraviti, mislim da će jedan dobar dio ljudi se uhvatiti i da će zajedno početi mijenjati mentalitet koji mislim da u Hrvatskoj nije generalno jako optimističan, nego smo možda malo neutralni ili ponekad i pesimistični, i to je jedna poruka koju želim ovdje reći. Ne gledaj samo sebe, nego kakav trag ti želiš ostaviti na Hrvatsku u 2050. godini. Jer ono što svi znamo je, mi možemo biti milijarderi, ali te milijarde s nama otići neće. One će tu ostati, ali ono što će ostati ovdje još više je djela tvoja za buduće generacije. Od izgradnje zgrada, davanja poslova, do edukacije mladih koji će onda prenijeti tu edukaciju na druge mlade, na svoje potomke, tako da to je jedan optimizam koji bih volio da lagano počnemo implementirati i da idemo u tim mindsetu, jer i taj optimizam u poslu, u privatnom svijetu je doista, koliko god zvuči kao ovako neka možda floskula, zaista važan za uspjeh.
1: Naš gost ovaj tjedan je Alen Juginović, hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima, a kroz programe razmjene, konferenciju Plexus i forume Building Bridges in Biomedicine, njegov cilj je hrvatskoj biomedicini otvoriti vrata institucija koje mnogima izgledaju nedostižno. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivača i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna. 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra, danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Snježana Miljak.
3: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
4: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
3: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
5: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
3: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Mi tražimo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: U kontekstu pravednosti o oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
8: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda, jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
2: U Banskim dvorima na sastanku parlamentarne većine jedna od tema razgovora bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj se traži uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajičić u našoj emisiji A sada vlada.
9: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
2: A evo što je nakon sastanka koalicije o toj temi rekao HDZ-ov Željko Reiner.
10: Govorili smo naravno i o toj ideji Domovinskog pokreta da se zapravo uspostavi izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
1: Dnevne novosti.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državima morati vratiti spomenuti iznos, a to je danas oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Župan Posavec žalit će se jer mu je presuda nelogična. Prije njega poslušajmo obrazloženje suca Mladena Žeravice.
11: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovodja. U tvom uredu, županiji, ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
12: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
0: Iako ih je USKOK teretio za nezakonito zapošljavanje dviju djelatnica županije, Posavec i pročelnik Županijskog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Milorad Novković oslobođeni su tih optužbi. Podsjetimo i da je nakon uhićenja u rujnu 2021. Matija Posavec priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no zatim je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno postao međimurski župan.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević opovrgnuo je medijske napise da su čelniku prometnih i komunalnih redara i njegovu podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. Tomašević je poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom. A predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika. Nazvala ju je godinom lažnih obećanja, od kojih ništa nije ostvareno, ali je gradonačelnik povećao administraciju, zaposlio članove svoje stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u. Tomašević je uzvratio, prozivajući Selak Raspudić zbog nerada u gradskoj skupštini.
13: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević Nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
14: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba, u tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. A to pokazuje koliko im je stalo do grada. Svijet.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se često naziva Međunarodni ekonomski forum koji svake godine organizira ruski čelnik Vladimir Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
15: Napad na energetsku i vojnu infrastrukturu u rodnom gradu predsjednika Vladimira Putina Sankt Petersburgu, udaljenom oko 1100 km od ukrajinske granice, može se promatrati kao osveta za smrtonosne ruske udare na stambene četvrti Kijeva, Dnjipra i Harkiva početkom tjedna. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao saveznike da Ukrajini osiguraju dodatne protuzračne sustave, što je tema razgovora s čelnikom NATO-a Markom Rutteom. Upozorio je na opasno kršenje sankcija protiv Rusije koja raketama i bespilotnim letjelicama zasipa ukrajinske gradove.
16: Svaki od tih dronova, sve vrste ruskih projektila uopće se ne mogu proizvesti bez komponenti uvezenih iz drugih zemalja. To znači da u svakom takvom napadu, možda ne uvijek svjesno, ali ipak stvarno, sudjeluju i pomažu oni koji rade za Rusiju, koji Rusiju opskrbljuju novcem, kojoj pomažu da zaobiđe sankcije i pronađe ne samo jednu ili dvije, nego tisuće komponenti bez kojih bi ruska vojna proizvodnja jednostavno stala.
15: Zupine. Nastavak spirale nasilja najavio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
16: Želio bih vas podsjetiti na izjavu Ministarstva vanjskih poslova da će naši odgovori biti sustavni, što oni već i jesu. To je prvo. Što se tiče konkretnih napada, informacije o njima isključivo su u ovlasti regionalnih vlasti i Ministarstva obrane. Općenito govoreći, mogu samo reći da se upravo provodi specijalna vojna operacija kako se takvi napadi u buduće više ne bi događali.
15: U sjeni napada na Sankt Petersburg i najavljene ruske osvete, NATO je počeo veliku dvotjednu pomorsku vježbu na Baltičkom moru, kojoj je cilj očuvanje slobodne plovidbe.
0: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, dok su 63 ozlijeđene. Ujedinjeni Arapski Emirati napad su ocijenili terorističkim. Iranska revolucionarna garda raketama i bespilotnim letjelicama napala je i američku petu flotu te zračnu bazu u Bahreinu. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske dronove usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima bespilotnim letjelicama. Istodobno američki predsjednik Trump ponovio je da je Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
2: Zbog obilne kiše koja je jutro spadala na zadarskom području, intervenirali su vatrogasci, a u Tkonu je stradao krov područne škole. Problema je bilo i u prometu, javlja Vladimir Šetka.
17: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom, na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
18: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
17: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
19: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi mogućem ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
17: Maslinama je proljetna kiša dobrodošla, no Rade Bobanović, vinogradar i vinar u Kakmi, od kiše je branio vinski podrum.
20: Po mjerama koje ja imam ovdje unutar detekcija naših plantaža vinograda, u širini negdje oko 40 litara je palo za ovo kratko vrijeme. Mislim da se svi borimo, i obitelji i mi vinari, da nam voda ne uđe previše u vinarije.
17: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
21: Kad sam krenula nije počela padat kiša, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
22: Pogodili su prognozu 100%.
17: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Inače, za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i jakoga vjetra. Poteškoća ima i na splitskom području, kaže zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
23: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili neki 10 intervencije, još imamo neki 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa, kad zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
24: Jučer u prvoj od dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo Belgija bolja od Hrvatske 2-0. Završnih pola sata na golu je proveo Dominik Kotarski koji je nakon utakmice izjavio.
25: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo da 100% i to je to.
24: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je sinoć s Velsom u Cardiffu 1-1. Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine odigraće prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Katara do 23 godine. Igraće se na stadionu Rudeša s početkom u 17.30. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na tri pobjede je izjednačen 1-1. Treća utakmica igra se u petak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
26: U većini Hrvatske danas je prevladavalo oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu iz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bujičnim poplavama. Ponegdje je palo i više od 60 mm kiše u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo počelo je okretati na sjeverozapadnjak i buru. U 14 sati temperatura je uglavnom bila između 15 i 20 stupnjeva, na Jadranu ponegdje malo više od toga. Do kraja dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji će se preseliti na istok i jug Hrvatske, dok će sa zapada početi smirivanje i postupno razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo jedna najava o projektima za razvoj otoka u kojima je početkom tjedna raspravljalo otočno vijeće na sjednici na Braču. U dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorit će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Emisija je na rasporedu u 15 sati i 30 minuta. Sada ćemo ocijenjeni slušatelji još ponoviti važnije vijesti.
0: 30.000 potpisa prikupila peticija protiv dodatnih nameta iznajmljivačima i obrtnicima. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna. 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. U Kijev nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

veče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam. Kako nam je lijepo bilo.

srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

Ne krivi me,

Так что им самой требуете. Хорошо.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Sarajevu započela odvodena sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebao biti imenovan novi visoki predstavnik za BiH. Hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Domovinskog pokreta poručio kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH. Predsjedništvo BiH odbilo prijedlog proračuna BiH za 2026. godinu. Toliko u najavi. U Sarajevu je danas započela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIK-a, na kojoj bi trebao biti imenovan novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH. Na sjednici bi se trebalo razriješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih ovlasti. Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija, te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije, čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novu visoku predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj u BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija, navode mediji u BiH. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik, izbjegava izravne intervencije za kakvima je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. Sjedinjene Države su već najavile da će novoizabrani visoki predstavnik vjerojatno biti posljednji na toj dužnosti. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i Srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika. Hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Domovinskog pokreta poručuje danas kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH i ne smije se dopustiti peto nadglasavanje naših sunarodnjaka. Mislim da je Domovinski pokret tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH. Ne smijemo dopustiti peto nadglasavanje naših sunarodnjaka u BiH. Na koalicijskom sastanku koji se održava danas treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu, rekao je Vlajčić u emisiji A sada vlada Hrvatskog radija. S partnerima, kaže, trebaju do kraja izbrusiti nekakav prijedlog i stajališta. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje za naše sunarodnjake te poslati im jasnu poruku da je Hrvatska iza njih, naglasio je Vlajčić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog proračuna BiH za 2026. godinu, koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH, neslužbeno je potvrđeno za Kliks.ba. Kako je za portal rekao izvor blizak predsjedništvu BiH, za usvajanje proračuna glasala je samo Željka Cijanović, dok je protiv bio Željko Komšić. Ključna osoba za odluku bio je Denis Bečirević, koji je bio suzdržan, pa prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Bečirović je, kako je rečeno, bio suzdržan zbog činjenice da proračun prema njegovoj procjeni ne osigurava dovoljno sredstva za radio televiziju BiH, što bi moglo dovesti do financijske krize u kojoj se već nalazi državni javni servis. Prijedlog se sada treba vratiti u Ministarstvo financija i trezora BiH, koje vodi Srđan Amidžić, te se ponovno uputiti u Vijeće ministara, a nakon toga i u predsjedništvo BiH. Podsjetimo, prijedlog koji je upućen iz Amidžićevog ministarstva predviđa proračun institucija BiH u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodna 3 tjedna izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sustav je djelomično pao zbog čega mnogim stranim državljanima BiH nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. O svemu se oglasilo i Ministarstvo sigurnosti BiH, koji ističe da su problem identificirali i da bi trebao biti brzo uklonjen. Iz ministarstva nisu precizirali kada bi problem mogao biti riješen. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati pretežito oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i zgrmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, Na jugu i sjeveroistoku do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra se u središnjim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 18, a dnevna od 20 do 29 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

răsuze șapce în seamă. Bine znam što da radim, što još da ti dam.

na banje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 144 obitelji u Sisku useljavaju u novu zgradu izgrađenu umjesto potpuno uništene u potresu. Međimurski župan Matija Posavec, osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Iran napao kuvajtsku zračnu luku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra, danju toplije. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslijepodne dogodile na autocesti između čvorova Split i Bisko te ulici Domovinskog pokreta u Splitu, sudjelovalo je ukupno 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na autocesti dogodila se nakon što je jedan vozač vozio u suprotnome smjeru, govori Tino Milat iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
3: Oko 14 sati 20 minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći. 4 osobna vozila na autocesti A1 između čvora Bisko i Splita. Prema trenutnim informacijama, 3 osobe su zatražile liječničku pomoć. Bile su pri svijesti na mjestu događaja i ne bi se trebalo raditi o posebno težim ozljedama. Trenutno se prometuje tom dionicom jednim prometnim trakom i provodi se policijski očevid. Nedugo nakon toga zaprimljena je i dojava o prometnoj nesreći u ulici Domovinskog rata. Također su sudjelovala 4 osobna automobila i 4 osobe su zatražile liječničku pomoć. Svi su bili pri svijesti i prevezeni su u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Obavlja se policijski očevid, otežano je prometovanje, a policijski službenici ubrzavaju promet koliko je to moguće.
2: Rano poslije podne nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i u okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom. Na nekim mjestima dignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Vozačima se savjetuje oprez, govori zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Split Petar Bučan.
4: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
1: Aktualno u 17.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća pojedinačna zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano uručeni ključevi njihovih novih domova.
6: Presretni smo, presretni, jel tako mužu?
7: No.
6: Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
7: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
8: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
5: Nova zgrada najveća je od svih zgrada obnovljenih ili izgrađenih u obnovi nakon potresa, ističe premijer Andrej Plenković.
9: Zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
5: Sisak i Petrinja gradovi su pobjeda, jer u njima ostaju i vraćaju se ljudi, poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Mene iznimno veseli kada slušam župana Sisačko-moslavačke županije kada kaže kako je ove godine u vrtić upisano više djece nego godinu dana prije. Kad čujem gdje gradonačelnica Petrinje govori kako je broj novorođene djece u Petrinji veći nego prije godinu, dvije ili tri.
5: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
11: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
12: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
11: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
13: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
11: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
14: Mi kažemo da se nijedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
11: U kontekstu pravednosti o oporezivanju, riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
15: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
11: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem kako bi Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državi morati vratiti spomenuti iznos, a to je oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, ostatak uvjetno na 3 godine. Govori Marin Erak.
16: U svojem uredu u županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
17: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U tvom uredu u županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
16: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
18: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
16: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
18: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom. Nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija. Potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
16: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: Napadi na policajce koji su se dogodili u protekla dva dana dok su bili na dužnosti u Puli, Đakovu i Gospiću pokazuju da se to sve češće događa i otvara pitanje kažnjavanja počinitelja, upozorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, većina počinitelja izvuče se samo s uvjetnom zatvorskom kaznom, a to nikako nije dobra poruka, rekao je ministar.
19: U razdoblju od 2020. do 2023. počinitelji ovih nasilnih djela protiv službenih osoba koji su dobili zatvorsku kaznu, 75% njih je dobilo uvjetnu. Dakle, nisu išli u zatvor, čime se nije poslala poruka po našem dubokom uvjerenju da je to nešto neprihvatljivo. Policija je svaki dan u funkciji zaštite sigurnosti, javnog reda. Ona će to nastaviti i raditi, ali mislim da policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi.
0: Ukupno 900 ročnika drugog nareštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Među ročnicima su 53 žene, a do kraja godine obuku će proći još dva nareštaja, priopćilo je Ministarstvo obrane.
2: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom se traži uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini bila je tema sastanka vladajuće koalicije. No nakon sastanka potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je da kolege iz DP-a nemaju nikakav dokument o tome i da će se o svemu još dosta razgovarati. Reiner drži da predizborno vrijeme u BiH nije najbolji trenutak za razgovor o osjetljivim temama kao što je izborni zakon, te da o pozicioniranju uoči izbora u listopadu trebaju odlučiti Hrvati u Bosni i Hercegovini.
20: Za sad to postoji kao nekakva ideja. Kako će se ta ideja razviti, kako će se ona raspraviti među koalicijskim partnerima, treba o tome raspraviti sa DP-om, pa ćemo vidjeti kako će na kraju ta ideja izgledati i kada će se razmišljati o tome da se ona i na koji način pokuša realizirati. Predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno nije idealni trenutak da sad krene inicirati bilo mi, bilo Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su ključni u tome, promjene koje su značajne promjene za Ustava Bosne i Hercegovine.
2: A u Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Pozadina odlaska Kristijana Šmita s te dužnosti tumači se dubljim razlozima, a vidljiva je i u nastojanjima SAD-a i s druge strane europskih država da proguraju svojega kandidata. Kolegu Branislava Vrbića koji je u Sarajevu prvo smo pitali kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini na prijedlog deklaracije Domovinskog pokreta o izbornoj jedinici za Hrvate u BiH.
21: U BiH kakve su reakcije? Šture su, svi prenose dakle, ali Hrvatska, kaže recimo ministar Konaković je rekao, izjavio, dakle Nedim Konaković, da poruke o trećem entitetu Hece Bosni su skandalozne i nedopustive, a također sličnog stava je i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović koji dolazi iz stranke Demokratske akcije koji je rekao da ovakav način komunikacije neprihvatljiv za svaku osudu bez obzira na to o kome se radi. Pri tome se uopće ne ulazi u bit problema koji već desetljećima otežava međunacionalne odnose u BiH i pogotovo to hrvatsko pitanje. Dakle, nitko ne spominje četiri puta izbor bošnjačkim glasovima člana, hrvatskog člana predsjedništva, niti pokušaj da se isto ta na ista takav sličan način preuzme i Dom naroda parlamentarnoj skupštini BiH, dakle Hrvatski dom naroda. Niti se spominje da Hrvati nemaju svoj kanal, radio televizijski kanal, javni kanal na hrvatskom jeziku i mnoge druge teme. Dakle.
2: Pretpostavljam da su i hrvatski političari u Bosni i Hercegovini suzdržani kao i hrvatski političari u Hrvatskoj.
21: U potpunosti u pravu. S hrvatske strane skoro da nema reakcija, nešto malo, dakle, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, naravno na crti na koji je premijer, hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Republike Hrvatske, dakle premijer Plenković, tako da je vrlo malo, zapravo gotovo i nema reakcija nikod nas.
2: Još jedan važan proces događa se u Sarajevu u iduća dva dana, naime trebao bi biti imenovan novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Što se događa po tom pitanju?
21: Da, danas je u Sarajevu započela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIK-a, i tu je zapravo glavna točka izbor novog visokog predstavnika i iznimno važno, dakle, i njegove ovlasti, dakle, s čime će on, dakle, moći raspolagati. Tu imamo one osnovno, dakle, neke osnovna saznanja. Na jednoj strani su, dakle, Njemačka, Francuska, Njemačka i Velika Britanija, po koji pokušavaju osigurati da visoki predstavnik ne bude osoba koju baš žele Sjedinjene Američke Države. A na drugoj su Sjedinjene Američke Države koji žele visokog predstavnika koji bi zapravo tu ulogu doveo do kraja. Zapravo završila bi se s tim ta priča koja traje već u BiH 31 godinu. Što će biti ne znamo, to ćemo zapravo doznati sutra. Svijet.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka ruskog Davosa, kako se obično naziva Međunarodni ekonomski forum koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Ukrajinci kažu da je to odgovor na jučerašnje velike ruske napade, a u Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Prilog Danje Dubravac.
3: Pogotke na ruske ciljeve duboko u unutrašnjosti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama nazvao njihovim dalekometnim sankcijama koje su dale dobre rezultate.
4: Sinoć su pogođeni važni objekti na ruskom teritoriju, među njima i naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od ukrajinske državne granice do tog objekta ruske naftne industrije koji služi ratu je oko 1100 km. Pogođeni su i isključivo vojni ciljevi u bazi Kronštadt. Drugi cilj bio je poduzeće u Tambovskoj regiji koje se bavi proizvodnjom ruskog oružja. Udaljenost od bojišnice je gotovo 600 km. Zahvaljujem našim ratnicima na preciznosti. Ukrajinski plan dalekometnih sankcija provodi se točno kako treba da se približi mir.
3: Ukrajinske snage tvrde da su na vezu u bazi Kronštadt pogodile nosač navođenih projektila bojki, što znatno smanjuje pomorske sposobnosti ruske vojske. A Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su u posljednja 24 sata srušene 754 ukrajinske bespilotne letjelice. Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov objavio je da ima više ozlijeđenih, ali ne i mrtvih, te da je oštećeno nekoliko infrastrukturnih objekata. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
4: Podsjetio bih vas na izjavu Ministarstva vanjskih poslova da će naši odgovori biti sustavni, a to već i jesu. Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: Guverner je objavio da su posljedice napada otklonjene, a Međunarodni ekonomski forum je otvoren. Ruski TAS prenosi da je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Rusija je prije rata forumom u Sankt Peterburgu privlačila zapadne ulagače, sada ih većina ostaje po strani, iako se govori da će nakon duljeg vremena sudjelovati niže rangirano američko izaslanstvo. Ovogodišnji forum usmjeren je na globalni jug, a zemlja partner je Saudijska Arabija. Govor predsjednika Vladimira Putina najavljen je za petak.
2: Jedna je osoba poginula, a 63 su ozlijeđene u iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden kao osveta za američke napade.
0: Kuvajt je odbacio tvrdnje Teherana da su Sjedinjene Države iskoristile kuvajtski teritorij i zračni prostor za izvođenje zračnih udara na Iran. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima dronovima. Istodobno, američki predsjednik Trump ponovio je da Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
2: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Za sad se predviđa iznad prosječan urod od 10 i više tona po hektaru. No i ove godine poljoprivrednike zabrinjava otkupna cijena koja je godinama ista, u prosjeku oko 170 eura po toni. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, nelogično im je da poljoprivrednici u lancu od polja do stola imaju najmanju zaradu. Mirta Milas.
1: Ječam i pšenica u dobroj su kondiciji, potvrdio je Luka Andrić s Osječkog poljoprivrednog instituta.
6: Usjevi su postigli adekvatne sklopove, sve komponente prinosa su zadovoljene. Ono što slijedi je definitivno nalijevanje zrna, koje će proticati zavisno o vremenskim uvjetima i očito biti izloženo nešto višim temperaturama nego što bi to htjeli.
1: No otkupna cijena koja nije rasla u skladu s povećanjem cijena gnojiva i goriva zabrinjava proizvođače. Tomislav Leko iz Čepina.
22: Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam s čim da usporedimo, ono, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica.
1: Jesu li niske otkupne cijene i značajan rast cijena gnojiva i goriva jedan od razloga što je na našim poljima još uvijek puno tavanuše? Evo kako to komentira ratar Josip Mačak iz Bobovca kraj Sunje.
23: S obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i uzme neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše.
1: No to ipak nije dobro za cjelokupnu ratarsku proizvodnju, ocjenjuje Kristijan Puškareć, direktor sektora sjemenarstva u BC institutu.
24: Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati i to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini nađe se smrdljiva snijet i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
1: Dodajmo kako je resorno ministarstvo donijelo program poticanja sjetve certificiranog sjemena pšenice i soje, no on još uvijek nije u primjeni. Ni kodeks o otkupu žitarica neće zaživjeti ove godine, što dodatno otežava položaj ratara u odnosu na otkupljivače.
2: I za kraj, slavni hrvatski glazbenik pokojni Krunoslav Kićo Slabinac trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje. Film radnog naslova Kićo režirat će Branko Šmit. Izvijestit će Ivan Žaknić.
25: Ideja za film o Kići Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Šmita s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
26: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kićo ja bili bliski u ovom periodu u zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kići pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam odmah davala slike, zna, sa potpisom Kićinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kići sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
25: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kićo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiću Slabinca.
26: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kićo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
25: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
2: Sport. Marko Šivak.
5: Nema drame, poručio je izbornik Zlatko Dalić nakon poraza Hrvatske od Belgije 2-0 u prvoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. U nedjelju nas očekuje ogled sa Slovenijom, a u toj utakmici i danima koji slijede izbornik ima jasan plan.
7: Ono što je nama cilj, što moramo kroz ovu još ove treninge i utakmice koje su pred nama, u stvari Slovenija, vratiti Kovačića, Guardiola i Luku u formu, u ritam, u utakmice, to je nama najvažnije i to je ono što je. Napravili smo 10 izmjena i ja sam rekao da ćemo dati šansu svim igračima da igraju koji su ovdje, da igraju i u Varaždinu, da se sklopi to se skupa. Onda to kad je 10 izmjena, to na kraju se sve izbrka i ne izgleda baš najkvalitetnije, ali to je cijela prilika takva, moramo se čuvati igrače, moramo napraviti tu korekciju, evo, žao mi je da smo razočarali navijače.
5: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana sinoć je u Cardiffu odigrao 1-1 s Velsom. Mlada reprezentacija Hrvatske, igrači do 21 godine, odigrat će prijateljsku utakmicu s U23 reprezentacijom Katara. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede sada je izjednačen 1-1. Poljakinja Hvalinska, koja je u Roland Garros stigla kroz kvalifikacije, izborila je polufinale pobjedom protiv Ruskinje Kalinskaje 7-6 i 6-3. Na turniru tenisačica u Makarskoj poraz Lucije Čirić-Bagarić od Čehinje Palicove 6-2 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
2: Tomislav Kozarić.
9: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
8: Aktualno u 17.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: 144 obitelji u Sisku useljavaju u novu zgradu izgrađenu umjesto potpuno uništene u potresu. Međimurski župan Matija Posavec, osuđen zbog primanja mita od 10.000 kuna, 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru. Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Iran napao kuvajtsku zračnu luku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, nakon hladnijeg jutra danju toplije, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
1: Nacreli smo se, braćo mi, na naše obale, na naše obale.

0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana. Rano poslije podne nakon Zadra pogodilo je i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremena pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima dignuli su se šahtovi, na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
1: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: Vijesti. 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti dodjele sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije poslušajte vlasnike novih stanova.
2: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupili, tu smo živjeli od 84. godine.
3: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao je i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
4: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi, ova zgrada, i da se vratimo u svoje domove.
5: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
0: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo komentara premijera Plenkovića.
5: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji se time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Prijetnje o postavljenim bombama stigle su na elektronične adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara i medija. Kupci i osoblje trgovačkih centara su evakuirani. Policija je na terenu. Vijesti. Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na Kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, dok su 63 ozlijeđene. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden kao osveta za američke napade. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginula je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima dronovima. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevreme i obilna oborina. Vjetar umjeren promjenjiva smjera uz nestabilnost i prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju i niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Sto po sto. Prvi.
7: Dobar dan, lijep pozdrav svom slušateljstvu Hrvatskog radija. Idemo sa jednom pričom povodom naše velike godišnjice, 100 godina Hrvatskog radija, a pozdravljam vas iz studija Radio Osijeka. Ja sam Zvonimir Mandić, imam dva zanimljiva, iskusna gosta koja mogu nam puno pričati o Hrvatskom radiju i o vezi glazbe i scene, evo, prvenstveno Slavonije i Radio Osijeka, ali proširimo to i na čitav Hrvatski radio. Kako je živio ovih svojih 100 godina, mi ćemo pokušati se prisjetiti nekih 50-aka koliko nam ipak naše glave dopuštaju i proživljeni život. Pozdravljam u studiju Radio Osijeka Dražena Dragušicu. Poštovanje, dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Čovjek koji je u programu Radio Osijeka svoje prve korake napravio još krajem 70-ih godina, a onda 80-ih godina u punoj snazi radio stvarao veze sa našim glazbenicima, sa našom kulturom i nastavio to činiti svo vrijeme do današnjih dana.
8: Pa da, možemo tako reći, tamo negdje krajem tih 70-ih bio sam aktivista, ako to se tako tada zvalo, muzičke omladine, i tu sam organizirao razne koncerte, programe i tako dalje, i tu sam se već počeo pokazivati kao netko ko ima dara za priču. Počeo sam voditi nekakve klubske programe i tako dalje, i onda u jednom trenutku je Radio Osijek trebao vanjskog suradnika koji će pripremati emisiju koja se trebala zvati, a kasnije se i zvala, Tribina muzičke omladine. I da, počeo sam raditi tu emisiju, trajala je 15 minuta, išla je svaki drugi tjedan u trenutku kad je cijeli program Radio Osijeka trajao 2,5 sata.
7: To su bila vremena kada se moglo studiozno i pripremati, dati si vremena za pripremu. Današnje vrijeme, sve moramo brzo izorganizirati, naše moždane vijuge moraju puno brže funkcionirati kako bi izorganizirale i izrealizirale puno više toga u stvari. Današnje vremena su puno zahtjevnija, čini se, ali tehnički je prije bilo zahtjevnije pa se moralo sporije raditi u biti.
8: Pa moram reći da je prije bilo, u stvari kad je taj tehnički dio u pitanju, bilo je puno teže. Znači, evo, ako samo kažem da sam ja nosio nagru, to je inače reporterski magnetofon koji smo mi ovdje koristili, ta nagra je bila teška 12 kilograma. Dakle, 12 kilograma, i sad zamislite si jednog suradnika koji dolazi surađivati na radio, koji dolazi ujutro u 8 sati, odradi nekako taj, ono što, u nekakvom radnom vremenu, onda u 4 ili u 16 uzme tu nagru, stavi ju na rame, tih 12 kila nosi kući, onda navečer odlazi recimo na anale komorne opere i baleta u kazalište, tamo snima ankete i tako dalje, onda s tom istom nagrom opet ide kući, drugi dan ujutro je u 8 sati vraća na radio ili drugi kolege moraju koristiti, i tako recimo 7 dana dok traje manifestacija koju sam upravo spomenuo. I onda nakon tih 7 dana, to su bile plavice od jer je to bilo strašno teško, i taj magnetofon je imao vrpcu koja je bila maksimalno 20 minuta. I znači, ako si imao više materijala od 20 minuta, onda si morao mijenjati, sve to bilo puno sporije, puno kompliciranije, onda dođeš na radio, pa se to montira, pa se presnima, prebacuje na tvrde vrpce, krati i tako dalje, i tako dalje. Ali to je bio jedan užitak kao što je i danas užitak, samo što, eto, danas je to sve skupa malo brže, tehnologija je napredovala, a evo, ja mogu s velikim zadovoljstvom reći da sam prošao sve od tih starih ploča preko tih perki, kako smo mi zvali te magnetofonske vrpce, te tvrde vrpce koje su se koristile tu kod nas, prošao sam bome i našu fonoteku dok je bila sva u tim vrpcama, znači jedna vrpca, jedan glazbeni broj, do onih vremena kad smo krenuli sa CD-ima, pa do ovih vremena kad sad sve imamo praktički na računalima, na hard diskovima, u MP3-cama ili već nekim drugim audio formatima.
7: Ne mogu reći iz svoga iskustva, sve ovo nisam proživio, ali sam zatekao vrijeme još vrpci i emitiranje glazbe sa vrpci, znači broj po broj, pjesma po pjesma. To je, ja sam došao u vremenu tamo krajem 90-ih kada smo kombinirali CD-ove, kompakt diskove i vrpce, tako da je to opet ni blizu ovoga, ali sad kroz ovu priču kako je teklo snimanje, priprema, praćenje događaja u današnje vrijeme, imamo bolji mobitel ili uređaj službeni snimač, budemo na licu mjesta, kvalitetno snimimo razgovor, 2-3-4 minute, klik-klik, pošaljemo snimku i za 5 minuta, 7 minuta nakon što smo to učinili, teoretski to još može biti u programu. A prije je to trajalo sati.
8: Evo, recimo kad sam išao na Zagrebački festival ili neki od tih, neku takvu manifestaciju, onda bi sa tom nagrom na ramenu išao na festival, tamo bi hodao, snimao, sve to skupa morao posnimatati, kak smo mi to rekli, jel? Nakon toga bi sjeo u mog fiću i tamo negdje od 1 u noći fićom lagano za Osijek, tad put nije bilo autoputa, nego se išlo onim strašnim autoputom koji se kao samo zvao autoputa, to je bilo katastrofa. Onda bi stigao u Osijek ujutro recimo u negdje 5-6 sati, odspavam sat dva i nakon toga na montažu kako bi sve to skupa mogao smontirati i pripremiti da u desetki koja je kretala u 10 sati u nedjelju mogu sve to skupa emitirati. Dakle, to je stvarno bio podvig jer treba si i putovati i voziti i snimiti i osmisliti i montirati i donijeti na emisiju i onda biti prpošan od 10 do 12 ili do 1 kako kad i prenijeti kako je bilo divno, kako sam se lijepo zabavio, kako...
7: I onda kad ljudi slušaju radio kažu, je kako je njima tamo lijepo.
8: I ja onda,
7: je lijepo ako je
8: ja onda kad završi emisije padnem u nesvijest.
7: Ali se čovjek da 100% i više od 100% kako bi izrealizirao u biti ono što je zamislio.
8: Je,
7: tome stvar.
8: Je, to je, teško je zaopisati koliko to čovjeku uđe. Meni je radio jednostavno tako ušao u krv, imao si me nekakve vrlo zanimljive ponude za odlazak i u Zagreb i u druge medije i svašta je tu bilo, ali radio je do dana današnjeg ostao moj prvi medij, najvažniji medij, medij kojeg onako zaista od srca volim i trudim se da i sada kad radim ponovo kao vanjski suradnik nakon toliko godina, trudim se oplemeniti ga ovim nekakvim modernim tijekovima, modernim forama, ono što se danas koristi kako bi taj radio i dalje ostao ljudima zanimljiv.
7: Najvažnije od svega je predanost poslu i zaljubljenost u posao, a to je kod radija jako bitno i znamo svi koji su se dugo zadržali u tome mediju da to podcrtavaju da je presudno i najvažnije.
8: Pa apsolutno, to je taj osjećaj koji ti imaš kad, ja moram priznati da je mene, ja sam diplomirao pravo, dakle diplomirani sam pravnik, s pravom nisam u životu imao apsolutno 30 sekundi ništa, možda tu i tamo ako smo neki ugovor pravili ili nešto, ali apsolutno je uvijek bio radio taj koji je bio prvi i koji mi je bio najvažniji. Zanimljivo je da je moj prvi radni dan u radnom odnosu u tadašnjem OUR-u Radio Osijeka bio 1. travanj, dakle 1. april 1983. godine. To mi piše u radnoj knjižici i to je moj prvi dan i evo, da potvrdim ovo što si rekao, moja nekakva želja je bila da to bude moj prvi i zadnji pečat u radnoj knjižici. Nažalost, nije bilo tako, ali to je dokaz koliko ti taj radio uđe u tijelo, u tebe. I nekako kad čovjek radi, uvijek želiš prenijeti ljudima nešto lijepo, nešto dobro. Uvijek želiš biti pri ruci, uvijek želiš pokrenuti nekakve dobre akcije. I ja sam upravo kroz glazbu došao, dakle kao neko koji je iz muzičke omladine, a onda sam i ovdje radio upravo te stvari. Dakle, moj dolazak je bio u početku ta tribina muzičke omladine i emisija ozbiljne glazbe koja se zvala Slavonska glazbena scena. I tu sam recimo imao te snimke sa tog kanala komorne opere i tako dalje. I onda malo pomalo na valu mladih, pa desetka i onda kad te to jedanput obuzme, onda si gotov.
7: Ne možeš se više izvući, odnosno ne pomišljaš uopće na takve kombinacije.
8: Ne.
7: Vrijeme pokaže svoje i pokazalo je u ovome slučaju. Veza Radio Osijeka i veza scene Slavonije Osijeka prvenstveno je čvrsta i velika bila tada i prije, a i da u današnje vrijeme.
8: Je, veza je bila izuzetno jaka i prije mog dolaska, dakle Branko Mihaljević koji je bio moj šef, naš poznati kompozitor, Antoni Nikolić Tuca, njih dvojica su jako puno radili upravo na tome da se puno snima u našem studiju, da se stalno obnavlja ta naša fonoteka glazbom koja nastaje tu kod nas u Osijeku, u Slavoniji. I bile su brojne emisije koje su išle uživo, a moram reći i to da je program Radio Osijeka u početku išao uživo. Dakle, bio je tu, imali smo dva orkestra, imali smo tamburaški i zabavni, oni su svirali, a pjevači su pjevali uživo. I recimo, evo, zanimljivost jedna, da, na primjer, nije bilo jeke, nije bilo efekta jeke, onda bi pjevač uzeo mikrofon i pjevač bi išao tu u hodnik, jer naš hodnik je dosta visok, i onda bi dobio tu nekakvu prirodnu jeku u tom prostoru. Dakle, improviziralo se, igralo se na svaku kartu da se bude što je moguće bliže ljudima. A onda kad je došlo to neko moje vrijeme, onda sam ja bio i glazbeni urednik programa u sklopu studentskog centra u Osijeku i tu su se radili koncerti za mlade i tu je počeo spoj u kojem sam povezao radio i tu glazbu uživo. I onda sam počeo organizirati koncerte, bila su brojna gostovanja tu u našem gradu, ali meni je ipak najvažnije bilo da guram naše. I onda smo krenuli, prvo je bila jedna smotra akustičara, jer je to bilo jednostavnije, nije bilo instrumenata, manje razglasa, manje opreme, dođeš gitarom i pjevaš. Jel? Ali onda smo kasnije napravili rock smotru, ta rock smotra je onda polako počela širiti priču, odjedanput je opet se vratila ta priča iz vremena Dinamita, kad je bilo puno bendova po gradu, sviralo se puno različitih vrsti glazbe i onda smo krenuli sa tim koncertima, kasnije 80-ih koncerti u Rupi, koji su jednostavno Osijek stavili na mjesto nezaobilaznog mjesta kad su u pitanju rock nastupi svih mogućih i nemogućih izvođača iz cijele bivše države.
7: To je bio početak, ali naravno nastavilo se i danas. Glazba koja je i scena koja je rasla, koja se razvijala, koja se mijenjala, koja se prilagođavala. Krenula su vrata zapada, pogonsko gorivo, materijal koji je okupio nekoliko velikih i snažnih autora i izvođača tih 80-ih godina.
8: Da, pogonsko gorivo je u stvari bila, možemo to tako slobodno reći, nagrada onima koji su se trudili tih godina, koji su imali najviše nastupa, koji su nastupali na rock smotrama, koji su nastupali u Rupi, koji su nastupali kao predgrupe poznatima. A mi smo tu priču radili na jedan način gdje smo u stvari došli do toga da smo u suradnji sa Želimirom Babogrecem, koji je inače vlasnik studija Rokoko u Bošnjacima, i on je tamo snimao, kod njega su snimali i Boris Novković i Valentino i Crvena jabuka.
7: Tada je bio, a danas je, odnosno već dugo godina je direktor Croatia Records.
8: Croatia Records, da. I on je nama pomogao i onda smo mi snimili, odnosno dogovorili smo s njim, zakupili smo termine i išli smo na izbor tih pet bendova. Svaki bend je snimio po dvije stvari i prvi puta smo se našli u situaciji da smo uspjeli napraviti profesionalne, kvalitetne snimke, jer u to doba je to bio problem. Nije to kao danas je to puno lakše.

0: pjesmu koju naši glazbenici vole isticati i smatruju je svojevrsnom himnom Osijeka na nekakav način, iz 80-ih godina potekla pjesma o gradu, u biti govori o tome vremenu.
1: Pa moram priznati da smo mi u to doba imali zaista jedan ogroman broj mladih ljudi koji su dolazili na te svirke. Mi smo uveli koncerte četvrtkom. To su bili koncerti koji su se svakog četvrta događali u studentskom centru, a ja sam kao glazbeni urednik koji je osmišljavao taj program radio to po principu, prvo je jedan koncert nekog našeg osječkog benda, pa onda jedno malo bolje gostovanje, onda opet osječki bend, onda jedno jako gostovanje. Ali svaki tjedan se svira. I onda smo na taj način pokušali uhvatiti kontinuitet. I moram priznati da je tu opet radio odigrao ulogu, jer smo imali izvanrednu suradnju sa Radio Zagrebom, sa drugim programom, sa Bahrijom Golubovićem, i imali smo demo klub koji je funkcionirao. Najbolji glazbenici su stizali upravo iz Osijeka. Bahrije i ja smo jako lijepo surađivali i onda su ovi naši dečki ovdje svirali, osvajali nagrade, dobivali nagradna snimanja u studiju Radio Zagreba, pa recimo tamo u onoj čuvenoj četvorci u Šubićevoj, gdje je recimo pokojni Vanja Lisa, koji je isto naš Osjećanin, radio s našim dečkima, pa čak i OK Band snimio nešto u tom studiju. U svakom slučaju, tu se stvarala nekakva vrlo, vrlo lijepa priča koja je onda privlačila i brojne mlade glazbenike, još mlađe od ovih.
0: Poticaj se dobiva na takav način, poticaj mladih ljudi koji pokušavaju, stvaraju, imaju entuzijazma, imaju ideja, ali kad im neko pruži ruku na takav način i otvara odškrine vrata nekih novih svjetova, to je stvarno velika stvar. A radio je uvijek tu bio na prvome mjestu, uvijek je pružao ruku i u današnje vrijeme kada imamo i razne platforme i internet i Facebooka, Instagrama i sve to, ali radio je prisutan u našim domovima, u našim automobilima i kroz naše mobilne uređaje. Neizostavan je, iako su mu crne prognoze bile prije 10-20 godina kako će radio preživjeti sve to. Ne može se lako odhrvati kao radiju, kao aktivni djelatnik radija, ali i ni kao slušatelj. Onaj koji je svjedočio sceni Osijeka, Slavonije, tih 80-ih, kraja 70-ih godina i zarazio se i sanjao o nekim takvim stvarima je Igor Delač. Igore, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
0: Nismo se pozdravili na početku, ne, ali ovo je bio samo uvod da dođe tvoje vrijeme.
2: Tako, tako. Pa evo, ne mogu, stalo mi je osmijeh razvučen na licu kad se sjetim tih vremena, jer to se stvarno ono, to je praktički moje djetinjstvo, jer ja sam 81. sa 13 godina krenuo kao bubnjar i pjevač, odmah sam pjevao, to je interesantno bilo, da sad ne idem u detalje zašto je to tako, ali uglavnom pokazalo se to kao dobra formula, jer kasnije kako je vrijeme prolazilo, ja sam dolazio normalno kao svaki mladi zainteresiran glazbenik, inficiran već tada glazbom još od malih nogu i prije nego što sam se aktivno uključio kao glazbenik, jel, dolazio sam na sve te priredbe, koncerte i naravno da mi je OK Band upadao u oči, a tamo je svirao i pjevao bubnjar Bero. Koji je Bero, da. Tako da, nedavno smo gostovali ovdje u emisiji.
0: I bubnjar i pjevač, kao i ti što si počeo.
2: O tome se i radi, da.
0: To je kombinacija, nije baš uobičajena.
2: Nije uobičajena, da, ali ima na svjetskoj razini dosta.
1: Phil Collins.
0: To je prvi, glavni.
2: I naš pokojni Jasmin Stavros je bio
1: prvi. On je isto bio bubnjar,
2: da. Da, odlično. I tako da ima takvi slučajeva, ali međutim, mene to stalo tiska, joj, da mi je tako jedan bend, da mi je kad doći uopće mogućnost da s tim ljudima zasviram i šta je znam. I ispostavilo se tako korak po korak kako sam ja stasao, jel, u glazbi, uprazilo se mjesto u tom OK Bandu mom, jel.
0: Nije prošlo ni 10 godina.
2: Pa, čak ni 10 godina. To je bilo 90. točno. I prvi veliki zadatak koji smo imali tada, ušavši u bend kao bubnjar, jel, naš, u četvorci smo bili, bio je tada Zdenko Rončević, bio je Damir Vojvodić, i Peđa Stojičević na basu, jel? I ja, Bero je tada otišao u solo vode i ja uprazilo se mjesto bubnjaru i pjevaču, jel? Tako da sam ja ušao u taj bend, evo vidiš što ono, usudi se sanjati, rekli mi se, jel? To je, tako je bilo. I tako da sam presretan došao u bend, a kao što sam je rekao, prvi važan zadatak za naš bend je bio da budemo prateći bend Neki to vole vruće, jel? Jimmy i Šomiju. I to je jedno isto krasno iskustvo, ovaj, imao sam priliku, svi mi svirali smo u Kultnom Kulušiću, u Lapidariju smo bili, obišli smo dosta tih mjesta, tako da ovo je jedna lijepa epoha i dobra ulaznica u taj nekakav svijet. Ja to smatram zapravo onim korakom više, kad sam zapravo onako zakoračio ozbiljnije u glazbu, jel? Profesionalnije, da tako kažem.
0: Već smo puno puta spominjali, ali glazbenici koji se predaju ovome pozivu iz našeg kraja i ustraju u tome, često doguraju, ne bih rekao često, nego u pravilu doguraju vrlo visoko i probiju se u te vrhovne glavne krugove i naše metropole koja je uvijek bila centar, recimo u zadnjih 30-40 godina, nekad prije i Beograd sam što je bio, koliko je bio značajan za postajanje, za nastajanje, ono mjesto fokusa gdje su se događale i odakle su se širile stvari u biti.
1: Pa činjenica je da smo imali izuzetno veliki broj sjajnih glazbenika i ja sam više puta tijekom mog tog glazbeno-novinarskog funkcioniranja rekao, kad bi u jednom trenutku sve te glazbenike koji su diljem, mogu slobodno reći, svijeta, povukli i doveli Osijek, Osijek bi dobio jedan ogroman, veliki, fenomenalan orkestar, a svijet bi ostao bez puno dobrih i izvrsnih imena. Jer ako mi danas kažemo, ne znam, ako krenemo od tih priče od, ne znam, Ratko Divjak, Vanja Lisak, Mićo Marković, Dado Topić, Kičo Slabinac, samo sam počeo, znači nisam ni zagrebao po površini, ima ih jako puno i svako od njih je top. Dakle, mi možemo slobodno reći da je Rale još uvijek jedan od najboljih bubnjara, jazz bubnjara. A tu je počeo kod nas. Imali, u mojoj emisiji smo imali jedan put priču kad je bio gost Mario Mihaljević, koji je isto osjećani sin Branka Mihaljevića. Mario je pričao, kaže, on šeta kroz Osijek, on šeta. Ja nešto lupa, kad malo bolje osluhne, ono, bubnja neko. Kad ono Ratko divio ko podrumu vježba. To je ta osječka priča. Ima nešto u tome. Jel?
2: Nešto posebno u toj našoj.
1: Igor Savin, znači, zaista jako, jako puno je tih imena.
2: Žula Njikoš. Mislim na i starog i mlada.
1: Da,
0: još nekoliko crtica htio bih istaknuti. Naime, Zeko i Potočić, Branko Mihaljević, pjesma nastala u prostorijama Radio Osijeka. Tada direktor programa Radio Osijeka. A osim toga i Krunoslav Kičo Slabinac, svoj prvi album Ej Bečari, snimljen i objavljen 1975. godine. Pjesmu, odnosno snimali su, orkestrom je dirigirao, tamburaškim orkestrom Radio Osijeka, Antun Nikolić Tuca.
1: Da. A zanimljivo, recimo, je naš Tuca, s kojim sam ja dosta godina radio, zajedno smo bili u redakciji. Tuca je, dakle, bio prva gitara Dinamita i bio je odličan rock gitarist i onda u nekom trenutku se prebacio na tamburu i otišao u neku drugu priču. Ali zanimljivo je to, kad spominjemo, ja sam kroz moju emisiju koju sad radim zadnjih 5 godina, ponovo pokrenuo ta snimanja u studiju, doveo te nekakve bendove, evo sad sljedeći tjedan imamo jedan od osječkih bendova snima Cijelo čudo pjesama kod nas u studiju, dakle, malo opet pokrećemo tu živost. Ali htio sam reći to da, recimo, kad bi dolazili ti bendovi, oni tu kod nas u studiju nisu imali uvjete više kanalnog snimanja. Tu si morao, svirka je išla u živo odjednom. I uvijek je bilo problema. Ne znaju naštimat gitaru, ne. Onda Tuca, kojeg su svi doživljavali kao tamburaša, uđe u studiju, uzme gitaru, prom, prom, prom, i naštima ju u 3 poteza, kaže, evo, tako se to radi. Ovaj gleda, ne može vjerovat. E, Tuca je zaista bio majstor. Ali to opet moramo zahvaliti Branku Mihaljeviću, koji je bio jedan vrlo strog ali pravedan šef i koji je vodio računa o puno elemenata, pa između ostalog i o tome. Tako da je to bila jedna prava priča, jer Branko je, tu je bila Olgica Miller, bilo je tu tih starih pjevača koji su bili, Miodrag Vladetić, stvarno ih je jako puno koji su bili tu naši lokalni i nisu uspjeli otići dalje. A ovi koje sam već spomenuo, to su svi uspjeli otići bitno dalje. Josip Boček,
2: pazi, veliki,
1: jako karijer, ih je puno. Stvarno ih ne možeš to ovako odjednom se svih sjetiti.
0: Knjiga.
1: A, zato se i pišu. Da. Se pišu.
2: U jednom trenutku smo mi, kad tako isto razmišljajući o toj našoj glazbene sceni, uvijek nam je bila želja da probamo zaustaviti taj odljev tih glazbenih mozgova iz Osijeka. I ja vjerujem da sad, doduše, to je i uz pomoć ove moderne tehnologije koje smo spominjali, je sada i moguće. Evo, ja se nisam micao iz Osijeka, cijeli život sam tu, a imam, mogu reći, solidnu karijeru na državnom nivou, tako da to se sada može. To je nekad nije bilo moguće.
1: Da, mi sad imamo uvjete, ta tehnologija je dotjerala do toga da ti praktički možeš u svojoj sobi snimati. Mi imamo par sjajnih autora koje sam ja u ovoj mojoj emisiji predstavljao, koji rade fantastičnu glazbu, koji su na internetu, imaju po 10, 20, 30, 50 tisuća pratitelja koji su skladatelji, znači naš Filip Lacković je bio autor glazbe koja nas je predstavljala sad na Eurosongu. Dakle, to je naš dečko iz Osijeka, dečko koji je glazbenik, koji je odlučio svoju dječačku sobu pretvoriti u svoj studio, otvorio čovjek obrt i on komponira i radi svaki dan. Ide na posao u svoju sobu gdje sklada. I od tog živi.
0: Još ću se nadovezati i Nera Mamić, koja je trenutno preko bare na školovanju, je sudjelovala u stvaranju Mamaš Č.
1: Da, ona je bila i Mamaš Č, i ne samo to. Ona je zaista jedan primjer koliko jedan mladi čovjek može vjerovati u sebe. Ona je dva puta išla na audiciju za Berkeley. Prvi put je prošla i nije dobila stipendiju, pa se nije mogla odlučiti na to. Drugi put je dobila dio stipendije i onda je pokrenula akciju i ljudi su joj pomogli, skupili su se novce i ona je sada u Bostonu. Dakle, dobila je novac za prvu godinu studija, a evo, ja ju pratim na Instagramu i na Facebooku, stalno nastupa, ta djevojka je sjajna.
0: Igor je prije 10 minuta rekao, usudi se sanjati.
2: Da, upravo to, pa ona je ta.
0: Dobro sanja, srećom, ponavlja i u stvari.
2: Znam Neru jako dobro i imao sam tu sreću da je bila u mom bendu, isto je, tako da smo se družili, sjajna je kao osoba, o pjevanju da ne govorim, jel? I to je njena ljubav, ona, ja znam, kad sam ja čak sugerirao možda da upiše akademiju glazbenu, ne znam, opća, jel, kako to. Pa kaže, nema pjevanja. Kaže, a ono što je pjevanje, to je opera, to me ne zanima.
0: Da.
2: I ona je došla, dok nije došla do Berkeley, ali nije se smirila i to je svaka čast kapa dolje. Mislim, stvarno je nebo granica kad imaš tu ljubav i nešto želiš.
1: Da, ali evo ovo što si spomenuo. Dakle, ta tehnologija je danas toliko daleko otišla. Da imamo, evo spomenuo sam sad ovog našeg Filipa, imamo i Funarića koji isto tako sklada.
2: Da, odlično.
1: Odlično skladatelj koji isto tako uz njegovu glazbu je rađena promocija Tesle automobila. To nešto govori.
0: Nije sve mainstream, nije sve top liste, ali kad malo zagrebemo površinu i uđemo malo, pogledamo, provjerimo u svijet glazbenika, onda vidimo koliko je tu bogatstvo koje dolazi iz našega kraja i širi se svijet.
2: Ja mislim da je sad to čak, koliko je nekad bilo važno otići u neki od centara, prije svega Zagreb, jel? Mislim da sad jako puno utječe to prebivalište na autentičnost izražaja bilo kojeg umjetnosti, jel? Mislim da te okoliš čine neku posebnost ipak, jer ako svi odselimo u Zagreb, šta ćemo? Svi, mislim da je to druga energija.
0: Traži se nešto malo drugačije, svoju autentičnost ostavlja.
2: Apsolutno.
1: Evo tako, mislim da trebamo spomenuti i našu Miju Dimžić, koja je isto tako postigla sjajan uspjeh, već je koliko albuma objavila. objavila, posebno mi se sviđa što je skoro sve objavila i na pločama, što je onako prava stvar. Evo, to je recimo, to je ta, ona ima nešto posebno i donijela je nešto što je falilo hrvatskoj glazbi.
2: I kad spominje o Miju, onda ne mogu se isto o te dojma, to je jedna isto, da tako kažem, odlika koja krasi ovaj glazbenike i općenito umjetnike sa ovog područja, to je jedna skromnost i onako jedna neposrednost u komunikaciji. Nije to nju ništa učinilo drugačijom, da ne znam, digla nos pa da je nedostupno i dalje, ona super fina, simpatična djevojka.
0: Ja isto mogu posvjedočiti ovih 20-ak, 30-ak godina kako sam uključen u sve to, ljudi koji su tada, kada sam ih upoznao, i tada su stasali i danas isti.
2: A to recimo za neke druge krajeve nije baš karakteristika. Evo, ja se isto mislim da dijelimo mišljenje upravo. Tako da je to je jedna velika odlika. Pitanje je što bi se desilo da možda da su ti ljudi upeleni.
0: Ali vi ste stari čovjek.
1: Moram priznati, znaš, kad prije tih 5-6 godina kad me Davor Lončarić pozvao da nastavim surađivati na Radio Osijeku, i onda sam krenula je ta moja emisija koja se zove Draženov glazboplov. Zašto tako? Upravo zbog ove povijesti. Dakle, ta povijest suradnje sa ljudima, sa glazbenicima i tako dalje. Emisija je krenula, trajala je 40 minuta, sad traje 2,5 sata. Dakle, mi svaki tjedan imamo 2,5 sata osječke glazbe na ovaj ili onaj način. I onda je to prilika da tu malo podebljamo sve te naše drage dečke. Recimo, gdje bi bila prilika da ti čuješ, evo, Igora, da ga možeš slušati recimo 2,5 sata, pa da stvarno upoznaš tog čovjeka od početka OK benda Starfisha pa do solo karijere i tako dalje. I evo, zanimljivo je to da smo prošli tjedan čuli da prilikom promocije knjige našeg Krunoslava Kića Slabinca, koju je napisala njegova prva supruga Dubravka Bouša, ona je prilikom te promocije smo doznali da Kićo dobiva i svoju ulicu u ovom gradu, i u to ime ćemo mi, evo, moja emisija.
0: Službeno smo doznali da će to biti, iako je najavljeno još bilo prije 5 godina kada je Kićo preminuo, da će se dogoditi, jer zaslužuje to grad Osijek upravo za budućnost ostaviti novim generacijama.
1: Mi smo to recimo u toj mojoj emisiji više puta već gurali i spominjali, stalno smo to čačkali, evo sad se konačno dogodilo.
2: Na pravom je mjestu i to.
1: I prošlu srijedu smo posvetili, pa smo dopustili recimo iz te čuvene arhive Radio Osijeka snimke Kićinih nastupa od prije 10 i 20 godina, a večeras ćemo u ovoj mojoj emisiji cijelu emisiju 2,5 sata svirati našeg Kiću, upravo u čast tom događaju i tom što će on konačno dobiti svoju.
0: I dobro se treba probirati, jer repertoar je jako širok, puno toga ima i tamburaška glazba, ali vjerojatno ćete se više zadržati u popu, roku.
1: Pop, rock i rock and roll. I naravno, biće i ova Starfish.
0: Jednom zgodom Kićo je rekao prije jedno 15-ak godina, onako pomalo s nostalgijom, volim tamburu i drago me da sam bio u tamburi, ali mislim da sam se previše zadržao u tamburi. Ne želeći što je radio tamburu, nego što nije više dao.
2: Ja se moram tu nadovezati, meni je on bio nekako najbolji u rock and rollu.
0: Da, mislim da oni ste i napravili za uvijek mladi, jel?
2: Vjerojatno da.
1: Evo, mi ćemo večeras u emisiji
0: smirati. Je, inicijativa bila, ti si poslao Kići pjesmu, snimku.
2: A zapravo Željko je tada svirao u Bendusu, a on je godinama bio njegov
1: pratećem
2: bendu i producent, do kraja je bio s njim, jel? Tako da su oni bili zapravo najbliži i došli smo na ideju da se snimi taj duet, i on ga je kontaktirao i Kićo se odazvao vrlo rado, i tako da, eto.

0: To su sve ljudi koji su bili vrhunski glazbenici i jednostavno su bili toliko dobri da bi ih onda negdje neko, ako smijem tako reći, ukrao.
1: Pa Tomica Šuh isto, mislim da je čovjek napravio karijeru isto odlično da, u Austriji. Da,
0: on je recimo, on je basist i pjevač, studio ima u Beču u Austriji. Zanimljivo je da je nastupao u pratećem bendu na Eurosongu kad je održan baš u Zagrebu, i to u bendu koji je pratio austrijsku predstavnicu. Tako da mi kad se sjećamo te neke veze između Eurosonga i Osijeka, a stvarno ih sad već ima puno, jel? Evo i to je recimo zanimljivost da je Osjećanin bio na pozornici, ta Eurovizija je bila kod nas u Zagrebu.
1: Da. To je ta priča, da, i da, kad pričamo o tim stvarima, ne znam, sad mi prolaze slike kroz glavu, a zajedno smo bili svjedoci onih čuvenih ljetnih noći, jel, u Osijeku na Središnjem trgu, kad se prepuni trg bio, a svirala se stvarno ono glazbu, mi smo tad šibali ono baš svjetske hitove i tako.
0: Da, i to se sviralo vrlo žestoko, vrlo kvalitetno, i evo moram reći da je sad prije 2 godine kad smo uspjeli ubaciti ove naše rokere današnje,
1: da.
0: I onda se sjećam kad je ovaj Tonac Kljun, jel, kojeg svi znamo, to je jedan naš tu Tonac osječki lokalni, jel, on je rekao, vratio se rok na trg, jer smo se, doista je to tako, a evo Igor i ja smo čak zajedno i pjevali na trgu i zabavljali ljude. I
1: to je bilo, da. Bila ludnica. Ja ne znam koliko je to uopće kapacitet bio. Ne znam, pa 5-6 tisuća ljudi je sigurno bila, mislim. Ne znam se točno proračunati, ali stvarno.
0: Ali Osijek zna cijeniti kvalitetnu glazbu i Osijek je grad koji ima ne samo kvalitetne glazbenike, nego upravo zato kad spominjemo sve ovo što je bilo, sve to što se događalo, onda moram reći i to da je i to odgoj publike, između ostalo.
1: Apsolutno.
0: Znači, ti koncerti u Rupi koji su doveli u to doba ono što je bilo najbolje u jednom širokom području, sve to tu publiku školovalo.
1: A opet je regrutiralo mnogo, isto tako sam i sam, glazbenike nove, i tako da to
2: stvarno. A tako i nove generacije povuče. I zato treba raditi na tome, dati priliku ljudima i mladima da vide što se može, kako se može, i da dobiju nekakav dodatni poticaj, da vide da podršku će dobiti ako se budu trudili, ako rade.
1: Dobro, to je isto. Opet se moramo vratiti na Radio Osijek, koji je zapravo tu bio pionir, mislim, praktički nije bilo ni drugih mogućnosti.
2: Ima kontinuitet.
1: Tako je,
2: baš. Na svo vrijeme, od 50. godina,
1: apsolutno.
2: Od tog prvih orkestara do današnjih dana.
0: I kada sad se trudimo predstaviti sve one koji nešto kvalitetno i dobro rade, jer mi moramo priznati da recimo naš Osijek ima, mi imamo dječji, recimo, zbor Zumbići, pa onda imamo, tu je već djevojački zbor Brevisi, pa onda imamo Lipu i
2: amaterski zbor sa
0: Vrhunskim. Znači, imamo jednu priču koja, to je kontinuitet, to znači ti u Osijeku, ako se želiš baviti pjevanjem, ti možeš pjevati, dakle, od vrtića do mirovine.
1: Imam jednu pouzdan
2: isto. I backup, glazbena akademija i tamburaški smjer.
0: I sad su krenule još i privatne ove glazbene škole, tako, koje su oslobođene tih nekakvih spona nekadašnje stroge klasike ili ovog. Ne, danas ti u Osijeku možeš učiti sve.
1: I kažu mi baš iz te jedne ti škola, kažu, pjevača ne možeš, ne možeš
2: nasmagati. I privatno glazbenici koji rade na edukaciji drugih mladih, kažu, popunjeni su, ljudi čekaju, još bi mogli, ali ne možemo.
1: Tako je, tako. Iako se zna što je zapravo sviranje instrumenta, mukotrpna vježba, ponavljanje stalno jednog listu, zna biti dosta naporno i dosadno, jel? Za današnje doba, jel, to je za svaku pohvalu, ako klinci imaju toliko strpljenja.
2: Ali zato dobro da postoje i te alternative koje su van klasičnog obrazovanja, koje imaju tu slobodu širine i prilagođavanje, što se ne može, što je kruto u još uvijek.
1: Ja znam, recimo, da ti programi koji su prilagođeni, ajmo reći, mladima, koji su na brz način, recimo, ja sam svjedočio, nisam mogao vjerovati, da klinci, recimo, bend sačinjen od glazbenika koji su ponosno učili bas, gitaru, klavijature, bubnje, oni za nekih 3 mjeseca su već mogli svirati jednu pjesmu na koncertu te glazbene škole. Ja sam s njima pjevao, ne možeš vjerovati, da. Klinci koji su se prvi put uhvatili instrument. To je nevjerojatno.
2: Tehnike, metode.
1: Je.
0: A da, treba, ali mislim, evo, znaš, to je sad, kad se vraćam se na početak našeg razgovora, ta ljubav prema radiju i to je to, to je to. Znači, ja, evo, sve ove godine od tih 70 i neke osme, kad sam počeo dolaziti na radio, do dana današnjeg se upravo trudim uvijek dati šansu i mladima i starima i taj moj glazboplot, ta moja emisija je u stvari upravo spoj te glazbe iz onih vremena, iz ovih vremena. Mi slušamo i ove koje smo spomenuli, te neke Blaženko i Peru, Nikolina i tako dalje, ali isto tako slušam i ove najnovije kao što je Nera, kao što je Dora Vestić.
1: Da,
0: to su sve mladi autori, a usto još imamo sad i te neke škole, imamo i Željka Nikolina i još nekoliko sjajnih ljudi koji snimaju izuzetno kvalitetno. Izuzetno kvalitetno, jer
1: to je velika stvar.
0: To je velika stvar. Jer dan danas, recimo, kad se poslušaju te skladbe sa pogonskog goriva, ti njih slušaš danas, pa to je kvalitetno, to nije ništa zastarjelo, to je moderno, dobro. Jednostavno,
1: sve se dobro čuje, dobar zvuk.
0: Producent je te glazbe imao Nikša Bratoš, jel? Znači, čovjek koji je dan danas jedan od najjačih producenata koje mi imamo u Hrvatskoj.
2: Vlasnik najviše Porina.
0: Pa, bravo,
1: je, upravo to.
0: A eto, a on je radio s nama. I to je radio sa srcem. Jer kad je čuo kako dečki sviraju, bilo je to i par djevojaka, jel?
1: Da.
0: Kad je čuo ekipu, mi smo ostali veliki prijatelji do dana današnjega i on tu cijelu priču dan danas podržava. Evo, ja ću sad nešto reći, pa šta bude, bude. Imamo nekakav tajni plan da možda u neko dogledno vrijeme, jer sad će negdje biti još malo 40 godina tog pogonskog goriva, pa planiramo možda ići na neku varijantu da napravimo jedan koncert koji bi obilježio Pogonsko gorivo 1. Možda čak da napravimo i izdanje, reizdanje na CD-u, jer nije izašao na CD-u, bila je samo ploča, i da izdamo Pogonsko gorivo 2.0
2: sa nekim novim imenima,
0: sa novih 5 bendova koji, eto, zadnjih tu nekoliko godina rade i koji su opet najviše pokazali.
2: Nije li to bila 87. godina?
0: Morao bi sad pogledati da...
2: Ako je 87. onda je kratko, sam godinu dana ima još.
0: A je 87. u pravu si. Da, na godinu to moramo ove godine riješiti. Moramo to ove godine riješiti, a evo moram reći i to da ostvario sam neke kontakte i sa nekim izvođačima i sa Želimirom Babogrecem, jer on je u međuvremenu taj svoj studio u Bošnjacima obnovio i taj studio sad izgleda kao iz bajke. I možda je to prilika da napravimo taj nekakav revival, jel, povratak, da se pojave i neki od ovih starih, da ovi novi se pojave, možda čak da ovi novi odsviraju nešto od
2: odlično zaokružena priča.
0: Pa da to dobije stvarno nekakav onako krunu cijele te priče, jer mi moramo priznati da sistematski kroz sve ove godine jedino je Radio Osijek taj koji je to pratio sve. Znači, mi nismo ni jednog trenutka stali. Nekad manje, nekad više, zavisi ko je u nekom trenutku bio radio emisije i tako dalje, ali nismo stali. A upravo to i je to. Zato i danas ljudi rado dolaze i budu gosti u tom našem studiju i nastupaju i sviraju, a tu su se rodila i velika prijateljstva.
2: I mogu reći da svi glazbenici koji su aktivni, koji djeluju, ja vjerujem da Igor isto to može potvrditi, osjećaju se ovdje kod nas kao kod kuće. Znaju da su lijep vrata otvorena za dogovore, pregovore, promocije, razgovore, prijateljske, službene, neslužbene, i to je to. Mi smo jedno.
0: Pa je, evo, ja ću sad opet iskoristiti ovu priliku pa ću reći da će sljedeće srijede, točno kad bude išla emisija, u studiju će snimati osječki bend Crni Petar. Znači, to je jedna ekipa odličnih glazbenika, ljudi koji to rade iz ljubavi, bend koji postoji već 30 godina, možda i više, i koji su isto tako, ono, sjajni glazbenici.
2: Kojima se dogodilo isto što i Starfishu, u određenom trenutku nisu odradili stvari, nisu bili u Zagrebu.
1: Pa I u isto vrijeme smo baš snimali, baš i tako i bilo. Da.
2: Kad je
1: baš,
0: A mi ćemo sad opet to malo pokušati pogurati, pa evo, poziv svima da nas opet slušaju.
2: Nikad nije kasno, nema odustajanja, kontinuitet je uvijek najbitniji.

0: 100 po 100 put, emisija iz studija Radio Osijeka pozdravlja svo slušateljstvo Hrvatskog radija. Čuli ste, bili smo sa pričom o ovom slavonskom u prvom redu, ali dotaknuli se i drugih dijelova Hrvatske i svijeta. Akteri danas glavni koji su imali riječ, Dražen Dragušica, kroničar, glazbeni urednik u programu Radio Osijeka na svojim početcima, glazbeni novinar, a sada suradnik u svoje slobodno vrijeme i dalje ljubav poklanja upravo tome vidu svoga medijskoga djelovanja. Dražene, hvala na mojim minutama i što smo se prisjetili i nekih vremena na koja ne treba zaboraviti i izgraditi neku novu veliku budućnost. I Igor Delač, čovjek koji se u posljednjih 10 godina vinuo u vrh radijskog programa, inače nismo spomenuli, ima 10 pjesama koje su bile hrvatski broj 1. Igor, je sretno dalje, nemamo puno vremena.
1: Nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno. On je hedog da nikad nije kasno napraviti taj presudni korak.
1: Lijepi pozdrav svima.

0: uvijek prvi.
1: Naša Valerija nestala je 28.8.2022.
0: Krimi petak na prvom.
1: Rekla mi je da ide na jezero Orešje i više nismo vidjeli.
0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Prvi dio.
2: Valerija, draga, nije tebi prvi put da nestaneš bez traga.
0: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
3: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju.
4: Pozdrav ekipa, mi smo Luzeri, slušajte HRT Indie slušalnicu 7.6. Luzeri u emisiji, pričamo, sviramo, bit će svega, uključite se, vidimo se.
3: Na bar, kad ideš u grad, čuješ ovo na radiju.
5: Indie slušalnica, uživo iz glazbenog studija u nedjelju u 20 sati i 15 minuta na prvom.

0: 19 sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi i u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Vatrogasci su jutros imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području. Vladimir Šetka.
2: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
3: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
2: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
4: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
2: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%.
2: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
1: Nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom na nekim mjestima, dignili su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron, zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Split Petar Bučan.
7: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Na objema lokacijama obavlja se policijski očevid, a promet je otežan.
1: Dnevnik. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Sudac Mladen Žeravica i župan Posavec.
8: U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
9: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo mito, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
1: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svog novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Poslušajmo sretne stanare i premijera Plenkovića.
10: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu?
11: No.
10: Pa to nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
12: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
13: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
14: Mi smo uložili 5 milijardi eura u obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
1: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijaloga, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Javlja Snježana Miljak.
15: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
16: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti i donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
15: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
17: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
15: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
18: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
15: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
19: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
15: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
1: A jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Plenković.
20: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
1: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji A sada vlada rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska i komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a predstavljena na sastanku koalicije.
21: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
22: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
1: Premijer Plenković komentirao je u Sisku i priopćenje predstavnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljanića, koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu.
22: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mu je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
1: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Iz Kijeva, kamo je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručio je mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
3: Poslije razgovora s glavnim tajnikom NATO saveza Markom Ruteom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je s napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij u mogućnosti ravnopravno razgovarati o završetku rata s predsjednikom Vladimirom Putinom.
0: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek onda mi dođemo na red.
4: Do nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rute je odgovorio.
0: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Obojica su se osvrnula na posljednje ukrajinske napade na ciljeve duboko u unutrašnjosti Rusije, tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, te na 1100 km udaljen naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu, samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Tamošnji guverner tvrdi da su sve posljedice napada otklonjene, a forum je počeo. TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak. Od početka potpunog rata protiv Ukrajine, zapadni ulagači uglavnom ne sudjeluju na forumu koji je ove godine usmjeren na globalni jug, iako se spominje da će ondje biti malo američko izaslanstvo.
0: Ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na Kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, a 63 su ozlijeđene. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden kao osveta za američke udare. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u Južnom Libanonu u izraelskim napadima letjelicama. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u službenom je posjetu Svetoj stolici, gdje se sastao s tajnikom Paulom Richardom Gallagherom. U razgovorima je potvrđena tradicionalna suradnja Hrvatske i Svete stolice te nastavak političkog dijaloga. Ministar je sudjelovao i na općoj audijenciji, nakon čega se sastao s papom. Pozdravio je njegovo zauzimanje za ekumenski i međureligijski dijalog kao put prema miru. Širenje zaraze ebolom počelo je možda već u siječnju, ocijenio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Iako se stanje poboljšava, u središtu pozornosti i dalje je sprečavanje širenja zaraze. Procjenjuje se da će za to u sljedeća 3 mjeseca biti potrebno najmanje 115 milijuna dolara, od čega je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za sad dostupna 1/3 tog iznosa. Njezin direktor još je dodao. Procjena rizika organizacije ostaje nepromijenjena, vrlo visoka na nacionalnoj razini, visoka na regionalnoj razini i niska na globalnoj razini. Bolest je imala veliku prednost, mi još zaostajemo, ali pod vodstvom vlade Konga je sustižemo. Do sad se 6 osoba oporavilo u Kongu i 2 u Ugandi. To pokazuje da ljudi mogu preživjeti ebolu, ako imaju pristup skrbi i odu u zdravstvene ustanove čim dobiju simptome.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Dnevnik.
1: Prijetnje bombama stigle su ponovno na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara, medijskih kuća i policije. Kupci i zaposlenici su evakuirani, a policija pregledava objekte.
4: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci je odradila regeneracijski trening nakon jučerašnjeg poraza 2-0 od Belgije. Do utakmice s Engleskom na svjetskom prvenstvu ostala su točno 2 tjedna. Dovoljno da igra na terenu bude bolja, kaže Nikola Vlašić.
11: Ovo je prijateljska utakmica, vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvućamo pouke iz ove utakmice i idemo dalje.
5: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči nastupa na svjetskoj smotri. Ruskinja Schneider u četvrt završnici Roland Garrosa preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
23: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U petak na oblačenje, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblaka, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Temperatura zraka u petak većinom malo niža, a potom će biti toplije.
4: Dnevnik.
1: Ponavljamo najvažnije.
0: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi i u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio Grgo Mrvica. Prvi.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o ađornamentu. U prijevodu hvalospjeva ljubavi na kraju se navode riječi. A sada ostaju vjera, ufanje i ljubav, to troje. Zaključuje se da je najveća među njima ljubav, a najnejasnije među njima je ufanje. Pitam svoje učenike koji su već 8 godina išli na školski vjeronauk i u župi se pripremali za sakrament inicijacije, znaju li što znači riječ ufanje. Vazda i svagdje se ufam da će dosta njih znati, ali tek rijetki znaju. Ostali bez problema nabroje 3 bogoslovne kreposti, ali ne znaju na što se ona srednje odnosi. Idem okolo i neprestano pitam zašto nerazumljivu riječ ufanje ne zamijenimo razumljivijom riječju nada i ne dobivam odgovora. Potrebu prericanja arhaičnog kršćanskog govora najjače sam osjetio još dok sam kao mladić iščitavao obrednik s početka 20. stoljeća i u njemu nicelsko-carigradsko vjerovanje. Zbunila me formulacija o Kristu koji će ponovno doći i nakon toga kraljevstvu njegovu neće biti svrhe. Budući da je riječ svrha u međuvremenu poprimila potpuno drugačije značenje i smisao, netko je mudro zaključio da je potrebno osuvremeniti izričaj, pa danas govorimo da kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Ali, nažalost, ostalo je još puno nejasnih, zbunjujućih i dvosmislenih sadržaja, što je potrebno prereći kako bi radosna vijest o Isusu koji je Krist i njegovom spasenju dolazila lakše do ljudi našeg vremena. Pritom ne mislim da je potrebno prericati liturgijske obrasce. Liturgija može podnijeti arhaizme, ali su nepodnošljivi u propovjedi, župnoj katehezi i školskom vjeronauku. Tamo izričaj mora biti razumljiv, a poruka jasna. Nadahnuta Duhom Svetim, crkva je sebi na Drugom Vatikanskom saboru naložila potrebu ađornamenta, potrebu inventure, potrebu posadašnjenja, potrebu nove evangelizacije, potrebu da se isti sadržaj navijesti u novoj formi. Susrećući se svakodnevno s kršćanima koji ne razumiju kršćanske pojmove, značenja samih riječi, a ne njihova dodatna značenja ili teološka tumačenja, sve sam svjesniji da je potrebno napraviti jezični ađornamento. Potrebno je govoriti razumljivo, inače našem govoru neće biti svrhe. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali ničim ne možemo zanijekati činjenicu da većina ljudi, poglavito djece i mladih na vjeronauku i katehezi, kada čuju da je jedno od duhovnih dijela milosrđa karanje grešnika, ima asocijaciju koju propovjednici, katehisti i vjeroučitelji ne žele izazvati. Ako želimo postići da kršćani nauče da je duhovno dijelo milosrđa opominjanje ili prekoravanje grešnika, zašto im to tako i ne kažemo? Zašto i dalje moramo karati grešnike? Svakodnevno upotrebljavamo riječi kojima većina kršćana ne zna značenje. A kako ćemo vjerovati ako ne razumijemo? Kako ćemo živjeti ako ne razumijemo? Kako ćemo svjedočiti ako ne razumijemo? Dovoljno je promotriti riječi grijeh ili svetost koje tako često koristimo, a ne znamo njihovo značenje, njihove sinonime i zašto su baš ti pojmovi u hrvatskom jeziku uzeti za one stvarnosti koje označavaju. Potrebno je napraviti jezični ađornamento kako bi se vidjela ljepota evanđelja i poruke što je crkva čuva i prenosi. Kako bi se shvatilo da kršćanstvo ne može biti umorno niti ostati bez poruke i pouke za naše vrijeme i naš prostor.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo trendingu.
3: Sredove misli u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending.
1: Što je trending?
5: Mi smo trending, a s nama su danas u gostima Toni Mišura, odbojkaš mladi, Stela Veseli, futsal igračica, te tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujmić.
6: Dujmić.
5: Pričavam se, evo odmah na početku, greška od mene doma, goja sa mnom je Vivija.
1: Bog.
5: Dobrodošli, hvala vam što sam došao u emisiju.
6: Hvala.
5: Pa da krenemo 20 godina Hrvatskog školskog sportskog saveza. Kako je to sve krenulo?
6: 20 godina Hrvatskog

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Alen Juginović je hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Njegova je specijalnost istraživanje veza između sna, crijeva, metabolizma i dugoročnog zdravlja, a usavršava se i na Massachusetts General Hospital u dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima. Kroz programe razmjene, konferenciju Plexus i forume Building Bridges in Biomedicine, njegov cilj je hrvatskoj biomedicini otvoriti vrata institucija koje mnogima izgledaju nedostižno. Tijekom prvog tjedna za Hrvate izvan Hrvatske održanog u Zagrebu krajem svibnja, bio je jedan od istaknutih sudionika znanstvenog dijela manifestacije. Nastupio je na 2 panela posvećena znanosti, medicini i ulozi hrvatskih stručnjaka iz dijaspore u razvoju Hrvatske. U sklopu biomedicinskog foruma Medix naglašavao je važnost povezivanja hrvatskih liječnika i znanstvenika iz svijeta, te prijenosa znanja i iskustava u hrvatski zdravstveni i znanstveni sustav. Iako su njegova dosadašnja postignuća samo san mnogih njegovih kolega, Alen odiše jednostavnošću i skromnošću.
2: Alen je jedan normalan i običan čovjek koji je odrastao u Splitu, u jednoj vrlo skromnoj obitelji, bez liječnika, iako je sam postao u konačnici liječnik. I to je čovjek koji je mislio prije, ne znam, 30 godina, on će biti u Splitu, negdje oko Splita, raditi, imati jedan uobičajen, da kažem, život ili možda život kao što i druge kolege imaju koji su išli s menom u školu i slično. Međutim, onda nekako malo život odluči i drugim putem da Alen krene i onda on krene u konačnici put Zagreba raditi u jednoj bolnici tu u Zagrebu i onda u konačnici napravi jedan, dogodi se jedan vrlo, vrlo čudni životni zaokret gdje mu netko ponudi posao na Harvardu na najjačem medicinskom fakultetu na svijetu, čovjeku iz Splita, što se baš ne događa svaki dan, i onda nakon toga on odluči da ne treba to uzeti zdravo za gotovo, jer to je jedna sreća koja se dogodi jednom na, ne znam, 1-10 milijuna ljudi i da trebaš sa te pozicije pokušati pomoći drugima, u ovom slučaju u Hrvatskoj, jer da sam iz Slovenije vjerojatno bi pomagao Slovencima, ali u ovom slučaju Hrvatima, i na način da pokušamo znanje donijeti u Hrvatsku, primarno biomedicinsko znanje, dakle kliničko znanje i znanstveno znanje. I za to treba imati stvarno vjere da je to moguće, jer često neke kolege koji se susrećem kažu pa kako ćeš to, pa iz Hrvatske, pa Amerika, pa zašto bi oni surađivali s nama i slično. Ali u konačnici kad čovjek pogleda to sve, zaista imao sam i sreću i čast sjediti pokraj nekih vrlo uspješnih percepciji drugih jeli, ljudi, ali znaš, u konačnici kad budeš u 4 zida s tim ljudima, to su u konačnici opet ljudi. I onda se tom jednom misli da je sve moguće i da, uz puno rada naravno i sreće uvijek, smo počeli spajati hrvatske medicinske fakultete, bolnice, sveučilišta sa vrhunskim američkim institucijama, dakle to su obično broj 1, broj 2, broj 3 sveučilišta, bolnice, sa ciljem da naši kolege odu 1-3 mjeseca tamo ili nekad i 6 mjeseci na dodatnu edukaciju, savrše se nekom području koje možda u Hrvatskoj nije toliko razvijeno, vrate se ovdje doista na dobrobit naših pacijenata i ljudi u Hrvatskoj. I tako bih nekako je u sebe malo duže opisao.
1: Juginović je odrastao u splitskoj četvrti Plokite, koja se nalazi u centru poluotoka. Osnovnu, srednju školu te prvu gimnaziju završio je u gradu pod Marjanom, a prema svojim učiteljima i profesorima i danas osjeća zahvalnost što su ga u formativnim godinama oblikovali u čovjeka kakav je danas.
2: 2020. sve te institucije i moju osnovnu školu, srednju školu i fakultet sam posjetio možda tjedan dana prije što sam otišao, čisto da vidim još jednom te ljude i da, mislim, nije da ih nikad više neću vidjeti, ali da, znaš, da im kažeš hvala, jer svi su dio tvojeg puta u konačnici, jel? I ne možeš, mislim, možeš se ponašati, ali ne želim se da tako ponašati, da ok, osnovna škola završena, ko će se toga više sjetiti da im ja svojim putem, ali to su ljudi koji su to odgojili, ne samo što su naučili geografiju ili matematiku ili što već, nego to su ljudi koji su to odgojili na jedan način uz roditelje, jeli? I kroz srednju školu isto kad si još bio dijete, nekako uvijek im osjećaj da sam još uvijek dijete u srcu, jeli? Da nikad nekako, a mislim da je to dobro, da čovjek nekako ima te jedan mali djetinjasti dio u srcu kroz cijeli život i kad bude kasnije odrastao i malo starija osoba, ali možda za vrijeme srednje škole sam počeo već razmišljati o nečemu da doprinese malo više, na jedan način koji je van samoučenja. Zašto se to tada dogodilo, zaista ne znam, evo to je nekako viša sila možda se dogodila, ali u srednjoj školi sam počeo za svoj razred, već nekako idemo nešto napraviti malo više, možda nekakav mali događaj napravimo, možda neko malo predavanje, možda neko malo druženje, dakle to su sve mikro razine, ali to mi je tad pružalo nekako zadovoljstvo, još uvijek mi naravno to pruža zadovoljstvo, jedno unutarnje zadovoljstvo koje po meni puno, puno dublje i puno važnije nego ono površinsko zadovoljstvo u smislu napraviš nekakav događaj, ljudi sretni i odu kući i sutra se to zaboravi ili za tri tjedna se to zaboravi, nego jedno unutarnje zadovoljstvo da znaš, da si ti onaj čovjek koji doista ostavlja trag u društvu van radnog vremena. Znaš, ono, kako Ameri kažu, beyond the duty, jeli, iznad onoga što se i očekuje i obveza da ostavljaš svoj trag i dojam na društvo. I od tad sam počeo to i to mi se zaista svidjelo i onda sam došao na fakultet i uvijek je nekako sreća. Dakle, kad pogledaš, kao da slažeš, znaš, svaki tjedan i svaki dan puzle ili puzzle svog života i stavljaš jednu novu puzlu i svaki dan i nikad ne možeš potpuno vidjeti tu sliku što je na tim puzlama do zadnje ili puzle koju staviš, ali kao da trebaš vjerovati da će u konačnici se sve posložiti, da će to biti jedna lijepa slika. Jer mislim, možemo mi se ovdje stajati i misliti to će biti najružnija slika na svijetu, ali mislim da je zaista za uspješan privatni i poslovni život jako važno imati taj optimizam i da čovjek kaže ipak će u konačnici na neki način koji ne znam kako će ta slika naših života i te puzle koje slažemo ipak dati jednu lijepu sliku koju ćemo ukviriti. Ono što mi je još važnije i sada da se tu nadovežem što se tiče tih puzli ili pazli, ne znam kako se to kaže, a to je da pri kraju života kad staviš tu zadnju puzlu, volio bi da drugi ljudi i vide tu sliku u smislu i da na toj slici ne bude joj, ja i tako dalje, nego to bude jedna slika koju smo ostavili svoj trag u društvu x godina koje smo živjeli, jer u konačnici nitko pri kraju života nije da kaže joj, daj mi moje sve diplome da sada vidim još jednom prije nego što odem s ovoga svijeta ili moje nagrade ili moje pehare, nego ljudi kažu daj da vidim još jednom svoje obitelj, svoje najmilije i da vidim na koji način sam ja za vrijeme svog života na ovom planetu doprinio čovječanstvu. I vidiš ovako i u ovom razgovoru i drugdje ćeš vidjeti, ja stvarno nisam osoba koja je joj od titula i toga svega, nego zaista, znaš, rodici su dali ime Alen, idemo se zvati Alen, ostavimo se tih i profesora i doktora, meni je to zaista toliko irelevantno, te titule kao takve da se prve prezentiraju. Ja ne volim ljude koji predstavljaju se, pozdrav, ja sam profesor, doktor znanosti i onda ime, ja sam tebe pitao za ime, a ne za titulu. To je moje mišljenje s kojim se neki naravno neće složiti, ali evo.
1: Prije odlaska u Sjedinjene Države, Alen je u Splitu organizirao konferencije pod nazivom Praktična znanja za studente.
2: Na jednoj od tih konferencija smo isto tako vjerovali da ništa nije nemoguće. Ja se sjećam ljudi koji su mi na tim konferencijama, nažalost, govorili ti si student, kako ćeš ti dovesti ljude, koji su bili iz vrhunskih američkih bolnica, Nobelovci neki i tako. Ja nikad nisam razumio taj mentalitet, kako ćeš ti dovesti, pa eto tako, poslat ću email, nazvat na telefon i ako dođe, dođe i to je to. Ja sam mogao živjeti u Splitu, Osijeku ili negdje u bilo kojoj državi i gradu ovoga svijeta i to bi jednako tako razmišljao i to i sada tako razmišljam još i više i sad je nekako normalno, ok, Nobelova će doći, u redu. I onda smo pozvali jednog kolegu koji je vodio tad neuroonkologiju, dakle to su nažalost tumori živčanog sustava, mozga i slično, na MD Anderson Cancer Center koji je vodeći centar za liječenje raka u Americi. I to je bilo u Splitu, naravno nisu vjerovali da će on doći, u konačnici je došao. I taj čovjek mi je izuzetan, dakle čovjek je izuzetan po mnogo čemu, kao čovjek, kao liječnik i tako dalje. I ja sam ga sasvim slučajno vozio na aerodrom nakon što se završilo to predavanje jer jedan od kolega nije mogao ili nešto. I u tom autu do aerodroma, dakle to je 20 minuta, mi je on rekao rečenicu, bilo mi je lijepo u Splitu, ajde ti dođi kod nas mjesec dana. I ja sam rekao, super, idemo, mjesec dana. I ja sam došao u rujnu 2019. kod njega, dakle čovjek je... Ne da ja nisam spavao u hotelu tamo i ne da ja nisam bogat čovjek, nego mi je taj čovjek dao da spavam u njegovoj kući. Kao dio obitelji sam bio njegove mjesec dana I to je, mislim, ja sam beskrajno zahvalan za to. I još uvijek sam naravno u kontaktu s tim čovjekom. I nakon tih mjesec dana sam imao plus minus jedan dana slobodnog u Houstonu, to je bilo u Texasu. I ja sam zbog x razloga, koji uopće ne znam zašto, poslao jedan email profesoru jednome na Stanfordu, što je vrhunsko jedno sveučilište, na Harvardu, drugom na MIT-u treće, i jedan Nobelovac koji je bio na našim konferencijama na Columbia sveučilištu u New Yorku mi je rekao, ako budeš blizu, dođi. Ja sam odlučio tih 7 dana, zašto ne posjetiti ta tri grada? San Francisco, blizu Stanforda, Harvard koji je u Bostonu i Columbia koji je u New Yorku. I svaki od tih ljudi, dakle, ja nisam poslao BCC email 5000 ljudi, to je bio jedan email jednom čovjeku sa Stanforda, Harvarda, MIT-a i ovaj gospodin koji je dobio nagradu na Kolumbiji. Ja sam Alen Juginović, liječnik iz Hrvatske. Ja bih volio doći kod tebe u lab ili u kliniku nekoliko sati, samo da vidim kako izgleda ta medicina spavanja, bilo u ovom slučaju, na tim vrhunskim sveučilištima, jer želim to naučiti koliko god moguće u 3 sata. Samo koncept uopće laboratorija kako izgleda i donijeti to u Hrvatsku. Na moj šok, ti ljudi ni baš da nemaju ništa u životu za raditi, su svi rekli, naravno, dođi kod nas. Ja sam ušao na avion, praktički sa zadnjim eurima, to se sjećam, i to sam zahvalan svojoj obitelji koji su mi i dali tad novac za avio karte. I ja sam otišao u Stanford, otišao na Harvard, otišao na MIT, Kolumbiju, to je bilo možda 5 dana u Americi, više u avionu nego na tlu, i došao sam na Harvard. I jedna krasna profesorica me dočekala otvorenih širom ruku, što je meni bilo totalno neuobičajeno, da netko na takvoj poziciji je tako prizeman, jer često ljudi koji imaju određene titule u Europi, možda primarno, se ponašaju ipak malo više nego što u Americi, gdje su puno neposredniji profesori, nobelovci, vrhunski ljudi, dekani fakulteta. I ona me dočekala, ja sam otišao u laboratorij, vidjet kako izgleda laboratorij, sjeo kod nje 2 do 3 sata, i nakon ta 2 do 3 sata razgovora, koji su bili više o znanosti, što misliš o našem istraživanju, imaš koje ideje, što ti se sviđa, ne sviđa, kako izgleda tvoj put, pa zašto ti ne ostaneš kod nas raditi. I ja sam u biti dobio ponudu na način da sam ušao kao turist i izašao kao zaposlenik sa najboljeg medicinskog fakulteta na svijetu, jedan totalno skromni i vrlo normalni čovjek iz Splita. I to se jednostavno ne događa na način da se tako to dogodi. Ovo govorim primarno u smislu da jednostavno ne možeš biti ne čovjek i ne shvatiti da si toliko laki i sretan u životu i da moraš jednostavno dati svoje zajednici natrag, jer ovo se jednostavno ne događa. I tako sam došao biti na Harvard i otišao sam 2020. To je bilo 2019. kad sam došao, a 2020. sam otišao, i od tog trenutka nadalje zaista život ti se promijenio.

0: Nakon što je završio taj sudbonosni sastanak koji se pretvorio u intervju za posao, Alen je bio svjestan da će mu se od tog trenutka život promijeniti iz korijena.
1: To je najveći šok koji sam ja doživio u životu. Mislim, ja nisam rođen u Njujorku sa ne znam kakvom edukacijom, gdje je meni Boston na 30 minuta avionom ili 40, nego u Splitu nitko u obitelji nije liječnik, užoj široj obitelji. Nikad u životu ne možeš ni sanjati takve stvari, a pošto ne možeš ni sanjati, ne možeš niti imati nikakvu percepciju da je to moguće. I onda sam bio užasno emocionalno prazan, ali sam znao u autobusu za Njujork, kad sam išao iz Bostona za Njujork, ta 3-4 sata, znaš u tom momentu da je to prilika koju moraš prihvatiti, bez obzira na ogromnu žrtvu koju čovjek napravi, jer otići 7000 km od Splita ili Zagrebu gdje sam tad radio, bez ikoga, dakle jedno novo rođenje koje se dogodi, to treba i hrabrosti i stvarno užasno cijenim ljude koji to naprave na način da vidim iznad tog uspjeha koji se percipira profesionalno koliko to žrtvu ljudi rade osobno. Obiteljsku, prijateljsku, jer nemaš tamo niko. To je jedno ponovno rođenje, trebaš sve nove prijatelje steći i sad mogu ljudi reći pa da, možeš se na WhatsApp čuti, ali to nije to. Dakle, to nije to. I kad ti dođeš posla na večer u 7 sati, u Hrvatskoj 1 ujutro, nemaš koga nazvati. Ujutro, ako ti misliš da ćeš nazvat nekog 8 ujutro, u Hrvatskoj je 2 popodne. Oni rade. I na kada ćeš se čuti? Pokušaj se čuti vikendom, misliš. Dakle, to nije tako jednostavno kao WhatsApp i sad ću ja malo avionom do Splita i bit će sve u redu. Osobito u momentima koje svi imamo, koji mogu biti užasno teški, profesionalno, osobno i slično, ti nemaš tamo ljudi, nemaš tamo roditelje, nemaš tamo najbolje prijatelje, nemaš tamo supruga, suprugu, momka, curu, koji možeš sad, evo sad ću sam malo s njim popričat ili s njom popričat da bude lakše svima u životu, nego si tamo često u početku sam i trebaš se sam nositi sa problemima koji dolaze sa takvim pomakom.
0: Tijekom studiranja na Medicinskom fakultetu u Splitu, Juginović je u slobodno vrijeme volontirao u bolničkom centru za poremećaj spavanja.
1: Ja sam inače bio i studentski asistent na katedri za neuroznanost našoj, mislim 4 ili 4,5 godine. To znači da radiš sa studentima u nastavi, u laboratoriju za spavanje, sa centru za poremećaje spavanja i ja sam nevezano za to jedan veliki broj puta došao tamo na večer kada bi ljudi spavali, čisto da učim što je više moguće o spavanju, kako liječnici koji se bave spavanjem, kako oni intervjuiraju pacijenta, kako se dijagnosticiraju poremećaj spavanja, liječe i tako dalje. I stvarno sam zahvalan naravno našim ljudima koji u Centru za spavanje u Splitu rade, koji su bili širom otvorenih ruku da ja mogu uopće tamo doći i zaista puno puta i sve naše, svi od naše ekipe pozdravljam iz Splita. Nakon toga sam otišao raditi u Zagreb u jednu privatnu bolnicu ovdje koja se zove Sveta Katarina, jedno izuzetno iskustvo u području farmakogenomike, dakle to je područje gdje na temelju čovjekovog genoma gledaš koji lijek kome dati u kojoj dozi, upravo zahvaljujući tome što različiti ljudi mogu imati različite reakcije naravno na lijekove i onda da pokušaš, teško je reći predvidjeti, ali u tom smislu predvidjeti tko će kako reagirati da daš upravo pravome čovjeku pravi lijek u pravoj dozi u pravo vrijeme, radiš tu genomsku analizu, onda vidiš određene gene i onda daš lijek. Naravno to nije uvijek savršeno točno, ali to je jedna dobra direkcija kojom možeš ići. I nakon toga sam otišao sam na Harvard u područje neuroznanosti, dakle primarno istraživanje kako i zašto loša kvaliteta spavanja u životinjskih modela sam počeo, dakle miševi, utječe na zdravlje mozga, crijeva, srca i drugih organa. Nakon toga sam počeo lagano prelaziti i u ovaj klinički dio u bolnici koja se zove Massachusetts General Hospital, koja je jedna izuzetna bolnica. I ja sam naravno, mislim, zahvalan voditeljici laboratorija, voditelju, šefu neurologije spavanja u Massachusetts General Hospital, jer opet takve prilike nije baš da su česte i nevjerojatno sam stvarno zahvalan tim ljudima i kažem svima njima, kad god žele doći u Hrvatsku, ja plaćam kartu. Dakle, to smo riješili. Jer 1000 dolara karte ili ne znam, 2000 dolara karte je ništa za ono što čovjek je dobio edukaciju tamo koju, mislim, ne možeš baš doći na vrata i pokucati, evo mene. I onda u tom kliničkom dijelu su poremećaji ljudski ali poremećaj spavanja kojih ima preko 60. I to je jedno usavršavanje u dijagnosticiranju i liječenju tih poremećaja spavanja u takvom centru je jednostavno neprocjenjivo. To je jedno iskustvo i baš sam sad bio na jednom kongresu u Hrvatskoj ovdje prije nekoliko dana u Osijeku za spavanje i prekrasno je zaista pričati sa kolegama koji se bave spavanjem i onda doista čovjek vidiš u kojim područjima možemo poboljšati našu medicinu spavanja u ovom slučaju, jer jednostavno u Hrvatskoj, pošto populacijski nije velika zemlja, nema toliko pacijenata koji imaju neke rijeđe poremećaje spavanja, koji u bolnicu tamo dolaze iz raznih dijelova Amerike, jer je to jedna bolnica koja je vjerojatno prvi ili drugi najbolji centar za spavanje u Americi, top 3 sigurno, i onda vidiš praktički sve. I onda bih zaista volio barem jedan taj dio područja medicine spavanja prenijeti u Hrvatsku, što i s kolegama radim, i s kolegama s Vrapča, i sad iz Osijeka, Zagreba i tako dalje. Onda sam paralelno s tim počeo raditi i studije na ljudima, primarno sa velikim databazama. Drugim riječima, u bolnicama postoje ogromna količina podataka o ljudima koji loše spavaju, jer to je jedno područje interesa. I onda paralelno sa lošim spavanjem imaju razno razne druge podatke, od magneta mozga do krvnih parametara i tako dalje. I to su, kad kažem veliki, kažem, to ih je, mislim, 11 ili 17 milijuna pacijenata. Dakle, to su za studije, to je abnormalan broj ljudi. I ono što sad radimo, i baš smo poslali te znanstvene radove, da vidimo, jedan je, na primjer, kako izgleda ljudska arhitektura spavanja. Jer mi za vrijeme spavanja prolazimo kroz razne faze spavanja, s faza 1, 2, 3 i REM faza, i to se mijenja kroz život. Međutim, ono što nismo baš savršeno sigurni je kako se precizno to mijenja kroz život. Mi generalno znamo kako se mijenja, međutim, ne postoje ogromne ljudske studije koje doista i to potvrđuju, i to je jedna od stvari što smo napravili. Dakle, arhitektura spavanja, to su ovi stadiji spavanja kroz život, od 0. godine života do 90. jer to su pacijenti koji smo imali u toj databazi, da vidimo kako se mijenja arhitektura spavanja. Drugo, na primjer, nešto što smo radili, kako utječe melatonin, što je jedan jako često davani suplement ili lijek ili suplement za spavanje, osobito u djece. Međutim, nema studija koje pokazuju, vrlo male su studije koje pokazuju kako taj melatonin utječe na spavanje djece. Pa smo mi napravili tu najveća, u biti, studija sa, mislim da je 4.500 djece, ako se dobro sjećam, to je daleko najveća, koja gleda kako melatonin utječe na arhitekturu spavanja. Ono što je odlična stvar je, vrlo malo utječe na arhitekturu spavanja, jer bi bilo jako loše da smo otkrili da utječe dramatično, a to nije baš dobro za razvoj, naravno, djece. Tako je, to je zaista ohrabrujuće, i još ima nekoliko tih studija koje se rade na ljudima. Tako da trenutačno danas doslovno je laboratorij, dakle životinjski modeli, znanstvena istraživanja ljudima na ovim velikim databazama podataka i bolnički dio sa poremećajima spavanja.
0: Američki način života dinamičan je kulturni koncept, izgrađen na individualizmu, poduzetništvu i slobodi izbora. Karakteriziraju ga visoka geografska i društvena mobilnost, naglasak na kapitalizmu i potrošačkom društvu, te snažna predanost radnoj etici, koja često stavlja karijeru u središte identiteta.
1: Da si mi rekao prije 5 ili 6 godina, znači život je stvarno jako kratak rok za takvu promjenu. Dakle, ja sam radio u Zagrebu, imao sam fenomenalno iskustvo, bilo liječničko ili drugo iskustvo, zaista fenomenalno. Život se kompletno promijeni, dakle, ne znam koliko je to stupnje velike bi gledali, to je kompletno se promijeni. U Americi je život, pričam ovo što zapravo sad jeli živim, možda drugi ljudi neki drugačije žive, ali generalno je jako dinamičan. Dakle, tamo je rad i generalno rad. I tamo nema nužno sad ćemo mi sjesti na kavu pa ćemo se popričati, nego ako ćeš uzeti kavu, uzet ćeš kavu u šalici i šetati negdje i pričati se s nekim dok ne dođeš na neku destinaciju kad nastaviš raditi. Otprilike tako to izgleda. Laboratorijski život je dosta isto drugačiji. Često su to jako dugi sati, dakle nije 9 do 5. I često te nitko ne pita je li petak, nedjelja, subota ili je nekakav praznik. Ako imaš određeni eksperiment, osobito sa životinskim modelima, tu nema nedjelje ili ponedjeljka. To je i dobra i loša stvar, naravno, ovisno kako ko živi i kako tko voli živjeti. Bolnički dio nije isto baš kratak, to treba reći. Duše, ja sam u bolnici od 7 dana tjedno 2, tako da nisam svih 7 dana u bolnici, ali ostalih 5 dana sam u laboratoriju. A praktički i ova 2 dana, kad se završi prije ili kasnije, sam u laboratoriju. Amerikanci su, oni jesu otvoreni, barem na prvu. Nije teško stupiti u razgovor s njima, za razliku možda nekih drugih zemalja koji su puno hladnije, ali obično se to sve završi nekim vrlo površnim razgovorima. Kako si, što ima danas, gdje si bio jučer, ideš na godišnji odmor i slično, gdje i što ćeš raditi, tako. Nije baš lako u tom dinamičnom svijetu stvarati zaista prijatelja, to je možemo pričat. Dakle, prijatelj nije s kojim sam 3 puta otišao na kavu i sad znam kako mu se mama zove, nego ili osoba koja doista želi pomoć, može pomoć, koju možeš nazvati kako god. To nije baš lako stvoriti u takvom dinamičnom životu i jako puno ljudi su orijentirani ka karijerama. Dakle, naravno da ljudi imaju obitelji sve, ali karijera je za mnogo tamo ljudi, osobito u Bostonu u biomedicini, koji je centar Amerike za biomedicinu, ljudi su orijentirani prema karijerama i žele napraviti jako puno. I onda se stvara i kompetitivnost koja je dobra, ali za ljude koji nisu možda navikli na to, a može biti dosta užasavajuća, jer ako ti nećeš raditi određeni posao, 1000 ljudi za tebe stoji u redu čekajući kad ti više nećeš moći. Nije da oni

0: iskoristiti i dati svoj maksimum, ali kad kažem maksimum, kažem apsolutni maksimum. Samo ću dati jedan primjer. U bolnici kad sam došao, jedan izuzetan liječnik i čovjek, čija je supruga iz Hrvatske, što je, odnosno supružnici, mislim, mama i tata su iz Hrvatske, mi je rekao nešto vrlo jednostavno. I to vrijedi za praktički sve tamo. Rekao mi, Alene, znam da si iz Hrvatske i da ne znaš ništa o bejsbolu. Ja doista ne znam ništa o bejsbolu. I on mi je rekao, u bejsbolu, kad onaj čovjek koji ima palicu promaši loptu, to se zove strike ili ti ga promaša. Kad tri put promaši, ide iz igre. Kod nas, kad jednom promašiš, ideš iz igre. I to sam zapamtio, to nikad neću zaboraviti u životu. I od tog momenta, točno znaš, ako imaš imalo mozga, nikada se ne može dogoditi ako klinika počne u 18:05 tamo. To je nedopustivo. Ne može se to dogoditi. Kad se to dogodi, idući dan, možda nećeš uopće više biti s nama. Ne može se dogoditi kad pacijent dođe, koliko god je kompleksan slučaj, da ti dođeš i tamo kažeš, ja nemam pojma što ću napraviti. Dakle, ti imaš obvezu, prije nego što dođe pacijent, ujutro i proteklu noć se pripremiti za tog pacijenta koji on poremećaj medicinski ima, jer tamo često dolaze pacijenti koji imaju poremećaj koji nisu česti. Jedna gospođa je bila koja je imala 1 na 300 u svijetu opisanih slučajeva. Dakle, to je nešto što ne možeš nikom knjizi pročitati, ali moraš se pripremiti. I onda kad budeš sa pacijentom i nakon toga sa liječnikom koji je senior, liječnik da se popriča što da napravimo, ti moraš biti apsolutno na vrhu svoje igre, kao kažu top of your game. I kad si tog mindseta, naravno da je to jedan drill, ili u laboratoriju ili u klinici, ali to je jedno životno učenje koje je neprocjenjivo. Dakle, nikoji novci ne mogu, to ne možeš pročitati u knjizi, i ja ovako to sad mogu pričati, možda ljudi mogu percipirati, ali to trebaš doći vidjeti. I to je jedno bogatstvo i jedan što je rekao jedna kolegica, pritisak je privilegija s jedne strane, jer ja sam mogao imati definitivno manji pritisak da ovdje radim, kako čujem ili po kolegama, ali učenje koje tamo dobiješ, a cijena je pritisak i cijena je žrtva, je neprocjenjivo za ljude koji žele napredovati u karijeri.
1: Zajedno s nekoliko kolega liječnika i znanstvenika iz Hrvatske, Alen je suosnivač udruge Medix, koja ima za cilj ubrzati razvoj hrvatske biomedicine.
0: Udruga je službeno osnovana 2021. iako mi djelujemo 2017. ali neslužbeno. Neslužbeno u smislu nismo službeno registrirani. I ono što je naš cilj je da stvaramo mostove između hrvatske znanosti i medicine i međunarodne znanosti i medicine kroz 4 glavna projekta. Jedan se zove Plexus konferencija, to je naš glavni projekt i najstariji, koji je bio pod jednim drugim imenom prije, čiji je cilj da dovedemo biomedicinske lidere iz svijeta u Hrvatsku. I kad kažem lideri, to će moji kolege znati, ja zaista mislim lideri, dakle broj 1, 2 ili 3, ne 75, i onda kažem on je vodeći. Da vide državu, da naravno uživaju u državi, ali ono što mi je najvažnije je da povežu se sa našim medicinskim fakultetima, bolnicama, sveučilištima, znanstvenicima, liječnicima sa ciljem kolaboracije. Ono što je važno za napomenuti, ljudi koji možda nisu iz biomedicinskog polja, međunarodna kolaboracija, osobito države koje je u usponu, a to je Hrvatska, ali nismo naravno na razini Amerike što se tiče znanosti u brojnim sferama, nekad jesmo, ali u brojnim sferama rekao bih da nismo, važno je kolaborirati sa takvim državama da akceleriramo, ubrzamo naš razvoj jako, jako puno. Jer Amerika ima i američki znanstvenici koji rade ili po Harvardima, Yaleovima i slično, imaju fenomenalno iskustvo, opremu, novčana sredstva za provoditi ozbiljne projekte koji doista se otkrića rade. Dakle, ne projekte gdje mi radimo nešto po 75. put da bismo eto tako objavili u nekom znanstvenom časopisu i dobili titul. Dakle, to me ne zanima, nego da Hrvatske fakultete sveučilište, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Dubrovnik, bilo tko, radi s njima i da u vrhunskom časopisu, kad se doista nešto otkrije za benefit naših pacijenata u konačnici ili za napredak znanosti, da su prvi autori, koautori, i kolega s Harvarda, i kolega iz Dubrovnika, Zagreba, Splita ili Osijeka. I to je nešto što zaista je u biomedicini nevjerojatan uspjeh, da vi imate Harvard i medicinski fakultet u Rijeci zajedno, ali to je nešto što vjerujem da je moguće i to se već radi. Dakle, kolaboracije već postoje upravo zahvaljujući ovakvim projektima. Naprimjer, ove godine nam je 5. prosinca naša gala večer u slopu te konferencije gdje nam dolazi glavni predavač, mislim glavni intervjuer na toj konferenciji, će biti kancelar sveučilišta u Cambridgeu, koji je jedan od najboljih svjetskih sveučilišta. I opet su priče kako si ti njega dovojita. Čuo sam se na telefon ili na Zoom, nije važno, poslao email, rekao koji mi je cilj i čovjek je zainteresiran. Eto tako, dakle nema tu nekakve filozofije. Drugi projekt koji radimo se zove Akcelerator. To je projekt s kojim naša udruga partneruje sa

kolaborira sa laboratorijima i klinikama vodećih bolnica i sveučilišta svijeta. To su Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Za ljude iz medicine znači da su to tri najjače bolnice u Americi. Harvard, Yale, MIT, tri od četiri najjače sveučilišta u Americi. U Europi je to sveučilište u Cambridgeu, to je sveučilište u Cirihu i to su sve izuzetna sveučilišta gdje mi šaljemo naše mlade liječnike, znanstvenike ili studente koji su najbolji na ta sveučilišta bolnice, jedan od tri mjeseca, nekad malo duže, nekad malo kraće, da se educiraju i dobiju što više moguće iskustva. Životnog iskustva, profesionalnog iskustva, vrate se u svoje matične institucije, implementiraju što je god moguće. Od doslovno mindseta da implementiraš, od doslovno načina koji razmišlja o znanosti. Dakle, tu ne treba novčani milijarde dolara za način razmišljanja o znanosti implementirati, koji ćeš tamo vidjeti, naučiti. Nije tamo sve savršeno, da se razumijemo. Naučit ćeš i dobre i loše stvari. Vratiti se ovdje i nastaviti suradnju sa tim sveučilištima, bolnicama i tak dalje. I onda ti imaš dvosmjernu ulicu između Hrvatske i Amerike, između medicina i tak dalje u Hrvatskoj i najboljih medicina u Americi. I to je jedna vrhunska stvar. Treći projekt se zove Building Bridges in Biomedicine, gradimo mostove u biomedicini, između Hrvatske i drugih zemalja. Taj projekt obuhvaća naše događaje, primarno u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske diljem svijeta, koje mi ciljamo ovisno o biomedicinskoj snazi, dakle to je Ujedinjeno Kraljevstvo, Amerika, Švicarska, koje smo ove godine napravili. Ujedinjeno Kraljevstvo bilo prošle godine i mi održavamo događaje koje traju 3 do 4 sata u našim veleposlanstvima i konzulatima. Pozivamo i dovodimo ljude iz Hrvatske, dekane i tak dalje, druge liječnike i znanstvenike na te događaje zajedno sa njihovim kolegama iz tih država sa ciljem da se oni u jednoj prostoriji u 4 zida u 3 sata povežu i za početak dođu u Hrvatsku i vide kakva je uopće infrastruktura, kakve su mogućnosti i sve ostalo i onda da napravimo nekakvu kolaboraciju. Ja sam tu izuzetno zahvalan svim našim diplomatima i konzulatima i veleposlanstvima koji nas primaju. Idući događaj u Cirihu za 2 tjedna gdje će biti oko 70 Švicaraca koji žele kolaborirati s Hrvatskom. Dakle, kad kažem 70 Švicaraca, kažem ljudi sa najboljih sveučilišta i bolnica u Švicarskoj. To je jedno bogatstvo koje je nevjerojatno. I zadnji projekt, najkraće, da kažem, se zove Biomedicinski forum i to je mreža koju mi gradimo. Mapiramo u biti Hrvati iz biomedicine diljem svijeta. Japana, Australije, Afrike, svih kontinenta, osim Antarktike, još nemamo pingvine u našem biomedicinskom forumu, da im kažemo mi organiziramo te i te projekte. Ukoliko ikad želiš surađivati ili doći u Hrvatsku na našu konferenciju ili nešto, vrata su tebi širom otvorena, živjeti u Njujorku ili nekom malom selu u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje. I često ljudi jeli na tim mailovima koje mi šaljamo kažu pa kak si mene našao, prvi me kontaktiraš, ne znam, u 30 godina kad sam ja emigrirao, našao sam te zato jer mi je stalo, i ne samo ja nego moji kolege, jeli, zato jer nam je stalo i zato što se potrudio da te nađemo, želimo vidjeti možeš li ti pomoći svojoj državi koja ti dala ili nije dala ili dala obrazovanje, ovisno kad si jeli otišao iz te države. I to je jedna sve skupa jedna sfera koju mi ovdje gradimo u biomedicini gdje zaista vjerujemo u neke velike stvari i radimo stvari koje izgledaju i jesu značajne za Hrvatsku i za naše pacijente od doslovno idućeg tjedna kad se može implementirati u kliniku to znanje i iskustvo do idućih 5 godina da promijenimo i akceleriramo hrvatsku znanost.

0: Tijekom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, osim na biomedicinskom forumu Medix, Alen je sudjelovao i na okruglom stolu Snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, koji se održao u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je u svome obraćanju istaknuo kako mladi danas od samog početka razmišljaju međunarodno, te kako upravo Hrvatske mreže mogu biti most između talenata, znanja i konkretnih prilika.
1: Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. Možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima u, ne samo u biomedicini, već i u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama i firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske. Gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto? Ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra? Jel? I onda ja bih volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovjete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno da to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicine Hrvate i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno u kojima nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim da to bilo u gospodarskoj komori ili negdje, nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, a tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo raditi zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ne, ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću i ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. i koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici, mi napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj. Možemo gledati hrvatsku dijasporu kroz nekoliko prizmi. Ja ono što volim gledati je to je naše bogatstvo. Možemo gledati tragedija, toliko ljudi iselilo, koji su razlozi i tako dalje. možemo debatirati o tome ovdje na kavi koliko god, ali možemo i aktivno raditi na tome da povežemo te ljude. Ja preferiram ovo drugo i da radimo nešto umjesto da debatiramo i diskutiramo. To je jedno bogatstvo koje Hrvatska ima u, ne samo u biomedicini, već u brojnim drugim poljima, od ekonomije, od nekretnina, od bilo kojih drugih polja, koji rade na fenomenalnim institucijama ili firmama diljem svijeta. I divno je te ljude okupiti i zaista samo sa ovim tjednom Hrvata im poslati poruku: mi se sjetimo vas i zbog vas smo organizirali jedan tjedan u godini koji je posvećen upravo vama koji živite od Australije do Amerike i svih zemalja između njih. I drago mi je da sam i dio tog tjedna Hrvata izvan Hrvatske i tu sam sudjelovao na, mislim, dva ili možda i više, možda i manje panela koji se tiču kako Hrvatska može iskoristiti svoj dijasporski potencijal u biomedicini da pomognemo Hrvatskoj, jer većina tih ljudi, ja kažem ovdje medicinari i znanstvenici, većina tih ljudi žele pomoći. Ono što je problem koji najčešće se susrećem je što nije me nitko kontaktirao. Ja uopće ne znam koja je vizija Hrvatske. Gdje Hrvatska ide 2050. Kako kaže ona poslovica ili nešto? Ako ne znaš sa brodom u koju luku ideš, kako ćeš postaviti jedra? Jel? I onda ja je volio da mi imamo i želim vjerovati da imamo jednu strategiju Hrvatske 2045. godine za 20 godina. Znam da to možda zvuči daleko, ko zna što će se dogoditi, ali ako nemamo strategiju, mi gdje ćemo postaviti jedra? I onda tu strategiju da prezentiramo svim našim Hrvatima u Hrvatskoj i van Hrvatske, da se ljudi poistovijete koji žele, da daju svoj input, da to promijenimo, moduliramo kako ide vrijeme i da to napravimo Hrvatsku 2040. koja je dramatično bolja u biomedicini nego sada. Naravno da to zvuči nekim ljudima kao nemoguće, ali kome je zvučilo moguće da nekakav obični čovjek iz Splita bude na Harvardu? Ni nikome. Na Harvardu ovog momenta, koliko je meni poznato, na medicini ima točno jedan Hrvat. Dakle, ono, ne pokušavam reći ja sam poseban, nego pokušavam reći da su stvari moguće. Barem, ako može jedan, može i dva, može i tri, može i četiri. I zato kažem da je jako važno postaviti tu strategiju i upoznati sve Hrvate, po doslovno naći u svakom kutku svijeta te biomedicine Hrvate i druge, prezentirati im strategiju i u nekretninama i u drugim poljima, naravno u kojima nisam stručan, i dovesti te ljude na isti jedan forum koji može biti tjedan Hrvata van Hrvatske, zajedno sa Hrvatima iz Hrvatske, da zajedničkim snagama malo po malo idemo naprijed. Ono što sam rekao na jednom od tih panela, mislim da to bilo u gospodarskoj komori ili negdje, nitko ne zna kako će ta 2040. izgledati. Drugim riječima, još nisam vidio jednu lijepu utabanu cestu koja ide prema nečem nepoznatom, prema gradu koji još uvijek ne postoji, tek se gradi. Nego uvijek je to nekakav makadamski put, krivine i slično, ali je važno. I ako naše auto stane, pukne guma ili nešto, da idemo dalje, da guramo, jer je to ono što je sigurno na tome putu, da će biti izazova, problema, poteškoća, ali ako budemo radili zajedno, ako budemo gurali taj auto, ako nam je stalo uopće da guramo taj auto, jer ne, ja ga neću gurati ako se uopće ne poistovjećujem, niti me briga za taj auto, izaću i ići svojim putem, a to je najlakše u konačnici, izaći kad je problem, idemo sad svojim putem, nego kad je doista nastane problem, da svi budemo zajedno, da većina nas gura taj auto i da ga u konačnici ne radi nas, nego radi ljudi koji će živjeti nakon nas u Hrvatskoj, a nije baš da imamo jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj, imamo manje od 4 milijuna u Hrvatskoj, da za našu djecu i djecu djece doista ostavimo Hrvatsku koja je bolja, i kao što su naši preci ostavili nama Hrvatsku koja je nesporno bolja nego, ne znam, 90. ili koje godine, koji su oslobodili, mislim, Hrvatsku u konačnici i napravili državu takvu kakvu jesmo danas od Europske unije i slično, da i mi damo svoj doprinos budućim generacijama u Hrvatskoj.
0: Istraživanja pokazuju da se u Hrvatskoj osjeća zamjetan nedostatak društvenog optimizma, s time da tek oko 23% građana vjeruje u optimistične scenarije budućnosti. Alen Juginović ističe kako se to mora promijeniti što prije.
1: Mi možemo razmišljati na način da ovdje nikad neće biti bolje i moj prijatelj u Njemačkoj radi ovako, u Austriji onako, za isti posao dobiva te novce. Dakle, to svi znamo i to je već svima poznato da je životni standard u nekim drugim državama je bolji. To je nesporno. Međutim, ako mi budemo na taj način razmišljali, nikad nećemo ići brzinom koju bi ja htio da Hrvatska ide. Nego ono što treba je sa jedne visoke razine prenijeti jedan optimizam u Hrvatskoj da je moguće napraviti Hrvatsku 2035. 45. ili 55. puno boljom državom za brojne ljude. Ljude koji rade poslove od dolca, jer je naše kumice koje prodaju na dolcu, do svih drugih poslova da je moguće to, ali to treba reći sa jednim entuzijazmom i inspiracijom i doista konkretnim planom i vidjeti da se na njemu svake godine radi. Dakle, ono što bih naglasio je taj jedan kolektivni optimizam koji mislim da nam treba. To nije lako i to neće doći preko noći u 6 mjeseci. Ali da se to promovira po televizijama, po medijima i slično, sa konkretnim planom što želimo napraviti, mislim da će jedan dobar dio ljudi se uhvatiti i da će zajedno početi mijenjati mentalitet koji mislim da u Hrvatskoj nije generalno jako optimističan, nego smo možda malo neutralni ili ponekad i pesimistični, i to je jedna poruka koju želim ovdje reći. Ne gledaj samo sebe, nego kakav trag ti želiš ostaviti na Hrvatsku u 2050. godini. Jer ono što svi znamo je, mi možemo biti milijarderi, ali te milijarde s nama otići neće. One će tu ostati, ali ono što će ostati ovdje još više je djela tvoja za buduće generacije. Od izgradnje zgrada, davanja poslova, do edukacije mladih koji će onda prenijeti tu edukaciju na druge mlade, na svoje potomke, tako da to je jedan optimizam koji bih volio da lagano počnemo implementirati i da idemo u tim mindsetu, jer i taj optimizam u poslu, u privatnom svijetu je doista, koliko god zvuči kao ovako nekak možda floskula, zaista važan za uspjeh.
0: Naš gost ovaj tjedan je Alen Juginović, hrvatski liječnik i neuroznanstvenik koji već 6 godina radi u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Uz znanstveni rad, Juginović je jedan od pokretača udruge Medix, koja povezuje hrvatske studente medicine, mlade liječnike i znanstvenike s vodećim svjetskim...
2: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Hrvatska bi trebala nadzirati proračunsku potrošnju kako bi poštovala maksimalno preporučene stope rasta troškova. Nismo među državama koje imaju prekomjerni deficit i udio javnog duga u BDP-u pada. Navedeno je to među ostalim u preporukama Europske komisije za učinkovitu gospodarsku i proračunsku politiku Hrvatske u sklopu europskog semestra, javlja Tihomir Vinković.
2: Prema procjenama Europske komisije, neto državna potrošnja u Hrvatskoj rašće 5,7% u ovoj godini, što je iznad preporučene najviše stope, konkretno 0,3% godišnje. Zbog toga bi Hrvatska trebala nadzirati proračunsku potrošnju kako bi poštivala maksimalno preporučene stope rasta troškova, te u isto vrijeme koristiti fleksibilnost u skladu s dopuštenim povećanjem izdvajanja za obranu. Dodatno bi trebalo osigurati da sve mjere koje su poduzete radi ublažavanja rasta cijena energije budu privremene i usmjerene na najugroženija kućanstva ili tvrtke koje ovise o visokoj potrošnji energije. Potrebno je povećati učinkovitost javne potrošnje jačanjem uloge redovitih provjera i usklađivanja u proračunski okvir uz reviziju učinkovitosti potrošnje poreznih prihoda. Hrvatska treba nastaviti djelovati u reformama poreza na imovinu jačanjem administrativne infrastrukture. Također treba nastaviti reforme i ulaganja koja se primjenjuju slijedom korištenja sredstava Fonda za oporavak i otpornost. Sredstva iz Fonda za koheziju mogu se, kada je to primjereno, preusmjeriti na strateške prioritete u okviru srednjoročne procjene korištenja sredstava. Hrvatska treba promicati konsolidaciju, suradnju i gdje je to bitno, spajanje javnih istraživačkih instituta i sveučilišta. U isto vrijeme potrebno je pojednostaviti regulaciju i smanjiti administrativne opterećenja, boljom usklađenošću svih razina upravljanja, integracijom digitalne uprave, te ubrzati izdavanje dopuštenja za izgradnju postrojenja za prijelaz na čistu energiju. Preporučuju se mjere za ublažavanje nedostatka radne snage uklanjanjem prepreka za uključivanje na tržište rada, jačanjem obrazovanja na svim razinama, posebice u temeljnim i tehničkim sposobnostima uz osiguranje dovoljnog broja kvalificiranih nastavnika. Preporučuju se mjere za smanjenje siromaštva i nejednakosti prihoda povećanjem odgovarajućih socijalnih davanja, uz zadržavanje fiskalne održivosti, boljem usmjeravanje mjera, stoji u preporukama Europske komisije za gospodarsku i proračunsku politiku Hrvatske.
0: Na početku današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%, a istaknuo je do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Dobrodošli u lipanj. Ljeta na vidiku, polako se približavamo onome što dugo očekujemo, vrhuncu turističke sezone, sa svime što ona donosi, a to su turisti, zabava, događaj i tako dalje. Sunce nam je već visoko na nebu i kratke rukavi su zamijenili duge, ali kakvo će nam biti ljeto? Pa, ekipa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upravo izbacila veliku sezonsku prognozu za ljeto i kako stvari stoje, vrijeme da se polako pripreme kupači kostimi i sunčane naočale. Izgleda da nas čeka još jedno ljeto za pamćenje, poprilično vruće. Prema europskim prognostičkim modelima, lipanj, srpanj i kolovoz bit će topliji od onog našeg uobičajenog prosjeka. Ako planirate godišnji, zabilježite srpanj. Tada bi nas, kažu prognostičari, moglo pržiti jače nego inače, i to posebno na istoku zemlje i kod nas, dolje na jugu Jadrana. Naravno, bit će tu i toplinskih valova. Ali ne brinite, skočit će i pokoj, kratkotrajni ljetni pljusak da nas malo rashladi. A za vrućine najbolji lijek je svakako more. Prema prvom ocjenjivanju kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije ove godine, Zavod za javno zdravstvo ispitao je more na čak 127 plaža i pokazalo se kako je more na 124 plaže ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Upravo su plaže jaki adut. A dobre vijesti kažu kako se 5 hrvatskih plaža našlo na popisu 50 najljepših plaža u Europi, a boji juga brani Konavoska pasjeća. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo do Konavala, ali i do Dubrovačkog primorja i ostalih dijelova juga Hrvatske. Krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Za početak glazbena priča, bliži se datum dubrovačkog koncerta Tereze Kesovije koji će se održati u Kneževu dvoru i koji je rasprodan i to u rekordnom vremenu. Što i kako dalje donosi naša Francesca Tevšić.
1: Moglo bi se reći da je tema tjedna u Dubrovniku koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru, sada već koncerti Tereze Kesovije u atriju Kneževa dvora. S nama je glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut.
2: Dobar dan Francesca i naravno pozdrav svim slušateljima. Evo tako je, dakle prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. On nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je...
1: On ne da je rasprodan, on je rasprodan u rekordnom roku, u svega nekoliko minuta, zbog toga je grad i dodao ovaj drugi koncert, jer je zapravo bilo veliko nezadovoljstvo publike koja je željela doći u što je moguće većem broju na taj koncert i bili su zaista razočarani kako se to brzo rasprodalo.
2: Tako je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert, on će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, tako da još uvijek stignete kupiti svoje ulaznice.
1: Još uvijek ima nade, treba dakle reći, atrij Kneževa dvora naravno ograničen je prostorno, ima 265 sjedećih mjesta i na prvi koncert je odmah dodano tih 200 stajanja i isto tako je slučaj i sada s ovim drugim koncertom.
2: Tako je, dakle ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih sjedećih i 200 stajaćih, kao što si rekla. Evo, još uvijek za drugi koncert, 14. lipnja, još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u Festivalskoj paleći ili u Kicu lože. Tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, svakako, dakle, za koncert 14. lipnja još uvijek možete kupiti ulaznice. Ono što bih još zapravo naglasila za objete, evo, mogu reći, vjerujem da će zaista biti posebne večeri. Gosti će nam biti Klapa Kaše. Evo, zaista se veselimo i sama ta lokacija, evo, zapravo bila je osobna želja same glazbenice, naše glazbene dive, koja zapravo Knežev dvor smatra najprije stižnijim mjestom u gradu. U dvoru je održala veliki broj koncerata, tako da, evo, zaista se veselimo i još jednom ću pozvati sve, dakle, 14. lipnja ima još nešto ulaznica, tako da stajaćih mjesta moram naglasiti, tako da, evo, požurite po svoje ulaznice.

0: Primiče nam se kraj i školske godine i akademske godine, znači da će brojni studenti koji su u Dubrovniku valjda sretno otići svojim kućama ili ostati raditi neke poslove i onda će studentski dom početi primati malo više turista i gostiju nego što ih prima sada. A koliko ih sada prima, razgovaramo sa direktorom studentskog doma Dubrovnik Markom Potrebicom. Jeste li puni?
1: Pa mi smo ovu godinu prije svega zabilježili značajan rast studenata jer je sveučilište u Dubrovniku napravio jedan međunarodni iskorak prema internacionalizaciji, formiranje posebnog odjela. Mi smo ovu godinu skoro na 100 stranih studenata full time. Ako govorimo o brojevima otvaranja studentskog doma, imali smo 137 studenata te prve 2020. godine, ono korona vrijeme. Sad smo na 401 student. Znači, ovih kapaciteta se smanjiva, mi tijekom akademske godine nismo u klasičnom turizmu, nema nas na Booking.com-u, ne bavimo se. Te u tom vrstom turizma, ono čime se mi bavimo, to je organizacija raznih znanstvenih i javnih događanja u našem prostoru i mogu reći da ovim slobodnim kapacitetima kojih nije puno, pratimo zaista jedan dobar i kvalitetan posao. Sa završetkom studentskih obveza koji su do 36. studenti odlaze, a mi ćemo u ta dva mjeseca, zaista su na to ključna dva mjeseca, jer ono što je važno svaki put naglasiti da studentski centar nije proračunski korisnik, mi nismo na teret poreznih obveznika, niti naše plaće, niti grada, niti županije, niti države. Dapače, mi sa gradom i sa županijom nemamo ništa, naše osnivač su učilišta, odnosno država Hrvatska, tako da mi moramo se sami isfinancirati. To smo ostalo nosili u studiji izvodljivosti studentskog doma i evo, drago mi je da je taj cijeli koncept zaživio, jer nas ima ovdje 89 zaposlenika, od toga 84 čovjeka iz grada Župe, Konavala, Primorja. Tako da mogu reći da smo prava gradska firma i imamo taj osjećaj i osjećaj za grad i evo, nadam se da će biti dobra sezona, jer bez tih novaca studentski centar ne može opstati.
0: A upravo tada kreću recimo i Dubrovačke ljetne igre, što sa sobom donosi brojne glumce i ostale koji sudjeluju na igrama, pa i upravo vaš smještaj zapravo neprocjenjive važnosti. Međutim, u ovo doba godine, tijekom 4., 5. mjeseca, zapravo većina velikih događanja u Dubrovniku su kongresi, razni inicijativi, u tome sudjelujete?
1: Naravno, uvijek vodeći pažnju od javnom, evo, spomenuli ste Dubrovačke ljetne igre, mi u srcu sezone imamo posebne cijene za Dubrovačke ljetne igre, ne ponašamo se komercijalno, jer mi to nismo. Imamo tu ulogu osjetljivosti prema gradu, ostalom, Gradsko vijeće grada Dubrovnika je donijelo odluku za 4 milijuna eura u vrijeme kad je gradonačelnik bio Andro Vlahušić, a Mato Franković bio predsjednik gradskog vijeća. 4 milijuna eura su dodijeljena sredstava građana grada Dubrovnika i mislim da je ovo zaista jedan, ono, rekli bi se modernim riječima, HB ili jedan centar koji evo i danas vidite okupio ovdje naše susjede, ljude iz grada. Ne znam koja dubrovačka udruga ili institucija u našim prostorima nije obavila nekakvu svoju djelatnost, a što se tiče bilo kakve humanitarne ili socijalne uloge, mi u njoj sudjelujemo. Tako da mi je drago da smo evo postali nekakvi nezastanan dio grada, jer je u biti to ono sve što sam još pisući koncept u studiju izvodljivosti, kako bi taj studentski dom trebao raditi, kako bi se trebao integrirati u grad, to zaista funkcionira u nekom svojem punom opsegu.
0: Dubrovnik nema kongresni centar i štete da ga nema, s time vjerojatno gubi veliki novac. Međutim, vi ste dosta blizu toga u nekim manjim obimima, jer na jednom mjestu nudite zapravo tu produkciju i prostor onome što kongresi traže.
1: Pa mi zaista u potpunosti, kao možemo nas usporediti s nekim hotelom 3-4 zvjezdice, koji ima jednu, naša kongresna dvorana je na razini 5 zvjezdica, ona je zaista, zaista krasna i svi koji su u njoj bili, ona je akustična, imali smo sve, znači svoje vrste događanja smo organizirali osim razvoda, evo još nismo imali razvod.
0: Nikad ne znate.
1: Nikad ne znamo, ali evo, ako se neko razvio pa želi napraviti tulu, mi smo tu, a zašto mi to sve radimo? Naš cilj nije bio da se mi bavimo turizmom, ali natrano nevolja vas natjera, jer ono što naši sugrađani vjerovatno ne znaju, a to je da studenti u kompletnom obroku koji ima predjelu, glavno jelo, dezert, salata i kruh, to plaćaju 85 centi jer je studirani socijalna kategorija u Hrvatskoj i na to država da 3 eura subvencije. Kad to sve zbrojite, nemate za pokrije osnovne troškove. I kad zbrojimo to na razini godine, naš gubitak sa studentskom prehranom je, a mi radimo otprilike nekakvih 700-tinjak obroka dnevno, je nekih 800.000 eura, nešto iznad 800.000 eura, a toliko gubimo i na smještaju. Studenti plaćaju 119 i 125 eura, Reću vam samo jedan ovako znakoviti primjer. Uzeli smo kalkulaciju za prvi mjesec kad nismo imali niti jedan akademski događaj, nego isključivo samo naše studente. Onda od 401 studenta njih 201 taj mjesec kad su platili stanarinu su platili isključivo samo struju. Dnevno trošimo 65 kubika vode i u isto tom prvom mjesecu kad su samo studenti bili ovdje, naravno imamo neke druge događaje, onda potrošnja raste. I te troške u konačnici neko treba platiti, ono što se ja zadovoljam, to ne plaćaju porezni obveznici, nego mi svojim aktivnostima. I to je onaj razlog zašto studenti, kao u ostalim drugim gradovima, ne ostaju ljeti u studentskom domu, niti naši Dubročani ne ostaju u Zagrebu, u domu ili negdje drugo. Oni jednostavno, mi nemamo dovoljno sredstava da bi ljeti mogli držati studente tijekom ljeta, jer mi u biti ta dva mjeseca očekujemo turiste, nadam se svih dijelova svijeta, kako bi ti studenti, turisti svojim plaćanjem smještaja ovdje, uslugama koje će boraviti, omogućili našim studentima da jedu za 85 centi i spavaju za 120 eura.
0: E pa onda neka tako sve ostane, neka bude što više turista, kako bi sve ostalo bilo puno lakše. Bio je ovo direktor studentskog doma Dubrovnik, Marko Potrebica. Hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: U petku za nama dogodila se jedna simbolična stvar za ovu emisiju. Nagrada Zlatna jabuka, dakle imenjakina naše emisije, dodijeljena je u Cavtatu Cavtatu. Mi s toga razgovaramo sa prvim čovjekom Konavoske turističke zajednice Franom Herendijom. Hajdemo malo o Zlatnoj jabuci, velika čast.
1: Je, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju. Doista, sinoć na Cavtatskoj rivi dodijeli, bila je svečanost dodjele Zlatne jabuke, priznanja koje Međunarodna federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu dodjeljuje destinacijama koje posebnu brigu brinu o kulturnoj tradiciji, nasljeđu, održivom turizmu i uključivanju kulturnog nasljeđa i kulturnih i prezentaciju kulturnih vrijednosti i destinacija u suvremeni turistički proizvod. Cavtat i Konavle su doista proteklih godina dobivali niz vrijednih turističkih priznanja, ali svakako ova Zlatna jabuka ima posebnu važnost i posebnu težinu, rekao bih, zbog toga što dolazi od turističkih novinara. Ljudi koji sigurno su imali priliku obići i vidjeti brojne svjetske destinacije i prepoznati vrijednost, autentičnost i brigu o kulturnom nasljeđu i svemu onome što destinaciju čini posebnom i izdvaja ih od drugih.
0: Gospod Frane, evo vi skoro odlazite u mirovinu, ali ono što ćete ostaviti svojim nasljednicima, to su pune police nagrada. Struka je već odavno prepoznala Cavtat kao takav i mnogo puta je nagrađena, ali ova nagrada baš nekako dođe kao kruna vaše karijere.
1: Pa evo, na određen način može se to i tako reći, doista tako se poklopilo slučajno. Meni osobno, naravno, vrlo drago da to se dogodilo pred moj odlazak u mirovinu. Svakako, sve te nagrade i priznanja koje smo mi proteklih godina dobivali za kvalitetu turističke ponude, destinacije, za uređenost, za gostoljubivost, za održivi turizam, sve to u stvari pridonosi pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog turizma, što su prepoznali i struka, i novinari, i turisti. I to je vrlo važno za pozicioniranje destinacije na turističkom tržištu i mogu sa zadovoljstvom reći da doista kroz komentare turista, kroz razgovore sa brojnim ljudima s kojima se susrećem, vidim da doista postoji ta svijest o važnosti i vrijednosti i kvaliteti destinacije Cavtat Konavle, što je svakako u našoj branši itekako važno.
0: Kako je danas pozicioniran i kako se Cavtat doživljava u svijetu turizma?
1: Pa mi jako puno pažnje poklanjamo komentarima naših turista i pokušavamo sagledati na način na koji nas oni doživljavaju. I mi smo naravno u širem smislu dio destinacije Dubrovnik, ali kako turisti koji borave u Cavtatu, tako oni koji dođu na jednodnevni, poludnevni izlet u Cavtat iz Dubrovnika, doživljavaju Cavtat i Konavle kao oazu mira, oazu opuštenog lifestyle-a, mediteranskoga, autentičnu i u sadržaju i u ponudi koji nudi, i to je ono što u stvari moderni turista možda čak danas, a i u budućnosti će i sve više tražiti, upravo jedan bijeg od užurbanog života, jedno opuštanje, rečarđanje, punjenje baterija za nastavak i povratak u svoje velike gradove.
0: Koliko je u vašem poslu, kako konkretno govorimo o poziciji direktora turističke zajednice Konavle, koliko je otežavajuće, a koliko olakšavajuća činjenica da imate Cavtat kao jednu vrstu turističke ponude okružen Konavlima, koja je zapravo potpuno drugačija vrsta turističke ponude?
1: Pa to je u svakom slučaju na određen način bio izazov spojiti, jer kako ste sami rekli, Konavle su u stvari u sebi sadržavaju dva na prvi izgled proturječna i ne baš spojiva oblika turizma, dakle Cavtat kao dominantno odmorišni tip turizma, dok se unutrašnjost Konavala razvila i prepoznala kao destinacija izvrsnosti u ruralnom turizmu sa svim dodatnim sadržajima, izletničkim, vinarijama, lokalnim konobama sa domaćom hranom, ali i izuzetno u zadnjih 10 godina i izuzetno kvalitetnim smještajnim objektima u ruralnom turizmu, dakle kuće za odmor i ruralne kuće najviše kategorije, tako da mi već sada u Konavlju imamo preko 1000 kreveta u takvim vrsti kapaciteta. I u stvari pokazalo se da je to nije suprotnost, nego da može biti itekako komplementarno i da taj dio ponude koju unutrašnjost Konavala nudi u stvari je dio ponude i šireg dubrovačkog područja i destinacije Dubrovnik, jer i brojni turisti iz Dubrovnika dolaze na izlete u Konavle, brojni turisti sa kruz brodova dolaze na izlete u Konavle, tako da je to doista. Mi kada smo krenuli nakon Domovinskog rata, kada praktički smo krenuli od nule, Konavle u turističkom smislu kao pojam nije ni postojao praktički. Cavtat je bio ipak nešto što je i tada imalo još nekakvu prepoznatljivost na širem turističkom tržištu i krenuli smo od toga. Sa Cavtatom kao promocijom i kao brendom kojeg smo pokušali vratiti na turističko tržište, a tijekom godine kako su se situacija razvijala, kako se turistički proizvod unapređivo, došli smo do ovoga da se danas prezentiramo kao destinacija Cavtat Konavle sa potpisom Verlife is a simple pleasure, gdje je živjeti užitak. Nastavno na ono što sam prethodno govorio, kako nas turisti doživljavaju iz tih njihovih doživljaja i komentara, smo upravo izvukli taj slogan kojim se danas koristimo u promociji i on se pokazao itekako dobrim.
0: I taj slogan će još dugo živjeti i promicati Konavle. Bio Frano Herendija, direktor turističke zajednice Konavle, pred kojim je mirovina, ali evo, lijepi pozdrav, vidimo se svakom drugom prigodom.
1: Pa je, mirovina, ali sigurno neće biti mirovanje.

0: nastupili mladi talenti. E pa sad, da bi mi razgovarali o mladim talentima, nama je najvažnije imati dobrog mentora. A mentor i naš sugovornik je profesor Pero Škobelj. Pero, kako je bilo u Pridvorju i kako ste došli na ideju da se krene, da se u program Ponavljarta uvrste upravo oni koji dolaze, dakle, mladi?
1: Pa evo, festival Glazba i riječ ove godine slavi evo 20. obljetnicu i uvijek je nastojao potaknuti mlade glazbenike, posebno iz našeg konavoskog i dubrovačkog kraja, da sudjeluju u jednom lijepom, bogatom sadržajnom programu. Pa evo, i ove godine je to slučaj.
0: Krenulo je sve sa konavoskim, a kako drugim, maturantom Robertom Prusinom, mladi gitarist. Jer on je vaš student, vi ga mentorirate cijelo vrijeme i dosta je uspješan.
1: Pa je, moram priznati da sam evo imao čast Robi od samog početka predavati. Evo, ne mogu vjerovati da je već prošlo 10 godina i da je on sada maturant i stvarno, evo, taj dečko je, evo, baš mi je čast bila da sam mu mogao predavati, da sam pratio njegov razvojni put u jednog mladog glazbenika i da je on vrlo marljivo, požrtvovno od samog početka radio, sudjelovao na mnogobrojnim koncertima uspješnim, tu prvenstveno izdvajam koncerte za dane škole u Kneževom dvoru, a onda uz to sve sudjelovanje na mnogobrojnim natjecanjima, što solo i što u komornom sastavu. Moram istaknuti, znači, prije godinu dana je osvojio prvu nagradu na regionalnom i treću nagradu na državnom natjecanju u disciplini solo, a već dvije godine surađuje uspješno i sa učenikom, također mojim učenikom, Darisom Omečahićem u kombinaciji gitarski duo. I evo, već dvije godine uzastopce su osvojili prve nagrade na regionalnim natjecanjima i druge nagrade na državnim natjecanjima.
0: I sve to, i natjecanja i razni komorni sastavi upravo dođu kao sjajna priprema za ono što ih čeka u realnom životu, a to je upravo ovo što se i dogodilo u Pridvorju, dakle način koncerta pred ljudima. A vi ste kupili zapravo sjajnu mogućnost jednom kad Robert, ako Bog da, postane ugledni glazbenik europskih i svjetskih razmjera, uvijek će se morati vratiti u Konavle kad ste ga vi prvi doveli.
1: Apsolutno. Ali evo, Konavle ga uvijek čekaju. Kako njega, tako i sve buduće mlade glazbenike. Mislim da je lijepo što evo, u svom kraju izgrade neki svoj glazbeni put, još ga oplemene na svjetskim pozornicama i onda to bogatstvo koje steknu u svom glazbenom odrastanju opet vrate i donesu i još dodatno oplemene svoj kraj.
0: Pero, koliko je zahtjevno održavati ovakav kulturni događaj kao što su Glazba i riječ u Konavlima, kad smo okruženi brojnim festivalima, počevši od Dubrovačkih ljetnih igara, ali i svega ostaloga na jugu Hrvatske, nije lako ni organizirati domaće kulturne snage, ali ni dovesti strane?
1: Pa nije. Dubrovnik je zapravo uvijek nekako malo odsječen od kako od Hrvatske, ali evo, moram priznati da u zadnje vrijeme vidimo dosta, povećao se broj letova, povećao se nekako doticaj sa svijetom. Dubrovnik je stvarno popularan grad. Jedino što, evo, malo te ceste su još nedostupne našem gradu, ali...
0: Zato je tu aerodrom.
1: Zato je tu aerodrom, da. Ali evo, imamo jedan bogat festival Dubrovačke ljetne igre koji evo stvarno i mladi i odrasli glazbenici imaju priliku stvarno čuti svjetske glazbenike u ovako malom gradu kao što je Dubrovnik, tako da...
0: Da zaključimo mi razgovor, s obzirom da ste mentor i učitelj, odnosno profesor u glazbenoj školi Luke Sorkočevića, nakon Roberta, imate li još da najavimo neke buduća imena, odnosno bit će mladih umjetnika koji dolaze?
1: Pa bit će, evo, mladi gitarist u usponu je Daris Omerčahić, on je učenik sad prvog srednje, to jest završava prvi srednje glazbene škole, već iza sebe ima jako puno i natjecanja i uspješnih nastupa, jako puno nagrada, što prvih, što drugih, kako solo, tako i u komornom duhu koji sam već spomenuo,

0: sa Robertom Prusinom. Tako da, evo, također i u Zdari sam moram priznati da imam još ponešto učenika koji evo, su na domak tome da upoznaju taj svijet glazbe u jednom profesionalnijem smislu.
1: Bio nam je profesor Pero Škobelj, profesor u glazbi umjetničkoj školi Luke Srkočevića i jedan od ljudi koji sudjeluju u organizaciji programa Konavle Art.

0: a brojni su događaji i u općini Dubrovačko Primorje. Stoga se naš vrijedni Mislav Čimić zaputio prema Slanome i razgovarao sa ravnateljicom javne ustanove Baština Dubrovačkog Primorja, Rebekom Milković.
1: Naša sljedeća sugovornica, ravnateljica je javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko Primorje, Rebeka Milković. Nekako s proljeća je svugdje i više zbivanja. Ono što predstoji prvo jest najaviti otvorenje jedne izložbe dosta skoro zapravo.
2: Tako je, vrlo je aktivno u Dubrovačkom Primorju, a evo počeli bismo s najavom izložbe, pa koristim i ovu priliku da pozovem sve na otvaranje gostujuće izložbe Dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, autorice Marine Filipović, inače više kustosice i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja. Samo otvorenje izložbe održat će se za tjedan dana, dakle petak, 5. lipnja u 18 sati. Uz predavanje autorice Marine Filipović, međutim ne počinjemo u zavičajnoj kući nego u dvoru Ohmučević u Slanom. To je nekadašnji dom Jera Puljeza, pa evo zahvaljujemo i Pervanovo što nam je taj prostor omogućio za korištenje. Nakon svečanog otvorenja i samog izlaganja kustosice i autorice izložbe Marine Filipović, idemo u zavičajnu kuću na razgledavanje same izložbe uz naravno stručno vodstvo.
1: Međutim, vrijedi se osvrnuti na ono što je bilo, a bilo je dosta toga. Što se sve zbivalo?
2: Evo, svibanj smo otvorili s nekoliko aktivnosti. Dakle, imali smo dane otvorenih vrata, to je bilo 15. svibnja. Riječ je o manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle o dani otvorenih vrata EU projekata. Tom smo prigodom uz razgledavanje postava zavičajne kuće posjetiteljima nudili i aktivnosti oslikavanja i ispisivanja razglednica motivima koji su ih se zapravo najviše dojmili u zavičajnoj kući nakon razgledavanja. I evo, iznenadili smo se šarolikim radovima i iznenadila sam se koji su to sve eksponati zainteresirali naše posjetitelje i naše mjesto na njihovim razglednicama. Tom su nam prilikom došli u posjet učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Slano sa svojim učiteljicama, s kojima moram naglasiti ovom prilikom kako imamo zaista jako dobru suradnju, jednako kao i s našim vrtićem. I bila je to prilika zapravo da se ove mlađe generacije upoznaju s pisanjem razglednica, jer ih do sada baš i nisu primjećivali, kako su mi rekli u razgovoru. I evo, možda se baš neki stari trendovi vrate, tko zna što nam donosi ovo vrijeme. I uz to smo još imali literarni natječaj na temu legende o rotondi. Dakle, učenici 3. razreda osnovne škole Slano pisali su legendu o rotondi. Inače, taj nam je literarni natječaj povezan s programom Ošlje, ruševine osmerolisne crkve Rotonda, koji je u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godinu. Dakle, cilj nam je tim programom stvoriti preliminarnu dokumentaciju koja je potrebna za daljnje radove, dakle za nova arheološka istraživanja i konzervatorske radove na Rotondi u Ošlju, dakle građevina koja to zaista i zaslužuje.
1: Možda kad spominjemo djecu, vrijedi istaknuti i one dobre vijesti malog Linđa upravo uz ovaj vikend.
2: Evo da, kad već spominjemo djecu, tako je, jako smo ponosni na članove malog Linđa iz osnovne škole Slano, koji su sa svojim voditeljem Nikšom Kraljićem pozvani na predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije i općine na Brodskom kolu. Dakle, nastup je u nedjelju, a za ovu državnu smotru djecu je izabrao žiri županijske smotre u Metkoviću. Oni su i više puta pokazali kako su svojim trudom i izvrsnom izvedbom primorskog Linđa prepoznati između brojnih drugih skupina i zaista su zaslužili ovu čast da upravo oni predstavljaju županiju i našu općinu na ovogodišnjem Brodskom kolu.
1: Možda vrijedi istaknuti, evo, budući da smo u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja, brojni posjetitelji koji dođu u Primorje, koji dođu u Slano, ovdje mogu naučiti sve o kulturi i tradiciji ovoga kraja.
2: Tako je, evo mi smo od 1.6. otvoreni čitav dan, svaki dan u tjednu, tako da svi posjetitelji Dubrovačkog primorja mogu doći ovdje i naučiti o prošlosti, životu, tradiciji Dubrovačkog primorja.
1: Jesmo li sve spomenuli, da nismo nešto preskočili, samo to ne.
2: Evo za sada, ovoliko je dovoljno.
1: Rebeka, od srca puno hvala na gostoprimstvu i na svim novostima.
2: Hvala vama i pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Bila je to ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko primorje, Rebeka Milković.
0: I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav Vizitor nam otkriva kako je posljednji tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 19.000 gostiju, 6% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 312.000 dolazaka i gotovo 909.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede oni iz Sjedinjenih Američkih Država, pa potom domaći gosti, te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko ovih krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
8: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i jednu koju su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
0: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
1: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
9: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
10: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
10: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
11: U svojem uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
12: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dogodi. U ovom uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
11: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
13: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti, jer sam bio kandidat.
11: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
13: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom. Nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
11: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivan Kajlinčić-Jurin.
14: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
15: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne ja uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
16: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
17: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
18: Sve je kompletno novo. Evo, čekamo da se vratimo u taj stan, da počnemo živjeti.
14: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
19: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
14: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
10: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
14: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
20: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
21: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo papica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
20: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
22: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
20: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
23: Mi tražimo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
20: U kontekstu pravednosti o oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
24: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
20: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
25: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
2: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad. Stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Svijet.
2: Kremlje najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
4: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki. A sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešmu u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su.
1: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
0: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Kronika dana.
2: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
7: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
8: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i kucao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam je odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
7: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnost, iako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kiđo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiću Slabinca.
8: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
7: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić, Kovačić.
11: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
12: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
11: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
9: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, sladavši Kanađanina Ogea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
13: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćeno golujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše. U početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
2: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
0: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila je i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Deklaracija Domovinskog pokreta, kojim traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na današnjem sastanku parlamentarne većine, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješće o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Uz to, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zastupnici su zabrinuti i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju.
4: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci je odradila regeneracijski trening nakon jučerašnjeg poraza 2-0 od Belgije. Do utakmice s Engleskom na svjetskom prvenstvu ostala su točno 2 tjedna. Dovoljno da igra na terenu bude bolja, kaže Nikola Vlašić.
6: Ovo je prijateljska utakmica, vrijeme da se uvježbavamo i izvučemo pouke iz ove utakmice.
5: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči nastupa na svjetskoj smotri. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača međusobni dvoboj u polufinalu izborili su Talijani, Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je sladao Kanađanina Ože Aliasima.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Tarik Filipović. Kaj bom sad rekla? Bok purgeru. Možda malo teško, ali Zagrepčanine, to je već neke drugo, jel?
9: Apsolutno, tako se osjećam. Ja bih ispravio, prvo bih rekao, drage Zagrepčanke, purgerice, dragi Zagrepčani, purgeri! Tako bi ja uvod napravio.
8: Dobro, okej.
9: Pa da, purger, da, jednostavno malo preteška riječ možda, ali ponosni Zagrepčanin, apsolutno da.
8: Koliko dugo već? Gledala sam biografiju, rođeni ste u Zenici, ali ste jako vezani u Zagreb od malih dana.
9: Pa je, mi imamo rođake tu i dolazili smo, kod kada sam bio dijete, i uvijek taj potez Gundulićevom tamo do bivše kavane Korzo, pa onda povrema Jelačić placu, i ono, uvijek sam, i posebno taj dio gore koji mene opčinio, to je Grič i ovaj, onako uvijek sam mislio, i tatin je priča slušao, koji je bio zagrebački student i djed je živio u Zagrebu prije toga, i onda sam rekao, ma da. I sestra i ja smo rekli, mi ćemo tu živjeti, studirati. Sestra je prije mene upisala elektrotehniku tu 3 godine. A ja sam s 12 godina rekao, ja ću biti glumac i živit ću u Zagrebu, i tako je i bilo.
8: Da, znači to je bil baš onak jaki odabir. Zagreb je moj grad.
9: Pa znate, kad negdje se osjetite onako drugačije, obišao sam cijeli svijet i malo je mjesta gdje sam rekao sebi, a vidiš, to bi se dalo živjeti kao neki Štokholm, neki Sidney, ono, ali ono.
8: A gdje ste se skrasili? Koji je vaš kvart?
9: U zadnjih 15 godina smo u Kustošiji, u Gornja Kustošija. Divno nam je, u prirodi smo, potok nam je pored, tako da je da moraš svugdje autom ili autobusom, ali...
8: Znači, zeleni Zagreb je vaš izbor.
9: Pa je, napravit ćemo i od Kustošije, mali Dubaj jedan dan.
8: Dobro, kaj je tak čarobnoga onda u Zagrebu u odnosu na Zenicu?
9: Pa druga je to stvar. Rodni grad je rodni grad i njega ja ne vole svi svoj rodni grad, ja ga volim. I volim i taj miris i te ulice, i bez obzira što tu više nema mojih onih ljudi od nekada, ali volim prošetati svojim ulicama gdje sam odrastao, padao, igrao se. A Zagreb je nekako, ne znam, Zagreb je baš dom. 7 dana mi je maksimum negdje otići izvan Zagreba, onako već mi počne neka nervoza loviti. I djeca su mi jako vezana za Zagreb, tipa bilo je priča da će sad mali mlađi studirati negdje izvan, u inozemstvu. On je rekao, ne, ja ne mogu bez Zagreba. Pa rekao, sine, onda tu fino studiraj, pa i ostani tu, ja bih volio da svi ostanu tu, ali nažalost realnost je malo drugačija, ali evo. Jednostavno vezani smo, volimo, i to je to. To je moje, ja smatram nekako Zagreb. Sjećam se davno, bio sam još student kad sam upoznao odvjetnika Degena, i baš smo pričali o toj pripadnosti, o Zagrebu i o nečemu što je bilo jedna od stvari zbog kojih sam se ja zaljubio u Zagreba. To je neka gospoda koju sam viđao na tom potezu koji sam volio, Gundulićevom do trga, i u gradskoj kavani, i u Korzu. Onako, nešto je disalo drugačije. Malo sam izgubio te ljude, ne srećem ih tako često u zadnje vrijeme u Zagrebu, ali ja mislim da će opet...
8: No, ali kad ste spomenuli gospona Degena, koji je isto bil purger ovdje kod nas u emisiji, hoću vas pitati, vi razlikujete Zagrepčane i purgere?
9: Pa naravno, da. I
8: koja vam je razlika, u čemu vam je kvaka?
9: Pa znate što, ja među purgere se ne miješam, a među Zagrepčanima želim voditi glavnu riječ.
8: A ko bi za vas bili purgeri?
9: A znate što, ne oni što su glasni, nego, evo recimo, jedna zanimljiva stvar. Moji korijeni su baš zagrebački. Ja to nerado govorim, jer će ljudi protumačiti. U Zagrebu će protumačiti na jedan način, a moji u Bosni će protumačiti na drugi način, a to je samo činjenica. Jel? Znači, moj predak najstariji je kanonik zagrebački, Franjo Filipović, koji je onda otišao u Bosnu i zna se cijela priča i kod Šeno je imao u Zlatarevom zlatu. I kad se rodio moj sin Arman, izašao je duplerica u Večernjem listu, kao prvi Filipović koji se nakon kanonika rodio u Zagrebu. Onda me jedan odvjetnik nazvao i rekao da je on imao pola Sesveta u svojem vlasništvu, što nikad nije njemu oduzeto, što nikad nije prodao ni poklonio. Kaže on, ajmo mi to ganjati. Rekao, nemoj, molim te, ništa ganjati, da ne bi mene nekoga.
4: O, pa ja se s jako važnom personom spominjam,
9: onda
4: ne?
9: Onda su mene zvali iz kluba Zagrebčana, da oni znaju za sve to i da su, eto, da žele da budem nekako njihov pridruženi član i eto, da ukazali su mi čast i dali su mi neke
4: pobjednice. Samo kad čujem da niš niste u sve te vaše titule i divno rodoslovlje, niš niste kajkavski počeli govoriti zagrebački.
9: A je, po potrebi da, ali jednostavno.
4: Mislim, kada kažem, u Purgeraju smo vas malo izazvala, da vas malo čujemo.
9: Ma znate kaj, ono, nije ni vreme, ni mjesto, ne, ali...
4: Kaj ne, pa u Purgeraju smo, gdje butak, ne,
9: ja sam glumac, tako da...
4: Sve možete.
9: Volim ja to, ja, nećete vjerovati, jedino gdje mi izleti kaj je doma. Onako,
4: znači, pošto, već ste se prispodobili.
9: Pošto klinci moji...
4: Cijeli život, zapravo od studija.
9: Klinci ja? Kajkaju, da, ono, nekad to bude u zezanci, ali... Uvijek nekako, dok je pokojni Bandić bio živ, uvijek sam govorio, nemoj Milane, molim, nemoj. Ono, znam, volim ja, ali nemoj, nekako, ono, ne stoji ti. Ja barem to mogu dobro odglumiti, a ti ne možeš. Tako da, mislim da to nije. Jedina stvar koja mene smeta, to uvijek govorim, ne volim kad ljudi koji žive u Zagrebu, stalno nešto grintaju protiv Zagreba, je ovakav, onakava. Ja mislim da se trebaš prilagoditi sredini u kojoj živiš na način da... Ja bih volio, evo, da svi ljudi vole Zagreb kao ja, koji su došli negdje, a svi smo mi došli od nekud, jel?
10: Kak ste, Kaj?
4: Kako vam ide život, Tarik? Kak spajate svoju glumu, svoje voditeljstvo, svoje roditeljstvo, supružništvo i sve drugo kaj imate? Pročitala sam i hobije neke.
9: Pa lijepo, supruga ima puno razumijevanja za moj posao. Tako da, jednostavno, dobra križaljka i sad u 54. godini malo usporavaš ritam ili ne možeš ko prije voziti.
4: Osjećate to?
9: Pa ne osjećam, nego jednostavno ne želim si priuštiti nešto da dolazim neispavan na snimanje, na predstavu. Jednostavno si napravim križaljku, onoliko koliko mogu ponijeti na leđima i toliko je odradim. Volim jako svoj posao i televizijski, i kazališni, i filmski. Baš uživam i dalje u svom poslu. Troši, taj posao jako troši, ali evo...
4: Od 96. vidim u Kerempuhu. To znači da ste se odmah bili zaposlili, čim ste diplomirali?
9: Pa ne, počeo sam...
4: Ili već i prije?
9: Igrao sam već prije u ITD-u, pa i u Kerempuhu kao gost, ali ove godine mi je 30 godina baš u angažmanu u Kerempuhu.
4: I kaj, kako slavlje?
9: Pa evo to, vidit ćemo što će ravnateljica pripremiti.
4: Dobro, ali to je lepa brojčica.
9: Pa je, malo nestvarna, iskreno, ali...
4: Da. No, šira javnost vas je upoznala posebno po kvizovima ovdje na HTV-u.
9: Pa šira javnost, da.
4: Vi ste se dobro snašli?
9: Pa je, nekako nisam vidio svoj život na televiziji. Onda sam radio kao student skrivenu kameru s Vinkom Brešanom i ona legendarna sa Ivaniševićem koja je bila. Onda je bila varijanta za neku sedmu noć, onda i... Ne znam, nekako je televizija ušla tako, kao da me nešto privlačilo k njoj. Jedan susjed moj na Jelenovcu, tamo u Vinogradskoj, tad sam tamo živio, je meni došlo, ne živio u Detroitu dugo, i rekao je, vidi sin, ovo dolazi uskoro u Hrvatsku, i bacio mi je skripto od Milijunaša. Ja rekao, joj, da, gledao sam to, super je forma, ovo je rođeno za tebe. Ma rekao, kakvi, nisam ja za televiziju. I nakon dva mjeseca je slijedio poziv od Laze Goluže i Maje Jurković na audiciju.
4: I na kraju ste se sjajno snašli?
9: Pa je, nekako.
4: Svi kažu, a vjerojatno ste se i sami iznenadili u sebi, jel?
9: Pa da, nekako otišao sam na to audiciju iz neke znatiželje i rekao, da, sviđa mi se forma, jer nije, nema priprema, nema, aha, sad ide prilog taj i taj, pročitat ćeš to i to. Ne, jedina priprema je da se obriješ, počešljaš, obučeš odijelo, našminkaš i onda ja ne znam što će se dogoditi, to meni kao glumcu da. Jako odgovara.
4: Dobro, a kaj doma? Jel kuhate, čistite, usisavate, perete?
9: Sve radim osim
4: ili
9: kuhanja.
4: Ili sve radi gospođa?
9: Ne, sve osim kuhanja i pranja. Sve ostalo preuzimam.
4: I peglica može?
9: Može ponekad, ali onda uvijek neko dopegla. Mlađi sin puno bolje pegla od mene.
4: Dobro, znači u tim okvirima živi Tarik.
9: Je, lijepo, kažem, kombiniram.
4: Mislim, kako kažem, ljudi uglavnom javču, to znate.
9: Je, apsolutno.
4: A vi pripovedate da je lijepo, da ste zadovoljni.
9: Pa znate što, to me otac moj naučio, da kad god ga pitamo, tatu, kako si, ne može bolje. Ili kaže, odlično, a Lazo Golužaj govorio bajno. A ja ono, kad me netko pita, kako si, ma gle, i onda se mislim, zašto ja sad govorim probleme kad treba reći, ma dobro, ajde, dobro sam i...
4: Jer ljudi najčešće i kurtozno pitaju.
9: Pa kurtozno pitaju.
4: I na kraju krajeva svoju intimu i problema ne budete baš delili sa...
9: Pa je, a je, ali nekad osjetite potrebu, nekad nema neke štake da se naslonite, pa dobro dođe i slučajni prolaznik.
4: Da, to, pa nekad se i slučajnim prolaznicima najlakše otvorimo.
9: Pa istina, da.
4: Zna biti svakakve situacije u životu. E sada čujemo o toj vašoj ljubavi za Zagreb. Uh-huh. Zapamtila sam dobru rečenicu koju ste malo prije rekli, da biste voljeli da i drugi vole Zagreb kao vi. Uh-huh. Kakva je ta vaša ljubav za Zagreb?
10: Zakaj volim Zagreb?
9: A znate što, ja sam ono kao kroničar neki, kako dosta sam na cesti, s kraja na kraj grada, skoro svaki dan uvijek negdje i stalno kao neki gradonačelnik u sjeni gledam sve, zašto je ovo ovako, zašto je ono onako. Godinama se pitam zašto Zagrepčani koji vole svoj grad ne kupe dreket od svojih peseka ispred pravnog fakulteta i lud sam od toga i lud sam od zatvaranja Gundulićeve, odnosno one trake i jednostavno kad vidim neke nelogičnosti, neke pogodnosti nekome da netko gradi nešto gdje ne bi smio graditi, da bez nekog urbanističkog plana, kad vidim da je nešto polomljeno, da je nešto, ne znam, mene to boli kao da je u mom dnevnom boravku i nekako bih volio stvarno da smo, da živimo taj grad, jel naša...
4: A jeste razmišljali da biste se kandidirali nekaj politički angažirani?
9: Nikad.
4: Gledajte, vi znate da bez toga nema nikakvih
9: pa neka nema.
4: Nema vlasti, ne?
9: Pa kad su mi nudili,
4: nema odluka.
9: Neke stranke su mi nudile davno još ono, da se pridružim, da će me staviti visoko, ja sam rekao, gledaj.
4: Ipak ne.
9: Ljudi, poštenije je iskopat kanal i na baušte li radit. Prije bi to radio, vjerujte mi. Ono, i došao
4: znači,
9: doma.
4: I dalje sam gradonačelnik iz Sjene.
9: Tako je. I trudit ću se da...
4: dobro, ali da čujemo kaj Tarik Filipović najviše voli u Zagrebu.
9: Pa ja najviše volim, recimo, Grič. Tamo sam kao student, a pogotovo kad dođe jesen, onako... Znao sam satima sjediti sam, sad ne bih mogao ni 15 minuta sam.
4: Kaj ste delali sami?
9: Razmišljao. Ma da, riba tipična, ona horoskopska. Tad nisam ni znao kontrolirati svoje emocije. Ono, sjedneš pa se smiješ, pa plačeš, pa gledaš lišće, gledaš kestene. Pa onda se sjetim Tadijanovićevih nekih pjesama, pa ovo, ono, pa tako. Znači, ono, baš me, ono...
4: Znači, emotivac.
9: O da, veliki. Ali evo, naučio sam se sa pola stoljeća, preko pola stoljeća u sebi. Naučio sam se nekako nositi s tim emocijama da me ne ubiju. A mislio sam da će me davno ubiti, ali evo nisu. I dobro je, sad smo nekako to izbalansirali.
4: Znači, Grič je hit.
9: Pa Grič mi je uvijek nekako dio koji me najviše, gdje mi se najveće emocije probude. No?
4: Mm-hmm. Neki drugi kvart, neka druga perspektiva, ne znam. Ljudi mi znaju reći da najviše vole ljude u Zagrebu, ili svašta mi ljudi znaju iz pripovedati.
9: A to sam volio, da. Ali volim, živio sam u raznim kvartovima kao student, ono, seljakao sam se od centra, folke, Kvatrića koji mi je divan. Recimo, Britanac mi je najljepši dio, tu sam uvijek maštao da ću imati stan na Britancu. I onda kad dođem kod svog prijatelja Joška Lokasa, koji je baš na Britancu, ono, bi ovako. Da sam bar imao ovaj stan kao student, evo, to bi mi bilo ostvarenje svih mojih snova.
4: Dobro, ali ja sam malo prije shvatila da je Kustošija odlično.
9: Pa je, Kustošija je kao mikro onako lokacija, ali čim se udaljiš 100 metara dalje, onda moraš ono, dobro, imamo dva mala dućančića, a sve ostalo je 3 km na ilici. Aha,
4: znači, ipak bi onda Britanac bila bolja lokacija.
9: Pa Britanac mi je uvijek bio tiha patnja, iskreno.
4: A jeli?
9: Da. Onako, i placi, i kafići, i tako. Bilo mi je nešto tu uvijek, onako, mljac.
4: Dobro. A di se najradije krećete u slobodnom vremenu po Zagrebu?
9: Pa sad je to, ono, prošlo je vrijeme tih nekih baš ciljanih klubova i onih trokuta, ne znam, od saluna ovoga onoga. Sad su uglavnom večerice sa dragim ljudima ili neki koncert, predstava, pa poslije opet neki. Tako da više nemam ono omiljeno mjesto. Recimo, bio je centar Jelenovac tamo iza Vinogradske bolnice. Tamo sam najviše volio provoditi vrijeme, jer sam blizu živio. Bilo je sve, i restoran, i kafić, i sportska dvorana, i teretana, i bazen, i odličan restoran, i tamo smo gledali tekme, kartali, i ovako, to je bila moja oaza, i nažalost izgorio je jednom, prije koliko godina točno, i eto, s njim je izgorio i dio mog studiranja i...
4: Sad kada se ovak sve slušam u paketu, baš se razmišljam, kaj bi čovjek za vas rekel? Jeste domaći ili ste dotepenec? Kako biste se vi više definirali?
10: Dotepenec.
9: Pa znate što, ja znam da će ljudi neki uvijek vas smatrati nekim došljakom, ono što ja kažem, svi smo mi od nekud došli, ali nekako si položim pravo da sam veći Zagrepčanin od mnogih koji su se tu rodili, evo, iskreno. I ne volim to kad rade u mom rodnom gradu ljudima koji su došli od nekud, ja ovaj je došao, ne znam, iz tog i tog dijela Bosne, tu mi je došao pa mi pametuje, pa dobro, došli smo svi od nekud, jel? Tako da jednostavno mislim da se Zagrepčanin postaje ponašanjem, a ne rođenjem, i to je baš dobra definicija. A jednostavno, evo, uvijek sam govorio svom prijatelju Hrvoju Kečkešu, navijam za Dinamo, da, stvarno navijam, ali nekako, ono, neću reći kao da nemam prava, ali nekako ne želim biti s vama na istoj tribini. Želim, ali ne idem na sjever s Bad Blue Boysima, jer jednostavno, to su dečki koji su, ono, to su purgeri, jel? Ono, a mi Zagrepčani smo na zapadnoj istočnoj tribini.
4: E sad, Zagreb i ja se volimo tajno, makar ste sad, Tarik, posvjedočili javno, jel da? Zakaj ta?
9: Pa zato što to stvarno tako osjećam, jel? Jednostavno, kad bi netko nešto izvan Zagreba kaže protiv Zagreba, ono, baš sam odmah na zadnjim nogama. Jednostavno ga volim. Sa svim njegovim manama, vrlinama, ljepotama, volim ga i nekako volio bi za života da neke stvari koje ja imam viziju da bi trebale tako i tako izgledati, da će tako i biti, ali evo... Zagreb se širi, nažalost, svi dolaze u Zagreb, ne nažalost, nego mi je žalost drugih sredina koje su divne po Republici Hrvatskoj, koje postaju prazne, jer su ljudi otišli ili van ili u Zagreb. Tako da jednostavno volio bi da to nije baš tako, da nije sve u Zagrebu, da je i u Splitu, i u Rijeci, i u Osijeku, i u drugim sredinama. A ta pjesma baš ono, evo, to je taj moj grič, i ruke u džepovima od mantila, i volimo se i tajno i javno.
4: Pjeva Arsen, zato kaj je naš današnji gost, glumac Tarik Filipović, tak poželjel.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku Vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta, kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Uz to, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
6: Što kasajeca konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: Ta prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
7: Regulacija će biti stalna isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinec.
8: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
5: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
10: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
9: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ožealija Sima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Jovičev! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
3: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
4: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu jutrošnji su prizori Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
5: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
4: Prometnice su poplavile i u Biogradu na Molu pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
6: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
4: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
7: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
8: Pogodili su prognozu 100%.
4: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
9: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora, kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i 1 u kojoj su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
3: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
1: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
10: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
11: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
12: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
13: U svojem uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
14: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
13: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
15: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti, jer sam bio kandidat.
13: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
15: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom. Nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
13: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisa su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivan Kajlinčić-Jurin.
16: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
17: To se ne može opisati, sreća, ali još nisam svjesna dok ne ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
18: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
19: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
20: Sve je kompletno novo. Čekamo da se vratimo u taj stan da počnemo živjeti.
16: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
21: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
16: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
22: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
16: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
23: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
24: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo papica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
23: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
25: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
23: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
26: Mi tražimo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
23: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
27: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
23: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
3: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
28: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
2: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
0: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, a mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
3: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. Svijet.
2: Kremlje najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
1: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
1: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
1: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 kilometara, te na 1100 kilometara udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
5: Što kasajeca konkretno?
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
1: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
3: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešmu u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkome moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice, Jason Najdihorski i Wilhelm Abri, poručili su:
6: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
3: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandati i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
7: Kronika dana.
2: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
8: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
9: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazi sam Kiči pod prozor i pucao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam je odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
8: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kičo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
9: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
8: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik, materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dame Oramić, Kovačić.
11: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
12: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
11: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
10: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, sladavši Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
13: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu iz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćeno golujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
2: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
3: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
3: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
7: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
14: Govorimo hrvatski.
15: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo se bavili neodređenim pridjevima, a danas još nešto što u jeziku može biti neodređeno, neodređene zamjenice. Vrlo su zanimljive jer za razliku od ostalih zamjenica kod kojih je jasno koga ili što zamjenjuju, pri čemu ne mislimo na kategoriju riječi umjesto kojih stoje nego na sadržaj, neodređene zamjenice zamjenjuju nikog određenog ili ništa određeno. Zamjenjuju, rekli bismo, koga god ili što god. I evo već smo ih čuli četiri.
16: Nitko, ništa,
17: tko god, što god.
4: Kao što se kao jedna riječ pišu nitko i ništa, tako se kao jedna riječ pišu i tko god i što god. Zanimljivo je odmah vidjeti kako su te zamjenice nastale. I to je specifično upravo za neodređene zamjenice.
16: Ni?
17: Tko?
16: Tko?
17: God.
4: Neodređene zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa ili predmetaka ni, ne ili čestice god, koji upitno značenje tko, što pretvore u neodređeno. Pritom se i onaj što promijeni, jer nećemo reći ništo, nego ništa. Ali to nije sve od zanimljivosti s neodređenim zamjenicama. Zgodno je i kako se sklanjaju neke od njih. Nominativ tko god, genitiv.
16: Koga god.
4: Dativ.
16: Kom god ili komu god.
4: Pripazimo i na to da nas ne zbuni sličnost između tko god, jedna riječ, i tko god, dvije riječi. Tko god je dakle neodređena zamjenica i znači netko. Netko neodređen, ali ipak netko barem jedan. Sintagma tko god znači pak bilo tko ili svatko tko. Naprimjer.
17: Tko god dođe, dobit će večeru. Ili bilo tko da dođe, svatko tko dođe, dobit će večeru.
16: Dođe li tko god, dobit će večeru. Drugim riječima, ako netko dođe, dobit će večeru.
4: Podcrtajmo to i primjerima za što god.
16: Nađi što god za večeru. Ili nađi nešto za večeru.
17: Što god nađeš, to je za večeru. Drugim riječima, bilo što nađeš, sve što nađeš, može se večerati.
4: Ako ste negdje u nekoj pisanoj najavi vidjeli naslov ove epizode jezičnih razmišljanja, vidjeli ste da se zove epizoda koja god. To ne znači koja god epizoda, bilo koja od više epizoda, nego neka neodređena epizoda. Ali sad ste čuli, pa je ipak na kraju posve određena. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 2 su 7.
1: Vijesti.
0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
2: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine ondje američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme do nedjelje u 20.